0: 私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
1: はい、改めまして私、世界最初ジャズボーカル沢田真希、ラッキー今日もハッピーでございます。今日はですね、朝からねお忙しいですね。なんかあの草木染めね、ヘナっていうね草木染め、あのなんていうんですか、化学染めじゃないやつでね髪の毛を染めて、なんとなんかあのグリグリ、私グリグリグリグリよ、グリグリね、ほんとグリグリ、
2: 僕登場しちゃっていい感じ、
1: あ、いいいい、
2: はいはいはい、オッケーオッケーオッケ
1: ー、グリグリなのよ、
2: はいはい、
1: それがまっすぐの、
2: お、本当だ、
1: ここまで
2: 直毛じゃないですか、
1: すごくない、
2: すごい
1: すご、すごいよね、
2: え、これパ、ストレートパーもしたわけではなく、
1: 違う、
2: そうなんだ、
1: そのヘナって言うんですよ、すごくない、へ
2: ぇ
1: ーなぁみたいな、で、ほんとすごいの、ほんとすごい、もう感動しちゃって、もう、すごくねみたいな、なんならなんかちょっと天使の輪が
2: 天使の輪ありますね、
1: あるでしょ、
2: うん、最高、
1: イエーイということで、それでね、その後ですね、ほらジャズ、ビッグバンドの、
2: ああ、
1: スイングハートジャズオーケストラのビッグバンドの専属歌手に抜擢されました、ね、
2: イエーイ、
1: それでですね、6月21日ハウスオブジャズで、はい、ね、定期演奏会というかあるのでね、それの強化が合宿じゃ、強化練習っていうのがありまして、ジングルで、
2: ああ、そうなんだ、
1: ジングルホールで、それに行ってですね、そしてここに参ったわけでござる、
2: ござるござる、お疲れ様でした
1: お疲れでござる、はい、ということでね、なんかいきなり入ってもらってますけど、はい、ね、柳正也くんでございますけれども、はい、後で紹介しようと思って、もういいや、この、はい、この流れで入っちゃうよ、
2: はい、もう
1: ね
2: そうですね、
1: うん、なんかほら始めたばっかりだったからさ、私もさ、なかなかどんな風になったらいいのか分かんなかったんだけど、まあまあね、
2: まあ、いいんじゃないですかね、
1: 集中の中だしね、こうやり取りがね、はい、知らない人だとさ、なかなかね、ちょっとやり取りが ねこうこう、
2: うん、
1: こうこの、ね、ラリーが ね、うん、ーができない、ね、なかなかね、うん、でもほら、これがね、ジャムセッションよ、
2: まあそうですね、はいはいはい、トークセッション、
1: そうです、
2: そうです、ね、
1: そうです、そうです、はい、柳正也さんです、
2: はい、はい、ジャズベーシストの柳正也です、う
1: ん、ま、マサヤってさ、深夜って呼ばれるんでしょ、
2: そうなの、なかなか、ね、あの写真の真に1円なり2円なりの、うん、あのひらがなみたいな嫌だから、ね、うんうん、あの百発百中で深夜って呼ばれます、
1: そうだよね、
2: これね、
1: う
2: ん、あの父親は深夜でいいんじゃないって言ってたんだけど、うんうんうん、母親が深夜嫌だっていうことになって、うんうん、でマサヤがいいっていうことで、うん、こういうややこしいことになっちゃったんですよ、
1: あー、そうなんだ、
2: うんうんうんうん、だから大体あの柳がいるときは一言付け加えないと深夜にされてしまいます、
1: うんうん、そうだよね、うんうん、なんか私はさもう知ってるからさ、うん、なんかいちいちさ、いや深夜って呼ぶんですよねっていちいち言われると知ってるなんかなっちゃうんだけど、ね、そうだよね、
2: あざす
1: っていう感じでね、
2: うん、そうですね、ね、
1: そうそうそう、うん、なんかあれだよね、うん、さっき出身地の話してたけど、
2: そう、僕出身どこですかって言われたら結構困るんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: あの生まれたのは和歌山県なんですよ、
1: うん、
2: 和歌山県で1歳まで和歌山県で、うん、で、すぐに富山県に引っ越して、
1: うん、
2: で富山県で小学校卒業するまで過ごして、次中学高校と青森県のむつ市に引っ越して、
1: うん、
2: で高校卒業して1年だけ札幌で浪人して、札幌で浪人して
1: どこだい、
2: うん、うんとね、あの代々木ゼミナール、
1: 代々木ゼミナール、
2: そう、代々木ゼミナール、なんせ高校卒業したら絶対に家出たかったんで、
1: うんうんうん、
2: で、なんか学校に行くっていうことじゃないと、うん、家ちょっと出れないもんだから、
1: え、その時だから家族で札幌に引っ越してきてたの、
2: いや、あのその時はあの、うん、青森に親はいる、
1: なんで札幌選んだんですか、はい、
2: あ、はい、あ、わかる親戚が結構札幌に多くいたんですよ、なので、あの、なんかあってもとりあえず助けてもらえるかなと思って、
1: え、どっちか札幌出身、お父さん、
2: 母さんが恵庭出身なんですよ、
1: う
2: ん、
1: あ、なるほど、
2: うんうん、そう、でそれで、札幌近郊に割と親戚がいたもんだ、うんうんうん、母方の親戚がいたもんだ、うんうんうん、でそれで、行こうとしてた大学が札幌市内にあったんだけど落ちて

0: 浪人したにもかかわらずポチってでそれであの愛知県の大学に行ったと。
1: なんでそんな遠いとこ。
0: そうでもう落ちたって分かったところから全国的に日程探したら、うん、会うのはね愛知県しかなくて、な愛知県ってどこみたいな、あ名古屋って愛知県なんだみたいなそのレベル。もう縁もゆかりもない愛知県にの大学に行って、うんうん、で10年間過ごした後に、うん、こちらに戻ってきたっていう。
1: 10年何ちょっと10年大学行ったの長くね働いた。
0: そう働いて、
1: うんうんうん、その時ベースは、
0: ね、だからウッドベースやり始めたのはだから愛知県です。
1: あそうなん
0: だ。そう、うんうんうんうん、だから僕 のジャズを演奏し始めたのも愛知県だし、うんうん、だから僕 の第二の故郷と言っても過言じゃないですね。う
1: ん、それって名古屋とか、
0: 僕住んだのはトヨタです。で演奏活動を多くしたのはやっぱり名古屋ですね。
1: あ本当、うん、じゃあ泉さんとか知ってんの。
0: こっちに来てから知りました。
1: あそうか、
0: 僕と入れ違いなんですよ、
1: う
0: ん、
1: あなるほどね、う
0: ん、あのギタリストの泉さん
1: ね、
0: はい、
1: 奥様も、
0: うん、そう明美さん ね、
1: さんね、はいはい、あそうなんだ、
0: そうなんです、うん、
1: はじゃあやっぱりあの赤味噌的な。
0: 赤味噌好きっすよ、うん、いや最初衝撃的でした、ね、真っ黒いもんなんか、うん、赤味噌っていうのに黒いもん
1: 黒い、ね、そうだよねそれ言われてみればね
0: 味濃いし、うん、
1: 味濃いし、
0: なんじゃこれやと思ったけど、うん、美味しい、
1: うんうん、なれる、
0: うん、僕は好きになりました結局。
1: やっぱりうどんとか、
0: うん、あ味噌煮込みうどんね、きしめんとか、
1: へえそうなんだ。私はあの大昔ね、うん、名古屋のプレイボーイクラブ、うんはいはい、になんか結構定期的にね。
0: あそうなんですか。
1: 大昔ね、すごい昔だよ、うんうん、
0: その時はどこ在住だったんです。
1: 東京
0: ですよね、
1: うんうんうん、
0: なんで名古屋。
1: いや
0: すごいですね。
1: その頃はやっぱりあのそういう地方のそういう仕事あったんじゃん。
0: あったんだ
1: 定期的にね、うん、
0: いいですね。
1: でも面白い、まあ、ちょっと映ってるからいろいろ言えないけど面白いエピソードとかもあってね、 あるんですけど、
0: 映ってるから言えないエピソードがあるんですね。
1: ちょっとやばいやつね
0: いけるわ、
1: うんうん、それでさ、うん、だからあけみさんときっとなんかちょっと、うん、あのほらボーカル同士で会わないから、
0: うんうん、あそうか、会わないから名古屋で会うことはできなかった
1: ん、ね、うん、だけどきっとなんかちょっとプレイボーイクラブとかで
0: ニアミスしてたんでしょうね。ニアミスしてたもんね、
1: うん、そういうねいろいろな、こともありまして、だから名古屋は結構ちょっと親密な感じ。
0: あ、うんうん、あちなみに明後日から僕、うん、5日間ほど名古屋で演奏してきます。
1: 誰と。
0: ですね、うん、あのいろいろですね、なんか、うん、あの日によって全然違うセットでやるので、
1: うんうんうん、売れっ子ですからね売れっ子なんですよね、あそう売れっ子なんですよ本当に超売れっ子
0: で。いやいやそんなことないですよ。で
1: この方ですよ、あのベースの下敷きになった。
0: あそれ、あの骨折したそう今年の冬は大変でしたよ。
1: どこ
0: ここあの夏は第二関節と、うん、それと付け根の間のこの、うん、あの右手の中指ですね、うん、折っちゃったんですよ。あのずるあのベースを抱えながら夜中に歩いていたら、うん、ずるっと滑って
1: 冬だよ、ね、
0: 手をついてその上からベースが落ちてきてボキッと、それが1月の半ばで、あの手術して金属入れて、うんうんうん、金属抜いたのが2月の末に抜いて、うん、1ヶ月半金属入れて、
1: うん、
0: でそこからのリハビリで、うん、3月の末まで、うん、に復帰したんですけど、うん、なのでもうこの冬は丸々棒に振りました
1: っていうか、まあお休みしなさいということでございますよね
0: はい、
1: はい、
0: すげえ休みました。
1: すごい
0: 何もすることないんですもん、
1: なんか自分を見つめ直したとか、
0: ぼ ーっとしてましたね完全にぼーっとしてましたね。
1: イクメン
0: いやもう結構子供も高校生、う
1: ん、あそんなのある。
0: 高校卒業して専門学校生と高校生になりました。
1: あそう、あれお父さん、
0: もうだからもう特に育てな、ね、まあ金銭的なことだけですよ。
1: 大変ですね。そうですね。そういうことになりますね。
0: もうあとは家庭育ってくれてるんで。
1: すごい。そんなになんの。
0: もうね、ついこの間まで赤ちゃんだったんですけどね。
1: ねえ、だってついこの間まで青年だったよね。おっさんやん。
0: あれ今でも青年のつもりなんですけどね。
1: 気持ちはね、ババアになるわけだね。びっくり。ということでね、本当にね、大変でしたね。でも痛くないのも
0: まだね。

0: あの骨はもう完全にくっついたんですけど、うん、あの関節が動かなくなっちゃってて、うんうんうんうん、それを動くようにリハビリした後なんですけど、まだ関節が痛いです。
1: あ、
0: だからあの動かさなきゃいけないんだけど、やっぱり動かすと痛いんで、うん、でもベースはあの、うんうん、無理のない程度に弾けてます。
1: あ、はい、まあ、別に人差し指だけで弾けばいいんじゃないのっていう、
0: まあ、そういう感じかもね。
1: なんか新技を、
0: あ、新技をね、
1: 新技を、なんか一本指で弾きます的な新技を、
0: 新技をね
1: って感じか。
0: そうですね、
1: うん、そうですか。はい、今日はあのね、リクエストもいただいてるんでございますけれども、はい、後半にやりますか。なんかね、メールもいただいてると思うんですけど、後で読み上げたいと思います。ということで何やる、うん、シナトラ、はい、今日のねリクエストですね、ポルカドッツアンドムーンビームスっていうね、あの水玉模様と月の光みたいな、はいはい、
0: うん、ね、ロマンチックな曲ですよね。ロマンチック、めちゃくちゃロマンチック
1: な曲です。可愛いんだよ、可愛いんだよね。
0: です
1: ね、あのさ、ちょっと鼻ちょっとピンって上向いた子って可愛いじゃん。
0: あ、
1: うん、そうね、そんな感じじゃない、パグノーズ。
0: あー、
1: うん、
0: あー、なるほどね、うん、
1: でだからダンスパーティーはやっぱ昔だから、ダンスパーティーで会っちゃうわけよね。
0: 会っちゃうわけですね。
1: 会っちゃうね。で
0: うまくいっちゃうわけですよね。
1: ツンツンみたいな。それでなんか踊って、でそのね、目の前のところ、そのちょっと可愛い花が来ちゃったりしてさ、みたいな、なんかさみたいな ね、そういう感じのね。でね、みんなこう可愛い
0: 水玉模様の服を着て
1: 、ね、
0: 月の光の下でですよ。めちゃくちゃロマンチックじゃないですか。
1: ツンが光に当たるみたいなね、
0: 妄想しちゃいますね。
1: 妄想だけで、ね、いやいいね、ということでですね、またこの番組だいたい同じ曲を違う方ので聴いていただくって、
0: ちょうど、そう、
1: それってなんかなかなか面白いじゃん。
0: 面白いですね、それは。
1: ね、聴き比べみたいな感じで、聴きだけみたいな感じでね、やってるわけでございますけれども、1曲目はですね、一番この曲をヒットさせたのはフランク・シナトラさんでございますので、そのフランク・シナトラから聴いていただきたいと思います。

0: はい、ということでフランクシナトラ、やっぱりなんかこうなんつうのしっとりって感じだね。
1: ですね。
0: シナトラはね、やっぱりね。
1: あの高級なソファーにこう、
0: うん、ね。
1: そうああ最高。なんか
0: タイムスリップって感じだね。
1: そうですね。う
0: ん、昔のなんか感じでいいよね、やっぱりね。うん。そうなんです。ポルカドッツね、だからそのやっぱり昔はだから娯楽がなかったから。うんうん、ね、ダンスパーティーってなる
1: な、ね、みんな踊れたらしいですもんね。
0: そうだよね。
1: もうあれ踊れたら気持ちいいんだろうな、うん、
0: いや、やっぱりさ、私はディスコ世代だから。
1: あ、そっかそっか、なるほど ね、
0: うん、ね、だから、私はなんかディスコに連れて行かれて初めて黒人音楽を知る、へーって衝撃的であったから、まあそれ目的で言ってたんだけど、でもやっぱりほら、やっぱり、うんうん、男子とかはさ、うんうん、やっぱり四角、うんうん、かけしで行くじゃん。
1: かけし。かけし。
0: かけし。わかりますか？かけし。あの、音楽やる方は全部、あの言葉ひっくり返すじゃないか。あの、
1: 仕掛けがね。
0: うん、仕掛けがかけしになり、ね。うん、ね。
1: そうですね。う
0: ん、女がなおんになり、
1: うん、ね。そうですね。餃子がザーギョになり。
0: 寿司食いに行く寿司。ひっくり返ってる。
1: ひっくり返ってない。
0: 寿司。ひっくり返ってないよ。みたいなね。そういう、ねのがね、うん、で掛け師に行くっていうのがね、うんうん、でも私は全然なんか そんなんじゃ、まあ、まあ子供だったし、でいつもあの頃はあのなんていうんですか、生バンドだったんで、うん、その、ベーカーショップブギのアキラさん、あ、そうそう、まあ、昔はジェイビーって言ったんですけど、うん、そのアキラさんにいつもですね、中学生来るっつって怒られて中学生じゃないし怒られてたっていうね。だから昔はだからあのね、そういうダンスパーティーにみんな行って ね、うん、そこで、出会ってね、うん、でも面白いのはやっぱりさすがアメリカで、そのあのテネシーワルツなんかそうなんだけど、ね、彼氏と踊りに行って、そしてお友達にばったり会って、そんで、あ、彼氏なのって紹介したら、ほらあのその2人がじゃあ踊りましょうみたいな、 なぜかだから一緒に行ってんのに違う女と踊らないってみたいな話なんですけど、ね、そういうことが、まあ、まかり通っていた時代
1: なんで、しかもそれ取られちゃうんですよね。
0: 取られちゃう、
1: テネシーワル
0: ツ、あれは全然、
1: あれひどい話ですよね。ひど
0: い話、でもそういう歌多いの。
1: あら、もう
0: そして大体親友なの。
1: いや、ありえないわそれ。
0: あるんだわあるね、やっぱりね、心理的にね、なんか人のもの取りたいなみたいな。
1: あら、
0: ね、無意識のなんか
1: かあのこれポリポリポリって感じですね。
0: まあそのそれに遭遇、なんかそういう風な目にあった、殿方の方はしめしめって感じですけど、うん、あ、まあね、うん、どうよっていう、
1: ね、どうよって感じですよね。
0: すごいよね、うん、多いです、うん、そう、まあでも日本はあのこっそりやる人がもうだからあのね、やっぱさすがアメリカはなんかもうあの
1: な
0: ん
1: ていうんですか、あけぴろげ、
0: だからはっきりしてて、まあ、いいって言えばいいだろう、
1: まあ、恋にルールはありませんからね、
0: うん、なんかね、もうはっきりしていいんじゃないの、取られるあんたが悪いのよ、手際感じで、ちなみに私の場合知らない人に取られましたけど笑うとこです、笑うとこで、いいんです、いいんです、笑ってください、そうなんです、
1: はい、サラボンね、
0: それでは、はい、ポルカドッツァのムーンビームスのサラボン版をお聞きください。

0: いやー素晴らしい入り方がすごいですね。そうですね。それで、ほら、肩じゃないけどダンスに行ったらね、まあ今月やつしてたのかもしれないけど、ぶつかって、あ、ウップスみたいな、
1: ウップス、ウップス
0: みたいなね。え、そのウップスの時に、う
1: ん、ドラムがいらしたんですか、
0: うん、違う、今のはドラムがドンドンって、
1: ね、うん、
0: バンパバンパでハーレン、オーベキューパーレンって、あ、ごめんなさいっていうのが、そのいう時にバンバンって入って
1: る。あ、しゃれてますね。
0: や
1: っぱ歌詞をちゃんと、ね、楽器で表現してるっ
0: てい
1: うの
0: は、うん、いいよね、
1: 素晴らしいですね。
0: 素晴らしいよね、うん、というね、
1: そこから実る声もあるんですね。
0: あるんだ
1: すげえな
0: あるんだよ。いや昔はだから多かったと思う、
1: はあ、
0: そういうダンスパーティーでって
1: 多分わざとぶつかったんじゃない
0: ですか。いやもちろんそれもあるよね、うん、だよね、
1: 目つけてる女
0: の子、ね、うん、でもそういう女の子だったからいいけどさ、男だったらおい
1: 喧嘩になりましたね、
0: うん、怒れてるんだよみたいなバンバン
1: バンバン違うバンバン、
0: もう全然全然ドンドンで違うドンドンになっちゃった
1: 、殴られちゃったし、ね、流血、うん、
0: 違う話、
1: そうっすね
0: 全然ロマンチックじゃないっていうね、うん、ということでございました。
1: いや、はい、エラの歌も、うん、歌声もね、すごいロマンチックでしたね。
0: ロマンチック、
1: 最高、
0: うん、やっぱりなんかこう昔のロマンチックと今のロマンチックってどんなのろう分かんないけど、
1: また今とはちょっとニュアンスが違うかもしれない、ね、
0: 全然違うんじゃない、だってそういうなんか、うんうん、そういうのないでしょ。
1: だってダンスパーティーないもん。
0: ダンスパーティーもないしさ、うん、
1: 月夜の下でダンスパーティー
0: ない、
1: ダンスする
0: ない、
1: 水玉模様ないし、
0: いや、まず水玉模様着てないか、うんね、
1: ロカビリーの人ぐらいですか、
0: ね、そうだね、うん、いないね、
1: いない
0: ですそうだね、で次の、ポルカドッツはですね、メルトーメさんって私大好きなんですけど、メルトーメね、ダクリスマスソングもメルトーメさんですね、うん、のメルトーメさんのポルカドッツ
1: は、ブラックシナトラとはまた違うダンディズムを
0: 違う、
1: はい、

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。平岸、我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で乾杯。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

0: イエーイ。あっち顔ね、うつらない。イエーイ。ありがとう。
1: 久しぶりに
0: 久しぶりだ。久しぶりだったね。
1: うん、そうっすね。
0: なかなかね、人気者だしさ、なかなかね、もうお願いできないじゃん。
1: もうね。
0: たまにはパパも扱ってくださいよ。
1: もうぜひ一緒に行きましょう。
0: ということで、
1: はい。
0: オンベース柳まさや、オーライ。いや、久しぶりだったね。
1: オンボーカル、沢田真希。
0: イエーイ、真希だけ、ビックリドンキー。あ、言っちゃダメなんだった、びっくりは。はい。はい、今の曲はですね、ブルームーン。ね。
1: はい、
0: ブルームーンはですね、月に2回満月のある時の、2回目の満月をブルームーンと言いまして、今月はなんと5月30日がブルームーンでございますね。1回目の満月が多分5月2日だったんだと思うんですけど、
1: 先週満月でしたもん ね、
0: うん、
1: そうだわ。
0: で次がですね、5月30日なので、皆さんその5月30日の満月にですね、お願い事をすると、叶うと言われていますので、ね、
1: うん、
0: この曲はですね、なんか青白いお月様に誰かいい人おらへんのって言ったら、ピカッと光って、なんか棚からボタン持ちみたいに現れたっていうね。
1: 願ってみるもんですね。
0: 願ってみるもんです
1: ね。なるほど、
0: すごいですね。
1: 皆さんもぜひ
0: ぜひぜひやってみてください。
1: はい、
0: 自分が一番なんですけど何回も願ってますけど今度こそは、
1: ね、今度こそは、
0: お願いしたいと思います。はいはい、ということで、ね、じゃ あの柳君の持ってきてくれた推薦の曲を、ね、おかけしたいと思いますけれどもね。
1: はい、自分の曲で恐縮なんですけど、はい、2021、僕ね、リーダーアルバム4枚出してまして、
0: うん、結構出してるね。
1: まあそうですね。自分で曲作ったら、音源に残しておきたい衝動に駆られてね、やっぱ作っちゃうんですね。
0: うんうんうん、
1: で、そのうちの2021年にリリースしたフェアウェザーっていうアルバムの中に、収録した自転車という曲を、かけていただこうかなと思って、
0: 自転車。
1: 自転車。この曲作曲した時は、子供まだちっちゃくて、ちっちゃいったって、小学校2、3年、うんうん、2年生ぐらいで、
0: うん、
1: で、それで自転車の、補助なしの自転車を漕ぐ練習をしてる最中に。
0: それそれ。
1: うん。で、僕、自転車って曲書いておきながら、僕、自転車普段乗ってないんですよ。一番乗ったのは高校生の時。だから高校生の時、自転車通学してたから、
0: うんうん、
1: だから、自転車乗ったら高校生のこと、とか結構思い出すんですよ。
0: うんうんうん、
1: もう遅刻ギリギリで、こう、赤信号は気をつけて渡れみたいな、
0: うんうん、
1: その中でガーッバックこぎしてたんですけど、
0: うんうん、危な
1: 自転車乗るのを教えながら、その高校生の時のことを思い出したりして、
0: うん、よく見る気を効果でしょ、公園でこう後ろの後ろこうやって捕まえてさ、
1: そんな感じそう、うん、でその時に作った曲です。
0: うん、
1: はい、うんうん。

0: 自転車、はい、なんか自転車っていうよりなんかシャレオツな蕎麦屋でかかりそうな曲だよね。
1: 蕎麦屋ね。あら、これ聞きながら蕎麦食べるんですか、うん、
0: シャレオツな感じの、うん、シャレオツなね、
1: うん、そうだから、下の、子供が自転車乗りたて の、うん、あのまだよちよちって感じで、うん、じゃあ行ってきますとかいう感じなんで、うんうんうん、なので7拍子なんですよ。
0: あ、それでなんか怪しい、
1: まだ怪しい感じなん
0: ですよ。あ、怪しい感じなんだ。難しいみたいな、七拍子みたいな、難しい。
1: 一二三四五六七、一二三四五六七です。
0: ね、難しい。
1: メンバーとかこれに合わせてソロ取ってるんですからね。
0: う
1: ん、
0: すごい、さすがでございますね。すね、本当にね。うん、という自転車でございましたけどね。
1: はい、ありがとうございました。
0: 次もかけちゃう。うん、あのね、うん、ハットトリック、あのね、川手さんの、
1: うんうんうん、
0: 川手さんって、はい、前々回がね、前々回
1: ギターのね、
0: うん、はい、川手さんで、そっからかわいそうへいになって、そっから
1: ドラムのね、
0: そういうのご紹介なんで、
1: 川手さんと、うん、河合くん、河合翔平と、うん、それと僕の3人で、うん、ハットトリックっていう、うん、川手さん、ギターの川手さんがリーダーを務めているトリオをやってるんですよね、うんうんうん、で、川手さんの時はこのハットトリックトリオ の、うん、あの CD かけました、
0: かけました、
1: かけたんだ。
0: それで河合翔平の時もかけて、
1: あ、そうなんだ、うん、曲かぶりしてない、大丈夫、
0: いやいやいや、ちゃんと分かってくれ、大丈夫、
1: うん、あ、よかったよかった、
0: そして、うんうん、今日柳君からも1曲っていう、
1: そうそう、ハットトリックで3連発だったので、うん、これはもうこの曲持ってくるしかないなと思って、うん、あのなんか曲持ってきてって言われた時にこのトリオの CD を、うん、持ってきました、
0: はい、
1: これライブの時にね、うん、あのこんにちは、ハットトリックトリオですって言ったら、
0: え、ハットリ君、
1: ハットリ君って言われて、
0: あ、そういう風に聞こえるよね、
1: 聞こえる聞こえる、川手さんあの時はね滑舌悪かったもん、
0: ハットリ君ですって、
1: 僕もハットリ君に聞こえたもん。

0: うん、私あの私が持ってきたんで、うんうんうん、CD をサインね、
1: はいはい、
0: してください
1: 、はい、
0: お願いします。
1: はい、はい、
0: ということで、
1: はい、ということで、うん、あのその曲の中から I Hear Rhapsody というあのジャズのスタンダードナンバーを、はい、お送りしようかと思います。
0: イエーイ。

0: はい、ね、応援の、メールっていうかね、が来てまして、先ほどの、リクエストをくださったね、菅原博さんはですね、あのね、シュッシュってあの消臭とか、なんか、除菌とかするシュッシュっていうね、バスターブロっていうのをね、売ってるんですけど、東急ハンズとかでね、売ってたりするんですけど、うん、何実演なんちゃらみたいな、はいはいはい、うん、そういうの好きな人で、うん、で、今度ね、リファインドコーヒーっていうね、菊水、菊水だっけ、あそこ
1: 菊水です、
0: ね、柳くんも出てるんです
1: よ ね、
0: うん、そこでですね、私と泉谷さとみさん、しげるけんじというユニットでですね、浴衣でジャズっていうのね、夏の風物詩となっております浴衣でジャズをですね7月の17日にやるんでね、

0: その時にね、あの来てくださるんですけど、菅原さんが、まあ、あのポルカドットすごい名曲で好きだって言うんでね、マッキーのはそのライブの時に聴こうと、今日は、ラジオで聴きたいということで、ね、リクエストいただきました。でもう一つですね、私のホームグラウンド的なこの近くのね、だんだん元気ハウスというところで、主催しております、加納さんからいただきました。ゴールデンウィークも今日まで、お友達からは各地の花だより、私は去年の今頃は松葉勢、そう松葉勢だったんですよ、なんか気がされて、平岡公園の梅林での花見でしたが、あの どっちこれ、うん、おかげさまで後遺症もなく、今年は元気にやってますと、近々行く予定です。何今年は元気な、日本足で日本足、いや違う、日本足でこの日本じゃなくて日本の日本になってるよね。
1: ああなるほど、
0: 5551、
1: あなるほどね。
0: で、近々行く予定ですと、ね、いつもですね札幌コーヒーカーのあのライブに、ね、来てくださるんですけれども、今年も来てくださるということですね、このゴールデンウィークどっか行ってきましたか、マキちゃんとか言ってます。今日もラジオで、ラジオを聞いておりますと言ってね、応援メールをいただきました。あ、日本足の間違いですって書いてありましたということでね、ご近所の方がですね、もうなんかみんなね、これを聞いていただけるといいなという思いでやっておりますが、そういうわけで、告知を、
1: あ、柳さんの、あ、どうもありがとうございます。はい、ですね、月2回ほどのペースで、あの椿サロン大通り店というところで、
0: そういうところやってる、
1: そう、あのピボクロスっていうビルの7階にあるすごいおしゃれなあの喫茶店なんですけど、そこであの山下康さんと立山健二さんの3人で、毎月2回ほど演奏してるんですけど、今月はですね14日の木曜日、演奏入っております、こちらぜひ、9時からの演奏になりますので、こちらぜひ、それとですね、その次の週の5月19日火曜日にですね、東京から、海野俊介さんというドラマーが、もう結構 全国で活躍している、トップミュージシャンなんですけど、ドラマーが札幌に来るということでですね、一緒にライブやらせていただきます、19日火曜日 に、南一西19丁目18丁目駅の近くかな、DVAP、
0: DVAP でやるの、
1: DVAP というお店で演奏しますので、こちらぜひチェックしてください。
0: 2人やん、
1: ですね、その時はですね、あのアスタックスのジャイケ・マサト と、それとピアノの南山正樹と僕の4人で演奏します。
0: そうですか。
1: で僕もあのライブはもう毎日のようにやってますので、あの、ホームページ、僕のホームページに全部あのスケジュール載っけておりますので、これぜひチェックしていただければと思います
0: ないけど、ね、
1: ラジオなんで、これラジオ指でこうやってもないから
0: ということで、柳くんね、ご活躍でございますけれども、はい、ね、はい、指もだいぶ良くなって、まあね、いい感じでございますか。あとはないの？
1: 告知、あ、告知、もうとりあえずこの辺で
0: 雑草な感じ、
1: はい、
0: ということで、はい、もう、はい、
1: アシグレットコーナーもかけていただける、ありがとうございます。最新アルバム、2023年にリリースした僕のアルバムのシークレットコーナーというアルバムを出したんですけど、そのタイトル曲も流していただけるということで、ありがとうございます。それじゃあぜひ

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: ドロ。
6: はい。
5: はい。CD どこで買
6: えるの？ああ、そうそう。Amazon でも買えますし、うん、ですね、僕のホームページからも買えます。それでですね、サブスクにすでに、4枚とも上がっておりましてですね、Apple Music、Spotify、各種サブスクに上がっておりますので、ちょっと聞いてみてもいいかなと思います。
5: 聞いてみてください。
6: CD も買ってください。
5: 助かりますみたいな。そういうことちゃんと言われる。えらいよな。自分もやらなきゃ。マーキーのも売ってます、的な。もう手売りヤギ尻刀だから。
6: 手売りヤギ尻刀
5: ね。あれみたいな。手売りです、手売り刀ですって言ったら、本当に手売り刀に買いに行きそうになったよね、誰か。
6: わざわざ。
5: あの辺に住んでる時ね。
6: あ、なるほどね。手売りが一番見入りがいいですからね。
5: まあ、そうですけどね。
6: もうダイレクトに入ってるから一番いいですよ。
5: なんか抜かれませんからね。
6: そうそうそう、一番いい。
5: ですね、なかなかね、大変でございます。なかなかね、自分で言えないじゃん、家庭っていうのね。
6: そう
5: ね、そこが問題ですね。そうそうそう、言えそうで言えないから。
6: そう
5: そうそう、ね、うん、でかっこいいね。
6: ありがとうございます。
5: ね、うん、なんかやっぱりシャレオツな蕎麦屋でかかりそうな感じのね。
6: うん、
5: かっこいい、ね。
6: ありがとうございます。う
5: ん、イエーイ。マスティック・ディ・エア・トレイン。

0: 小沢さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎしらがーだよ。
0: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: 販売士の知恵袋。
5: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
6: ついつい買いたくなる仕掛け、
5: 販売士の視点から
6: お店の秘密をご紹介。
5: フリーアナウンサーの丸子美代子と

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
2: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ、自分の街が誇りに思えた。
3: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
4: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
5: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
6: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目、医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
7: 北海道最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは 011-820-1703、 820-1703 まで。
8: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。

0: 日和たかしの相談日和。皆さんこんにちは、日和たかしです。5月5日火曜日、時刻は午後5時を回りました。これから午後6時までの1時間、日和たかしの相談日和にお付き合いください。日々の暮らしの中で起こる様々なエピソードをご紹介、ちょっといい話や失敗談、誰にも言えないけれど聞いてほしい出来事をリスナーの皆様と共有し、晴れ晴れ気分で明日を迎えましょうということでございまして、皆さん、世の中ね、ゴールデンウィークなんて言いましてですね、大型連休でお休みになっておられる方、たくさんおいでになりますかね。ね、この時間あれかな、お出かけ帰りの車の中という方もいらっしゃればね、明日の仕事に備えて家でのんびりしているっていう人もね、いらっしゃるかな。ひよりさん、何言っちゃってんの、休みなんかないよ、俺はずっと、私はずっと毎日毎日働いてるのよっていう方もいらっしゃってね、ね、皆さんそれぞれのお立場でご苦労様でございますがね、一日一日ね、お休みの日もあればお仕事の日もある、充実した日を終えるこの時間でございますね。ね、皆さんね、札幌明るいよね。ね、昨日ね、すんごい天気悪かったんだけども、今日は夏日じゃないのって思えるくらいのね、暖かさでございましてね、今日5月5日ってね、あれなんですもんね、立夏ということで、なんと暦の上では今日から夏が始まりなんでございますよ。ねえ、北海道ではね、なかなかやっぱりまだ夏気分ではないんでしょうけども、本州の方ではもうね、27度とかなんかえらい暑いなってんでしょね。ということで皆さんね、体調に留意されましてですね、夏を迎えるぞっていう準備ね、これから夏いいね、暑い夏やってきますよ、楽しい時間をね過ごすためにね、いろいろ楽しく予定立ててまいりましょうかということでございましてね、今日もこの後6時までですね、元気に放送してまいりますのでね、皆さんお付き合いください。
1: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りします。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ。ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 改めまして皆さんこんにちは、日和たかしです。ね、先ほども言いましたけどですね、今日5月5日

んと暦の上では夏が始まってしまうんですね。もう素晴らしい、もう夏のスタートってね、夏いいよね、暑くてね、寒い季節がやってさ、ヒュレさん寒いの大嫌いだからね、あっちに早くないかななんて思っちゃってるわけでね、よくよくこうね考えますと、今日ね暦ってすごいなとね、当たるんですよね。昨日までね、札幌って結構ね寒かったんです、北海道はね。なんだけど、やっぱり今日ポカーンとね、お日様の日ね、照ってくださいましてですね、暖かい一日、あ、夏の始まりって言われるとそうなのかな、なんていうふうにね、思っちゃいますね。今日ね、5月5日でね、端午の節句ということでね、皆さん、あれかな？最近、鯉のぼり見ました？最近なんかこう、鯉のぼりってあんまり見ないなぁ、なんて思っちゃってますけどね。一般のご家庭でね、鯉のぼりってあげなくなりましたもんね。ね、まあ、どっかにね、鯉のぼりやったらさ、なんかそういうようなね、なんか情景でもさ、思い出しながら見ながら、かしわ餅も食べて夏始めるぞ、なんて気分にね、なったらいいかな、なんていうふうにね、思っちゃうひよりさんでございますが、あれもね、ちょっとびっくりしたんだけど、今ちょっと前にね、僕の番組の後、今後6時からね、販売士の知恵袋なんていう番組があるわけですよね。私、あの、キャッチフレーズというか、あの、番宣の曲大好きでね、いつも聞いて首をフリフリしてやってるんですが、そのね、マルコさんね、マルコミヨコさんと長澤琴さんがね、あのヒレさん今日端午の節句ですからどうぞってね、かしわ餅くれたんですよ。なんとね、そこに味噌あんって書いてんの。もうびっくりしちゃった。味噌あんですよ、味噌あん。僕はさ、なんていうの、かしわ餅って言ったらこしあんかつぶあんしか思いつかなかったの。味噌あん強烈だね、この年になって味噌ってあったんですねみたいなね、新たな発見の日、5月5日ね、楽しくなってですね、何歳になってもね、発見して、わあ、なんか大人になった気分に、ね、なったんでございます。はい、ということでございまして、今日もね、YouTube の方ね、諸葛亮孔明さん、ひよりさん、こんばんは。よろしくお願いします。ということでね、いつもいつもコメントありがとうございます。たまちゃんさんもね、ひよりさん、皆さんこんばんは。ということでね、コメントをしていただきました。いつものね、応援メッセージありがとうございますね。ね。皆さんあれかな？明日まだ休みって人いるのかな？ねえ、ひよりさんのとこの会社もね、明日定休日なのね、6振り替え期日なんだけど、赤い日なんだけど、定休日ってことで休みで、明後日からなんですけど、なんせね、ひよりさんあれですよ。もうずっとね、ちょっとね、息子夫婦、お孫ちゃん初めての節句ということで来てくれたんですけどね、まあ合間を縫ってですね、朝早くから幼稚朝がけみたいな感じでございまして、夜中まで仕事をしていたりですね、なんか休んでる、ほぼ休んでないですね。うん。でもね、なんか充実した日だったかなーなんて思いましてね。うん。忙しいっていうことは心をなくすなんて言いますけど、心をね、豊かにさ、楽しみながらね、うん、走り回るっていうのもね、なんか生きててよかったかなーなんていうふうにね、思っちゃってるひよりさんでございます。ね、はい、ということでございましてね、たくさんいつもねメッセージいただいておりますのでね、メッセージの宛先ご紹介いたしますね。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしております。さて、相談日和のコーナーに参りましょうかね。札幌市にお住まいのね、かりんさん、24歳、お便りいただきました。はい。秋っぽい私っていうテーマなんですけれどもね、ちょっと読ませていただきますね。私は何をやっても長続きしません。母からも何でも興味を持ってすぐに手を出すけど、3ヶ月も持たないわよね。あんたは一体誰に似たんだろうね、その飽き性は、なんていつも言われるんです。友人からも同じように、同じこと、あんたは本当に飽きっぽいよねって言われるんです。自分では飽きっぽいなんて思っていないんですけど、確かに興味を薄れるのは確かなんです。こだわり続けることって必要ですか？というね、24歳カリンさん、ねえ、なんか、わかるような気がするよ。ね。まあ、客観的にね、いいんじゃないですか？別に。こだわり続けなくても。ダメ？なんか今さ、なんていうの、こう SNS、最近僕よく言うんだけど、チャット GPT なんてのやってね、質問すると答えてくれるって AI あるじゃない？今、なんていうの？そういうソフトっていうのかな？

あのアプリっていうのかね、いろんなのあるよね。うん。で、僕もね、よくジェミニに聞くの、ジェミニっていうね、やつがあるんだよ。うん。ソフトのあれね、あるアプリが。で、そこにね、質問するんだよ。うん。そうすると答えが返ってくる。うん。で、今、僕ね、本当思うんだけど、なんていうのかな、答えがすぐ返ってくるんだけど、その答えが正しいかどうかの見極めをしなきゃいけない時期、ね、時代になってるんじゃないかなっていう。答えはすぐ出るんだよ。正しいかどうかね。わからなくても。でもすぐに、うん、答えは出してくれる。だけど、追求をしなければ自分で研究して目で見て確かめる。もしくは自分で体感をして、それが初めて正しいかどうかという判断をしなければいけない時代がやってきた。ということは、やはりそこの、うん、興味は持ったことに対しては、ある程度のことは調べなきゃいけないかなと思うのね。で、今日ね、かりんさんね、ご質問していただいたんだけど、僕ね、飽きっぽいっていうよりは、うん、興味を持てなかったっていう言葉に変換した方が、なんか良くない？うん。なんでもね、飽きっぽくちゃんとダメよって言ったらネガティブワードじゃない？でも私ね、これやってみたんだけど、私には、興味が持てなかったの。あ、私好きじゃないとこう言ったらダメよ。私には興味が持てなかったって言ったらなんかさ、興味があることすぐまたやってくるんじゃないのなんて思えるんじゃない？だから言葉を使って変換をさせていくっていう、言葉を上手に巧みに使っていくことで自分の心だったり周りを、なんか、一歩前にするね、未来志向のね、行動に変えていった方がいいんじゃないかなって思うひよりさんでございますね。うん。でさ、むしろだよ、カリンさんね。すぐ辞めることによって、ね、変な話ですけど、その道を極めようとする人たちへの侮辱行為がね、あったら困る。だからさっき言ったように、自分には興味が持てることじゃなかったんだ。なら次のこと探そうっていうようなね、きちんとこういうことはしなきゃダメね。自分が、例えばさ、例えばギターだったり、ピアノだったり、いろいろあるじゃないですか。で、そういう物事をやってみようかなと思ってやってみたんだけど、自分にはなんとなく合わないかな、興味が持てないなって言わなきゃダメね。一生懸命それをね、追求されてる方っているからね、そういう人たちに対する配慮。うん。生きていく上で大事なことは配慮だからね。そういう部分に関しては、ちょっとだけね、自分で未来志向の言葉に変換をしていくかな。うん、ことが大事なんじゃないかな。うん。まあ、お母さんに言ってあげてください。うん。私ってね、決断力が早いのよって。ダメ？カニさん。ね。楽しく行きましょうよ。グリーンで花歌お聴きください。

今ね YouTube の方でね、こんばんはあばちゃんでーすってね、今日もひよりさんからパワーをいただいてますということでね、あばは1290さんからねコメントメッセージいただきましたね、ありがとうございますね。私の話ねパワーつけていただけるなんてね嬉しい限りでございます。これからも全開でねやってまいりますんでね、ぜひぜひコメントたくさんいただいてねお寄せください。はい、ということでございましてね、先ほどのね、カリンさんの話ではないですけれども、秋っぽい私っていうけどね、きっとね、大人の階段を登る一歩手前なんじゃないかなというふうに思います。今日5月5日はね、端午の節句でございますんでね。で、端午の節句って子供の日なんでね、じゃあちょっとどうかなって考えて、じゃあ大人のになる日っていつなんだって、素朴にひよりさんは考えたわけでございますよ。子供の日があって大人の日がない。成人式がそれだろうって言われたらそれっきりなんですけど、でもなんていうのかな、大人になったって感じる瞬間ってさ、その日とかじゃないもんね。やっぱりこう劇的な変化よりもさ、ふとしたこう日常っていうの？うん。その中で選択肢ってあるじゃない。ね。右に行こうか左に行こうかじゃないんだけれども、うん。そういう時にこう深く実感しますよね。うん。なのでね、私が考えるその多くのね、まあ共感してもらえるかわかんないけど、大人になった瞬間ね、今日はそんなようなね、エピソードをピックアップしてお話ししてまいりますね。でね、今リスナーの皆さんでもね、いや、私ね、今大人になったような振る舞いしたかも、なんてね、思った瞬間もしあったらね、コメントいただきたいかな、なんていうふうにね、思っちゃってる、ぐっとしないですね。で、ひよりさんなんかね、最近こうね、大人になりましてって、大人っていうかもシニアだよね。うん。まあ、初老の域でございますね、ひよりさんもね。うん。大人になったなって言い方も変なんですが、例えば変わったなと思うのは、子供の頃ってね、とにかくたくさん食べたいと思ったの。ひよりさんね、すごいんだよ。小学校6年生まで、165センチぐらい背は大きかったの。だから体重100キロあったからね。うん。信じられないでしょ。で、一時成人してからね、なんか、いきなり痩せてね、身長175センチ、60キロとかそこまで激痩せずっと続いたんだけど、最近ちょっと太ってきたというかね、まあ、若干お肉好きが良くなってきたわけですよ。これも年のなせる技なんてね、言い訳をしていますけども、こう焼肉なんかしましてね、若い頃はさ、とにかくこう、カルビーが大好きだよね。なんせ脂っこいのが大好きでさ。うん。で、カルビーの焼肉一枚で、うん、丼飯一膳食べられるんじゃないかなっていうぐらい、とにかくこう、脂っぽいものが口に入ると、もうご飯ご飯ご飯っていうような感じでしたよね。皆さんそんな経験でございませんか？よくあるじゃないですか、あのね、学生さんなんか、ね、豚肉の生姜焼きでさ、お肉一枚で丼一膳、もしくは二膳いけるぞ、なんてね、運動部のつわものなんかいますけどね。でも最近やっぱりひよりさんね、そのカルビってもやっぱり苦手になってきましてね、うん、上質ではないですけど、タンとか、ハラミとか、そんなようなものかな、ちょっとね、味の薄いものが好きになってきたかな、なんて思っちゃいますね。そんな時に、ああ、体質が変わったのかな、とか思うんですけど、やっぱりこれも少しね、うん、シニアになってきたのかな、なんて思いますね。まあ、大人になった瞬間ではないような気がしますけどね。ただね、僕は結構こうね、洋服、この、なんていうんですか、ラジオを始めるようになって、皆さんにね、この YouTube で見ていただけるようになってから、若干この着るものが変わってきたというか、まあ、うちの奥さんがね、整えてくれてるんですけれども、私本当に前から言って、白と黒、白と黒、黒か白みたいな、そんなしか持ってなかったんですよ。うん。だからそういうものを好んできてたっていうことがあってね、うん、今日なんかね、まあ、白と黒だけど、白の、トークのチェック、うん、なんか爽やかでしょ、なんとなく見てね。うん。なんかこういうもの着てきたんですけれども。まあ、とにかくあまりこう、頓着がないんだけども、若い頃って、そんなにこう、なんて言うんだろうね。洋服にかけられる費用っていうのがそんなに多くないじゃないですか。ね。まあ、女性なんかはとにかくおしゃれがね、必要ですからね。そういう部分では、高価なものをたくさん買えるんではなくて、ちょっとだけこうね、お値段、今すごいもんね、そういえば。お値段安くて、SNS とかなんかそういう、なんていうの？こう、インターネットっていうの？そういうのですごくお値段を抑え気味で素敵な洋服とかたくさん売ってるんだもんね。ちょっとびっくりしちゃってるんですけど。でもやっぱりこう、年齢をいった時に、やっぱり長く着られる良い素材の一着を持った方がいいかななんて思って。

ね。この間もちょっとね、ディレクターと話をしててね、やっぱりそうだよねって、だんだん年数いくとね、年をこう重ねているうちに、やはり安い素材っていうかね、まあ手頃なお値段で買えるものよりも、やっぱりこう、一点物であったりとか、素材のいいものを買うことによって、逆に何でも着られるよねって、こういう選び方をするのがやっぱり大人なのかな、みたいなね、話もちょっとしたんだけどね。うん。まあ実際問題ね、まあそういうところで、ああ、そうか、と思うことはやっぱりありますもんね。うん。大人の階段登ったような気がするっていうのはそういうとこなんですかね。でね、やっぱりあれだなと思うの。ひよりさんね、すっごいね、筆豆だったの。筆豆っていうかね、お客様商売だから、とにかく一生懸命筆豆でね、おはがきであったりお手紙だったけど、随分出していたの。ところがね、最近はね、お客様との関わり方も非常に難しい、簡略って言い方変なんだけども、日和さんの会社でも、お客様と、まあ、弊社の現場作業員、そして営業さんのこの3社で、LINE をグループを組むのね、そこに全ての情報共有をしていくってやり方で、うん、そこでね、まあ、コメントしたいで何でするんだけど、やっぱり味気ないんだよね。うん。まあ、そういう部分では、やっぱりね、LINE で済ませられることであっても、あえて便箋を選んでね、丁寧に手紙を書くとか、こういう習慣をやっぱりね、戻していく。これが大事かなと思います。で、今の若い方はね、こういうものに非常に慣れていて、なんだろう。すごく早いんだよ。うん。即時対応、即時ね、質問とかいろんなことできるんだろうけど、心がね、ないとは言わないけど、ただやっぱり時間をね、ちょっとだけ使って、便箋、もしくはハガキでもいいの。やっぱりそういうもんで筆を取っていく、ペンで書き入れていくっていう。なぜかというと、相手の、気持ち、心だったりをおもんばかりながら、今どうしていますかね、伝えたいなっていうのはやっぱり筆であったり、そういうもん出てくるからね。そういうのやっていたときに、やっぱりいいかな。大人になったって言えるんじゃないですかね。なんか、そんなような感じしますね。あと、やっぱり一番はね、まあ、親をね、一人の人間として見れた時かな。まあ、今回ちょっとね、私の息子がね、まあ、ちょっと関東に在住してるんですが、お嫁さんとね、子供、ね、赤ちゃんですけど、連れてね、まあ、帰ってきてくれたんですけど、その時にね、まあ、私の家にお仏壇ありまして、私の父親のね、母親の家あるんですがね、まあ、そこに手を合わせながらっていう、その姿を見ていた時に、まあ、彼らもやっぱり大人になったんだな、なんてやっぱり思うんですね。で、やっぱりね、血のみ子ですから、まだまだね、その子供を二人で海外しくですね、やっぱりこう、お世話をするわけですよ。やっぱりぐずるんであれば、片方奥さんね、お母さんではなくて、やっぱりね、息子をね、旦那さんの方、お父さんの方もやっていく。一緒にこういうような、ようなね、こう、サポートし合いながら、一緒に子育てをしていく姿を見たときに、ポロンとやっぱり言いましたもんね。で、いろんな話をこうしているうちにね、あーって思うんだって、お父さんもやっぱり疲れてる中で俺たちにこういうことしてくれたよなーって、やっぱり昔の子供の頃のことを思い出して言うんですね。そしてお母さんにもね、こんなに忙しくてもこれがやっぱりうちの味なんだよなーとかね、カレーだったり唐揚げだったり、これがうちの味なんだーって、こんな忙しい時でも本当にしてくれたんだよなーって言ったこと。だから自分と同じ目線で弱さとか苦労を理解できたとき、これがやっぱり大人になったときなんだなって。自分がその立場になって初めてわかる。親の苦労というのは自分が苦労したときに初めて理解できるっていうのはこういうことなのかなと。でもそのタイミングっていうのは、やはりその場に直面をしてみなければわからないもんね。まあ、今回帰省したときにその言葉をポロッと言ったときに、ああ、なんか、逆に、せがれどもも成長したのかななんてね。それを感じ取れた自分ももう一段階成長できたかななんていうふうにね、思いましたけどね。なんか、もう一つね、ひよりさんね、みんなに言いたいのがさ、正解がないんだよ、人間生きていてね。で、若い頃ってさ、正義感強くてさ、白とか黒とか、はっきりさせたがってじゃない？好きとか嫌いとか、いいとか悪いとか。ね。でも世の中にはグレーゾーンっていうことがあってさ、答えを出してはいけない場面であったりとか、言葉を飲むっていう場面も出てくるんだよね。あ、そういう考え方もあるんだなって。飲み込めるようになった時、大人になったっていうのかな。自分の正義感を振りかざす、を、
なんていうの、振りかざすことをやめた瞬間、それが心に、うん、大人の余裕っていうのかな、うん、心にゆとり余裕が生まれた時じゃないかなってね、平さん思うんだよね。うん、なら焦らないこと、その場その場その日一生懸命いけるっていうことが、うん、分かればいいんだよ。それが大人になるっていうことじゃないかな。今日もカミカミの日和さん、夜遊びでもう少しだけお聞きください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 住宅日和のコーナーに参ります。ここからは家づくりに役立つことをご紹介してまいりますね。先週もお伝えをいたしております。その前もしたかな。まあ、今回中東紛争ということで非常に原油がですね潤沢に入ってこない状況において、そして物価高騰もですね煽りが来ております。その中で建築コストというのが莫大に増えてくるということをお話しさせていただきました。マンションのね、リノベーションで先週お話しさせていただきましたけども、どうしても60年解体っていうのがね、一つの目安にされているので、ね、きちんと購入してリノベーションしたとしても、40年のローンが組めるかどうか、組んでも損がないか、その後を住み続けることができるのかという部分で、できれば戸建ての方がいいですよという話をさせていただきました。その中で、やっぱり中古市場ですね、ところをちょっとね基準に考えさせていただきますけども、一戸建ての中古市況というのがだいたいですね2500万から3500万、これは築ですねだいたい15年ぐらいのものなんですね。で、まあ、これを入れましてねリフォームをしようかとしたときに、やはり3500万アッパーということを考えると、やはりその中ね、状況の中では10年もしくは15年後にまた大改修をしなきゃいけないってことになってくるんですね。であれば私がお勧めするのは、実はですねもうここで JR とかね、まあ、JR 歩ければいいですよ。20分でも30分でも、だいたい

30分圏内に実はですね、1000万円ぐらいの中古住宅、築ですね、30年ぐらいっていうのがいっぱいあるんですよ。で、売りに出ております、これは。相当数出てます。これはね、札幌に限らずですね、地方なんかもそうですけれども、相当数あるんです、この物件っていうのはね。築30年。じゃあそれを、じゃあどういうふうなリノベーションをしたらいいかっていうことで、まあ弊社がやっておりますけれども、ね、今札幌でも北海道、全国で出てきますけども、エアコン1台もしくは2台を使った全館空調システム、これにオール電化住宅、そしてフルリノベーションをしていくっていうことをまず考えなきゃいけないっていうことになります。まあ一般的にはここのですね、ノウハウっていうのは非常に少ないものですから、札幌で行きますと、これ断言っていうことはしてはいけないんでしょうが、弊社住宅ビルに関して言いますと、実はですね、リノベーションで全館空調システムができるっていうふうになるんですね。で、築15年以内ですと、おおよそ1500万、外壁も張り替えて、すべてですね、まあ、重設機器という、まあ、キッチン、お風呂とか取り替えません。うん、家の中を断熱回収、外壁回収、サッシも入れて、おおよそ1500万以内で収まります。なので、逆に言いますと、2500万の程度のいい中古住宅を買ったとして、1500万かければ4000万円ですから、月の支払いはおおよそ12万円ぐらい。新築一戸建てを買おうとすると6000万と、こういうようなね、金額になってまいりますんでね。それをするよりは相当数お安いかなというふうに考えていただければいいかな。うん。で、逆に言いますと、先ほども言いましたけど、徒歩、JR 徒歩30分という目安にしていきますと、築30年から40年ぐらいの物件が実は1000万円ぐらいで売りに相当数出てます。で、この場合は断熱回収も基本回収も結構お金かかるんですが、実は2500万で済みます。なので、2500万プラス、ね、築30年の1000万の物件を合わせたとしても、実は3500万でできるんですね。よくよくここで考えなければいけないんです。ね、築年数とリノベーションの費用、プラス、今後30年もしくは40年、大改修が必要ないよ、というふうなものの考え方を転換させてください。新築住宅をね、欲しい方、それはそれでいいです。ただし、ね、月々の支払いが多額になってしまいます。ね。1000万円を借りたら毎月返す金額というのは、ね、100万円に対して3000円でございますんでね。うん。で、1000万借りたら3万円っていうふうになるわけですから、ね、6000万って月18万円の支払いってなります。ね、3500万で済むんだったら10万、なんぼだ？うん。10万ちょっと。ね。うん。っていうところなんでね。考えてよったらさ、こっちの方がお得でしょ。なので、絶対的にこっちを選択するっていうのも発さないでください。新築が持てないんだからそうではなくて、ちょっとだけ自分の足を使ってください。徒歩15分圏内なんてのは高くて買えません。正直言ってその金額がもし買えるんだったらね、まずありえないな。まず、で、地下鉄無理。はっきり言います。っていうのが、もう物価高騰しても土地だけで3500、4000万しますから、そういう地域ってね。なので、家というのは豊かな生活をするために買おうということになります。ね。ちょっと手狭になってきたアパート借家、団地からもっと広い家を持とうと思った時に、これしか出せないから買え、これしか買えないんではなくて、ちょっとだけ工夫する考え方をしていけば必ず家というのは立派な家持てますんでね。ぜひぜひ、夢ではございませんのでね。もしあったらね、ひよりさんのとこにお問い合わせください。全国で、こういうふうにね、皆さん聞いていただいてると思いますけども、何々県何々してこういうふうになってるんだって、こういう地域でそういうことしてくれる人いませんかなんて聞いてください。ひよりさんね、すべてね、手厚いサポートでね、お返しをいたしますんでね、ぜひぜひ相談日和のコーナーでございますから、住宅日和、これからのね、家づくりに対しても、ね、サポートさせていただきますよ。ザ・アルフィーで、G アルフィーか。シンデレラは眠れない。お聞きください。

人生日和のコーナーに参ります。今日お話しするのはある一人の人物の生涯についてでございます。今日5月5日端午の節句、子供の日ですが、大人に代わり大人が出発しよう、そう心に決めて、そして行き着くまで長い長い道のりがあります。その一人は、一つのことにこだわりを続けて50年。50年といえば、生まれた赤ん坊が立派な大人になって、社会の屋台骨を支えるようになるまでの長い年月です。多くの人が流行りに目を奪われ、効率を追い求める現代において、その人はただひたすらに自身の信じる正解だけを見つめて続けてきました。その波乱に満ちたけれど静かな一生をお伝えいたします。

周囲からはもう十分だと言われ、時には頑固だと煙たがれることもあった。しかし本人の耳にその声を届くことができなかった。なぜならその視線の先には常に昨日よりもわずかに高い理想の頂があったからです。50年前初めてその道に足を踏み入れた時のみずみずしい情熱、それがいつしかそぎ落とされ、研ぎ澄まされ、最後には誰にも真似ができない独特の形へと昇華されていきました。順風満帆な時ばかりではありません。納得がいかずに全てを投げ出したくなる夜や、時代の変化に取り残されそうになる不安に襲われたことも。それでも翌朝にはまた道具を手に取り同じ場所へ向かう。その繰り返しこそが人生そのものでした。ふと漏らした言葉があります。50年やってようやく入り口が見えてきた気がする。極めた人だけが口にできる謙虚で、それでいて力強い言葉。一生をかけて何かを成し遂げるということは、完璧な答えを見つけることではなく、もっとよくできるはずだ。と、

私たちはつい早く結果を出そうと焦ってしまいます。けれど50年という月日を思うと、時間をかけることでしかたどり着けない景色っていうのかな、確かに存在することがわかりますよね。今皆さんが、あなたが大切にしているこだわりってありますか？それ10年、20年、30年、40年、50年ってやり続けることによって、どんな自分が待っているんでしょうかね。あなたは自分の仕事を通して誰を幸せにしますか？これね、私の師匠の言葉なんだよね。気づかなかったんだよね。自分一人よがりでね、自分がやる仕事でお客様が喜ぶとかね、勘違いしちゃうんだよね。まずは自分がやる仕事で応援をしてくれる家族を、幸せにするね。世の中のね、お母さんも頑張ってるね、お父さんも頑張ってる、その中で本当に本当に口に出せない悔しさ、口に出せない思い、そういうものをずっと心にしまって努力をし続けてきているお父さん、お母さん、子供さんたち、尊敬してください。あなたのお父さんお母さん、素晴らしい人ですよ。毎日毎日努力してますよ。あなたのために毎日頑張ってくれていますよ。中島みゆきさんで地上の星、お聞きください。

団らんしてるんですかね。いいですね。これがとっても素敵なことですよね。幸せの極みではないでしょうか。あら、今日ね、初めてね、投稿してくださいました。レイさんね、844さんね。ね、素晴らしいね、カリスマ美容師さんでございましてね。ショートカットだったらこの方、札幌の美容師でショートカット、女性のショートカットだったらこの方におそらくかなわないんじゃないかなって思えるくらい素晴らしい思い入れのあるね、美容師さんでしょうかね。今ね、お写真出てるからそうだと思うんですけどね。ぜひですね、うん。なんか、あ、もう一言ね。あ、いいですね。いいパパになれるように頑張ります。っていうことでね。うん。レイさん大丈夫だと思うよ。僕はね。あなたはね、素晴らしい人だと思いますしね。うん。ぜひね、楽しんで子育てしてくださいね。うん。あら、またアワさんね。こだわり続けて大事。さあ、それって大事ですよね。ってね、その通り。ね、大事なことなんでね。大事なことはみんな忘れがちなんです。日々ね、本当にね、忘れちゃうんですよ。ひよりさんもね、こんな偉そうに言ってますけど、日々忘れる。本当に忘れる。ね。ということでございましてね、皆さんね、どしどしですね、皆さんの物語を教えてください。ひよりさんにね、あなたの代わりに私伝えますからね。メールアドレス、apple@765fm.com。ファックスは011-813-6767。お便りは、郵便番号 062-8575FM アップル日和高志の相談日和、こちらでお待ちをしております。あ、さっきね、初めて投稿の方ですけどね、うん、ね、まあ本当ありがとうございます。皆さんね、本当にね、お声がけしてくるの嬉しい限りでね、ありがとうございますね、本当に。うん、いや本当ね、あ、まだコメントを、あ、今ね、今、娘さんと見てくれてます。姉さんね、ありがとうございますね。こんなおじさんでね、しばらくお会を拝見してないかな。ということでね、ありがとうございますね。うん。ということでございましてね、夫婦日和のコーナーに参りますね。家族の幸せは、夫婦が仲良くすることから始まります。夫婦円満の秘訣は、お互いの努力が必要不可欠でございます。日和語録からね、エピソードをご紹介してまいりますんでね、ぜひぜひね、聞いてくださいね。真似してみてくださいね。ちなみに日和さん、これが一番苦手でございますね。今から言いますよ。はい。寄り添い編でございます。参りますよ。一人ではできないことも二人なら。一人ではできないことも二人なら。うん。俺が何とかするぜ。できませんから。私が頑張らなきゃって。頑張れませんから。なぜかって、二人でいるからですよ。わかります？一人で生きてる人って強いんです。だから一人で生きていけるんです。その人の強さに二人で夫婦が叶うわけがない。なぜなら半分の力しかないから。だからその力を二倍にも三倍にするために一人じゃダメなんですよ。どんなに苦しいことがあっても、辛いことがあっても、一人で抱え込んじゃダメなんです。相談しなきゃ。0.5 しかないんですよ。夫婦は一つって言います。ね。二人が一つになって一つじゃない。二人の知恵と努力と思いやりがあって、その一つが二倍にも三倍になっていくんですよ。ひよりさんそうでした、若い時。俺に任せとけ、俺が何とかしろってね。俺に任せとけ大丈夫だって。うん。支えてくれる女房だったり家族を無視して一人で突っ走ってる時がありました。ものの見事に大失敗だったね。うん。それから変えてみました。今でも変わってないとこあるかな。でも変えようとする努力は今でもしてます。これだけは絶対自信が持てる。なぜなら一人じゃできないって分かってるから。分かったからなんですよ。分かったふりしちゃダメ。ね。夫婦である以上、お互いを思いやりを持って、愚痴言ったっていいじゃない。ね、辛い時は辛いんだって、今こうなんだって、うん、どうしたらいいって、俺こう思うんだけど、俺の考え方は間違ってるかって、あなた私の考え方こうなんだけど、それ違うかなって、お互いに口、言葉を出して、うん、お互いを励まし合っていく。そうすることによって2倍も3倍も力になって素晴らしい結果が出てきますからね。うん。一人ではできないことも二人なら、一人ではできないことも二人ならやってみてくださいね。

今もねたくさんのコメントいただきましたね。たまちゃんさんもね、うん、ご友人でしょうかね、40代なんても悩んでるっていうのね、知りますよということでね、悩み続けることは大事ですからね、いいですね。あわわさんもね、今日ご長男さんね休暇で帰ってらっしゃって、皆さんでね

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
2: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

送りいたしました日和たかしの相談日和、いかがでしたでしょうか。あっという間の1時間、お別れの時がやってまいりました。今日は大人になった瞬間のお話から、こだわりとは何かをお伝えさせていただきました。こだわりって信じて生きていくっていうことですよね。一人では

ませんよ。気づいてくださいね。あなたの応援してくれる人がいるということを、その存在をね。奥さんですかね、ご主人さんですかね、子供さんですかね、気づきましょうね。昨日ちょっとだけ投げ出しそうになったあなたに伝えます。今日という過去は過ぎ、明日という未来がやってきます。生きるということは楽しいことばかりではありませんが、どうせ過ごす一日だったら笑って過ごしませんか。人はね、幸せだから笑うのではなくて、笑うから幸せになれるのです。辛くてね、苦しくてね、どうしようもなくなったら一休みしてくださいね。ちょっとだけ歩みを止めてもいいんですよ。そうしたらね、明日は世界で一番素敵な笑顔のあなたになっていますからね。皆さんの明日が笑顔で満ち溢れるよう応援してますよ。今日もね、初めての方もね、結構コメントをしてくださいましたね。全部ご紹介できない方もね、いらっしゃいましてごめんなさいね。うん。でもね、本当に皆さんに応援のおかげでね、ひよりさんも頑張れるんでね。ひよりさんも皆さんのこと応援しています。来週も火曜日午後5時、またお会いしましょう。ひよりたかしでした。

0: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
7: ホンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
8: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産区会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察、消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。

0: 5月7日木曜日、時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 昭和世代の2人でお送りする生ライいとこどりシーズン2、お相手は私牧さやかと
1: FM アップルの竹爺こと渡辺竹成でお送りします。
0: はい、この番組は共に昭和生まれの2人が時代の進化に取り残されないよう今を見つめていこうという番組です。
1: はい、ということで、はいはい、今日も早速ね、最初のテーマをと、
0: はい、お願いします。
1: 最近ね、ずっとニュースの中でもね、うん、もうクマがね、はい、カルグマが出てきてっていうのは、
0: もう今日もすごかったです。
1: あ、今日もありました。
0: 今日もたくさんニュース出てました。
1: 毎回ね、もう毎年、もう今に始まった話じゃないんですけど ね、 確かにね、人里に近づいてきたっていうのは最近のことなんですけども、
0: 怖いですよね。
1: まあ、もちろんね、クマ対策っていうのは、まあ、いろいろなところでね、講じているんだと思うんですが、クマだけではなくて、まあ、人対野生動物の戦いというかな、そこら辺がね、結構いろいろこう、はい、最近の報道にも話題になっていて、北海道ならではなのかな。北海道今年度からトドによる漁業被害、はい、トドね、なんとなくこう、獰猛ではあるんですけど、なんとなく愛らしい感じもしなくはないっていう。
0: でも結構ね、獰猛だって言いますよね。ま
1: あ、結構激しいですよね。でそのトド、漁業被害がね、結構こう深刻ではあるという、まあ、結構言われるんですが、まあ、そこの対策、追い払う作戦をね、道が計画してますよっていう話です。でこれをどういうふうにするかというと、使うのはドローンなんです。ドローン、
0: はい、ドローンを飛んでって
1: ね、で会場からはね、ドローンが休んでる岩のところにもう石を落としちゃう、で送信して追うとか、それから嫌がる音を流すとかね。
0: あ、はいはい、
1: でその嫌がる音は海中でもできる、
0: なるほど。
1: で網にね、近づかないようにする、
0: はいはい、
1: ただこれも慣れてきちゃうと、ね、近づいてきちゃうんで、
0: 結局はなんかそういうの危ないことはないんだって思っちゃうってことですね。
1: そうそうそうそうそうそうそうそう、まあそれはね、ねトドもね、
0: はい、
1: まあご飯食べたいですからね。
0: そうですよね。はい、すぐそこに魚があるのにみたいなね。
1: ただもう本当にそういうね、漁業被害もね、あるので。
0: でも結構深刻だってことですよね。
1: そうですね。結構漁業被害は2015年の18億とかって言いましたが、まあ、結構ね、そのトド絶滅危惧種だったかな、ではあるんでしょうけども、結構やっぱりそこ深刻なので、やっぱりね、この辺はこうきちんとした管理が必要だなということだと思います。はい、それとさらにね、今カラスのね、カラスも実は、これから巣作りかな。
0: あ、なるほど、そうですね。結構いろんな、ね、迷惑なところに作ってくれたりとかします
1: よね。そうそう、人を襲ったりとかね、するんですけど、最近は新幹線の、高いところの上に、ね、巣を作って、それでこう停電しちゃうと、で新幹線が止まるっていうのがあって、でこれもやっぱり対策しなきゃいけないということで、まあ、今すぐじゃないんですけど、AI でね、列車の先にこうつけて、あそこに巣があるなって見たら、
0: もう走ったら
1: 分かるように
0: 、はい
1: ね、それで見つけて、その後は人間ロボット、人型ロボットで駆除するっていうようなことを、まあ、JR 東日本さんは考えてるみたいな。
0: 進んでますね。
1: まあ、そうね、最近のね、そういった機器を使いながら、まあ、これ人型ロボットもということでね、まあ、どんどん時代が進んでいくと、こういうような、ことがね、どんどんこう進んでいくのかな。
0: 結構なんかね、細かい作業もできるようになってきてるって言いますもんね、人型ロボットも。
1: ね、人型ロボットすごいですね。
0: はい、なんか洗濯物を畳んだりとかしてるのはテレビで見たことがあるんですけど、
1: いやダンスしたりとか
0: してますよね。
1: もあるし、この間マラソン走ってすごい速かったっていうのもありましたし、はい、あれダンスもちろんするし、もうすごい進化してますね、特に中国、ね、日本取り残されてるなという感じがしますが、
0: そうですね、は
1: い、まあね、動物、まあ、共存できるのが一番いいんでしょうけどもね、適当な管理っていうのは必要なのかもしれません。はいはい、
0: そうですね、です
1: ということで番組を進めていきたいと思います。はい、今日も
0: さて、この番組では皆様からのファックスメールをお待ちしております。ファックスナンバー 011-813-6767

0118136767、メールアドレスはアップルアットマーク 765fm.com です。また今お聞きいただいている放送はパソコンやスマートフォンで聞くこともできます。パソコンでは FM アップルのホームページからサイマル放送へアクセス、スマートフォンではリスンラジオという無料アプリをダウンロードするとフル音声で聞くことができます。皆さんアクセスしやすい方法でお楽しみください。この後午後8時まで生らいいとこ取りにお付き合いください。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたします。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: 昭和生まれの2人がお送りするなまらいいとこ取りシーズン2。まずは私の周辺の出来事ということで、はい、ね、先週からもこうあれだったんですけど、皆様ゴールデンウィーク終わりましたね。
4: 終わりましたね。
3: 終わりましたね。
4: もう結局仕事ばっかりでした。
3: そうでしたよ、ね。はい、実は私ですね、はい、ゴールデンウィーク結構満喫してきまして、
4: はい
3: はい、武さんが先週紹介してくれた恐竜博物館、
4: はいはいはいはい、
3: 行ってきたんですよ。
4: あ、行きました。
3: 行きました。
4: ね、はい、どうでした。
3: ところが激込みすぎて、
4: 激込み
3: すごい雨も降ってて、
4: はいはい、
3: で今回北見に最初行ったんですけど、
4: はいはい、
3: でちょっと用事があって帯広だったの で、うんうん、で帯広に一泊するなら、はい、ちょっと向川まではこう許容範囲だなと思って行ってみたんですよね、
4: はいはいはい、
3: そしたらものすごい行列になってて、目の前の駐車場と、
4: はい、
3: 臨時の駐車場がおそらく3カ所ぐらい、
4: うんうん、
3: 結構広く取られてたんですけど、
4: はい、
3: 全て満車で、
4: 大変だったですね
3: そうなんですよ、で娘がすごくトイレに行きたいって言ってくれたのでちょっと脇からこう横に止めて、はい、トイレだけパパ行ってきてって言って、で行ってどこか止めれないかと思って探してたんですけど、はい、臨時駐車場はこう、ね、泥でぐちゃぐちゃだし、は
4: い、ああそういうとこですね、
3: はいはい、っていうので、実はやめました。
4: じゃあそこまで行ったけれど
3: そうそう、
4: 中には入れなかった、
3: 中には、まあ、入れなかったというか入らなかったというか、 なので、まあ恐竜博物館は今日みんなゴールデンウィークでね、今しか来れないと、
4: はいは
3: い、いうことで来てるんだと思うから、うん、またそんな遠くないからまた来ようと、
4: そうですね、
3: はい、って言って、うんうん、帰りに、コナンを見てきました。
4: コナンあれ映画確か29日に
3: そうそう坂本デイズ見て
4: 見て
3: 見て、でゴールデンウィーク入ったのでこう北見に行って帯広行って温泉入って、で恐竜博物館の前を通り
4: で
3: コナンを見て、
4: まあ、札幌で、
3: あそうです、そうです、エベツで見ました。
4: いやいやいや、そうですか。
3: こういうね、混んでる時はエベツがすごく入りやすかったりとかするので、はいはいはい、なので、エベツで見て帰ってくるっていうね。
4: 今年はね、そのほら原油がね、
3: はい、
4: の関係で、ね、
3: うん、
4: ね、ガソリンも高いしって、はい、やっぱり遠出する人が、うん、意外といないのかなと思ったら、うん、結構やっぱり行楽地は行楽地で混んでますし。だよね、
3: 混んでましたね、
4: はい、なんか首都圏の方でも渋滞が、ね、何十キロとかって

0: そうですよね、言ってました。なのでなんかあの父と母が このゴールデンウィーク、まあ、ゴールデンウィークに当てなくても行ける人たちなんですけど、はいはいはい、なんですけどやっぱり桜を追いかけたいっていうので、はいはい、うんうん、あの静内の桜と函館の桜を見て、はいはいはい、そこからフェリーで渡って、はい、目的地は長野の善光寺。
1: ああ善光寺
0: ってい
1: うそれも
0: っていうのでなんかこう青森から、はい、あのちょいちょいこう寄りながら、はい、いろんなところをこう、で旅しながら善光寺に向けて走っていくっていう、
1: 車ですか。
0: 車です。車で車中泊の用意をして、で、75歳ぐらいなんですけど、
1: はい、
0: でその2人でもうあの父は根室出身というか根室に在住なの で、はい、でよくよく札幌来てくれるのでその
1: 距離感ね、
0: 距離感バグってます、
1: はい
0: ですね、なのでなんかこうでちょうど私たちがこうゴールデンウィークあの、あ、まあ、最終日前日ですかね、うんうん、バーベキューをやってる時に帰ってくるっていう、
1: はいはいはい、でも何日間かかけて行ったんですね。
0: そうですね、はい、もう1週間ぐらいですかね、はい、そうですね1週間ぐらいかけて行って、でも最後はあの、まあ、こう最初にこう回りながら歩いて行って、はい、で東京ぐらいからは青森まで、うんうん、フェリー乗るのに、うん、調べたら7時間ぐらいだったからって言って、はい、こうビューンと走ってきたとなので最後はこうボーッと走ってこようと思ってこう2人でこう道の駅寄ったりとかしても、あ道の駅というかパーキングに寄ったりしても、まあ、9時間10時間あれば着くんだったらまっすぐ帰るかみたいな。
1: それね北海道の人の感覚なのですよ本当に。
0: バグってますよね。
1: いやですようん、そうなんですよね。今日もね、ちょっとこうちょっとこの番組の前にね、はい、話しましたけど、ほらあの高校のサークル、うん、ここだったかなサークルであのバスでね、うん、遠征した、はいはい、新潟からいろいろ日本に行く、で、あの距離が200キロある、
0: うん
1: ね、そこをねあのバスで行くっていう、うん、200キロか、
0: 200キロで3時間ぐらい、
1: 事故の、ね、対応としては非常に、ね、はい、重篤ないろんな問題点があって、安く済ませるために、はい、結局レンタカーを借りましたとか ねということで、うん、まあ、いろんなこう課題というか、うんうん、今の時代ならではの問題なんかがあるんですが、はい、まあ、ただ単にこの距離ということだけ、ね、200キロですよ。
0: 200キロですよね。
1: いや、まあ、200キロかと思っちゃいましたけど、うん、結局、ね、200キロ走るのもすごい大変なのに、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: まして新潟じゃないや長野まで、
0: はい、
1: これ大変ですよ僕も何回か、長野まで車で行ったことがあるんですけど、はい、もちろん新潟までね、フェリーへ行って、
0: はい、
1: 新潟から長野行くだけでも結構大変ですよ、う
0: ん、新潟から長野ってどれぐらいなんですか。
1: 3時間4時間ぐらい、200キロ300キロぐらいかな、
0: 帯広ぐらいまでですもんね、ちょうどね。
1: そうですねでもこのね、いや本当根室遠い。
0: そうですね。なのでなんかこう今日母にこういやよかったねって75歳になっても、うん、苦にならずにね、はい、運転したくなる父でよかったねって言ってすごいこういろんなところ寄れてこう道中全部が楽しかったってっていう話があって、
1: 楽しいんですよね、まあ、うん、それはそれですごくね楽しい、もうありだと思います。
0: 善光寺って行ったことありますか。
1: ありますあります。もう3回4回5回ぐらい、
0: あそんなに、
1: うん、ありますあります。
0: なんかねちょっと調べたら一生に一度は善光寺参りって言われるぐらいのお寺らしくって、は
1: い、意外といろんなとこ行ってますよ。
0: あそうなんですね、うん、
1: 伊勢神宮も何回か行ってますし。
0: そうですか、
1: はい、うん、結構ねそういうの、うん、行くのは好きなんで、のんびりとね、なんか日常バタバタすることが僕多くて、
0: はい、
1: なんとなくのんびりと、
0: うん、なんかこう心洗われる感じになるんですね。
1: そうですね、はい、洗濯、
0: あいいですね。
1: だから善光寺の、うん、行く前の、うん、まあ行った後でもいいんですけど、うん、その境内のその手前のところにね、はい、お蕎麦屋さんが古いお蕎麦屋さんがあって、そこでこうゆっくりお蕎麦を食べてとかね、
0: いいですね。
1: なんかこうそういう風なこうのんびりと、うん、のんびりともう急がない、
0: ね、こうお蕎麦好き、父が蕎麦好きなんですけど、はい、今回はなんかいろんなとこ並んでそうだからって言って、はい、こう行けなかったっていう話をしてたので、それ聞いたらねまた行きたくなるかもしれないですね。
1: だって信州蕎麦でしょ。
0: ねえそうですそうです、ね、
1: いいですよすごく、
0: ね、いいですね、はいはい、でなんかこうね、こう階段降りたら真っ暗なところを歩いていくっていうので、
1: うん、
0: なんかこう探りながら、ね、歩いてたら、
1: そうこう
0: 前の組のこう、は
1: い、
0: 女性の手を触っちゃったって言ってごめんとかって言ってね、なんかすごい楽しかったらしいです、
1: は
0: い、
1: 今日もたまちゃんさん入ってくる

0: くね、先ほどほら、
1: ありがとうございます、
0: あの恐竜博物館のね、あの話でね、あの混んでていけなかったって、はい、でこれね2つ考え方があって、はい、あの1つはね、やっぱりこう、うん、混んでない時に行くっていうのもいいんだと思うんです、うん、はい、であの混んでないと、うん、あの誰もいなくて、うん、逆に寂しいっていうのがあるんですよ。
1: 確かに動き出しそうとかね、
0: うん、なんだろうな、やっぱりある程度混んでないと、うんうん、こうなんかこう気分がね乗らないみたいな、
1: なるほど
0: っていうのもあるっちゃある。
1: あ、確かに確かに、
0: たまちゃんさんね、うん、これは僕の考え方ですが、うん、ゴールデンウィークをカットしてアメリカみたいに6月から夏休みに変更したらっていう考えです、うん、
1: あ、それもありですよね、うん、
0: ただあの沖縄は暑いし、うん、北海道冬は雪が降るので難しいですね、
1: うん、そうですね。
0: でも ね、ちょっとした隙間です、ちょっとした隙間、はい確かに今ねもう沖縄は梅雨入りしましたからね、はい、大変ですし、9月になればこう台風シーズンなん で、
1: ね、
0: いつね、
1: う
0: んうん、あの台風に見舞われるか分かりませんけど、うん、そこはもう賭けでもあるけども
1: 確かに
0: 本当にそれぞれのねあの楽しみ方があるんだと思うんですけども、
1: うん、そうですよね、
0: ある程度やっぱり混んでないと、まあ、意外と寂しいですよ。
1: でもちょっとなんかこう混みすぎてて、あ、なんか入ってもちょっとずつちょっとずつ進んで、なんか全然芋洗い状態なのかなって想像してしまって、
0: ね、ちょっとそこはね本当にどうなんだろうな、人それぞれの性格にもよるかな、
1: 確かに少しゆっくり見たいなと思って、
0: 昔パンダなんかもね、はいはい、上のパンダもすんごく並んで、見るのはもう、
1: いや、そうですよね、
0: 数十秒みたいな、ね、
1: 見たねみたいな感じですよね、
0: そうそうそう、でもそれはそれで楽しいんだろうなと思いますけどね、
1: 確かに、はい、そうですね、またチャレンジしたいと思います、
0: ぜひぜひ、あの僕もなんか恐竜博物館ね、言った手前、うん、あのどっかいつかね行ってみたいなと思います、うん、
1: ですね、
0: 扇風機さんも今日入ってくる、
1: あ、ありがとうございます、先週こうラジオ終わったって言って友達に連絡したら、はい、ラジオやってるなんて知らなかったけどって言われて、はい、で大至急あのアーカイブを見てくれて、はい、でそしたら私も恐竜好きなんだけどって言ってた友達がいて、
0: あ、なるほどなるほどいや本当にいいですよ、いい
1: ね、は
0: い、
1: なのでちょっとねこう一緒に行けてもいいかなと、はい、思っていました、
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: それでは1曲目、はい、はい、実はですね今日ちょうど今日が、はい、あの私の母の誕生日なんですよね、
0: 母5月7日、は
1: い、でなので今日あのちょうど札幌にも来てたので、はい、あの一番好きな曲何って、
0: はい、
1: 知ってると思って聞いてみたんですよ、はい、私知ってるけどと思って聞いたら実は内緒にしてたんだけどと、はい、え、内緒にって言って
0: 内緒にする、ま
1: あで、はい、実は父も知らなかったっていう母の一番好きな曲を、うんうん、今日プレゼントしたいなと思って、はいはいはい、フランスのシャンソン歌手、もう言えないです、ごめんなさい、
0: ね、
1: コシジフブキさんで、愛の参加お願いします、
0: はい、

0: 続いてのコーナーは世の中どうなってるの。このコーナーは私や竹さんが身近な話題からその背景や考えについて深掘りして今の時代を見つめていこうというコーナーです。
1: はい、はい、
0: 今回は
1: ね、10日の日、母の日。
0: そうですね。はい、
1: なので、ちょっとシーズン1でもね、はい、父の日にね、父親の理想像っていうのをやったんですけど、
0: いいですね。
1: それと同じようにこう理想の母親像はっていうのをね、ちょっとやってみようかなと思ってね。
0: はい、いいですね。
1: 考えてみました。ちょっとね、時間どこまで行くか分かんないですけど喋るだけ喋っちゃおうかなと。
0: はい、
1: ね、さやかさん自身はね、もう実際自分も母親ですし、それからね、
0: そうですね、
1: 先ほどね、中の話がありましたけど、はい、ね、お母さんもいらっしゃって、
0: はい、
1: さやかさんにとって理想の母親像ってどんな。
0: いや、そうですね、実はうちは、はい、若い頃には厳しかったんですよね、母が。
1: はいはい、
0: すごく厳しくって、なんかすごくそこからこう例えば抜け出したいとか、なんかそういう思いがあったんですけど、
1: はい、
0: こう実際自分も親になってみると、すごい考えが分かるというか、
1: はい、
0: なんかこう、あ、こういう思いで言ってくれてたんだろうなっていうこととかがすごく身に染みてきて、はい、なので、まあ、友達みたいな母でありたいなと思うんですけど、はい、なかなかそうまでもいけない。まあ、元々の性格もね、あるのかもしれないんですけど。
1: なるほどね。ね、それぞれね、家庭にね、よってね、お母さん像ってね、違ったりとかすると思うんですけど、
0: はい、
1: 僕はね、その、まあ、実際自分の母親はまだね、いるんですけど、例えば自分のね、家内に、
0: はい、
1: どういう、ね、子供たちとってどういうお母さんに会ってほしいかなっていうふうに考えたときに、やっぱりね、その、子供ときちんと向き合うお母さんであってほしいなって思ってて、それは厳しかろうと、優しかろうといろいろあるんですが、やっぱり子供って、やはり、なんだろうな、自分で決断をするんだけど、その決断が間違ってる時も当然あるだろうし、導いてあげなきゃいけない時に、きちんとこっちだよっていうような、ことをこう、ね、アドバイスをしてくれるというか、照らして、道を照らしてくれる存在であってほしいなと思ってたんで。だからもう、あれですね、僕はたまたま本当にお母さんっていうかね、母親は、専業主婦ね、はい、まあ、いろいろ言われますけど、専業主婦も僕立派な仕事だと思ってるので。
0: そうですよね、
1: なのでもう専業主婦イコールそれはね、もうきちんと給料払ってでもいいだけの、仕事だからっていうことで、僕は全部かみさんに全部自分の給料は全部渡しましたけど、でもそういう母親であってほしいって僕は思ってたんですけどね、まあ、ある意味ね、昭和的な感覚かもしれない。
0: いや、でもなんかすごく大事なことじゃないですかね、どの時代であっても。
1: やっぱり家族を支える、ね、存在。はい、昔はほら、肝っ玉母さんとかね、サザエさんとかね。
0: ああ、そうですね。
1: ああいうのも、まあね、そこにいて、こう、存在感があってっていうことだったでしょ。でも、今は本当にね、そういう意味では、なんか、今ちらっと、ね、キーワードがあったけど、やっぱりこう、お友達感覚というか。
0: 結構多いです、私の周りでも。
1: ですよね。
0: まあ、ある意味では、こうなんか友達の具合にもよると思うんですけど、
1: はいはい、
0: なんかこう何でも話せるっていう面ではとてもいいなと思ってて、ただなんかこう、友達だから

0: こう尊重し合わなきゃいけないなって思うんですよね、はいはい、でも、子供たちからしてみたら友達ママっていうと、うん、こうちょっとないがしろにできちゃう存在とかって、はいはい、母ってなるとねまたそうなりがちなのがこうちょっと理解の不一致かなみたいなところはありますね。
1: 小学生の頃ね、うん、要するに僕うちのお母さんはね、はい、結構綺麗だし、うん、だよってなんとなくこう自慢したくなっちゃう、うんうん、なんかその身近にすごくいいじゃない子供にとってみて、
0: は
1: い、
0: そうです
1: よね、お父さんよりも身近ですよね。
0: そうですね、
1: はい、だからあれですよね、うん、父の日よりは母の日の方が
0: そうそうそうそう、父の日ちょっと忘れられがちですよね。
1: タマちゃんさん、僕の母は怖いけど、うんうん、近所の子供たちと遊ばせるということを考えていたかな。
0: あ、うん、すごくいいお母さんですね、うん、
1: なぜなら、まあ、生まれた時から障害を持っていて、うん、平等に遊べることを考えていたかもしれません、うん、
0: へ
1: うん、それも結局あれですよね、うん、もう本当に、うん、なんだろうな、どうしていくのがいいかってきちんとこう、うん、道筋というかね、
0: そうですね、
1: こう指し示してくれる、はい、まあ、先立ちというかね、うん、そういう人生の先輩でもあるっていうことだと思います。ね、そこに優しさがやっぱりね、はい、あるんだと思いますし、家族ならではのね、うん、こうわがままも言えたりとか、うんうん、ね、
0: そうですよね、う
1: ん、叩くこともあってたらしい。
0: そうですね。
1: それも含めて家族だと思うんですけど、はい、でいろいろねこれについてもねアンケートがあって、うん、
0: はいはい、
1: 僕ねこのアンケートとかこういうの好きなんですけど、うんうん、どこだっけな、理想と知る母親像はイメージでどういうイメージですか、うん、1位はね、うん、優しいなんですよ、
0: へえ、優しい、うん、64%、
1: うん、2位は思いやりがある、
0: はい、
1: 3位は温かい、
0: うん、
1: ね、で、まあ、ここはどちらか優しい、思いやりがある、温かいでしょ、うん、で4位が頼もしい、
0: ほう、うん、なるほど、
1: で5位元気なアクティブなと、
0: へえ、
1: まあ、大体これが 50% 以上
0: だ、はいはい、これは子供たちが答えたってことですよね。
1: うん、そうですね、うん、子供たちだけじゃなくて、うん、全員
0: いろんな年代が、
1: はいはい、
0: あ、なるほど、はいはい、
1: どうですか、優しいお母さんですか、
0: 優しくはないかな。
1: それでね、一方で現実の母親としての自分がどういうイメージなのかを聞いたところ、はい、1位は大雑把、2位は思いやりがある、3位は元気でアクティブっていうところなんですが、大雑把、
0: 大雑把ですね、まあ、結構細かいところは細かいんですけど、
1: はい、
0: 結構なんかこう仕事の時にはこう全部記憶力とか全部使い切るの で, で子供たちに子供たちが忘れ物したら自分の責任だよとか、はい、からわなきゃいけないものは何度もママに伝えてねとか、はい、っていうことをこう全部言ってたりとか、でしまいに自分の忘れ物までこれママ忘れてるよって持ってきてくれたりとかするので、はい、うちの子たちは私が抜けてるおかげでしっかりしたかなみたいな。
1: まあ、あるある、まあ、そんなこともないと思いますよ、抜けてることもないと思いますけどね、
0: は
1: い、
0: でもね言われるんですよ、はい、もう私たちのこと頼りすぎじゃないって娘に言われたりとか。
1: 立派に育ってるっていうことだと思いますよ、はい、ということで今日もねこの母の日の話をね、うんうん、どこまでっていうのがあるんですが、もう後半もちょっと曲を一曲かけて、はい、もうちょっとこの話の続きをしましょう、
0: はいね、アンケートの続き聞きたいです、
1: はいはいはい、ということで一曲挟みましょう。かりゆし58の、アンマーという曲なんですけども、
0: はいはい、
1: これボーカルの前川さんが自分の母親に向けた曲で、うん、沖縄の方言で、うん、このアンマーというのは母を意味する言葉です。はい、皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思います。はい、はい、アンマー聞いてください。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ、
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
1: はい、世の中どうなってるの？の後半に続きます、はい。
5: 母の日ね、
1: はい、
5: ということで、まあ、理想はね、優しいお母さんということで、はい、まあ、
1: でも優しいって難しいですよね。なんかこう、私はこう、なんていうんですか、厳しさも優しさな気が
5: だと思います
1: いて、
5: はい、愛情ですよ。だから別にそのなんだろう、スリスリするだけがね、優しさでないし、厳しい中に、ね、そこの優しさがあって、
1: そうですよね、でもなんかこれってこう子供のうちはただの優しさを求めてる気が、
5: はい、そうですね。でもそれはやっぱり自分が親にならないとわからないっていうところがあって、ね、やっぱり子供もね、実際に、はい、まあ、ちょうどうちの娘もそうですけど、親になってみて初めてね、なんとなく

0: こう今までと考え方が変わってきてみたいな、
1: なんかすごくわかります、
0: ね、そういうことだと思いますよ。はい、まあそういったことね、いろいろね考える。だからほら5月5日の日って子供の日でもあるんだけど、実はね、お母さんのね日でもあるんですよ、ね、
1: そうですよね、
0: うん、そうなんですよ、はい。まあそしてね、はい、アンケートの話だったんですが、まあ先ほどねそのアンケートの話をしましたけど、これね具体的にどういう人たちがね、はい、どういうこう理想像はね、はい、どうなのかで、お母さんにやってほしい有名人って、これもね毎年毎年 ねやってるこうアンケートがあるんです、
1: はい、
0: 母の日ギフト専門メディアっていうところがやってるんですが、下からいくとね、7位あたり辻のぞみさんね、お子様がたくさんいらっしゃって、はい、で6位が松島奈々子さん、5位が伊藤麻子さん、
1: うん、
0: 4位が石田ゆり子さん、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: という大体こう、はい、イメージなんです、大体こう現代っぽい感じの、
1: うん、そうですね、なんか友達ママの代名詞であったりとか、うん、こうなんかこう優しさにあふれてるイメージがある人とか、ね、元気でアクティブな人とかが選ばれてる感じがしますね。
0: あの辻さんってね実はね、うん、まあ、7位ですけども、うん、20代50代70代の方から結構支持されていて、明るさとか親しみやすさとか、
1: はい、
0: そういったところがこう評価されてるんですね。
1: へー、うん、そうなんですね。
0: であれも4位までいったでしょ、うん、で3位が北川景子さん。
1: へー、ね、なるほど、
0: これは30代
1: お母さんっていうイメージなかった。でも最近こう母親のいろんなあの役をやってるかもしれないですね。
0: ですね、美しさとか知的で落ち着いたイメージが、
1: うん、はい、あ、なるほど、ね、そういう憧れるお母さんみたいな感じなんですね。
0: ね、求めてるんでしょうね、うん、で2位が天海、はい、ゆきさん。
1: あ、はいはいはい、かっこいいですね、
0: うん
1: うん、
0: 多くの世代でね上位を占めていて、特に10代20代30代40代、はい、70代で2位。
1: へえ、
0: もう自立した女性像、
1: 確かに、うん
0: うん、だからなんかこう強くてかっこいいお母さんっていうのね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: なんかわかります、わかります、
0: 家庭にどっぷりというわけではないけれどもっていう感じですね、はい、はい。で、1位、うん、1位は誰だと思いますかってね、
1: うん、
0: あの先ほどねリハーサルの時にねちょっと言っちゃいましたもんね、はい、
1: そうですね、今すごいこう、は
0: い、どうしようかな
1: と思って、わからないふりをしようかなとかいろいろ考えたんですけど、
0: あの本当にする時はね何も言わないでやるんですけど、1位は吉永小百合さん。
1: いや、びっくりしました、うん、私、
0: はい、
1: なんかこう昔はこうだったんだよっていうのはあるかなと思ったんですけど、うん、はい、今も変わらずなんだなって思ったら、うん、確かになんかお母さんで見たことがたくさんありますけど、
0: はい、
1: なんかびっくりしました。
0: これね、う
1: ん、
0: 今年も圧倒的な存在感で、品の良さや落ち着き優しさなど、うん、理想のお母さんってこうだよねっていうような、
1: なるほど、
0: もう日本のお母さんの典型なのかな。うん、まあ、あの今もねちょっとね優しさってね、うんうん、やっぱりこうにじみ出てくれて、はい、やっぱり教育っていうのがねやっぱりこう家庭の中であって、うんうん、
1: はい、
0: やっぱりそこがね、うん、どんだけうまくこうアメとムチでやれるかっていうことで、たむちゃんさんもね、
1: うん、
0: 母が厳しい人だからこそ父が、うん、母や僕を見守って大事なことだけ言う父なので、それが理想の家族かもしれません。あ、まあ、それぞれの役割分担があ
1: って、ね、そうですね、素敵です ね、うん、ね、
0: でも今はね、うん、あのお母さんたちは大変だと思います、はい、昔は本当に家庭を守って優しい、それだけだったけど、今はお友達でもあんなきゃいけないし、
1: そうですね、何でも話してくれないとこうどこに落とし穴があるかわからないので、
0: ねね、家事育児だけじゃなくてね、仕事だ美容だ、SNS だ教育だ
1: もう教育の方がね、頭なんか煙出そうです、
0: はい、ということで、またこの話はね本当に尽きないかな、まだまだ10分ぐらい喋れるなという気もしなかないんですが、
1: は
0: い、そろそろ探偵さんのコーナー行かなきゃいけないので、はい、曲いっちゃいましょう、
1: はいはい、では2曲目は、はい、これがこう私がこれが好きだなと思ってた、母の好きな曲だなと思ってた曲です、
0: はい、
1: 小田和正で風を待って、お願いします。

0: 次のコーナーは現代社会で起きている犯罪の裏側や実態、高齢化社会でならではの社会問題を探偵さんに教えてもらおうというコーナーです。今週は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の相澤さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。相澤さん、
1: はい、
0: 実はちょっと相談があるんですけど。
1: 出したの事件。
0: いや、知り合いから、うん、というか友達からというか、うんうん、相談を受けて、でちょっと待ってって、聞いてきてもいいかいって言ったら、うんうんうん、ぜひ聞いてほしいっていう相談がありまして。
1: ラジオで言っていいの？
0: 名前は伏せますけど。
1: あ、はい、
0: で実はなんかこうもしかして不倫かもみたいな相談なんですけど。
1: 来ましたね。
0: はい。で、ですね、概要をお話しすると、
1: はい、
0: 私のこう知り合いの方はこう45歳の専業主婦です、
1: はいはい、
0: うん、で旦那さんはっていうとこう50歳の方で会社経営をしている、
1: はい、
0: 会社役員か家族経営をしている会社の、
1: うん、
0: 役員なんですよね。
1: へ
0: え。でこうちょっとこうトイレに行った時に携帯がポンって鳴って、うん、LINE とかでメッセージがちょっとだけ見えるとかあるじゃないですか。 あれで見たら、まあ、会社で働いてるこう女性からだなと、
1: うんうん、
0: 一緒の会社で働いてる女性からだなっていうのは分かった、
1: うん
0: うんうん、そしたら、21時頃大丈夫だよとって言ってハートマークがついてたと。
1: ほほほ、
0: うん、21時から大丈夫っていうハートマークがついてて、
1: それも家にいる
0: です
2: ね。
0: うん。で、こう理解して彼女は、はいはい、理解をして、でそしたらママとその日ご主人は、うんうん、いや取引先の人から誘われてさってちょっと居酒屋行ってくるねって言って出かけたそうなんですよ。
1: へ
0: え。もうなんかトイレ

0: から戻ってきて、それの LINE を見たりなんだりとかした後にそういうことがなったらしくって、で思い返せば今までこう何度か、うん、ちょっと取引先の人に誘われたからとかって言って夜出てって、深夜に帰ってくるっていうことが何回もあったなって思ったら、はあ、もうなんか夜も寝れないと、
1: ははは
0: うんっていうので、なんか前にね、私こうラジオでだったのか、こう、うん、個別でだったのか、相澤さんから問い詰めたりとかしちゃダメなんだっていう話を聞いてたので、あ、なんか問い詰めるのはダメらしいよって、もうすぐにでも問い詰めようかと、もうだんだんヒートアップして、話をしてる間にヒートアップしてきて、問い詰めるべきかなみたいになってたので、問い詰めない方がいいらしいよって、で探偵さんを知ってるので、こういやラジオで聞いてもいいって言ったら、あ、じゃあ相談してほしいと。
1: あら、最高のネタくれましたね。
0: 真剣ですから彼女は。
1: ありがとうございます。
2: まあ、いわゆるあれですかね、不倫っていうのか
0: じゃないかなと思っても、
1: それ夕方は家に帰ってきてたの？
0: そうですね。で帰ってきてて、まあ、その日はその出かけた日が、休みの日だったのかな、 なんか私の理解の中では休みの日でとかっていう感覚で思ってたんですけど、でも今までも、取引先の人に誘われたからって言って、もう夜一回帰ってきても夜出てって、深夜になって帰ってくる。
2: まあ、でもそれ本当にね、仕事の関係かもしれないです
0: ね。そうそうそう、もちろんそうなんですけど、ちょっとピコンって見ちゃったがために、
2: あ、心配になっちゃった。
0: 心配になって、
1: 間違いなく女性の名前、
0: 女性の名前、しかもなんか彼女も知ってるんですって。
1: ははは、なるほど。
0: そう、そこのこう家族経営で会社をしてるので、そこの会社で働いてくれてる人だっていうことは分かってて、
1: そうなんだ。
0: そうで、しかもなんかこうハートマークまでついてるみたいな。でそこからそそくさと出かけていったみたいな形だったので、
1: なるほど、ね、
0: 絶対黒でしょこれって。
2: まあ、でもそう決めつけるのもどうかとは思うけど、
0: ね、なので、なんかこの後の対応とか、
1: はい、まあ、今聞く分では、まあ、限りなく黒に近いグレーですよね。
0: ですよね。これ黒かグレーか白かを確かめる方法、
1: まあ、方法っていうかね、あまり無理されるとね、例えばその後ね、実際に調査してくださいってなった時、すごい手こずるんです。
0: あ、
1: で、何でもそうなんですけど、難易度が上がるとやっぱり料金にも反映されてくるので、そこはねちょっと気をつけて、逆に何もしないで我慢してる、まあ、気持ちはねすごい不安定になるでしょうけども、まあ、それだったらいち早く相談の連絡をいただいて、まあ、絶対問い詰めない、問い詰めないでちょっと泳がしてください。
2: 泳がす、
1: まあ、泳がすって難しいんですよね。
0: 問い詰めると隠して証拠なくするからとか。
1: そうそうそうそうそう、もうバレないように、もうやりますから、水面下でどんどん。
2: 鹿太郎さんから、
0: はい、
2: でどうしたらいいかですよね。別れたいのか、
1: いや、そうそうそうそう、
2: どうしても慰謝料踏んだくりたい、
1: もしそれが黒だった場合離婚するのか、それとも再構築って言葉あるんですけども、やり直していくのか、どちらなのかにもよってきますよね。
0: そうですよね。こう話をしてると、もう離婚したっていいってなるけど、でも話をちゃんと聞いていくと、離婚したくないが入ってると思う。ただ彼女の口からはちゃんとは聞いてないから、
1: これ結構難しい問題っていうか、結局ね、その相手っていうのは会社の方なんでしょ、
0: そう、
1: その家族経営でやられてる中での社員さん、これことを大きくなって、結局、まあ、これ違う外で働いてる人であればね、慰謝料だなんだってすぐギャンギャンギャンギャンやれるけど、会社の人でしょ、会社の戦力一つ失うっていう。
0: いや、そうですよね。
1: だからそういうちょっとバランス的な部分もね、考えていかなきゃならないから、
0: まあ、ただね、なんかこう彼女はこう会社にはすごい関わってるわけではないけど、でもなんか車両って言いたいけど、なんかなんだかなっていうところもあるし、でもなんかこう一緒の会社で働いているって思ったらもう気持ち悪いとかね。
1: まあ、そうですよね。
2: 鹿太郎さん、まずは調査。
1: いや、そうなんですよ。
0: そうですよね。
1: そうなんです。まずは、
0: まずは調査。
1: ただね、やはり調査してても、まあ、こうやって限りなく黒に近いんだろうなって思ってても、今の段階ではそう聞いてる部分でね、でも実際調査入ると、そうでなかった、

0: っていうケースもあります、はいはい、まあ、それも、ね、城であっても城の証拠ですから、
1: はいはい、
0: まあ、安心材料にもなる、まあ、
1: そうですよね、うん、
0: でまあそこにね、例えば我々でボランティアじゃないですから、
1: うん、そうですよね、
0: うん、やはり費用というのはそれなりにかかって、はい、調査しますのでね、
1: はい、
0: でそこを、あ、会社役員さんの奥さんか、
1: そうですね、
0: 費用かけられますかね。
2: それにしてもこういう相談ってまあまああることなんですかね、
0: うん、ありますあります、うん、結構、まあ、似たようなパターンありますね。
1: うん、じゃあまずはこうしっかりとね、うん、こうしっかりと頼みたいどうかっていうことをもう一回聞いてきますね。
0: なるほど、そうですね、
1: 今日もねちょっと放送聞いてると思うので、
0: うん、あよろしくお願いします、はい、あのサービスさせていただきます。
1: よろしくお願いします。
2: あのまあ、いろいろねケース細かく、はい、ね、やっぱり調べないとね、
0: そうです
2: ね、やっぱり素人がやるっていうわけにはいかないでしょう、
0: ね、あのね、みんなそれで失敗したりとかもう警戒 されるんですよ。
1: あ、
0: うん、余計な、ね、ちょっと言ってしまったりとか、
1: あ、
0: まあ、感情的にならないことを気をつけないとなんないんですけど、
1: そうですね、
0: まあ、まあでもそのね当事者の奥さんの気持ちもね分かるからね、あまり絶対絶対絶対とはね、
1: うん、
0: お願いできないんですけども、うん、まあ、ご主人がそういう出かけてる記録つけてください、まず。
1: あ、はい、いつ出かけたとかね、
0: うん、不審なことあったらその何月何日何時っていう記録を、
1: うん、
0: 毎日なんかメモ帳、バレないメモ帳か中に記録してってください、
1: うんうんうん、
0: それも後に役立ってくる場合もありますので。
1: わかりました。まずはできることから、
0: はいはい
1: はい、
2: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 来週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします、
2: はい、ということでいろいろとあるんですね、やっぱりね。
1: いや、そうですね、はい、なのでちょっとまたお願いします。
2: はい、また、はい、最後の曲いきましょう。今年ね、実はビートルズが来日して60周年なんです。6月29日に60周年。
1: そうなんですね。60周年です。
2: なんでちょこちょこビートルズの曲をかけようかななんて思ってますが、
1: はい、いいですね。
2: あのまず第一弾、うん、ビートルズの1968年の曲、オブラディ・オブラダという、皆さんも聞いたことあると思いますが、
1: はい、
2: 聞いてください。
1: 私も好きです。

確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号

0: 699-6660 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
3: マライトコドリ、本日も、そろそろ終了のお時間となりました。
4: はい、鹿太郎さんからね、先ほどあの、はい、相沢さんのコーナーでね、調査するとしてどれくらいの期間、費用と思っていけばいいんですかっていうので、はい、ちょっと相沢さんにね、あのこの曲の間にちょっと聞いたんですけど、はい、まあ、2ヶ月間ぐらい期間を使う、毎日じゃないんですけどね、はい、要するにそれぐらい長い期間で、はい、やると、で、まあ、費用はね200万ぐらいかかるっていうことなんですが、まあ、一瞬高いように思うんですけど、はい、そうですね、なんかね、単発でね3日間でね、はい、80万とか取る探偵者もいるっていうことなんで、まあ、これはまあいろいろ相談なのかなと思います。
3: そうですね、
4: あ、まあまあ、うん、まあ、僕もちょっとそのね、はい、価値的なものってちょっとわからないですけど、まあ、それなりのまとまったお金が必要にはなるよ、はい、ということではありました。はい、ということですね。今日もあのいろいろと皆さんね、はい、あのたくさん多くの方が聞いてくれました。鹿太郎さんも途中ですが入っていただきましてありがとうございます。
3: で、ゼビス
4: さん
3: も、
4: はい、ありがとうございました。はい、鹿太郎さんからね、この前大島さと子さん、ね、うん、似てると言いましたけども、今日はこのアングルからだと、はい、誰小林彩子さん。
3: 小林彩子さん、あ、分かんない、今度調べます。今度調べます。
4: 小林彩子さんって何ですか、ね、欲しいの？
3: おしんの、あ、でもおしんの姿、ちっちゃい時の姿しかわかんない。
4: 違うね、違うね、違うね、もう小林さん、もう意外とねこういうの歌うんだよな僕もな、本当にもう情けないっていうね、
3: は
4: い、
3: 調べてきます。はい、ありがとうございます。
4: 鹿太郎さん、まずは2ヶ月かってありますけどね、やっぱり毎日じゃなくてね、やっぱりこう食を積み重ねなきゃいけないっていう、
3: そうですよね、はい、やっぱりね、単発でやっても、こう取れる時取れない時ありますもんね、
4: はい、まあ、大変だと思います。はい、
3: はい、
4: ということで、今日もそろそろお時間のようです。また来週ね、はいはい、よろしくお願いします。
3: この番組では共に昭和生まれのさやかと、
4: アップルの竹地でお送りしました。はい、ありがとうございます。はい、
3: この後午後8時からはおたまにでお楽しみください。私たちはまた来週木曜日午後7時にお会いしましょう。それではバイバイ。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたしました。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。

皆さんこんばんは。毎週火曜日のこの時間はやっぱりパム版です。今日もこの後8時までお付き合いください。大型連休の今日は5月5日子供の日、暦通りの人も明日までお休みという方が多いでしょうか。今回私はですね、昨日お休みを取ることができましたので、5月2日3日4日と、まあ、私としては珍しく3連休を取ることができたんですけれども、土曜日のその5月2日の午前中というか朝かな、テレビのニュースというワイドショーつけたら、よし俺は今日からゴールデンウィークだぜと思ってる矢先に、ゴールデンウィークも終盤となりましてって言われて、そっか普通もう終盤なんだって思ってまあいいかと思ってましたけれども、まあ3連休ね、どんな風に過ごしたかっていうのも少しお伝えしていこうかなと思いますけれども、暦通りの方はまた明日がね1日休みあります。今日と明日は比較的天気が良かったようなんですけども、私の唯一の3連休の昨日はですね、朝から冷たい雨が降り、東北では雪が積もりっていうね、そんな連休でしたけども、皆さんどんな風にお過ごしだったでしょうか。まあでも3日休んで思ったのはですね、3日休んでも今日来るのなんとなくしんどいなと思ったんで、8連休や10何連休の人はさぞかし出社するのが、気が重くなってるんじゃないかなと思うので3日ぐらいがちょうどいいのかなというふうに思いました。まあでも札幌はね、もう昨日は本当に気温が下がって雨風が強くて、お花見って皆さんできたでしょうかね。今シーズンは、まあ、花の種類によってはまだこれから咲く八重桜などもありますけれども、もう札幌もね葉桜になっているところが多いんじゃないかなと思います。でもね、この連休中いろいろお花見計画していた人も中にはいるかと思うんですけれども、やっぱりどうしてもね北海道のゴールデンウィークっていうのはあまりこうスカッと晴天にならない日が多いなというふうに思ってますね。まあでも本州の方はすごい気温が上がっていたらしくて、昨日でももう東京の一部地域では30度を記録しているというところもあったようですね。旭川は雪が積もってたというのにっていうことで、日本列島のこのなんだろうな、東西南北に広いなというふうに感じております。北海道の桜のまあなんだろうな、開花日、桜前線は昨日おとといで最初なんだろう、旭川では稚内まで行ったということなんですけども、それと同時に沖縄では梅雨入りしたというね、そんな季節の違いがある日本列島ですけれども、ゴールデンウィーク明日残りの1日、皆さん充実した休みを過ごせるといいですね。楽しんでください。今週の1曲目はなんと今年の全国ツアー、真夏の全国ツアー札幌公演が無事当選して、去年に引き続き真夏の全国ツアーで乃木坂ちゃんに会うことができるようになりました。今年はどんなメンバーでやってくるんでしょうか。先日君に叱られた

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原医院

今週1曲目にお送りした曲は乃木坂46で君に叱られたです。曲紹介が間に合わなかったんですけど、これは去年の夏の全国ツアーの北海道公演初日の1曲目、まあ、この曲から始まったということでね、あの瞬間は本当に感動的な時間だったなと思います。 YouTube ライブはたまちゃんさんとゼビウスさん、こんばんは、よろしくお願いします。ゼビウスさん珍しいですね、今日はありがとうございます。まあそんなこんなでですね、まあ夏のまたこれで目標ができたなということで、7月の4、5だったかな、北海道公演は。前回は北海道公演が初日、全国ツアーの最初だったんですけども、今回は3会場目になるんだろうか、だから6月下旬ぐらいから始まるので、あっという間に来るんだろうなと思っています。さてそんなわけでゴールデンウィーク、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。札幌は今日は比較的いい天気だったんですけども、風が強かったですね、午前中は。やっぱりなんかこう日差しがあっていい感じだなと思って、窓開けたらすごい風が入ってくるっていうような

でしたけれども、まあ、この連休私は何をしていたかというと結構いろんなところに行きました。まあ、私の3連休初日5月2日の土曜日は YouTube の北海道のねいろんなところでこうグルメ旅をしている夫婦の YouTube 動画があるんですけども、それの中に出てきたところで倶知安町にあるお蕎麦屋さんのカツカレーがとても美味しそうだったんですよ。で、これをちょっと食べに行くのを今回は行ってみようということで、倶知安町に行くのですんで、札幌市内から行くとなると、まあ、235号線を使ってですね、中山峠を越えて肝別町に抜けてっていうのが、まあ、セオリーなルートだと思うんですけども、中山峠ももう何十年も行ったことがなくて、でもいつも行ってみたいと思ったんです。あそこは札幌、一応まだあそこまでは札幌市内で、札幌市の唯一の道の駅だと思ってるんですけども、中山峠はね。そこに行って食べなきゃいけないものといえば、まあ北海道に札幌市民の方はもう分かってると思うんですけども、中山峠の揚げ芋ですよ。僕これ最後に揚げ芋食べたのってもうね、20年以上前だなっていうような記憶がなくて。でもまあいろんなね、テレビ番組やなんかで、新しくなっているっていうのをこう見たことがあったんで、その揚げ芋をぜひ食べようと思って行きました。で、中山峠の道の駅、やはりゴールデンウィークということもあって結構車はたくさん止まったんですけれども、何せね、その行くまでの途中に道路交通情報がいろんなところでね、電光掲示板で出るんですけども、中山峠山頂付近路面凍結に注意っていうね、路面凍結もう夏タイヤなんですけどって思って行ったんですが、やっぱり標高が高くなるにつれて、まあ、雲の中を走ってるみたいな感じで、視界もあまり良くなかったんですけども、いや凍結してはどうしようかなと思ったんですが、幸いにもそんなにひどい状態ではなく山頂まで着くことができました。山頂に着くと、中山峠の場合まずその道の駅の建物の反対側にね、蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山の姿が広がるわけなんですけれども、その日はもう雲に覆われていて、麓も何も全く見えなかったですね。まあそれは仕方ないということ、とにかく、揚げ芋を食べようと思って行ったら、もう食券制になってるんですね今は。タッチパネルで食券を購入して、で商品受け渡し口に並ぶというシステムになってるんですけれども、私が行った時はですね、結構すんなり食券買えて、で結構すんなり揚げ芋も受け取ることができたんですよ。ただその後見てみたら、その食券売り場1階にあるんですけども、階段登って2階まで行列ができているっていうような状態でした。で、こっからですよ、醍醐味は。揚げ芋といえば昔はそのまま食べるのが定番だったんですけども、今はなんとですね、いろいろな味のトッピングができる、そういうシステムになっておりまして、定番のトマトケチャップ、マヨネーズ定番かな、はあるんですけど、その他にも、何やったかな、カレーパウダー、クレイジーソルト、海苔塩、あと結構スパイスが効いた、なんだっけな、あれ結構カレーとはまた違う味のそのスパイスがあったんですね。ケイジャン、そうケイジャンスパイスとチリガーリックっていうのがあって、もうみんながね、その揚げ芋のお皿にいろんなスパイスをこう乗っけて、で席に座って食べるっていうのをやったんで、私もそれをね真似してみました。あ、バロイッポさんからこんばんは。揚げ芋は去年のゴールデンウィークの函館からの帰りに食べました。昔の感激はさすがになかったかなと。いや、そう、昔の感激はなかったけど、新たな感激があった、そのスパイスをつけて食べるっていうのが、どれつけてもね美味しかったんで、なんだろうな、もう結局は揚げ芋が美味しいんだろうなと思いましたね。あれだけはちょっと家庭ではできない、お店の味なのかなというふうに思いました。2階のね展望レストランといいますか、休憩所みたいなところがあって、窓際に座ったんですけども、晴れてたらここに羊蹄山広がってんだろうなっていうふうに思いながら食べてきましたけどもね、久しぶりに美味しかったですね。他にも今なんか揚げドーナツとか、なんか中山峠チキンとか、いろんなメニューがありましたね。まあ次行った時はそういうのも食べてみようかなと思います。

てな感じで中山峠を下っていって喜茂別町に行ったわけなんですけども、喜茂別町にもね国道沿いに道の駅はあって、ですごい綺麗って言いますか、新しい横長の建物であるなと思って通り過ぎちゃいましたね。とりあえずまず倶知安町にも行きたいけども、峡谷の吹き出し公園にも行きたいなと思ったので、喜茂別町の道の駅はちょっとスルーして行ってしまいました。てな感じで曲の後もまだまだ続きます。

お送りした曲はスピッツでホリデーでした。で、肝別町はスルーして次に向かったのは京極町の吹き出し公園。ここももう20年以上ぶりに来ましたね。まあ天気は良くなかったんですけれども、まだね桜が結構咲いている。吹き出し公園ってなんかね野外ステージみたいなのもあって、あとそのなんだろう、小さなね石像石仏がたくさんあるスペースもあったんですけれども、実際にその吹き出し、水がね湧き水があるところっていうのが歩道が整備されていて、なんかねちょっとした日本庭園みたいな状態で遊歩道もあって、こんなんだったっけかなって思っちゃったんですよね。昔なんかもうちょっとこうただ単に水がこう湧いてるだけのようなところだったような気がしちゃうんだけれども、まあでも

名な、ね、強国の名水といえばセイコーマートのミネラルウォーターですし、あとはアイスコーヒーか、アイスコーヒーが有名なところで、それを使ったコーヒーゼリーなんかもありましたけども、やはり水が美味しいところにつきものなのは豆腐、お豆腐ですね。絹ごしとお揚げと寄せ豆腐があったんですけども、どれにしようかなと思ったけど、寄せ豆腐がねとても美味しそうだったので寄せ豆腐を購入してみました。後で家に帰って食べたんですけども、いやめちゃくちゃ美味しかったですね。なんだろうな、シンプルに本当におろし生姜と醤油と、刻んだネギとかつぶしか食べたんですけども、もうなんだろう、豆腐が甘すぎて、一瞬だけね豆腐に六助の塩だけかけてもう食べてみたんですけども、それも美味しかったですね。やっぱり京極町の吹田市公園の豆腐と、あとね、当屋のポテトチップスがあったんですよね。それも美味しかった。ただなんつせ天気があまり良くなくて、ソフトクリームとかね外で売ってはいたんですけども、ちょっと今のこの気温じゃソフトクリームという気分じゃないなという感じでしたね。あそこもぜひもっとね、もう一つの絹ごし豆腐も買ってみたいなと思いましたけども、そこから車でさらに20分くらい走ったところで、もうくっちゃん町なんですけども、あの辺ってニセコ町とくっちゃん町と京極町とほぼなんかね隣接してるから、20分30分走るともうすぐ違う町に行けるっていうようなね、そんな状態になってるんですけども、そのくっちゃん町に古く変わると思われるすごい懐かしい昭和の佇まいのそばどころ福井っていうお店、こちらが今回のお目当てのお店でした。ラーメン、そば、うどんの中に他に、まあ、ご飯物としてカレーがあるんですけれども、なんかね土曜日のちょうどお昼12時半ぐらいに行ったのかな、やっぱり結構地元の人というよりかは私と同じようにこのドライブしながら来て入ったという雰囲気の人たちと、あとのそうだな、あれは完全に地元の人だな、なんか上下のつなぎを着ていた農作業の昼休み来ましたみたいな感じの4人組の若者とかいましたけれども、結構ひっきりなしにお客さんが来てほぼずっと満員状態だったんですが、そこで食べるのは先ほども言いましたそば屋のカツカレーですよ。いわゆるそば屋のカツカレーは美味しいはずっていうか、その YouTuber の人たちのね、動画を見て、そのルックスを見てこれは美味しそうと思ったんですけども、カツカレーの特におそば屋さんのカレーって具材がカツじゃなくてね、カレーの具材があまり入ってないっていうようなのがイメージであるんじゃないかなと思うんですけども、私もそうだったんですけども、そこの福井のカツカレーはじゃがいもゴロゴロ、人参ゴロゴロ系でしたね。なのでそれにもカツも乗っかってるわけですから、結構な、なんだろうな、具材の多さで、カレーのルーもシャバシャバしてない、いわゆる古き良きトロッとしたカレーのルーっていうことで、カレーだけ食べてももちろん美味しいんですけれども、そのカツと一緒に食べるととても美味しい蕎麦屋のカツカレー、蕎麦屋のカツカレー選手権だったら結構いいところに行くんじゃないかなというふうに思っておりました。結構な割合でカツカレー頼む人いましたよ。やっぱり4人ぐらいの家族連れで、お蕎麦のね天ぷら盛りセットとか頼んでる中で男の子はカツカレーとかっていう人もいましたし、まあ、なかなかねこう気軽に行ける距離ではありませんけれども、くっちゃん町の福井のカツカレー、ぜひ皆さんもくっちゃん町行った時は食べてみてはいかがでしょうか。お父さんが一人で切り盛りしていて、まあ、ホールはおばあさんなのかこう奥さんか分かんないけれども、そのお父さんはねすごくなんかね気さくにね話しかけてくれて、怖がりしかないけどいいかいって言ったら、全然大丈夫ですよって、座って足痛くならないかい、俺はもう座れねえよって言ってましたけども、まあそんな感じの、お父さんが作ってくれる蕎麦屋のカレー、ぜひおすすめなので食べてみてはいかがでしょうか。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングメイオタルで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演、毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

CM の前にお送りした曲はユイでチェリーでした。 YouTube ライブのコメント欄です。バロン一歩さんから、豆腐は新徳そばのつゆをかけて食べるのがおすすめです。冬はパックのフィルムを取って電子レンジで1分30秒温めて一年中薬効で食べてますっていうことですけれども、いや京極町でね買って寄せ豆腐を買った時に、これだから

や、その時使った醤油ももちろん美味しかったんだけれども、なんかあるようなこれに合う味付けって思ったんですよ。っていうのがやっぱりこの新徳そばのつゆっていうのは新徳町まで行かないと買えないものなのか、それともスーパーとかでも売っているようなものなんでしょうかね。気になるな。新徳町のそばもね、昔帯広の帰りに JR で新徳駅でわざわざ降りて、で駅の周辺にあるお蕎麦屋さんに行こうと思ったらことごとく休業と言いますか、もう営業ちょっと終わっていて、で仕方ないので新徳駅の中の駅そばを2杯食べたっていうね。美味しかったな、あれも。駅そばだからまあ逆に良かったのかなと今となって思ってますけども、新徳そばのつゆね、ちょっと気をつけて見てみようかなと思います。で福ちゃん町でカツカレーを食べて、で帰りをどうしようかなと思ったんですけれども、来た道戻るのもなんかなと思って、でスマホでね Google マップを広げてみると、もう結構そこま余市近くまで来てるんですよね、くっちゃん町のその辺まで来ると。じゃあ小樽経由で帰るとしようということで、そっち方面に車を走らせて行ったんですけれども、この辺からだんだんとですね、その道路の、ま、上の方といいますか山の方に建造物が増えてきて、あ、これはもしかしたら北海道新幹線の線路の橋脚なんじゃないかなっていうのがいっぱい出てきました。今日くっちゃん町から、余市に向かう手前にあるのは共和町だったかな、あのカントリーサインがかかしのところですけども、共和町のあたりからねすごい山の中腹の部分にそういうのが橋脚の元になるものが見えてきて、ここを新幹線通るのかという感じでね眺めてましたけれども、そしてバノイッポさんからマックスバリューとかほとんどのスーパーにありますよということで、新徳そばのつゆ、これは帰りによって探してみたいと思います。まあ帰りによってつゆはあるけども豆腐はないんだけどもね、そう、その新幹線のね、橋脚になる部分が結構見えてきて、こんなやっぱり山の中通っていくんだなと思いながら見てました。あと共和町になるんだろうか、キモベ町にもありますけども、ね、キノコ王国もあったんで、まあ、トイレ休憩といいますかちょっと行ってみようと思って行ったんですけども、まあ、キノコ王国というだけあってたくさんのキノコが販売してまして、ナメコとねシメジのセットをねちょっとそこで買ったりとか、あとアスパラガスもあったんでアスパラガスも買ったんですけども、もう皆さん今年のアスパラガスって口にしましたでしょうか。もうすでにスーパーなんかでも並んでますし、こういったね直売所のようなところでも販売してるのが見かけるんだけども、まず一つとして早いなと今年は、まあ、もちろんハウス栽培のものだとは思うんですけれども、もうこんな5月の、ね、上旬に、なんだったらもう1週間くらい前からあったんで、4月の下旬ぐらいにアスパラガスって出回るもんなのかなって思ったのが一つと、で買って食べてみましたか皆さん。今年のアスパラガスってすごくて、すごく甘いんですよね。で柔らかい、だから昔アスパラガスの太いやつってさ、そのすごい筋張ってて根元に近い部分、袴の部分なんかこうねピーラーで皮を剥がなきゃっていうようなところがあったと思うんですけども、むしろ今ね太いアスパラガスの方が美味しいような気がする。まあね、路地物はまだこれから先だと思うんだけども、十分今もうスーパーに並んでるアスパラガスだけども美味しい。これは何なんだろうと思った時に、分かりませんよ、あくまで私の憶測なんだけれども、品種改良が進んで繊維質がない、皮が柔らかい、そしてジューシー、みずみずしくて甘いアスパラガスが増えてきてんのかなと思いましたね。じゃがいもって品種いろいろあるじゃないですか、メイクインだの、北あかりだの、インカの目覚めだの、男爵とかってねあるけども、アスパラガスってアスパラガスしかないじゃないですか。なんかそういうね品種がついてるわけじゃないですよね。だけど農作物だということを考えると、こうなるべく筋張っていないとか、甘いもの、甘い味のものをこう追求していって今のアスパラガスになってるのかなってね思いましたけどもね。アスパラガスの農家の方が来たらそういうのをちょっと聞いてみたいなと思いましたけども、本当に今もう、ね、スーパーに出回ってるのも美味しく食べれるので、ぜひ皆さんも食べてみてください。なんか本当に2日に1回ぐらい食べてる気がする、今年のアスパラガスは。それぐらい本当にさっと炒めて、塩コショウ

等でも全然美味しい、まあ、バターとかでもね美味しいので、ね、っていうアスパラを共和町のキノコ王国で買って、で余市の方に向かいました。余市はやはり、まあ、国道沿いを走っていくとすぐそのね、ぐっちゃん方面から走っていくと、道の駅かがありますね。余市の、あの宇宙ステーションのやつですよ、スペースシャトルがあの入り口のところにあって、はやぶさの模型があって、まあ、森さんのね宇宙飛行士森さんの出身地ということでそういうものがあるんですけれども、中の展示を見るには入場料がかかるんですけれども、それを見た後のお土産売り場には入場料かからずに入ることができて、そこに行ったらですね、こんなのあるんだと思ったのが、あの JAXA っていうね、日本宇宙機構でしたっけ、 JAXA の T シャツとかポロシャツとかキャップが売っていて、おっとこれはちょっとあっちいぞと、こんなところで JAXA のグッズにお目にかかれるとは思わなかったなと思ってたんですけれども、でもなちょっとやっぱりそこそこいい値段したんで、なんか違う、せっかくのこの、ね、宇宙関連のお土産グッズがたくさんあるところに来たんで、もうちょっとこう気軽に買えるものないかなと思って、見ていたらですね、まあ、おそらくあれも JAXA の作ってるものかと思うんですけれども、クリアファイル、まあ、こういったお土産の定番と言われてますクリアファイルコーナーがあって、地球の写真だとか月の写真だとかスペースシャトルの写真だとか H3 ロケットの写真がこう描かれているクリアファイルの中に、私の目をひときわこう奪っていったものが、何年前かな、もう2年くらい前だと思うんですけれども、人類で初めてブラックホールの撮影に成功したっていう写真があるんです。ね、宇宙空間の中にオレンジ色のまさにドーナツのようなものが浮かんでいる、ぼんやりと。でもこれが初めてなんか可視化できたブラックホールの映像ということで、まあ、これ発表になった時には、ね、結構な大々的なニュースになっていて、私もその画像をね、インターネット上では見ていたんですけれども、そのブラックホールのクリアファイルがあって、これだと思ってですね、250円ぐらいだったかな。まあ、記念にちょっと購入いたしました。まあ、子供たちが喜びそうなものはたくさんあったので、ちっちゃい子供たちもね、いましたけれども、まあ、そういったところもこう見つつ、で、余市町にはもう一つ気になっていたところがあって、町の中心部からちょっと外れるんですけども、フクロウカフェがね、実は余市にあるんですよ。あるんですって。あったんですよ。で、札幌も以前は豊平と隅川にもフクロウカフェがあったんですけれども、まあ、コロナの前後にもう撤退してしまってなくなってしまったんですよ。隅川のフクロウカフェには私も何とか行っててですね、餌やり体験とか肩に乗せて写真を撮ったりとかしてたんですけども、そこも閉店してしまって、もうそうやってフクロウと触れ合うことができなくなったなと思っていたら、余市に、まあ、フクロウカフェとは言ってますけども、飲み物とか出てくるようなではなく、一軒家の中で2部屋ぐらいでこうフクロウを飼っているおじさんがいる、まあ、そこでちょっと訪れてみましたけども、まず玄関入ったらすぐメンフクロウのつがいと、あと結構デカめのベンガル系のこのハツクじゃないか、ミミツク系とですね、もうすぐもういるんですよ。あ、こんなとこにもう簡単にいるんですねと思って、で、岩の方に通してもらったんですけども、そこにはメンフクロウと、あとものすごいちっちゃいね、カップにコーヒーカップに入るような、なんて言ったっけな、まあ、とにかくちっちゃいフクロウなどなどがいましてですね、で、別室からこのハズクの仲間だと思うんだけども、目玉の周りがこうオレンジ色になっている、体長15センチぐらいの、ね、袋も連れてきてくれてですね、でそれをまあなんとかこううまいこと手の上に乗けてくれて乗せてくれたんですけれども、やっぱりね最初はね警戒してるんですよ。最初は爪をこうちょっと立てたぐらいにして、痛くはないんだけども、こう緊張してるのが分かって、ミミズクが、でもまあじっとしてればそのうち慣れてくる感じで、最後の方はですね、こう足には結構力入っていたのが力が抜けて、ペタッとね足全体で手の上に乗ってくれるっていうような感じになるところまで行きましたけれども、その後ですよ、そのオーナーの人のところにまた戻っていったんですけども、これが結構ね甘えん坊ちゃんでね、なんだろうな、このそのオーナーの方も

ってましたけども、フクロウはどっちかというと猫に近い懐き方をすると。猫みたいに気まぐれでだけどこう寂しいと寄ってくるみたいな、そのおじさんの寝てるところに夜中なんか飛んでくるらしいですよ。てかよくそういうところで寝てるなおじさんもと思ったけども、相当フクロウが好きなんでしょうねきっと、っていうようなところも

先ほどの新徳そばのつゆの情報、豆腐は東高ストアの豆腐店豆鉄砲の寄せ豆腐か、石山通りの南警察署の裏側にある石田食品の横の売店で買える藻岩豆腐、業務用豆腐なので市販はなしがおすすめです。すごい情報量が。東高スターの豆腐店豆鉄砲、どこの豆腐東高にもあるのかな。そして石田食品の売店は空102本店という名前で Google マップにありますと。そうなんですね、まあ、豆腐はね、いろんなところで美味しい豆腐がありますから、ちょっと探してみようかなというよりも、私はまずその新徳そばのつゆが気になってますんで、これから暑くなってくるとまた冷たいそばをね、自宅で食べたくなる季節もやってきますんで、新徳そば買えないかもしれないけれども、でもまあ今もいろんなところでね、そのご当地をそばって手に入る時代になってきたので、これが一つあるとすごい便利かもしれません。ありがとうございます。

送りした曲はピース今夜月の見える丘にでした。バロイッポさんからお豆腐情報、さっきの、豆鉄砲というね豆腐は東高ストアの自衛隊駅前店と行慶通り店にありますということです。行慶通り店はねここから結構近いのでちょっと行ってみたいなと思います。ここの寄せ豆腐と新徳そばのつゆ、これで今年の夏はバッチリということで、美味しそうですね。そんな感じで、私の3連休初日は結構なところをこう回ってね盛りだくさんな一日だったわけですけれども、そっからもうね天気が怪しくなってきたと言いますか、次の日は結局ね何したっけな、スープカレーを食べに行ったんですよ。昨日そば屋のカツカレー食べてんのにスープカレーかじゃない、スープカレーが食べたいってなって、本当にね当てずっぽうで今そのいる場所の近くのところって探したときに西区西町のスープカレーマンダラというねお店が出てきて、であなんか美味しそうだし、まあ、近くだから行ってみようと言って行って、ちょうど1台駐車場なんとか止めれて、だけどその隣の学習塾のかなと思って行ってお店の人に聞いてみたんですけども、あ1時間ぐらいだったら大丈夫ですって言われて、で、テーブル席にね促されたんですが、またそこのお店もねすごい後から分かったんだけども、とても人気店らしく、外国の方、アメリカ人らしき女性の方がですね家族連れでマイクロバスから乗りつけてやってきたんですよ。で、わーなんか顔なじみ、女亭さんと顔なじみだったらしいんですけども、そこで8人ってなって、やっぱテーブル分かれますけどいいですかって言われたときに、いやここいいですよって言って、カウンターでいいですからって言って、ちょうどね4人掛けのテーブルが2つあるところにこう8人で、すいませんありがとうございますっていうね、そのおかみさんがまたねよくしたんだけれども、そのいやココナッツ薬膳スープっていうのがね、なんだろう、今までいろんなところでねココナッツスープも食べたことあるんだけれども、ちょっと一味違いましたね。そりゃ人気店だわ。見る見るうちにもうお客さんがどんどんどんどんやってきて、しまいになんかウーバーもやってるっぽいんだけども、電話ももう今の電話も出れないっていうぐらいにすごい大繁盛してる西区西町のマンダラというスープカレー屋さん、どうやら北海道神宮の近くにもあるようなので、まあどっちかね空いてる空ける通りに行ってみていかがでしょうかというところですよ。で、私の3連休最終日昨日ですね、札幌朝から冷たい雨が降りしきるそんな日だったわけですけれども、もうなんかどこに外に出てなんかするっていうような状態じゃなかったんで、まあどっかとりあえず温泉施設で入って締めくくろうと思って、で江別のツタヤってね大きい本屋さんとか洋服とかいっぱい入ってるところあるじゃないですか、であそこに行ったらなんかフードコートみたいなのもあるし、で帰りに江別の夜花寄って帰りゃいいやと思ってね行ったんです。でいろんな担々麺があったり豚丼があったり、あと何やったかな、あまあいろんなある中で選んだのが私またカレーを選んじゃいましてですね、そこはあのスリランカカレーの前にも食べたことあるんですけども、この大きな丸い銀のお盆にカレーが2種類とでご飯とあとなんかちょっとなんじゃないちぎって食べる系のパンの薄いパンみたいなやつで、あのアチャールっていうね 副菜っていうのかな、漬物とかピクルスみたいなのがいっぱい6種類ぐらいのやつで、それ前回食べた時にすごい美味しかったんで、いろいろと混ぜたから食べたんですけども、ふとそのお店の名前見てみたら、そのお店の名前もスリランカカレーのマンダラっていう店で、2日続けて違う名前だけどどっちもマンダラっていうカレー屋さんだったっていうところに行ったっていう私のゴールデンウィークでした。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 今週最後にお送りした曲は井上陽水でメイクアップシャドウでした。 YouTube ライブのコメント欄ではシェンロンのマスターパブさんこんばんは。今オーダー終わりましたということで今日はお忙しだったようですね。やっぱり大型連休こういうところでもねたくさん人は移動いるのかなと思いますけども、お疲れ様ですシェンロンのマスター。そして高木さんもワンパンコーということで、この後もねロックンロールハイスクールも引き続きお付き合いください。もう少し暖かくなってきたらねメダカの新しいのをね迎えようかと思ってるんですけれども、昨日の夜なんかちょっとね外に出しっぱなしたから大丈夫だったかなと思ってますけども、まあ多分大丈夫だ

しょう、メダカちゃんたちは。はい、ということで、明日振り替え休日、どの振り替え休日ってことになるんだろうか。3日の憲法記念日の振り替えなのか分かりませんが、大型連休最終日というふうになっております。いいよな、こういう緑の人はって言っておいてもしょうがないんだけども、水曜日まで休んで木曜出社して金曜日行ったらまた2連休っていうのはね、すごいいいですね。そういうのはだからもう水曜日を毎週休みにしちゃえばいいんだよ、というような、皆さんのゴールデンウィークはゴールデンウィークでも働いてる人のおかげで成り立っております。終わった後ね、休んでほしいなと思いますけれども、天気は比較的これから安定してくるのかな、北海道はと思ってますが、そうなってくるとまた花粉が飛び始めたりもするということもあるでしょうか。さすがにもうね、この間の2週間前の黄砂の汚れはこの昨日の雨でも流れたんじゃないかなと思いますけれども、はい、残りのお休みも皆さんは有意義にお過ごしください。この後はロックンロールハイスクールです。また私はまた来週この時間にお会いしましょう。さよなら。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 飛んで K-POP We Are Tea から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか？火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。

0: 皆様お晩でございます。時刻は夜の8時を回ったところで、ここからはロックノールハイスクールお付き合いください。生徒会長龍馬と、
1: はい、お晩でございます。バガボンドです。
0: はい、2026年の5月5日火曜日、466時間目ゴールデンウィークね、真っ只中でございますけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
1: はい、
0: 今日はですね、子供の日おいということですので、
1: 鯉のぼりもあげてるお家も多いんですかね。ね、もしくは兜ですか。
0: あ、そうだね。
1: 子供の日といえば、
0: ちょっとね、まさにそこなんだよね。その辺の話をちょっとしたいなと思うんですけど、なぜなら、今はなんといっても令和ですから、ね、僕らのその昭和の頃とはまたちょっとこう違うんじゃないかなと、ね、違った子供
1: の日が、ですね、
0: 思うので、その辺も含めてですね、この令和の子供の日の話と題しまして、いろいろその逆にこの昭和時代の令和、または平成時代の、子供の日の過ごし方などなどね、あと自分たちがどうやって過ごしてたかなっていうのもね、こう思い出しながら皆さんからメッセージもらいたいなと思っております。ね、どしどし送ってきてください。
1: はい、
0: ね、5月5日、ね、子供の日でございます。
1: そうですね。
0: はい、宛先はこちらです。 E メール、アップルアットマーク 765fm.com、 すべて小文字です。 appl

0: ットマーク数字で 765fm.com 件名に必ずカタカナ4文字で6杯と書いて送ってきてください。ファックス番号札幌011-813-6767、札幌011-813-6767。
1: おい、はいさ、ムラムラ。
0: はい、どしどし皆さんの投稿お待ちしておりますね。子供の日に柏餅を食べたり、折り紙で兜を作ったりね、
1: 柏餅を食べたっていうのがあるんだね。
0: ね、そうそう、そういうものもあるんだ。そういう、まあ、あの、まあ、僕ら世代の、
1: まあ、古い、まあ、古いって言ったらあれですけど、
0: まあまあ、パパ
1: も、ね、まあ、その時代のってことですね、
0: うん、そうそうそう、多いと思いますのでね、どしどし昭和と令和と、または平成の、ね、子どもの日の過ごし方の違いや、どのように過ごしていたかを教えてください。メッセージお待ちしており、お待ちしております、この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたします。

0: らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: なんだかお腹すいたんだ。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: お前女子が見てるとすぐ張り切るよな。
1: いやその類じゃないですか。
0: てへ
1: 僕らなんて特にね。
0: ね、
1: はい、
0: まさに、
1: はあ、久しぶりに、久しぶりとか初めてぐらいですね、
0: う
1: ん、
0: そうです、まあ、
1: 僕らのことを言
0: うて、あるある
1: という、まあ、いましたよね、
0: うん、
1: いました、まあ、僕らも含め、
0: そうそうそう、
1: 多いですよね、
0: ね、
1: そりゃそうですよ、男はでもモテたい生き物ですから、ね、いつまでたっても、
0: 急にね、
1: うん、
0: 足速くなったり
1: とかね、それまで手抜いてたのがね、
0: そう、
1: 急に張り切り出したりとか ね、
0: ね、すっげえワンマンプレーに走るやつだから
1: ね、うまくもねえのにね。
0: そうそうそう、お前パスだろそこっていうね。
1: うまくもないのにね。うまければいいけど、そうそう、うまいやつはね、そもそもね、そんな女が良いよと言いながら、
0: そうそう、
1: やるのよ。
0: そうなんですよ。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: そうだね、
0: うん、ね、まあ、子供の日の思い出です。
1: なるほど、
0: はい、子供の頃のね。
1: まあまあ子供ってそんなもんですよね、
0: はい、
1: でも
0: ね、
1: まあ要は幼稚ってことですからね。
0: そうです、そんな感じで、そんなもんです、
1: ズキッドキッとしましたね。ちょっと怖かったですね、
0: 関戸小町から。ズキッドキ
1: ッズキッドキッとね、
0: ね、はい。そんな感じで、今日はですね、ゴールデンウィーク、ど真ん中なんですかね、
1: はい、
0: 折り返したくらいかな、
1: 折り返しですか、まあ、7、8普通にね、うん、またお仕事ある方とかも多いだろうからね、うん、けどね、
0: はい、
1: 学校とかもね、
0: そうだね、
1: そのまま
0: だ、今日は5月5日ちょうどね、まあ、子どもの日ということで、まあ、今日は子どもの日のどういうふうに、ね、自分たちが過ごしてきたかだったり、まあ本当にまあシンプルにね、
1: うん、
0: まあ、どっか行ってきたよとかでもいいですし、
1: うん
0: うん、なんか、
1: ね、行ったよ、それこそ今、行ったよってね、
0: そうそう、今冒頭でも言った通り、うん、ね、鯉のぼりをこう立てたりとか、
1: うん、
0: 兜を飾ったりとかね、
1: うん、
0: どうですかね。

0: 僕んちはね、うん、立派な兜が置いてあったのを記憶してますね。うん、そうそうそう、5月人形か、
1: うんうん、
0: なんだろうね、うん、そうだね、兜
1: があ
0: ったね、
1: ね、
0: あれどこ行っちゃったんだろうな。
1: うそうだよね、本当だよ、ね、
0: そう、
1: うちも、うちはね、じいちゃん家にあったね。
0: ああ、そうです
1: か。うちにはなかったかな、うんうんうんうん、
0: まあ代々ね、こう
1: なのか、買ってくれたのかね、なんか代々なのかね、わからない、わかりませんが、うん、はい。
0: ちなみにね、子供の日って、
1: うん、
0: どういう日って認識してますか、皆さん。
1: お
0: お。俺もね、
1: うん、正式なね、ものは知らない。
0: 勘違いしてたんですけど、うん、
1: 正式な日のことは知らない。
0: 3月にひな祭りがあるじゃないですか、うん、
1: ありますね、3月3日女の子の日ですよね、
0: あるじゃないですか、
1: うん、
0: なので、うん、なんとなくそういう兜とか、うん、なんとなく連想で勝手に男の子の日を祝う日と認識してないですかっていう、僕もそうだった
1: の。あ、まあまあまあ近いものはあるかもしれません ね、まあ、でも子供の日と言っているのでね、うん、まあ一応子供の話なんだろうけども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 結局そのなんかね、兜とかが多いから、
0: ね、
1: なんとなくね、あ、その日はその3月3日があるから、まあ別に男の日ってわけじゃないけども、特にそっち側なのかなっていう気はしてましたよね。
0: そうだね、
1: うん、
0: まあだからまあ、一応その、まあ、あながち間違いでも、端午の節句って、ね、言われるぐらい、その男の子をお祝いするっていうのはあながち間違いでもないんですけど、
1: はいはい、
0: 厳密に言うと、うん、まあ、なんかそうではないっていう、
1: うん、
0: そうそう、だから、まあ古代中国から日本にこう伝わってきた厄払いの風習が、まあ、起源っていうふうに言われていて、そうで、中国では奇数を、重ねた日、まあ五節句の時期には邪気が近づきやすいと考えられていて、まあ、その一つであるそのこの5月5日端午の節句には香りの強いその、なんかよもぎとかをこう軒先に吊るしたりとかして、邪気をこう払うっていう、その風習が日本に伝わっていく中で、まあ、こう武道を重んじるようになったりとかして、次第に端午の節句にはそのいわゆるそこからまあ男の子の健康や成長とか、
1: うん、
0: あとはまあ出世を願う日として定着していったっていう、
1: 出世の話も入ってくるんだ。
0: そうそうそうそう。で一方そのじゃあそのタングの節句とは別に、まあ、子供の日っていうのは、うん、昭和23年に日本でその、
1: 作られた
0: 作られた祝日、
1: はい、祝日、
0: 国民の祝日としてそう作られたもので、はいはい、
1: うん、
0: 要は子供の人格を重んじて子供の幸せを図るとともに、
1: はいはいはい、
0: お母さんに感謝をするという素敵なね、
1: 結局まあそこにはお母さんに感謝の話
0: もあるんですね、入ってる、
1: ね、10日か9日に母の日があるのにね、
0: そうそう、あるんですけど、
1: ね、10日じゃなかったっけ、まあ、まあその辺だったよ、確かに、
0: ね、10日ですね、
1: そうだよね、
0: まあ、という目的のもと、国民の祝日として5月5日にまあ定められたということで、まあ、つまりまあまとめると子供の日は男の子女の子問わずに全ての子供を祝う日という
1: 意味
0: 合いを持ってい
1: て、改めて、まあ、そうですよね、子供の日というぐらいですからね、
0: そうなんです
1: ね、なぜこの兜の風習になったんですか ね、
0: うん、
1: なんか知りたいです ね、
0: ね、だからまあおそらくまあそういうなんだろう、まあ、タングの節句とさっき言ったその中国から、ね、こう伝わってきたものとこう
1: 何か重ね合って、
0: そうそう、結構混ざったというか、
1: あるのかもしれない、
0: そうそうそう、おそらくまあそういう感じなのかな、
1: うん、なるほどね、
0: うん、ね、まあそこで、うん、まあ、さっきボンちゃんやって鯉のぼりとかもね、うん、まあ、最近見ないじゃないですか、でも
1: これって、まあ、家にあげるのは見ないね、
0: まずそもそもまあ特にこう、まあ、僕らが住んでる地域っていうのはさ、うん、まあ札幌市というね、特にこう一軒家が少ない地域、
1: まあまあまあまあ、場所によってはね、ちょっとはあるけど、札幌市内でも、ね、まあまあ、それでももうね、
0: うん、
1: こう家隣が多いですから、
0: はいはい、
1: 隙間が ね、あまりないと伝えなんですけど、
0: 田舎の方行くと確かに、
1: まあ、たまに上がってる家は見るよね、
0: 立派な鯉のぼりがあったりとか、ね、飾られてるところ
1: あるんですけど、ね、あれさ、意外とさ、釣るんでしょ、ちゃんとしたでかいやつって買うと、
0: そうだね、
1: 多分ね、うん、そこにわざわざ金を払うぐらいならちゃんと、ね、子供の日だし子供にお金かけて、まあ、その1回で済むからあれなんだけど、
0: うん、
1: まあ、結局それもじゃあ、ね、なんか昔の風習じゃないですけど、もしかしたらそのじいちゃんから譲り受けるとか、うん、ね、うん、じいちゃんばあちゃんに買ってもらうとか、わからないけども、
0: はいはい、
1: まあ、そういう形が多かったのが、まあ、そういうのが

0: ってきたのか、
1: うん、そうだね、
0: うん、バカにならないしね、
1: まあね、
0: うん、
1: まあ、あとはやっぱり子供が少なくなってきた
0: っていうのも一つあるし、ね、家にね、
1: そうそうそう、
0: いる家庭が少なくなったっていうのもあるもん
1: ね、
0: 確かに、
1: うん、
0: 確かにそうよね。
1: あとね、なんかこういうのもあの意見として見たのが、うんうん、防犯上、
0: なるほど、うちにもう子供がいるよみたいな風なことを表してしまうと、
1: そういうこと
0: です、そういう象徴になってしまうと、
1: そういうことです、それを気にされてる、ね、お父さんだったりと
0: か、まあまあまあ気もわからなくもない、
1: うん、まあ、ああなるほどね、そういう意見もあるんだなっていうのがね、そうそう、一つちょっとああなるほどというふうに思ったんですけど、うん、
0: そうですか、
1: そうそう、ね、そうだから今は、まあ、どんな風にパッね、まあ、覚えてないんだけど、俺は、うん、まあ、なんかやっぱお寿司とか、なんかそういうの出前というか、なんか。
0: なんかね、俺もね、でもね、そんな特別なんかされた気は、俺はね、逆にそんなないんですけどね。言うほどあった気がしないんだよな。なんか、子供の日だからって特別なんかしたのかっつったら、した覚えはなんか、うちはないかなっていう気がするな。もしかしたらその、連休中に、じいちゃんばあちゃん家とか行ってて、そこでなんか食ってたのかもしれないしね。 あんま家で何かをしたっていう記憶はないですね、はいはいはい、子供の日っていう日に、
1: うん
0: うん、
1: ねえ、
0: うん、連休でやっぱ休みってなったらじいちゃんばあちゃん家に帰るっていうのが大体決まり事だった気がするので、
1: う
0: ん、もしかしたらそっちで何かをしてもらったのかもしれ
1: ない。
0: でもなんか特別やっぱじいちゃん家ばあちゃん家って帰るとさ、
1: うん、
0: まあね、近ければあれだ、話は違うかもしれないですけども、ね、やっぱ多少遠いとですよ、
1: はいはいはい、
0: まあもう帰った時に結構、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 割とこうお祝いまでのレベルじゃなくてもね、うん、ちょっといつもよりも違うご飯を食べれるみたいなね、
1: そうだね、
0: 部分は多分あるわけじゃないですか、
1: はい、うん、いつもよりでも、ね、ちょっと特別な、うん、
0: ちょっと特別だね、うん、
1: 子供の日関連のコメントね、いただいております、
0: はいはい、
1: 夏美さんからありがとうございます、鯉のぼりの中に入ってトンネルごっこみたいなのをしてた記憶があります
0: いいですね、いいお家ですね、素敵ですね、はいはい、
1: そっか、
0: 結構デカめの、ね、まあまあ子供だからね、子供だからっていうのもあると思うけど、
1: まあね、うん、
0: 孫でも結構大きいよね、
1: どの鯉に入ってたんだろうね、
0: うん、
1: 孫いかな、
0: そうだ ね、でも孫が一番小さいよね多分ね、あれ大きさ多分大中小みたいな感じだったよね、
1: そうそうそう、
0: そうだよね、
1: ま、いや5
0: 全部同じだっけ、
1: 5、いやだんだんちっちゃくなってくる、
0: そうだよね、
1: 上からね、
0: うんうんうん、
1: そうだよね、
0: ちょっとずつちっちゃくなってくるみたいな感じだよね、
1: ねえ、あと農家さん、
0: 農家、
1: 農家さんは、
0: うん、農家の家、
1: ね、コメントある、うん、農家さんは飾ってますねっていう、はい、そうなの、なんであれ関係あるのかな、
0: なんか別にその子供関係なくてもなるかもしれないですね、もしかしたら何かね、その豊作を願うのかとかなんかわからないけども、
1: 恋と恋、あ、そうか、恋、まあ、恋ってことかな、あの
0: 豊作よ、
1: 豊作よ、
0: そういうことではないと思うんですけどね、子供のそのあれを願うことによってみたいなつながりなんじゃないですか、
1: そうなのかな、どうなのかな、わかんないけど、
0: いや、まあ、まあまあ、可能性がなしにあるぞ、ゼロではないと思うんですけど、
1: あと茶太郎さんからありがとうございます、農家さんの鯉のぼりはよく強風で電線に引っかかってるの
0: を よくないね、
1: 見ました
0: よくないね、
1: あ、そうなんだね、
0: 結構デカめだね、電線引っかかるぐらいまでの感じでしょ、強風だと、
1: それからすぐりさんありがとうございます、定山渓とか、
0: うん、
1: ああそうだね、有名だね、めちゃめちゃ鯉のぼりあるとこありますよね、
0: 鯉のぼり、地域というか、
1: ね、
0: 急にその時期だけ、定
1: 山渓の温泉街あるじゃない、
0: うん、
1: あなたがカッパ昔探しに行ってた、あの辺の川のところに、うん、いっぱい、なんつうの、鯉のぼりの、こなんつうの、もう、
0: うんうんうん、
1: 数がもう
0: 半端じゃない数、
1: 半端じゃない数の鯉がぶら下がってるんですよね、そう、どっちかっていうと立ててこう横に泳いでるんじゃなくて
0: 下にだ、
1: そうそう、こうロープをはわせて
0: 垂れ
1: 下げるような、垂
0: 直にじゃない
1: け
0: ど
1: ね、そうそうそうそう、なんかこう川をあたかも、まあ鯉が登ってるかのようにも、まあ見えなくはない
0: という、そういう演出にしてるみたいな感じの、
1: うん、そうそう、
0: あるのかもしれないですね、
1: みたいなね、あれはでも結

0: そうですね、
1: そんな量なんだ。
0: 見る価値はあるかもしれない、
1: ぐらいの量、
0: うん、ね、そうそうそう、うん、ね、あ、やっぱ近くで見たらでかいんだね、うん、あんまり近くで見ることないもんね、こいのぼりを、うん、ああね、そう、もうあんまり、でも本当にでも何あったかなって言ったら、やっぱその兜の記憶しかないんだよね。
1: あ、
0: うん、
1: カブットね、
0: ね、
1: カブットゲッツってね、
0: うん、
1: カブット
0: を叩いてカブット、
1: うん、ね、カブット間違い
0: ない、ね、
1: うん、
0: はい、まあまあ、そうですか、すいませんね、すぐりさん、カッパを探す方が気になるっつって
1: 、スラッと言いましたからね、
0: そうそう、スラッとね、
1: あなたなんかその前後がないから、あなたはカッパを探しに行ってましたけどだけで言うと、まあそうなるよね、まあまあまあ、
0: 説明した
1: けど、いやいや、もういい、その説明はいらない、はい、あのイングランドっていう、まあ僕前グループやったけど、それとカッパ伝説で YouTube でググってみてください。
0: ああ、そっか。
1: じゃあ出てきます。
0: イングランドカッパ
1: 伝説。まあ、伝説って入れたら多分出てくると
0: 思
1: います
0: 。検索でね。
1: はい、検索したら YouTube で。
0: うん、はい、6回終わったらね。終わったら見
1: て。もちろん、もちろん。うん、カッパで引っ張られないから。何かしらの弾取られますからね。
0: ね、
1: はい、
0: もうだいぶ前だよね。
1: もうもうもうもう何十年も前ですね。多分ね。はい。
0: はい、ということで。うん、今日はですね、うん、皆さんから子供の日の、関するメッセージね、
1: はい、
0: お待ちしておりますのでね、
1: はい、
0: まあ、本当エピソードトークでも全然いい
1: です、ね、そうですね、まあまあまあまあ、なんかね、ちょっと変わったカップもあれば、
0: うんうん、はい、宛先はこちら、e メールアップルアットマーク 765fm.com、 件名に必ずカタカナ4文字で6回と書いて送ってきてください。はい、ということで、先週ですね、
1: うん、
0: 5月2日、
1: はい、
0: そして3日、
1: うん、
0: 同日で、紋別、うん、北海道紋別市の、イベントを、ね、はい、屋外イベント、紋別遊びベースというものに、うん、まあ、僕はね、あのキッチンカーで行って、
1: はい、
0: それと、3日の日は、マイクスナッチも来ていただいて、
1: うん、
0: ライブステージをね、やってもらいました。お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。ありがとうございました。
0: ね、本当に、はい、でね、まあ、2日の日はね、ちょっと、キッチンカーの方はね、もうものすごい強風で、風が強くてね、10メートル以上、
1: 天候がね、
0: 天気が、
1: 雨もね、ちょっと降ってましたしね、
0: 風が強くてね、もうテントも飛んでっちゃってね、
1: ぐらいの風が強かったんですね。
0: これはもうみんなで、危険だから、何か誰か怪我したら遅いでしょ、
1: まあ
0: そうだね、それからじゃ遅いので、もう早めにやめようってこと、1時半でね、うん、本来夕方5時までのイベントだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: もう1時半で撤収して、
1: ね、まあ、しょうがないよね、そうそう、何かあってからじゃ遅いですしね、
0: ね、やめたんですけど、うん、翌日の3日の日曜日、マイクスナッチがライブをする日、
1: うん、
0: ね、この日はもう打って変わって青空で、ね、
1: はい、綺麗な晴れ、
0: そう、
1: はい、
0: ね、晴れ、そして目の前には本当にオホーツク海の綺麗な海、
1: はい、
0: ね、本当にね、みんなね、北海道の海ってね、思ってるより綺麗だよ、
1: うん、
0: ね、
1: いや本当ですね、紋別はしかもなんかダイナミックですね、
0: そうだね、
1: まあ、前の日ちょっと天候が荒れてたっていうのもあったかもしれないですけど、波もね、
0: バスバサ
1: ン、東映の、
0: ね、東映ね、
1: そうそうそう映画のように、
0: そうそう、もう
1: 仮のオブジェが東映のマークみたいに見ましたから、遠目から見ててもバサンって波がね、波しぶきが
0: 上がって、本当に僕ら世代にはもう東映が見えますから勝手にね、東映が見えちゃうから、
1: 本当その通りです、う
0: ん、
1: はい、
0: ね、
1: ぐらいのね、うん、ダイナミックな
0: 世界、今見てくれてますけどキッチンカーのね、ひんなさんに、
1: ああひんな
0: さん、うん、そう、ひんなさん言ったらめちゃめちゃ笑ってたんで、まあ、それがやっぱ伝わる方なんで、
1: なるほどなるほどね、
0: ね、東映って笑ってましたけど、ね、まあ、本当だからそれで天気も良くて、
1: うん、
0: まあ、で僕も1曲だけ、ね、コラボさせてもらって、ね、マイクスナッチさんとコラボさせてもらって、
1: うん、
0: 久々の僕も、
1: ね、ライブでしたか、
0: ライブだったので、うん、すごい楽しかったです、
1: ね、いや良かったです、
0: ね、うん、そうそうそう、ね、まあ、楽しみに、ね、してくれてる方もたくさんいて、本当遠方からも、
1: ね、来ていただいた、はい、ね、方もいて、ありがたかったですね、
0: ありがたかった、
1: ありがたいですよ、本当ありがたいですよ、本当に、ね、
0: ありがてーよね、
1: はい、もう一瞬忘れません、
0: ね、
1: です
0: よ、
1: はい、
0: ね、まあ、まあ、そこでね、マイクスナッチの、2人体制になってからの初の、

0: 初の、ね、
1: ライブということで、
0: はい、
1: 新曲を、
0: はい、させていただきました3曲です
1: ね、
0: はい、
1: やって、
0: いやー本当ね、はい、まあまあまあもう本当急いで作って、うん、急いで作って、まあまあまあまあ、
1: うん、
0: そうですね、急いで作った楽曲ばかりだったのでね、
1: そうだね、
0: これからもっと良くしていきたいなと思ってますが、うん、はい、はい、
1: ね、
0: うん、
1: そして、プラス1曲で、
0: うん、
1: まあ、以前ちょっと番組でも流してますけどね、
0: はい、
1: ビヨンドザリミット、
0: うん、
1: 僕と、
0: マイクスタッチの ね、はい、
1: 3人でね歌わせてもらった楽曲ですけどね、うん、あの当日ねそこであの CD のね販売もやらせてもらって、あのおかげさまでね、うん、たくさんの方が、
0: いや本当買っていただきましたね、ありがたいです ね、はい、本当、うん、
1: ね、うん、2枚も買うから1枚は鍋敷にするのかなと思ってね、
0: うん、そんなわけない、
1: ね、ありがたいですよそんなに2枚も買ってくれるんだ、
0: そんなで1枚は踏み絵ですよ、
1: あ、そうですか、あ、なるほど、そっちか、あ、そっちか、
0: そんなわけないよ ね、いやありがたいですよ本当に ね、保存用だったりとかもしてくれてるんだろうし、
1: 本当、
0: うん、ね、こんなありがたい話ないですよ本当、
1: はい、
0: うん、
1: ね、まあ、現物が今こちらにもあるんですけどね、うん、はいはい、で、ちょっとね、以前録音でかけたものから、ね、
0: そうですね、まあ、一応かけていまして、まあ、完成はされていたんですが、
1: ね、もう一回、うん、ちょっと新たに
0: ちょっといろいろ、はい、ね、まあ、ちょっともう一回レコーディングし、まあ、ちゃんと CD にするならっていうことでね、
1: そうだね、
0: うん、ちょっとまあもう一回レコーディングし直しましょう、
1: し直して、
0: うん、したらなんか、うん、まあ、なんかトラックももうちょっとアレンジした方がいいかなっていう、そんな変わってはいないんですが、
1: そうだね、
0: はい、
1: でも若干で変わってはいるので、
0: うん、ちょっとアレンジされた、
1: はい、
0: 新しいこのビヨンドザリミット、
1: そう、
0: はい、になっております、はい、
1: ですのでちょっと、うん、そちらもね今聞いていただきたいなと思いますのでね、はい、じゃあかけたいと思います、
0: はい、
1: 聞いていただきます、龍馬フィーチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット。

0: い、聞いていただいたのは龍馬フューチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット、
1: はい、
0: ね、ございました、はい、ね、ありがとうございます。今ね、うん、コメントの方でもいただいてたんですけど、はいはい、キッチンカーの方でも CD 買えますかって、ね、
1: はいはいはいはい、
0: ありましたので、
1: まだ買えますよ、
0: ね、まだありますので、うん、ぜひぜひね、
1: でお手に取って、まあ、ちょっとまあ数はねもうだいぶ少なくなってきてはいると思うんで、まあ、もしお買い求めがある、うん、あれね、まあ、早めにあれ、ね、では
0: 電波悪いのかな、
1: あれ今、まあね、早めに、はい、
0: 携帯振ってね、
1: はい、買っていただいた方が、あの電波伸ばして、アンテナ伸ばしてね、
0: うん、ね、そうそうそう、はい、まあ、もう本当でもお早めにです、
1: うん、
0: ね、
1: 思いの方がちょっとねこの間聞いて
0: た、そうだね、まあ、ありがてえ話、
1: ありがたい話で本当聞いてくれた
0: ね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、はい、はい、ということで、うん、ぜひねこちらをお手に取っていただければなと思います、はい、ビヨンドザリミットね、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで、うん、今日はですね子供の日の、うん、テーマで皆さんからメッセージをお待ちしております。
1: はい、
0: E メールは apple@765fm.com すべて小文字です、うん、apple@765fm.com 件名には必ずカタカナ4文字で6杯と書いて送ってきてください。
1: はい、
0: はい、じゃあですね、うん、どうしようかな、 CM 行く前に1個だけ行こうかな、あれやー、 CM 行こうかな CM 行かないかな
1: あの龍馬くんが迷うと、うん、ここの番組は終わります
0: そうだよ、お前が迷う
1: はっきり決めましょう
0: 、はい、じゃあですね、いただこう
1: か、間違いない、
0: そっから、読みたいと思います、いい、引き続き後半もロックンロールハイスクールをお楽しみください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: なんだかお腹すいたな。
4: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
5: はい、それではここで一回もう一曲聴いてください。マイクスナッチでスカイバウンド。
6: やめてにジムスカイ振り切ってゴンマイウェイ祈り立てる誓い踏み出しフォンマイデイホットラビウェイ歌い乾いた夜を心はスカイバウンド No more rain

0: い、あ、これね、俺が言う、
1: いや、言ってんじゃん、言ってんじゃん。
0: いや、いいんだけど。
1: ごめんなさいはない。そう思ったの言ってください、別にそのまま。ちょっと。足しますから、もしやったらあれば。
0: はい、聞いていただいたのは、はい、マイクスナッチで、スカイバウンド。
1: ありがとうございます。ありがとうございました。先月ですね、4月29日に、配信リリースさせていただきました。うん、新曲でございます。
0: はい。
1: はい、よろしくね、よかったらチェックしてみてください。ね、はい、
0: 今の曲も、この間の紋別の時にね。
1: はい、やらせていただきました。
0: やりましたので、ね。うん、はい、ありがとうございます。じゃコメントちょっと一個、
1: はいはい、
0: みじゅママから、
1: うん、
0: ボンさん、
1: はい、
0: トモタコス食べた？
1: 食べたよ、もちろん、うん、わけないじゃん、
0: うん、そうだよねだよね、
1: はい、それはもちろん食べましたよ、うん、本当はね、タコライスも食べたかったんだけど
0: ね
1: 結構一応うちグループ全種類ほぼ食べたので。
0: ああ、そうですか、
1: うんうん、ほぼ行ったと思うので、
0: ありがとうございます。
1: はい、いやいや、リューデコネクトのですね、うん、懐の深さですね。ここは、はい、はい、なのでね、ちょっとね、ちょっとこう、はい、できれば次はタコライスも食べたいなと思います。
0: はい、はい、もう一個ありがとうございます。イワゴンから、
1: うん、
0: 昨日は楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: 今車で CD かけまくってます。
1: うん、
0: 頭から離れないゴーゴーコッコっていうね、
1: うんうん。そうですよ。
0: はい、ありがとうございます。うん、ね、はい、そういうことです。
1: そういうことですよ。ね、はい、
0: ありがとうございます。
1: になる曲、
0: もちろんマイクスナッチもちゃんと聞いてるぞって、
1: ね、はい、はい、聞いてなかったら、うん、やっつけちゃうぞ、うん、
0: 本当に、粉々になった鳩サブレをポストに入れとく、本当に聞かなきゃ、
1: うん、やりすぎだよ
0: やりすぎかやりすぎか
1: いつもこれ乗っかってくるところね今日はすいません、
0: ね、
1: はい、
0: はい、ありがとう、みんなね、
1: はい、はい、本当にありがとう。

0: ね、
1: はい、でメッセージの方いきましょうか、うん、スクールネーム、うん、誰だ、あ、門別から、疲労コンパイ高丸です。
0: おーら、ありがとう。
1: 疲れてる
0: のか、疲れてるのかな、この馬出だしだと疲れてるというふうに言っても過言ではない、ね、
1: クボンヌかっこ龍馬くん、そしてドンさんこんばんは。
0: そうだね、そっか、うん、もうクボンヌの話はしてたんだね。
1: 高丸合宿が終わりました。
0: あー、お疲れ様でした。
1: そしてなんと、うん、エンガルチームアンダー15の MVP になりました。
0: もうすごいじゃん、
1: 素敵。
0: なんちゅうことやね、
1: マジかい、
0: なんちゅうことや、
1: 嬉しいです。だってい
0: や、こちらも嬉しいですよ、そのご報告、うん、ね、うん、素晴らしい、
1: なんか最近ラッキーですね、嬉しいです。最後にボンさんたちにも会えて嬉しかったです。
0: いや、どうでもいいです。
1: またいつか。そしてリュウさんもありがとうっていうね、コメントいただいております。
0: いや、素晴らしい、うん、いや、よかったね。
1: いや、これはね、
0: 初めて真面目なメールが来ましたね。
1: そうだね、うん、本当。
0: いやいや、よかったですよ、でも、うん、
1: まあ、そしてね、これはね、
0: うん、
1: 高丸くん、
0: はい、
1: 高丸くんよ、うん、決してこれはラッキーなことではない、うん、君の
0: 実力ですな、
1: 実力、うん、そして君の日々の行い、うん、
0: 徳と努力だね。
1: そう、うん、君がいつも徳を積んで、うん、一生懸命やってたからこそですよ。
0: 本当努力です。そう、
1: たまたまやってきたものじゃないですよ、
0: うんうん、それはね、ラッキーというね、高丸くん、
1: そうだね、
0: 素晴らしい、うん、まあ、そのままの考え方で生きててほしいですが、
1: そう、
0: うん、ね、謙虚にね、
1: 謙虚でね、
0: はい、素晴らしい、うん、うん、この年で謙虚でいられるなんてなかなかいないですから。
1: 本当だよね。
0: そのままね、素敵に育ってくださいよ、はい。
1: いや、僕らもね、いや、本当はさ、だからライブに行きたいってね、
0: うん、
1: 高丸くんも言ってたんですけど、うんうん、なんせその日にラグビーの合宿が重なっちゃってて、もう来れないことに非常にもう落胆をしていて、
0: いやいや、そんな
1: ね、
0: しょうがないです。
1: 残念がっていたんですけど、うん、まあ、夜ね、たまたまちょっと、タイミングがあってね、
0: うんうんうん、
1: ご家族と会うことができてね、短い時間だったけど、うん、まあ、それでも、
0: ご挨拶だけも
1: ね、ご挨拶できて、うん、高丸くんも非常にもう、ね、喜んでもらって、
0: いや、ありがたいよったね、
1: 僕らも嬉しかったよね。
0: 思ってたよりもでかかった。
1: うん、生高丸ね。
0: いや、もうこれは思ってたよ、
1: ね、生丸ね。
0: そうだね、ほんと離れているからね、まだね、高丸くんに生意気なくちゃ聞くけどね、僕はこれはもう目の前でするとね、もうあれだね、
1: 結構
0: 片手だね、
1: 圧すごいでしょ。
0: 片手だね、
1: 高丸くんの
0: デコピンで俺飛ぶね、多分ね。
1: あ、そうだよ、ほんとに
0: ぐらいね、素晴らしい方、ね、
1: そう、
0: うん、僕ちょっと覇気も趣味だけどね、いい体してましたね。
1: そうだね、はい、本当ね、ちょっと最後うるってなってたもんね、本当に、
0: うん、
1: ね、
0: よかったです、
1: 感動しちゃってね、うんうん、そう、いや、本当ね、これだけ、まあ、今コメントにも書いてくださってますけど、うん、皆さんたくさん応援してくれてね、本当高丸みんな大好きだよね。
0: いや、本当ですよ、いや、まあ、本当ね、まあ、このライブには来れなかった分、その MVP を取って
1: くるという
0: ところがま
1: だ、ね、しっかりね、
0: しっかり取ってくるというのがね、素敵な
1: 感じです
0: ね、本当
1: すごいよね、ちょっとこれは嬉しいですよ、僕らも、
0: うん、
1: 本当に、うん、しっかり結果出してくれてね、そうそうそう、うん、ありがとう、
0: 素晴らしい、
1: ね、引き続き頑張ってください、応援してます、ま
0: あ、そしてご苦労様でした、
1: ね、お疲れ様です、はい、ありがとう、いますか、
0: うん、
1: スクールネーム札幌のすぐり、
0: おはようございます、
1: りょうさん、まかぼんさん、こんばんは、
0: おはようございます、
1: 子供の日って

0: 休みで人形や兜は立派なのと思ってました。
1: あ、うん、まあ、ひな人形も立派ってやつは立派なんだけどね、うん、まあ、確かになんか言いたいことは分かる気がする、ね、
0: うん、あとは高丸くんに期待します。最後 PS って書いてね。
1: 背負ってますな、うんうん、
0: いや本当ね、いやだからそっか、女の子目線だと
1: そうだよね、3月3日って別に祝辞じゃないからね。
0: そっか、うん、逆だったな俺でも。
1: あ、そう、
0: うん、
1: だからやっぱないものねだりもあるんじゃない。まあそうだけど、でも
0: ひな人形って、うん、めっちゃダウンある。
1: いやそれさ家によるじゃん。
0: だけど、う
1: ん、
0: だけど
1: 一段で収めてるところだってあるから。
0: あるけど、う
1: ん、ほんと
0: なんかね、うん、ダウンすごいじゃん。
1: なんかすごいっていうもん。
0: あと人形の数、
1: 数だから、うん、数が大きりゃいいみたいなさ。
0: 子供はねそうだから。
1: そう、まあでもそこよりかはまあ休みの日なのっていうところが強いのかもしれませんな。
0: 祝日
1: になっちゃってるっていうね。あ、まあまあ今考えれば違うっていうね、格好違うってことなんだよね、当時はね。そういう説明ちゃんとするべきですな。
0: そうだね、
1: そう考えると、うん、ね、子供たちにはね。
0: そうかもしれない、
1: ね、なんでってね、うん、ちゃんと説明できる、まあ、今ならちゃんと説明できるわけじゃないですか、調べりゃいいので。
0: そうだね。
1: ネットでね、うん、ね、
0: 吐息でネットね。
1: なんか入れないと帰れないですね。ほんと
0: そういうあのシックです。
1: 病気な。クワトロじゃねえんだよ。シッククワトロじゃねえんだから。5枚刃3枚刃切るってのはっつって、ね、
0: かぶせるかぶせる。すごい調子いいですよ。
1: いやシックって言うから。
0: すごいですよね。本当に、はい、ありがとうございます、ね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: どうしようかな、うん、こっち行きますか、スクールネーム、あえてこう言おうかな、長沼町から、アルゴガルスキー。
1: ありがとうございます。あえてこう言おうか、うん、もういよいよあえてこう言おうかと言われるようになっちゃ
0: う。夕張郡長沼町ですからね、
1: あえてこう言おうか、ね、あえてこう言おうか、君はどうだ。君はどうなんだ。あえてこう言おう。君はどうなんだ、どう思ってるんだ。っていう、ね、面白かったですね、
0: 昨日ね。
1: 天才でしたね。ごめんなさいね、身内ネタになっちゃってるんですけどね、天才がいるんですよ、僕の先輩とね、あのハッサムというところにですね、横田というね、天才がいるんですね、はい、はい、
0: 昨日バーベキューやったんですよね、
1: まあ、そうですね、はい、やっててね、まあ、身内でね、
0: はい、その横田さんがずっとそれをやってた、
1: 楽しかったですね、まあ、横田さんがそれをやってたというか、ずっと喋ってたっていうことか、過言ではないですか。
0: リョーマワン、ボーマン、パムワン、リスナーのミナワン、ワンバンコ、アルゴガルスキーのワンということで、おっさんはバリバリの昭和子供の日世代なので、うん、子供の日といえばおもちゃを買ってもらえる日だったわ。なに、すげえいいじゃん、すげえいいよね、俺らはないぜ、
1: そういうの。ディア、ないないないないないない、
0: ディア本気のそういうのいっちゃん好き。
1: 分かっててやってるんですよ、ね、
0: 本家の、男の初孫だったおっさんは、
1: うんうんうん、あ、初孫だったんだね。
0: 父清やばあちゃんからはもちろん、うん、あちらこちらの親戚からたくさんおもちゃを買ってもらったわん。マジで
1: よかったんだね、いいいい、
0: すげえ
1: いい生活をしてたわけです、いい、ね、いいライフをして
0: た、幸せの極みだったわん、うん、おかげさまでおもちゃに苦労しない子供時代だったわ。
1: なんかでもなんかそれが仕事につながってるのもおもろいですね。
0: なので、うん、おかげさまで今もこのありさまだわん。
1: ありさまって言うべきなのかおかげさまというのか分かりませんが、
0: なかなかレアケースじゃないですか、これ子供の日におもちゃを買ってもらえるって、
1: うん、まあ、昔はそうかも、あ、昔の方が多いのかな、
0: 少なくとも僕ら世代で
1: 初孫ってなっちゃうと、
0: 僕らの周りってそんな話聞いたことはないですよ、少なくとも、
1: まあね、でも初孫ってなると分かる気持ちもしなくもないかも、だって
0: 俺も初孫ですよ、俺も初孫ですよ、
1: なんかその辺はちょっとなんかあんま言えないからさ、
0: なんでだよ。
1: ほら俺しか知らないことがまんじ
0: ゃん。いやいや別に何もないよ。そんななんかみんなざわざわするじゃん。
1: あのね、ここじゃ絶対話せないようなこととかやっぱりあるからね、くぼんぬには、
0: なんもないですよ、
1: くぼんぬにはね、うん、そういうとこがあるんでね、うん、あんまりそのちょっとその長沼町

0: 一緒にしちゃいけないと思うんですけど、まあでも本当初孫ってやっぱ、まあ、まあちょっと龍馬くんはね違うケースだったかもしれませんが、まあまあ嬉しいでしょう、ましてその時代、
1: うん、
0: うん、だって明治とかでしょ
1: おっさん、おっさんバリバリの昭和って書いてます。おっさんバリバリの昭和。
0: ああ、ごめんごめんなさい、ごめんなさい。一個上だ。いや、大正だね。
1: うん、いや、逆。
0: 明治から大正だからね。
1: 逆、もっとこっち。
0: ああ、そっちですか。うん、なるほど。
1: あ、でも、そっか、イワゴンも、子供の日は正月並みに、お小遣いや、お小遣いもらったらおもちゃ買ってもらって
0: た。うん、やっぱそういう、まあまあ、あるんじゃないですか、家によっては。うん、子供の日っていうぐらいですからね。
1: そうなんだね。
0: まあ分かんないけど、その日であとは厳しくなってたかもしれないですね。だから唯一その日だけはちゃんとしましょう、ね、ないけどみたいな形だったのかもしれないし、まあまず人それぞれなんで、それは。
1: そっかそっか、うん、そうだよね。すぐりさんはもうなんと羨ましい、ね、
0: そういうこともありますから。
1: 俺、
0: う
1: ん、そっか、
0: なんか逆に逃げられてたパターンもあるしね、女性だったらさ、なんか子供、いや子供の日は違う、男の日だから。
1: なるほどね、う
0: ん、なんかちょっと勘違いするねみたいな。知ってるけど、
1: そっか、
0: 親が知ってても、はい、そのパターンももしかしたらなきにしも
1: それはあるかもね。
0: なきにしもあらあらずあらずあらずあらずあらずあらずあらずのあらずの
1: ドゥドゥドゥ
0: ドゥドゥ
1: あらずの
0: あらずの魔法のなんかドゥドゥドゥドゥドゥアホニュー、アホニュー、わあ。
1: もう、もうね、もう俺ら本当そうよ。ね、
0: ホールニューワールドも。で、よし行くぞが歌いますからね。あらずは。
1: ランプもねえ
0: っつって。
1: 一晩中こすってるっつって。
0: 妖精出てこねえっつって。ほらこんなあらず嫌だっつってね。
1: 煙は出るけれどっつって。
0: 煙はたくさん出るけれどっつって。オラの城には電気もねえっつって。いやひどいですね。
1: ひどいね。
0: やめましょう。怒られますよ。
1: 暑い。
0: ウォルトを敵にして、敵に回してていいこと一つもありませんから
1: ね。
0: はい。
1: ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: よかったね、アルゴね。本当。いいじゃない。アルゴのさ、久々に、いや、なんかいつもさ、アルゴは、いや、なんか何もなかったわみたいなさ、うんうん、なんか、うん、言うけど。結構いいじゃない、うんうん、これは
0: ねえ、いいよ、よく、うん、だから、まあ、だからこそそういう時ぐらいはね、いいことがあるっていうことです、ね、
1: それが仕事につながってるっていうのがまた素晴らしい
0: よ、ね、またすごいですよ ね、やっぱね、うん、うん、
1: いや、じいちゃんばあちゃんも買ってよかったなって思うんじゃない、
0: 思ってますよ、ね、それは思ってますよ、ちちきよしも、
1: うんうん、ね、ありがとうございます、
0: うん、ありがとうございます、
1: 札幌市からスクールネームクレイジーキャサリン、
0: ありがとうございます、
1: ありがとう、いつも、龍馬さん、ボンさん、こんばんは、
0: あ、ありがとうございます、
1: 先日の紋別のイベントお疲れ様でした、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとう、小樽の岩ゴンさんにお願いをして、うん、物販の CD を買ってきてもらったので受け取って聞くのが楽しみです、
0: ああ、
1: ぜひ、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ぜひ聞いてください、
0: ね、キャサリンさんの分も買ってくれてたんですね、すいません、ありがとうございます、
1: 優しいね、ありがとう、はい、先週も話をしましたが、うん、我が家の子供の日の予算は1万円でした、使い道を悩みに悩んだ息子は結局、うん、スシローでいつもより高いネタをたくさん食べてビッグカメラでおもちゃを買いたいという願いでした、
0: いい流れ
1: ね、
0: うん、
1: 街中が混むかと朝早くから出かけましたが、うん、スムーズに移動できてよかったです、
0: うんうんうん、
1: ただたぬき工事を歩いてる際に息子がドンペン君を見るとママを思い出すから好きなんだと言ってきて可愛いなと思っていたら、あとポケモンのヤドンと千と千尋の神隠しに出てくる白い大きな神様もママに似てるから好き、
0: 神様だろうか
1: ぼーっとしてるからかなと言われて複雑な気持ちになりましたが、息子が一日中ニコニコしててよかったですというね、ほのぼのエピソード、
0: まあまあね、まあまあまあまあまあまあ、まあ、面白いですね、
1: うん、ね、
0: そう、センスのある奥さんで、
1: まあ、確かにキャサリンのね、あ、なんかこうほんわかした雰囲気というか、こう、うん、やっぱりこうな優しい雰囲気というのはね、うん、まあ、どうしてもああいう、マスコット的なこう大きい着ぐるみを着たね、あれにリンクするものがあるのかもしれない、
0: ドンペイとさ、ドンペイ君ともしその顔の白い神様が、うん、顔なしなのであれば、うん、

0: に使いませんか。
1: そうだね。まあ、まあ本人は息子を、
0: ちょっとね、まだ顔の白い神様っていうのを分かってない可能性があるので、僕らも、うんうん、顔なしじゃない可能性
1: もあるから、ね、じゃないかもしれない、
0: うん、そうなんですよね、うん、
1: でもね、まあ本人が、息子くん本人が言ってますから、ぼーっとしてるからかなっていうね、
0: うん、
1: なんか、だからもしかしたら顔なしなのかもしれない。
0: いや、もうぼーっとしてると思われてるんですね。
1: そうだ、すでに、息子に、
0: まあ、別にいいですよ、息子にの前ですけど、気をつけてくださいね。いろいろね、はい、しすぎには。うん、ありがとうございます。
1: とラジオネーム、
0: はい、
1: 茶太郎、
0: おー、ありがとうございます、
1: うん、久々だね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ヨモさん、ボンさん、ご無沙汰です。門別遊びベース、お疲れ様でした。
0: ありがとう
1: ございます。本日のね、ゴールデンウィーク、
0: うん、
1: 子供の日で祝日ですけど、めちゃめちゃ仕事してました。
0: わあ、大変だ、ご苦労様です、
1: ね、これ何、なぜかというと、うん、エンガル高校の吹奏楽部がアルバイトに来るからです、
0: うん、
1: 自分の会社は優別と、
0: はい、
1: それからエンガルに営業所があるんですが、
0: うんうん、
1: 部員が半分ずつ分かれてゴールデンウィークにアルバイトに来ます。
0: それ手伝いという形ではなく、アルバイトとして来るんだ。
1: あれ、俺、茶太郎さんのお仕事何だったっけ、今年は35人ずつが優別とエンガルにアルバイトに来てます。
0: すごい数だね。
1: すごいね、うん、最初の3日間は楽器代稼ぎ、残りの3日は自分たちのお小遣い稼ぎに来ます、うん、もう何十年もゴールデンウィークにアルバイトに来ている、伝統行事になってます。
0: なるほどね、すごいね、学校とつながってそれをやれてるってすごいね、素晴らしい。
1: 何のお仕事だったっけ、
0: 地域コミュニティ的なね、素晴らしいつながりですね。
1: チャーさん、なんだったっ
0: け。チャーって呼ぶな、チャットじゃねえんだから
1: 、うん、
0: チャーさん、チャーさん、ドリフの言い方だ
1: もん。ねえ、チャーさん、
0: チャーさん、
1: なんの仕事だったかな、うん、いや、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます、うん、素晴らしいですな、う
1: ん、ね、あ、でもね、こうお仕事してね、おね、いいじゃない、自分たちの楽器代を稼ぎつつも、
0: 肩ヨークみたいに急に言
1: う、ね、
0: いいんじゃない、
1: いいんじゃない、
0: ね、うん、ね、
1: 楽器代稼ぎつつ、
0: いや、素晴らしいですよね、仕事というものに対しても触れで、自分でお金を稼ぐっていうことにも触れ、
1: 俺聞いてなかったかも、うん、苗木を作る会社だって。
0: あー、なるほど、ね、
1: 所さんの笑ってこらえてにも出たみたいです。
0: おー、うん、あの中途半端なものまねやるからです
1: だって、
0: 苗木ね、
1: 素敵だね、
0: 素敵素敵、
1: うん、
0: 素晴らしいですな。
1: あ、そうですか。
0: まあそれですと、まあそれぐらい人数がいても、
1: そうだね、
0: うん、うん、あの困らないって言ったらあれですが、
1: うん、
0: まあまあそれぐらい大変なお仕事でしょうから、
1: う、
0: ね、
1: う
0: ん、人がいてもね、ありがたいっていう形になるでしょうな。
1: チャンさんね、クラスリンクもお仕事ね、お疲れ様でした。
0: いいですね、土にも触れ、
1: はい、
0: うん、素晴らしい、
1: はい、ありがとうございます、たくさんのメッセージありがとうございました。一旦コマーシャル。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作ステージプラン演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: なんだかお腹空いたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。はい、ありがとうございます。さっきのキャサリンのその白い神様の正体が分かりました、うん、神様のね、正体がね、
4: 大根の神様
3: ね、神様で、
4: 似ても似つかないけどね、
3: それはそれで失礼っていうね、
4: すごいよ。
3: いや

0: ね、
1: うん、
0: 息子くんが何よりです、
2: ね、いやいやまあもう
0: 息子が笑顔ってい
2: うのは息子が言うんですから別にいいんですよ、
0: ね、
2: はい、ぐらい言った
0: ありがとうございます、はい、はい、再度になりますけれども、うん、リョーマフューチャリングマイクスナッチの、曲ですね、
2: うん、
0: ビヨンドザリミット、こちらが、絶賛発売中です、
2: はい、
0: 今のところはね、なんていうの、
2: 配信でね、
0: 配信リリースはまだされてないんですけど、はい、
2: うん、
0: ちょっとまず今はね、この
2: CD を、
0: CD
2: を
0: 今、
2: はい、いやまたね、いいジャケットをね作ってくれたんですね、リョーマ君が。
0: あ、これ、ね、
2: なのでね、はいはい、ぜひぜひちょっと売っていきましょう。
0: そう、かわいいでしょ。
2: うん、かわいいかわいい、すごくいい
0: ね、
2: うん、よく見たら18金っぽいのもあるけど
0: そうだね、
2: うん、いや素晴らしい、はい、いいです ね、
0: はい、一応僕のキッチンカーの方で販売しておりますので、うん、税込み、1000円で、ね、販売しておりますので、うん、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいなと思います、うんうんうんうん、ね、はい、ちょっと数量は限定になってしまいますけど、
2: ね、はい、
0: ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということでゴールデンウィークもあとも
2: うあとわずかですか。
0: 明日ですよ、終わりですか。
2: 基本は明日で終わりですからね、
0: まあ、そうだよね、
2: うんうん、
0: ね、まあ、引き続き事故怪我などないようにね。
2: そうです
0: ね、
2: せっかくの休みですから、はい、で明日はね、まあ、せめてちょっと休むっていうのも一つかもしれませんね、
0: は
2: い、
0: そうだね、
2: まあ、
0: ね、
2: はいはい、どっかいろいろ遊びに行ってたのであれば
0: そうだね、
2: うん、
0: はい、ということでまた来週お会いしましょう、うん、この後はカズの火曜クジラ、ぜひ、聞いてください、
2: はい、
0: よろしくお願いします、うん、はい、ということで今週はここまで、以上、うん、生徒会長龍馬と、うん、
2: バカ者でした。
0: また来週、う
2: ん、バイバイ、バイ
0: バイ。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平岸ラガーだよ。
2: 平岸ラガー？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。

日も夜の9時を迎えました。カズの火曜クジラ、いつもの場所で。今夜も愛の町札幌の FM アップル B スタジオから生放送でお届けいたします。皆さんこんばんは、お晩でございます。パーソナリティカズです。今週もいつもの場所にお集まりくださってありがとうございます。スタジオの様子、今日は YouTube でも、そして17でも皆さんにご覧いただいておりますけれども、大変賑やかなスタジオになってございますよ。もう今日は皆さん、あのトンラジがスタートして9周年ということで、たくさんのメッセージもいただいております。ありがとうございます。

さあ、そんなカズラジ、今日もそんな皆さんとのメッセージとおしゃべりしながら1時間過ごしていきたいと思います。カズのラジオ、カズラジは皆さんからのメッセージとリクエストでできています。今週のテーマについての話題や、あのね、カズさん聞いて聞いてなどのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストを添えて送ってください。この番組は東方神起応援番組、飛んで K-POP We Are Teen から生まれたスピンオフ番組です。再放送は水曜日の深夜25時、夜中の1時からと日曜日の夕方4時から再放送しています。また木曜日の夜9時からは17、今も同時配信していますが、17でおしゃべりしながら絵本の読み聞かせをさせていただいております。どうぞ皆さん覗いてください。カズラジのスポンサーのご紹介です。愛寺長根メイクアップスタジオ、株式会社ケロット工房、ハンコ屋さん21、学校法人修学院、修学院札幌調理師専門学校、そして株式会社アクトナウのでやらせていただいておりますサブスク型のクラウドファンディング、こちらのオンラインサロン、カズラジサロンにご入会し

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
3: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
4: 何しに？
3: 印鑑と公務員と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
4: え？
3: あ、看板も。
4: いや、嘘でしょ。
5: ハンコ屋さん21。

皆さんこんばんは。飛んで K-POP We Are T のオープニング曲 Catch Me でスタートいたします。今日は9年前の5月5日ですね、飛んで K-POP We Are T が始まった日でございます。皆さんからたくさん9周年に寄せてメッセージいただいております。今日のメッセージテーマがですね、カズラジ9周年に寄せてということでいただいておりまして、あとはですね、今ゴールデンウィーク真っ只中ということで、皆さんどんなゴールデンウィークお過ごしでしょうかというメッセージ、そして日産ロス中ですということで、そんなメッセージや、そして次の楽しみ、皆さん何楽しみにしてますかというのと、あとですね、もまじのいちごさんからはですね、今まで行った国内国外どちらでもいいんですが、また行きたいという場所はどこですかというメッセージテーマということでいただいております。ありがとうございます。まずはそうですね、皆さん今日はたくさんお祝いしていただいてありがとうございます。この番組ですね

当にあの放送料金をですね、あのクラウドファンディングという形、また友達実行委員会という形で皆様にご協力いただいて、まあ、もちろんスポンサーの方にも長く長くあの応援していただいて続けております。本当にありがたいことだと思っています。今日はですね、そんなリスナーの皆さんからまたお祝いの品々が届いておりまして、大変私幸せでございます。ありがとうございます。まず後ろの風船でございますね。風船、あの関西の愉快な仲間たち、予備くん、エイトくん、くまちゃん、みーよさん、のみさん、ひまわりちゃん、てぷてぷちゃんに、うにさんより、先週ねお菓子に引き続きまた素敵なこの風船、なんて言うんでしょうねこれね、ありがとう、アドバルーンなんちゃらっていうんでしょうか、ありがとうございます。それからけいかしこちゃんから、いつも元気もらってます、ずっと長く続きますようにということで横浜のお菓子送っていただきました。そしてチュンさんからはですね、あの満開の桜のカードも送っていただきました。ありがとうございます皆さん。さあそしてメッセージです。チュンさんはね、東方神起のファンになって15年目なんですが、そのうち9年はもうトンラジ、カズラジが一緒にいてくれたんですよねとしみじみメッセージいただいております。でラジオで自分のメッセージが読まれれば嬉しいし、他のリスナーさんのメッセージで笑ったり泣いたり感心したりすることも楽しくて、推し活でもプライベートでも山あり谷ありだったけど、いつも寄り添って話を聞いてくれるカズさんがいたこと、そして日本中で同じように頑張っている仲間がいることがどれだけ日々の励みになっているか分かりませんというふうにいただきました。ありがとうございます。そしてやそすけ貯金箱で一躍時の人となりました。やそすけありがとう。東方神起のラジオ番組あるよとチュンさんから教えてもらって聞き始めたと同じ、ラジオから流れる曲がすべて東方神起、とても新鮮でワクワクしました。そしてラジオを通じて知り合えた全国のトンペンさん、皆さんの東方神起への愛情、日頃の頑張り、少しのモヤモヤ共有してくれることで自分がとても励まされたし、また頑張ろうと思える、普通の人であろうカズさんが、そう変態ではないですよ、普通の人ですよ。そんなカズさんが9年もラジオを続けてくれること、改めてすごいことだなと思いました。貯金箱にお金を入れる人として名を馳せたやそすけですが、毎回大してたまっていませんというふうにいただいておりますが、いや、やそすけ貯金箱、みんな貯金箱に貯めようと思いましたよね。やそちゃんありがとう。そしてみほちゃんから、10年目がスタートしたカズラジおめでとうございますというふうにいただきました。トンキで K-POP VRT がスタートした頃に、いちご大福めいちゃん、めいちゃんありがとう。トンペンさんがやってる良い ラジオがあるのよ、あなたは忙しいと思うけど、この言い方がね、いちご大福さんって感じですよね。あなたは忙しいと思うけど時間があったら聞いてみてねというふうに、ラジオネームも WKG を守る会かどうかこうかと面白いのよというふうに教えてくれましたと。みほちゃんとはね、2018年のビギアゲツアーの名古屋ドームに向かう地下鉄の中で、私があの声をかけて名刺とトンラジバッジを配った方だったんですよね。本当に当時はインスタやね17もなくてね、ラジオのアプリで聞いていたのでカズさんのお姿は知りませんでしたが、ラジオで感じていた素敵なお人柄そのままの可愛らしく包容力のあるカズさんに改めて惚れ直した私は、この方のラジオをずっと聞くと強く誓い今日に至っています。ありがとう。トンケが始まった頃は中学生と小学生だった息子たちはこの春に社会人と大学生になりましたということで、いや月日の流れを感じますね。みほちゃんありがとう。そんな風にですね、私最初の頃トンラジの缶バッジや、そしてその番組のことを書いたパーソナリティ数の名刺をですね、あの東方神起のコンサートに参戦しては周りの方に配っておりました。まあそれでもやっぱりそれは勇気のいることだったので、この人なら変な顔をしないで受け取ってくれるかなっていう、そういう方々に声をかけていた、自然とそうなってたような気がします。で今回ですね、日産の帰りに、あの品川のホテルに帰る途中、横断歩道を渡っているトンペンさん2人がいたんですよ。でその2人にも声をかけたんですよね。なんかチャミペンさんのグッズをつけていたということと、とても仲良さそうに2人がお話ししていたこと、そして年代が

0: 同じような方々だったので、あ、この人方ならこの日産の最後に前のようにちょっと番組を宣伝しようと思って残っていた名刺を差し出しました。そしたら振り向いた2人が、あら、カズさんっていう風に、私はお二人のお顔を存じ上げないんですけど、2人は私たちカズさん のフォロワーですよっていう風に言ってくださって、札幌から来てるんですよと言ってくれて、本当に3人で大笑いしたんですよ。もうカズさん差し出す名刺が震えてましたよとかって言われて、ねえ、なんか偉いですよカズさん、偉い偉いって言われて、なんかとっても嬉しかったし、あ、そんなつながりが本当にできてるんだなと思って、それも嬉しかったですね。さあ、そんなとんらじカズラジですが、ユノマッキーさんからも、私が聞き始めたのは開始から9ヶ月ぐらい経った時だと思います。最初は東方神起のファンのフリーのアナウンサーがされていると思っていたのを思い出します。8年前の日産は初遠征で一人参戦でも、今はたくさんの仲間ができて、こんな推し活人生になるとは想像もしていませんでした、ということでね。いや、なんかゴールデンウィークは富士山をバックに一面の芝桜見れましたということで、サッカーの遠征に行ってきたんですね。その風景ね、私今日昼間の昼帯で見たような気がします。あの中にユノマッキーさんいたのかもしれないと思って、
1: 聞いたことのないヒット曲

間からこのラジオで沖縄から北海道までいろんな各地のお友達ができて幸せだなと思います。いつか皆さんとお会いできる日を夢見ていますといただいてます。ひまわりマダムさんからも、私とトンラジの出会いは当時のツイッターで缶バッジが欲しい方はという投稿を見てからです。缶バッジが可愛くて返信用の封筒と一緒に送ったことを覚えてますということで、ありがとうございます。韓国からリアルタイムで聞いたこともあり、へこんだり落ち込んだりした時もいつもの場所で癒されてますと、ひまわりマダムさんありがとうございます。そしてアルディさん、東方神起だけの番組でトンペンが集う場所として初めて聞いた時は驚きと喜びで万歳をしました。いや嬉しい。そのうちリクエストもしてみたくなって、ちょうど東方神起の2人が兵役から戻って9月にネット配信でモッパン番組をやったのを見た感想を、配信している私を見た息子の反応と一緒にお便りしたのを覚えていますというふうにいただいてます。ここは東方神起を思う存分語れるところ。お仲間がたくさんいて、とんかつだけではなく日々の生活の力の源になっていますということで、アルディさんありがとうございます。そして札幌のすぐりさんからも、とんラジがあってここからのつながりで憧れの日産参戦も叶ったので、私にはただとんかつだけではなく大事な人とのつながりをもたらせてくれた大切な貴重な宝物の番組ですというふうにありがとうございます。なんかお母様がお怪我されたということで、一日も早くね治りますように心配ですね。すぐりさんも気をつけてください。そして名古屋のシムミッチョン、ハッシーが1時間東方神起の曲ばかりでパーソナリティさんがトンペンなんだよと、楽しいから聞いてみてって始まりです。ハッシーありがとう、感動して1週間が待ち遠しかったのを覚えています。トンラジが終わった後のインスタライブ、くぼっちと花ちゃんとカズさんのわちゃわちゃトークも楽しかったなと、楽しかったですね。トン系プラスですね。あの何本かインスタの方に残ってますのでね、時々私も覗いてますよ。さあそして青森のにゃんこ先生ありがとうございます。私がトン沼にポチャンとハマったのは2人が兵役中でした。そう、2人が兵役中にこの番組は始まったんでしたね。本当にユノの言う通り、トンでつながった私たちですね。あれからみんないろんなことがあって、私もいろいろあり、前のようにはいかなくなっていますが、ゆっくりできる範囲でユノとちゃんみの後ろをついていきたいと思ってますよと、一緒についていきましょう旦那ちゃんもね。そしてカシミンクッキーさん、今はすっかり危機戦になってしまいました。これからもずっと応援してますと、カシミンクッキーさんありがとうございます。

0: ニーさんからのリクエスト曲、浜田省吾風を感じて、おかけしております。ふんちゃさんから、カズさんに初めてお会いしたのは福岡での XV、 ホテルに一人で会いに行きました。花ちゃんとカズさんと一緒に写真を撮りましたね。29日私レベルアップしました。後期高齢者超えてますが元気で好きなことやってます。いつもチャンミンが言っているように健康第一、有酸素運動を続けていきますと。いや、えらいえらい、それが大事ですよね。くんちゃさんありがとうございます。そして藤沢市のせんなさんも、まあ、トンラジが9周年ということはリスナー歴も9年目ですというふうに、藤沢市のせんなさんいつもありがとうございます。さあそして、ゆのちゃんみんはもちろんリスナーさんそれぞれにも喜び悲しみいろいろなことがあった9年間、そして今日から10年目に突入ですね、というのはケレセママ、この場所が常にあってくれるおかげで心の拠り所があることに改めて感謝してます、と。こちらこそありがとうございます。そしてトートム118さん、私がトンラジを聞き始めたのは6年前のコロナ禍に入り少し過ぎた頃です。東方神起ファンになる夜、東方神起ファンのための東方神起応援番組、合ってますよ。1時間の間東方神起に浸れる神のようなラジオ番組に会えて嬉しかったのを覚えています。これから推し活を始めようと思った矢先、終わりの見えない自粛生活が始まりそうでしたね。そんな時にカズさんの元気で優しい声に癒され、リスナーさんの東方神起愛を聞いてどんどん東方神起が好きになっていきました。最初の 2,3 ヶ月はラジオを聞いているだけでしたが、思い切ってメッセージを送り、ついに先日は6年経ってようやくオフラインで皆さんにお会いすることができ本当に嬉しかったです。日本全国にいるカズラジファミリーの一員である自分が誇らしく、私偉いって思いました。そうなの、その一歩がすごく偉いんですよね。とうとも118さんと会えて私も嬉しかったです。でもね、本当にこの番組を支えているスポンサーの皆さんはこのファミリーさんたちなので、本当に皆さんすごいことしてると思います。私本当にありがたいし、本当にすごいですよ皆さんが。春日部のピースさんからも、週1か週2でラジオで集まれるトンラジカズラジ、リアルに会えてる友達よりも身近に感じる時があります。カズさんとはゾーンコンサートの東京ドームで一度お会いできただけですが、ラジオから感じるお人柄そのままの、人を温かく包んでくれるような、それでいて決めるところはきっちり決めてくれるかっこよさ、
1: おお、ありがとうございます。
0: この9年間私も山あり谷ありいろんなことがありました。ここに集まるみんなそうですよね。そんな日常の癒しの東方神起をめでることができるラジオって最高です。火曜クジラでは自分では体験できないリスナーさんのお話がたくさん聞けるのも魅力、そして自分の話も聞いてもらえます、ということでね、ありがとうございます。これからの楽しみもいただいてるんですが、春日部のピースさん、もうすぐ誕生日センイルということでおめでとうございます。娘がお寿司を食べに行こうと誘ってくれてます、ということで楽しんでください。さあそしてヨウさん、一言では語りきれない、いろんなことがカズさんの身に降りかかって、その度にカズさんの頑張りとトンラジ愛が大きくなっていったこと、私たちリスナーにたくさん伝わってますよ、と。ヨウさんありがとうございます。いつも近くで支えてくださって力になってます。そしてオモニタンから、来年の10周年は盛大にお祝いしましょう、といただきました。ありがとうございます。本当に頑張らないとなと思いますよ。

京都のきよちゃん、私はトンラジが始まった9年前はツイッターもなくて、もちろんリスナーのトントムさんもいなくて、 YouTube で流れる東方神起のミュージックビデオを見たり動画を見て過ごす、そんな日々でした。いつものように東方神起のミュージックビデオやらを漁っていると、1時間東方神起の曲だけをかけているラジオ番組があると見つけ、必死で探しました。親切な先輩リスナーさんがこうやったら聞けるって教えてくださって、そうマダムたちですね、トンラジプラスも味方も手取り足取り教えてくださり、そこから始まったリスナー歴&マダムズです。ということで、今ではリスナーさんたちとつながっていない日はないほど心に寄り添ってもらっています。遠征に行けば東方神起より会いたいのはリスナーさんたち、友達であったり最高の友となっています。ありがとうございます。先日のオフ会も65人ものリスナーさんが集まり、あの東方神起じゃんけんで盛り上がる姿を東方神起の2人にも見せてあげたかったです。あなたたちが守ってくれた東方神起は、私たちの生活をこんなにも豊かで素晴らしいものにしてくれているよって言いたかったです。この思い東方神起に届け、とキヨちゃんありがとうございます。さあ、そして感謝状をいただいてしまいました。アップルトンラジ楽しみさん、ありがとうございます。

第1回の放送をドキドキワクワクしながらラジオ前に正座待機。8時にラジオが流れてきたキャッチミーのイントロ、きたーとなったのを覚えていますというのは、アップルトンラジ楽しみさん、ありがとうございます。そうそう、最初はね、金曜日の8時だったんですよね。感謝状、カズさん殿、はい、あなたは東方神起をいっぱいたっぷり1時間めでることができる素敵なラジオ番組を始めてくださり、雨の日も風の日も雪の日も負けることなく9年間も FM アップルへ通い、幸せな時間を届けてくれました。カズさんのおしゃべり、全国のリスナーさんからのメッセージ、東方神起の歌声、他の方の歌声、どれだけ癒され、どれだけ元気づけられ、どれだけ幸せだったことでしょう。本当にありがとうございます。私たちにはわからない大変なこともたくさんあると思いますが、この素敵な場所、ラジオが長く続くことを願っています。お体に気をつけて無理せず、カズさん自身が楽しみながら10周年、15周年、20周年と続きますように。そしてこの場をお借りして、カズさんのご家族の理解、協力に感謝です。ありがとうございます。令和8年5月5日アップルトンラジ楽しみより、ありがとうございます。幸せです。いつも私はもう皆さんのことを思うときに、もらってばかりいるって思ってます。私こんなにもらってばっかりで、どうやってお返ししようかっていつも思ってます。今日もそう思いながらこの FM アップルに来ました。ありがとうございます。静岡のゆのりえさんから、花ちゃんがもう帰国されて残念ですが、私たちミスラー宛に丁寧なメッセージをいただいて涙が出ましたというふうにいただきました。そうなんですよ、ごめんなさい。先週ね、今日は花ちゃんもいますよって私言っちゃったんですよね。残念ながら花ちゃん、昨日の夜にイタリアに向けて帰国していきました。花ちゃんからのメッセージ読みます。

ですね。皆さん、アニョハセヨ。お久しぶりですね。カズさんのアシスタントをしていました、ハナです。親友の結婚式に参列するため、約3年ぶりに帰国することができました。帰りの飛行機を変更して、少し長めに滞在する可能性があったのですが、結局変更できず、4日の夜に日本を離れることとなりました。記念すべき9周年番組に出演できず残念です。もう9年経つんですね。この9年間で私も本当に多くの経験をして人生が大きく変わりました。トンラジが9年間も続いていることはすごいことだと思います。母を、そして皆さんを尊敬して感謝しています。続けることの難しさを知っているからです。変わらず応援してくださり、いつも優しく見守ってくださり、本当にありがとうございます。私は日本を離れ挑戦し続けます。今回の一時帰国で家族のそばにいられない寂しさをより強く感じましたが、同時にこの応援を力に変える覚悟も改めて心に灯すことができました。私は母のそばにいられないので、ラジオを通して、メッセージを通して、さらにオフラインでも、いつも母を支えてくださる皆さんに心から感謝しています。どうかお元気でお過ごしください。花より。

今日のメッセージテーマ、また行きたい場所というのもありましたよね。フォーリーブスさん、ありがとうございます。フォーリーブス84さん、私のまた行きたい場所はフィレンツェです。花ちゃんにその説は大変お世話になりありがとうございました。ミケランジェロ広場からの絶景ドーモに、ウフィッツィ美術館に、クリスマスマーケット、ビステッカステーキにジェラードなどなど、どれも素敵な思い出となりました。花ちゃん良い旅を、そしてこれからもファイティーンといただきました。ありがとうございます。そしてひまわりマダムさんからも、花ちゃんへ、トンラジネのカズさんのアシスタントの花ですの元気な声がまだ耳に残っています。花ちゃんの頑張っている姿、インスタで見るたびに勇気をもらっています。自分の道を信じて、これからもワイティーン。ひまわりマダムさん、ありがとうございます。みともさん、頑張っている花ちゃんにパワーもらってます。体に気をつけて、やりたいことをたくさんやれますように。みさとさん、花ちゃん、トンケイへのメッセージありがとう。いつも頑張っている花ちゃん、日本の力ずっと応援してるからね。私も花ちゃんを見習って頑張らねばと。えみともさん、みさとさん、ありがとうございます。そして帰国してしまった花ちゃんへ、東方神起以外全く興味のなかった私が、シャオルのオニュのペンになって、現在かなり強火のオタクになっている私は、花ちゃんに大感謝なのです。花ちゃんがシャイニー推しでなかったら、私はオニュさんに出会うことはなかったと思っています。ありがとう、というふうにしず218さんからもメッセージをいただきました。この後ね、しず218さんがオニュのコンサート の、 あのサイン会で起きたことをね、皆さんとおしゃべりしたいと思います。さあ、この後皆さんとまだまだ日産の思い出とか、ゴールデンウィークの過ごし方、次の楽しみは何にしているかなどのメッセージ、おしゃべりしていきたいと思います。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。
4: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。アイテラナガネメイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
5: Good night.

から届いてますよ、西さんのこと思い出してということで、まあ迷子のハムコさん、日産スタジアムからも1週間以上経ったとは思えない日々を過ごしています。まさにトンロス状態、次の予定がないことは頑張る気分が上がりません。録画番組を見て気を紛らわしています。こういう方多いですよ。透析して体力がなくなってきている私ですが、動けるうちはライブに行きたいと思います、ということで、次のライブでも会いましょうね。そして日産の感動冷めやらぬ毎日、ワウワウの録画を何度も何度も見返して心の隙間を埋めています、というのはアルディさん。日産は夫と 2days 参加しました。夫は2024年の12月のゾーンの公演を見た後、転倒して右大腿骨の骨を、ね、骨折してしまい入院して、3月の福岡と4月の東京ドームに行く予定がダメになりました。その時心臓病も見つかり、骨折は治ったんですが、7月と8月に心臓の治療で入院をしました。体力を戻してしっかり歩けるようになって、次の東方神起のライブには絶対行くと頑張りました。日産が決まった時には大喜び。日産スタジアムは初めてで、かなりの距離を歩いたのですが、無事2日間ライブ完走することができました。私も夫と2人で行けて感無量でした。バラバラだった夫婦の趣味をね、共通のものに打ち込ませてくれた東方神起ありがとう、というふうにメッセージいただきました。いや、ご主人日産は本当に行って帰ってくるだけでも1万5千歩から2万歩ぐらい歩きますもんね。よく頑張りましたね。そしてゆたろうさん、お久しぶり、ありがとうございます。初めて日産スタジアム、大きくて広くてびっくり、真っ赤に染まったスタジアムを見て感動しました。これからも足腰を鍛えて、また次のライブ日産にも行けるように頑張ります、とゆたろうさん、ありがとうございます。

そして里湯さん、日産ライブで2人からいただいたパワーはまだまだ残っています。もちろん今回会えた皆さんからもいただいたパワーも、約1年3ヶ月前病床から東方神起、そして関わった皆様に会うためにリブートしてきた私、やはり東方神起なしではここまで元気を取り戻すことはできなかったと本当に思います。これからも21年目の東方神起、楽しみで仕方ないです。

伊豆さんから冬のソロコンのお知らせ来たということでメッセージいただきました。本当そうですよね。待ってる方たくさんいたと思いますよ。ソウルの湯のソロは配信もあるとのことということで見れたらいいなと伊豆さんから。そして下関のみっちゃん、私は XV から東方神起をしたという新参者ですが、なぜかあっという間に皆さんと お近づきになれて、トンペントンラジでカズラジのお仲間さんの優しさが身に染みています。いやいや、みっちょんのパワーに皆さん本当に元気もらってますよ。さあ、そんな下関のみっちょん、ベルーナに向けて体調管理しているところですということで、そっか、ベルーナ当たってるんだね。さあ、そしてこちらもですね、あれどこ行っちゃった、ベルーナベルーナベルーナ行きますっていうのをいただいてたんですけどね、ですね、あ、こっちか、ゴブゴブゴブゴブ、あ、ゴブゴブだ。次のお楽しみというメッセージテーマもありましたでしょ、日産が後のね。チングのおかげでゴブゴブフェスに行けることになりましたというのはアニーさん、よかったですね。しっかり体力つけていきますよということで楽しんでください。本当に日産の後の2人の活動が日本であるということが本当に嬉しいし、安心材料の一つになってますよね。さあ、そしてこちらマックスユミンさんも6月のゴブゴブフェスには息子と参戦予定です。それを楽しみにまた頑張って働きますというふうにいただいてます。マックスユミンさんはあのウィルさんのね、とあのチャンミンのコンサートの時のコーラスをやったウィルさんのソロライブ、東方バンドさんたちとやるんですけどね、それも あの行く予定ですということで、いいですね、楽しんでください。さあ、そして、こちら次の楽しみということで、ゆのりほさんからは幼馴染の友達たちとサンクチュアリーコート琵琶湖に行く予定です。琵琶湖に佇む水の宮殿ということでね、会員制のホテルなんですよ。お友達が勤めている会社が会員になっているので、おこぼれいただけてありがたいです。いいな、去年もね、そうね、メッセージいただきましたよね。同じ高山の同じ系列のホテルにね、行かれてましたよね、美術館みたいなホテルにね。またじゃあメッセージお待ちしてます。それから次の楽しみは、今子ちゃんのお芝居を見に下北沢に行きます。ありがとうございます。チュンさんですね、来月は久しぶりに4人揃ったシャイニーをベルーナドームにも見に行きますということで、先に楽しみがあるっていいねというふうにいただきました。ありがとうございます。そうなんです、私来週、16、17ですね、17の日に下北沢の今このお芝居を見にと、あの東京に行きます。なんかとても面白い、あの再演のあれ、あの舞台のようなので楽しみ。下北沢っていう場所もね、行くと本当になんかこうエネルギーもらいますよね。さあ、そしてユソハさん、次なる目標は趣味で続けている合唱団のコンサートですというふうにいただいてます。ラテン語

英語、日本の曲と盛りだくさん、ファミリーさんも聞きに来てくれるので頑張りますということで、ユソハさん頑張ってください。白いドレスとか着ちゃうのかしら。さあ、そして NCT の曲をリクエストくださったのがふみんさんとしばままさんなんですが、5月3日2番目の推し NCT

が丸かぶりでいけないのでぼっち参戦となるということで悩む暇もないのですが悩んでますということでふみんさんからいただいてます。しばママさんは行くんじゃないかと思うんだけどどうだろうか。さあそしてこちらオニュのコンサートに行ってきましたよということで、前半におかけしたタフラブのリクエストいただいていました。シズ2183、4月23日大阪のオニュのタフラブのリリーベサイン会かなり頑張りましたということで当選、私の番になりオニュさんと50センチほどの距離で向かい合って座った私、一言二言お話をしてサインをもらい満足をしていたらオニュがまだ時間少し余っているけどどうしようかと聞いてきて、不慣れな私で時間が余ってるということで急に私がじゃあじっと見つめますと言ったらオニュがそれがいいと真顔で言ってくれて、残りの時間35センチぐらいの距離で見つめ合って終了。夢のような時間でした。はあ、私はなんという素敵な推しに出会ってしまったのでしょう。その日以来もう毎日やばいやばいを連呼しにやけています。お湯に出会えたのは花ちゃんがシャイニーのことを聞いて好きになったからです。花ちゃんの目耳は素晴らしい、ありがとうというふうにしずに18さんからいただきました。そうか、そんなに熱くなってたか、よかったね。それがいいって言って見つめ返してくれるなんてすごいね、本当に。さあそして、コンサート行ってきましたメッセージいただいてます。金曜日に札幌キングヌーのライブ行ってきましたというのはずんちゃんね、まこまないでやってましたね。若者たちのファンが多くて、そしてびっくりなことに写真や動画撮影 OK なんですよ。東方神起ではありえないこと、しっかり動画撮ってきましたということで、キングヌーのリクエストもいただいてました。本当ちょうどまこまない私車で通ったんですけど、あ、こういう層がキングヌーのファンなのね、ちょっと知的なね若い男の人たちが多かったような感じもしますね、大人の人が多かったイメージですね。さあそしてやこちゃんから今おかけしていました CN ブルーのコンサート、日産が終わって心にぽっかりと穴が開いたまま5月2日 CN ブルーのライブ行ってきました。会場に着いた途端その開いた穴に一気に塞がれてテンションはどんどんと上がっていきました。3人の礼儀正しさ、努力を怠らないところ、謙虚さ、楽しい日本語でのトーク、スタッフさんへの感謝の気持ち、東方神起と同じなんですよ。 CN ブルーも東方神起同様一生応援し続けたくなります。次の楽しみは友人と赤の年齢記念旅行へ行ってきますということで、やこちゃん次の楽しみの見つけた方も上手ですね。

いかんいかん、このスピードで読んでいたら今日のメッセージは読み終わらないぞっていう感じになってきてますね。皆さんからいただいたメッセージな、みほちゃんからね、あのゴールデンウィークの過ごし方ということで皆さんからいただいてるんですが、エクソのライブ行ってきましたということで、名古屋のねご両親に会いに行って、そしてエクソの6年ぶりのライブに2日間行ってきましたと、今頃新幹線の中かしらね。さあそしてそのメンバーね、4人ものメンバーが不在だと感じさせない5人の全身全霊のパフォーマンスは圧巻、9人のエクソを守っている姿に感動してました。本当に幸せなライブで、来年の15周年は9人で迎えられますようにといえば懐かしい曲をおかけしましたけども、あの2013年の曲だったのかなっていうことでね、本当にエクソもね15周年ですか。そして元ドーミのたけちゃんは、ゴールデンウィーク、トンラジファミリーの皆さん、ゴールデンウィークどう過ごされましたかということで、あの娘さんとね、一番日本一高いビル麻布台ヒルズに行ってきましたというふうにいただきました。そして伊豆さんからはですね、地元の小山市ママダの邪祭りに行きました、高校の同級生たちと見学。私これ YouTube で

さっき調べてみましたね。じゃがまいたじゃがまいたという掛け声とともにね、あのいやお祭り巨大な蛇を模した藁で作ったあの人形の蛇をですね、あの担ぐんですよね。国の重要無形民族文化財に指定されてございます。約400年続く奇祭でございますよ。皆さん YouTube で見れます。見てみてください。五穀豊穣と、疫病退散を願っていうことですね。いいですね、1万人が訪れて池でね水を飲ませるところがねハイライトでございますよ皆さん。そしてスイートさんからいつも、K-POP の情報ありがとうございます、我が家では初孫ちゃんのお宮参り写真館での家族撮影ということでね、地元のね塩釜神社へご祈祷に行ってまいりましたということで、元気な男の子のお孫さんすくすく健康に成長していただきたいなというふうに私もお祈りしております。さあそしてしょこりんちゃんはですね、旦那ちゃんが泊まりがけで同窓会に出かけたので一人時間を満喫、ディズニープラスでの配信している21世紀の手軍夫人というね一気に見たということで、もうねあのアンユーちゃんと、ビョンウソクくんのラブコメという、もうねムズムズしてもうキュンキュンしてぜひ見てといただいておりますが、あの柴ママさんも見たみたいですよ。あれ違うな、柴田さんじゃないな、誰だっけな、なんかすごいハマって見て超ハマりましたってさっきメッセージいただいてたんだけど、あ、ケイカシコちゃんだ、ケイカシコちゃん、ごめん、ケイカシコちゃんはね連休中仕事でございますなんですが、めちゃハマりしてるのがこの21世紀の、手軍夫人だっていうことで面白そうですね。さあそして先ほど今和の京志郎のラジオ、トランジスタラジオのリクエストいただきましたなりえちゃみの旦那さん。前半はですね、あの、マリハラ、そう、ゾゾマリンスタジアムに奥さんを強制的に連れていくというね、ハラスメントをやったわけですね。そして後半になんと、りえちゃみの旦那さんのお家に、ロボット?ラボットくん。が来たらしいんですよ。あのお嫁ちゃんがね3週間のレンタル券を当てたんですって、ポンちゃんという名前をつけてるということで、可愛すぎて話せなくなっちゃったらこのままお買い上げになると50万円高すぎっていただきました。あ、そうなんですね。でもね愛情移っちゃうよね。どうなるかその先のことを楽しみにしたいと思います。はい。さあそして子供が帰省してきましたというのは、この間の木曜日17でね、久しぶりに元気な花ちゃんに会えて嬉しかったですというのは、所沢の直志郎さん、ありがとうございます。花ちゃんも家族に甘えられて嬉しそうだったし、何よりカズさんのニコニコ笑顔から花ちゃんに会いたくて会いたくてたまらなかったのよってすごく感じました。美味しいご飯をいっぱい準備して食べさせたい、顔を見ていっぱいおしゃべりしたい。そうですよね。そうです。我が家も昨日次男が広島から帰ってきました。久しぶりに家族揃って夕飯を食べて、私もいろいろ作りました。ご飯を5合炊いたけど足りず、洗濯機を3回回しました。あー、こんなんだったなーってなんだか嬉しかったです。そうね、そんなんだったわよね。さあそしてマックスママさんから先週ねメッセージ届かなかったんですね、残念ということで、そうだったか、ごめんねマックスママさん。あのリクエスト曲オフィシャルヒゲダンディズムのスターダストおかけいたしましたよ。そしてあ、そうそう、シバママさんね、ゴールデンウィークはサービス業はお忙しです、もう8連勤でお休みなしですということで、ありがとうございます。そういう方がいらっしゃるから私たちお休みでも楽しめております。シバママさん感謝してます。日産の余韻と2番目の推し NCG 土曜の生命大使としての活動でお姿が見れる嬉しさで、あと5月3日に除隊した NCT ジェヒョンの、入隊前より美女最高になった姿にテンション上がって仕事もこなしてますということで、柴ママさんリクエスト曲おかけいたしました。さあそしてですね、ステップアップ予備くんからエイトくんバースデーおめでとう、おめでとうございます。これからも東方神起の推し活楽しんでいこうねといただいております。さあそして下関のみっちゃん、4月25日、うちの夫、そして5月1日は私のレベルアップ記念日でした、おめでとうございます。25日は横浜日

夫の誕生日をすっかり忘れ、おめでとうラインも送り忘れるという大ボケをかましました。夫よごめんというふうにみっちょんからいただき、もう一つのことに集中したらもうすごい突き進みますからね、その後十分に お祝いしてあげたんでしょうね。そして下関のみっちゃん、本日結婚記念日でしてということで41周年突入おめでとうございます。風邪をうつしちゃったそうなんですが、ご主人も回復に向かっているということでお大事にしてください。この後はエンディングでもうちょっとおしゃべりしていきましょう。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
2: ぜひお付き合いください。
5: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
6: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。

カズの火曜クジラいつもの場所で今日も1時間ありがとうございました。もう本当に先週今週たくさんメッセージいただいて、最初の頃のと同じ思い出しました。ありがとうございます。読み切れないでね、こう紙をめくりながら皆さんのお名前だけでもということで皆さんの名前を呼ばせていただいたこともありましたね。いつみさん、今回は本当にまた素敵なイラストありがとうございます。東方神起 の打ち上げの時のニュースキャスター新規で書いてくださいました。そしていつみさんからはですね、5月4日、昨日はスターウォーズの日、ついこの間まで東方神起キャンペーンで赤く染まっていた横浜みなとみらい界隈もスターウォーズの名言フォースと共にあらんことをということで、あの May the force be with you ということで、メイが5月でフォースがフォース、要するに5月4日との言葉遊びを中心に盛り上がっておりますということで、今月22日からは、マンダロリアン&グローグーというスターウォーズ関連で7年ぶりの最新映画が公開されるので楽しみですということで、そんないつみさんからいただいた曲が最後の曲、今日の堂本のまたねです。5月5日、本日は私のもう一組の推し、キンキ改め、どうも、どうもとの、どう、剛さんと光一さんが初めて出会った記念日なんです。そうなんだ。その大切な日に2人で合作した新曲、またねがリリースされました。来年はデビュー30周年。2人一緒にこれからも進んでほしいです。というふうにいただきました。さあ、そして、来週5月12日、私の出旦那のセイルでございます。ステップアップの日でございます。はいはい。その日のですねテーマです。ショコリンちゃん、ありがとう。一泊二日の小旅行をするならどこ行きますか。いいな、ショコリンちゃん。私のところだと箱根や熱海だって。そんないいところに一泊で行けちゃうのすごいな。で、4月29日が昭和記念100年記念式典があったということで、昭和の思い出も皆さんから送っていただきたいと思います。さあ、そしてチュンさんから、私の小さな徳の積み方、徳を積むということでね、はい、皆さんどんなことを一日一善っていう感じでしょうかね。それから母の

日にちなんで、母と似ているところ、自分が母と似ているなと思うところ、皆さんメッセージお待ちしております。さあそして今日もみゆきちゃんからもお祝いメッセージ、九州のおめでとうと、そしてもも味のいちごさんからもいただいておりました。そして湯野八子さんもありがとうございます。そして元道民のたけちゃんもね、2枚目も送ってくださってありがとうございます。皆さんには私本当にたくさんたくさんいただいて、どうやって返していこうかと本当に思いながら毎週毎週ラジオでおしゃべりさせていただいております。皆さんが本当にいつも今日という日も楽しくて笑顔でいられる日でありますようにというふうに思います。今日もありがとうございました。連休終わっちゃいますけどね、サービス業の方お疲れ様でございました。後日ゆっくりお休みくださいませ、そしてちょっとたっぷり休んでしまった私たち頑張りましょうね。7、8頑張れば、また土日でございますから、楽しみを先々に楽しみを見つけていきましょうということで、今日もありがとうございました。

0: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
7: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。

姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。

0: は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 北海道人

0: 4月4日月曜日、20時になりました。中年ラプソディのお時間です。お届けしますのはタッキーと
1: パムです。どうしたでした？
0: 今日、収録、はい、この番組、はい、今日は収録でして、で、ね、はい、で、実は4月の今収録しているのが29日ですね。
2: そうか、そうだね、
0: はい、で、はいはい、タカさんの誕生日です。
2: おめでとう、
0: おめでとうございます。本人いないのに承諾も得ないままね。
2: やっぱりさ、筋肉マン好きだからか肉の日なんだね。
0: 確かに、そうなんだ。そうか、そうか、
2: そう、そうなのよ。
0: そうだね、
1: 生まれた時から肉界隈
0: 生粋の肉界隈ってことですね。
2: そうですね、うん、
0: なので、うんうん、ちょっとね、はい、5月は、うんうん、ちょっとパーソナリティが、はい、お仕事の都合で行ったり来たり入れ替わったりとかしながらの、はい、で、知ってました？ちょうど1年、
2: うん、あ、
1: そうだ、
0: ちょうど1周年ですよ。
1: 本当だね、
0: 中年ラプソディ。
2: お祝いしないと。それなのに収録
0: ちょうど去年のねゴールデンウィークの最中に、始まったので。
2: 感慨深いですね。
0: そうですね、ガッチガチで緊張してた、うん、あれからちょうど1年
2: どうですか、もう慣れまくりじゃん。
0: いやいやいや、緊張してるよ今でもはい、ということで、はい、この後、9時までお付き合いください。この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロ
1: ー。みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: 前半戦のスタートということで、はい、この前ね、うん、放送したのが、はいはい、まあ、あのちょうど1週間前なんですけれども、はいはい、まあ、僕らの時間、体内時間では、はい、2日ぐらい前の話なんだけれども
4: そうだね、一昨日やってるね、
3: あの、うん、カップヌードルの、はい、お話を、うんうん、なおちゃんがあのカップヌードルミュージアムに行って、
4: はいはい、
3: カップヌードルの話で、うん、膨らんでいろんな話をしてって、はいはい、膨らんだと思うんだけど、うんうん、2人、うん、あの放送聞いて、うん、カップヌードル食べたくなったっていう人がいて
4: ありがたいですね。
3: ありがたいね、うんうん、でね、よくよく見たら、うん、僕も8年ぐらい前に、うんうん、Facebook 始めた頃に、うんうん、なんか YouTuber でもないのに、うん、カップ麺のうどんの食べ比べをやってて、
4: あ、うどん縛りだったの？
3: うどん縛り、うんうんうん、で、その時は14個ぐらいのカップ麺のうどんを持ち寄って、うん、で、1位がね、うん、当時ね、どん兵衛の最強どん兵衛っていう、ちょっとプレミアム感のある、
4: 私も知らないの。
3: あ、そっか、期間限定

0: 限定のやつがあったんだけど、それが圧倒的な1位だったの。で2位も今じゃ買えないんだけど、セイコーマートで売ってる、オリジナルの、うどんなんだけれども、それあのどん兵衛っぽいやつで、ちょっと甘じょっぱい味のもので、僕はすごい美味しくて、みんなも美味しかったんだけど、人気なかったのか、その後もう見ない。
1: あ、売ってないってこと
2: ね。細長いカップじゃなくて、
0: そうそう、
2: 丼の形のカップ
0: 、丼の形のやつ、セイコーマート、セイコーマートで肉汁うどんっていうやつだったんだけど、すごい美味しかったんだよね。で3位が、まるちゃんの豚汁うどん。
1: 知ってるけど食べたことない。
0: ああ、そう、まあ、それが3つ、上位3つ で、うん、でそれをみんなに その時パパともママともで集まって、うんうんうんうん、子供たちも含めて14人でアンケートを取って、うん、きちんと Google フォームを使ってアンケートを取って、うん、でそれを Facebook に上げてたんだよね。
1: すごいしょ。
0: まあ YouTuber でもないのにこんなことやってたんだなと思って。
1: いやでもいろんなの食べ比べはいいよね。
0: うん、
1: なんかご当地のに味とかもあるじゃない、ね、だってこっちはほら、ね、
0: そう、
1: 赤いきつね、うんうんうん、緑なんだけ利尻昆布だしバージョン、うんうん、で向こうはカツオだしバージョン。
0: あ、よくあのどん兵衛でもね、西のどん兵衛も西日本と東日本が違うみたいなのあるんだ。なんか好きなのある？カップ麺とか。
1: 私ね、
0: うん、
1: 担々麺が好きなの。
0: 担々麺、
2: 辛いやつ。
0: 辛いやつ。
1: 辛いんだけど辛くないやつ、うん、なんつったの、そんなに辛くない。私辛いの食べれないけど、うん、それだけは食べれて、うん、あのなんていうの、セブンイレブンで売ってるなんていうのカップヌードルと同じ形のやつで、
0: うん、
1: 担々麺ってやつがすごい好き。
2: セブンイレブンブランド、
1: わかんないけど他で見たことないから多分そうなのかな。
2: なんかありそうかも。
1: それがすごい好き。
0: でも美味しそうだね、なんか、
1: うん、
0: パウンさんはなんか、
2: でもさ、やっぱり、うん、一言にカップ麺っていうと今言ってくうどんもあるし、そば、うんうん、もあるし、うんね、ラーメン系もあるしってなると、うん、1個に絞るの難しいなと思って
0: から
2: 。赤いきつね結構好きなんだよね。
0: はいはい、
1: あ、どん兵衛じゃなくて、うん、赤いきつね、そう、
0: あ、
1: ちゃんと麺は待てる5分、
2: なんだったら15分待つ。
1: あ、待つ人だ。
0: あれだ、
2: やわやにする、
0: やわやわにするともちもちになる。
2: そう、そうそうそうそう。
0: なんか前にどん兵衛でも10分待つっていう食べ方が流行ってやってみたんだよね、うん、そしたら確かに、伸びは伸びてはいるんだけど、うん、もちもちした感じになって美味しいよね、うん、
1: ここにいた。え、あれやったことある？袋麺みたいな感じで鍋で作るの、あえて丼の中から出してお湯じゃなくて、なんていうの、袋麺みたいな感じで作る。
2: どん兵衛はそれやったことないけど、
1: なんかそれすごい美味しいって出てて、うんうん、やってみたいんだけど、まあめんどくさくてね。
0: そうだよね。カップ麺の良さは手軽なところだからね。
1: あと私待てないのよ。
0: うーん、
1: なんだろう、5分が待てない、
0: うん、ちょっと固めの方が良かったりするしね。
1: そうそう、う
2: ん、3分は待てる。
1: いやー、3分も厳しかったりする。私1分ぐらいでも
0: 多分そういうのがさ、うん、飲み会の時でもさ待てないっていうかさ、
1: うんうん、
0: もうどんどんどんどんもうかぶせ気味にさ話していくの、そういうところなんだよね。
1: え、そういうこと。
0: うん、だから現れてるんだよきっと。
1: 何カップラーメンにも、
0: もうそういったところに、
1: そうなのかな。いやでもなんか、よく待ってる間何すんの。
0: え、携帯いじったりとか。
1: 昔そんな携帯なんかないじゃない。
0: あ、でもあのテレビつけて、テレビの、
2: まあね、そうだよね、
0: なところに出てくる時間見て大体とか。
1: ちゃんとタイマー派、それとも感覚派、それとも時計派。
2: あ、時計派だわ俺は。
0: 時計派だね、うん、
1: 私勘。
0: 急に雑だな。あ、まあそうか、
1: そうそう、うん、これぐらいでも3分かなと思ったら1分しか経ってないことが多い。
0: あー、
1: う
0: ん、
2: あー、すごい。なんか人より時間の進むスピードは速いんだよな。
0: なんか行き急いでるみたいで怖いわ。
2: みんな1分経ってる、もうなんちゃ3分経ってるから、
1: ね、そうなの、うん、え、だからすごい今2人がすごいなと思って、ね、ちゃんと待てるんだなと思って。
0: 僕はね、焼きそば弁当。
2: いや、そう。
0: いや、すごい好きで。
2: それを言おうと思ったんだよね。
0: けど、前に深夜番組で、うん、そのカップ焼きそば弁当の食べ比べっていうのが、
1: うん、
0: 深夜番組でやってるのを見たときに、酷評されてたの。
1: うん、
0: 北海道民はみんな好きでしょ、うん、焼きそば弁当、
1: うんうん。
0: だけど、本州の人は、ペヤングの、
2: ペヤングか、
0: UFO とか、
2: ペイちゃんか。
0: あっちの方がちょっと辛いんだってね。
1: そうだね。ちょっとしょっぱい感じするよね。
0: そうそうそう。で、その焼きそば弁当を食べた評論家の人たちが、うん、もう甘くて甘くて、うん、これを 道民の人

0: 人が喜んで食べてるのが信じられないとかってすごい番組で言ってて、すごい腹立って腹立って
1: それ北海道敵に回したよ。
0: そう、全国放送の深夜番組だったからなんだけど、でその時にその焼きそばの食べ方みたいなので、小柳ルミ子さんと大隅健也さんがまだ2人が一緒にいた時に、
2: ずいぶん昔だね
0: その踊りながら柿の種、柿ピーを袋に入れたまま踊りながらそれを踏んだり叩いたりして、砕いたものを焼きそば弁当に入れたら味変になって美味しいみたいなのがあって、で僕やってみたのね、踊りはしないけど、そんなに
1: いや別にそんなにだな、
0: そんなにだったけど面白かった。
2: ね、あの焼きそば弁当ってすごい今種類あるじゃん。
0: うんうん、
2: あのあんかけ風だったりとか、
1: 期間限定のやつもあるよね。
2: 食べたことある？
1: あるあるある。
2: 全部食べた？
1: 大体、あでも最近やっと出たなんだっけな、あの油そば味だったから
2: 、
1: は食べてないんだけど、前はもう出たら絶対食べてた。
2: 北見焼肉味とか、
1: あああったね、
2: 上り別なんてか
0: だっけ、あるんだ、
2: ある、
1: 小樽あんかけ風焼き、
2: そうそう、あるあるある、
0: あんまりそういうの、ただ僕が高校生ぐらいの時にいつも僕の家にみんなで集まってたんだよね、
2: うんうん、
0: あのバンドの練習を僕の家でやってたから、なんだけどバンドの練習するとだんだん飽きてきて、で4人いるから、麻雀が始まるんだよね。4人でできるから。
2: バンドから麻雀になっちゃった。
0: で、お腹すくから、当時は、ペプシの瓶のコーラがあって、あの、100円ぐらいで買って、瓶を返すと30円もらえて、実質70円みたいな。それと、あと焼きそば弁当の、なんかね、エビ塩味だか、エビ風味だかっていうのがあって、一時期限定だったと思うんだけど、それをよく食べてた。でも焼きそば弁当は結局普通が一番美味しいんじゃないのかなっていうふうには思ってる。
2: お礼の塩も好きだったよ私。焼きそば弁当じゃなくて、
1: 分かる分かる、違うメーカーのやつね。
2: そうそうそう、
0: そういうのもある。
1: 塩焼きそば、
0: 塩焼きそば、
2: それが一番好きだったのになくなっちゃった。
1: そうなんだ。
2: いやない、
0: あれ袋麺はどう？
1: 袋麺ね、
2: 私ね、塩ラーメン派なの。しかもまるちゃんの札幌じゃなくて、
0: わかる、美味しいよね。
2: で私あれに
0: 同じものだよな多分、
2: 卵とごまと足して、なんならニラがあったらニラめっちゃ足して食べる。
0: あれすりごま入ってなかったっけ？
2: すりごま入ってるけど、
0: おいごまで、
1: あの白いパッケージのやつ。
0: そうそうそうそう、
1: 塩ラーメンね、
0: おいしい。あれ北海道限定？
2: いや違うと思う。
1: あれ全国じゃん。
2: あれは全国だと思う。
0: あれおいしいね。
2: あれ大好き。
0: おいしい。
2: 私結構あれ一択なんだよな。
0: 昔あの今も売ってるんだけど、そばがあって、袋麺のそばっていうのがあったんでね。
1: 乾麺の？
0: 乾麺っていうか、
2: 普通のあれでしょ、インスタントの、
0: インスタント袋麺のそばがあって、で子供の頃に食べた記憶があって、すごく美味しかったイメージだったの。でもう本当に何十年かぶりにこの前見つけたから買って食べたら、ちょっと思い出が保管されすぎてて、そこまでではなかった。で懐かしいって思って懐かしい味ではあったんだけど。
1: どうやって作るの？
0: 普通にあの鍋にお湯沸かして、そこに麺入れて3分経ったらっていう。
1: そば？
0: そば、そのそばバージョンがあるの。
2: なんかさ、ヤクルトから出てる、
0: あグリーン麺、
2: わかる？
0: わかる。
2: あれもすごい好きだった。
0: 俺あれなんか多分付き合いでね、親が買ってて。
2: ああ。
1: それ多分北海道だけ
0: ど。北海道、
2: クロレライ、
0: クロレライ、懐かしい、緑色の麺ね。
2: そう、
0: 味は醤油味なんだよね。
2: そうだね、
0: いろいろあるのかな。
2: いやどうだったかな。
1: あれって麺だけじゃなくて、あのスープの素もついてるの？
2: だから本当に同じ袋麺ね。あれすごい好きだった。
0: あと香港焼きそばとか、焼きそばシリーズ、あの
1: 袋のね、
0: 袋の焼きそばで、
1: 焼きっぺだ、
0: 焼きっぺとか香港焼きそばとか、要はフライパンにお水を入れて、
2: できるやつね、
0: 沸かしてそこに麺入れてほぐしていくって、まあ焼きそばでいいのかどうかもわからないような味なんだけど、
1: そんなこと言ったら焼きそば弁当だって、
0: ね、そうそうそう、
1: 一つも焼いちゃいないんだけど、
0: だけどあれがすごい好きで、あまりにも好きすぎて、一回ね、結婚したばっかりの頃に、あの妻が知らないって言ってたから、もうこれ美味しいんだ美味しいんだって言ってで作って食べさせたんだけど、俺のなんていうの、感動の仕方と妻の評価がだいぶ離れてて、ちょっとその時にね、なんていうんだろう、結婚したばっかりだったから、

0: にとって美味しいものは、うん、妻にも喜んでもらいたいと思ってるんだけど、うん、夫婦が長くいる秘訣としては、うんうん、僕は僕、君は君の方がいいんだろうなと。これ強制してもダメだなと思って。
1: まあね、
0: う
2: ん、あれなんかちょっとさ、スパイスみたいな青のりみたいなの入ってるやつだよね。
0: そうそうそうそう、ごま
2: となんか、
1: う
0: んうん、最後振りかけるような感じ
1: で。はいはいはい。ちなみに袋麺を作るとき、うん、お水はちゃんと測る派、それとも感覚？
0: ああ、ね、きちんと僕は測ります。
2: 俺も測るよ、
1: うん、私は丼に一杯入れて入れる。
2: わかるわかる。
1: これ
2: 出来上がった状態のお湯の量でやってるでしょ。
1: そう、うん、で必ず入れるものある？袋麺で必ず絶対入れるもの。
0: え、
2: いや、
0: 僕はない。
2: 酢？
1: え、酢？うん、酢ラーメン？
0: だってそれがいいところなんだよ。
2: まあ、まあ、ね、それもそうだし、うん、あったらネギ刻んで入れるとか。
0: あ、確かに、
1: うん、私は絶対卵なんですよ。
0: ああ、卵あればね。
2: 生卵、
1: うんうんうんうん、
0: 1分、
1: 一緒に入れる。
0: 1分ぐらい経ってから落として、で、あの、ぐちゃぐちゃに、
1: ぐちゃぐちゃに
0: する。あんまするんだ俺はね。それしないで、うん、ぐるんぐるん回して真ん中に落として、うん、ぐるんぐるん回して、あの、
2: 温泉卵、
0: 温泉卵みたいな状況にして食べるんだよね。これこだわり。あの、卵があればね、
1: うんうん、
2: でもそのなおちゃんの食べ方もわかるかも。
0: あの、混ぜるようなやつ、
2: タンメンみたいな感じに、うん、
0: ずっと溶き卵みたいな感じ。
1: そうそうそう、うん、
2: ってことでしょ、
1: うんうん、で溶いて入れるんじゃなくて、うん、もうダイレクトに入れちゃう、
2: 鍋に、
1: うんうん、でガチャガチャしちゃう。
0: ああ
1: 。感覚、
0: 感覚。
2: あとは勘、
1: 勘
0: な、あの袋に作り方で、うん、物によってなのかもしれないんだけど、あのスープあるでしょ、
1: うんうん、
0: ついてる袋麺についてるスープ、うんうん、それは丼に入れて、どうのこうのっていうのが書いてあるケースがあって、でも、ね、俺それできなくて。
1: 私もできない。
0: 今までしたことなくて、鍋に、
1: うん、私も鍋だよ、
0: 煮立った鍋に、
2: うん、それね、だから2パターンあるんだよ、その袋麺の作り方見たら、うん、あの麺茹でるじゃん、まず、
0: うんうん、
2: そこにスープを入れてくださいっていうやつと、
0: うんうんうん、
2: どんぶりにスープの素を入れて、うん、で茹で汁を入れて溶かしてから麺を入れてください。
1: えらいね、まあ、そもそも私作り方見ないもん。もう勘で作っちゃってるから。
2: でもね、それ味変わるんだよ、やっぱり。
0: そうなんだ。なんか一緒に煮立ってる方が麺に味が染み込んでいいんじゃないかっていう、僕は思うんだけど、でもあえてその鍋じゃない、丼にスープを入れて、うん、さっきみたいに、うん、その出来上が、茹で上がった麺を入れて、うん、そのだし汁というか、それで後からやる方が何かいいのかなとか、うん、すごい気になって、
1: うんうん、
2: だから前に丼にそのスープの素入れるじゃない、
1: うんうん、
2: で鍋で麺茹でるじゃない、うんうん、その横で夜間でお湯沸かしといて、
0: うんうんうん、
2: 麺茹でたら、うん、麺は湯切りすんの。
1: あのさ、普通にインスタントじゃなくなってるさ。
2: 丼には夜間のお湯で入れて作ってみたら、なんか美味しくなかったんだよ。
1: あ、美味しくないんだ。
2: なるかと思ってやったら、
0: うんうん、あのあれなんだよね、きっとその茹でた麺から出た油とかが入った方がそのスープと美味しくなるっていう設定なんだろうね。
1: だって焼き麺のスープそうじゃんね。
0: あ、そうだね、
1: お湯で作ったら美味しくないんだよね、
2: う
1: ん、やっぱりあの麺をほぐしたあのお湯を入れるから美味しい。
2: そうなんだよね。
1: しかもね、
0: ローカルだね。
1: しかも、うん、あの袋麺ってほぐしちゃダメだって知ってた？
2: あー、でも確かに。
0: どうして？
1: あれってなみなみでちゃんと計算されてるから、うん、沸騰したお湯がちゃんと入って、
0: うん、
1: なんていうの、ちゃんと茹でるようになって、
2: 均一に茹でられるように、
1: 変に箸入れて、うん、おやーってやっちゃうのはダメなんだって、
2: あの、
0: あ、そうなん、
2: 何分経ったらほぐしてくださいって書いてるやつ
1: もあるんだ。そうなんだって。
0: そっか、そっか、
1: 私なんかもう最初からガンガン
0: すごく
1: やるけどね。
0: 奥深い知識も奈緒ちゃん持ってるし、
1: うんうん、
0: 奥深いのに、うん、浅い作り方してるね。なおちゃん、
2: で焼き弁のさ、うん、この作り方してる、その粉末スープあるでしょ、
1: うん、
2: あれをさ、あの、まあ、カップに入れておいて、うん、お湯をと麺を、
0: まあ、茹で上がった
2: やつを入れるじゃん、
0: うん、
2: じゃなくて
0: 最初に、
2: 最初に麺の方にもスープ入れちゃうの、
0: うんうん、
2: 火薬とスープも一緒に入れて、お湯入れて、3分経ったら何も入ってないマンカップにスープ入れるの、
0: うんうん、
2: そうするとね、ちょっと美味しいよ。
0: でもスープは成立しないじゃん、味薄くなってて、うん、僕やったことある、なんか、でもその時にはそのスープは水のっていうか、お湯の量が多くて、
2: あ、確かにね、
0: 薄く感じて、うん、ただ麺の方はその スープの出汁というか、うんうんうん、味が塩気がついてて、うん、すごく美味しかった。

0: 覚えてる。
1: 確かにスープちょっと薄まるかも、うん、
2: 焼きそば弁当のさ、お湯捨てるやつも画期的になったよね。
1: 昔と比べてね。
0: そうだね、う
2: ん、昔何度落としたか、
0: ね、蓋がね、熱いとか言いながら、あと蓋がはまりが甘くてね、
1: 蓋がさ、こう3つぐらい弁がついてて、うんうん、そっからこう押さえてやんなきゃならないやつだから、
0: う
1: ん、今ほら1枚紙があるじゃん。
0: あれすごい
2: ね、
0: 画期的だ。でもあの知り合いの親父の、うんうん、同級生の方、年配の方なんだけど、うんうん、その人あれだって全部作り方分かんなくて、カップ麺あんまり食べたことないから、うん、全部スープも全部入れて、お湯入れて、そしてダーってやったら味が薄味がない焼きそば弁当ができたって。
1: 誰もが一度やる失敗だよね。
2: いや、そうだよね、分かる分かる、うん、なんかその作り方一つでそんなに味が違うんだったら、ちょっとやってみたいなって思っちゃったな、う
0: ん、あ、いろんなバージョンとか、うん、
2: なんか食べ比べ的な。だからそれこそ何年か前にやった表みたいなやつ、
0: うん、あ、そうだね。
2: いっぱい食べなきゃいけないけど、まあ、あんまり食べられなくなってきてるからね、最近ね。
1: そう、そう、昔さ、うん、スパオってあったよね。
0: あれ、お金持ちの人が食べるやつじゃないの？高いやつじゃなかったっけ？
1: 違う違う、あのカップになってて、それはちょっと浅いね、深みがあんまりなくて、
2: う
1: ん、それもお湯入れて、うん、捨てて、うん、そのソースと和えたら、
2: う
1: ん、パスタになるっていうやつ。
0: スパゲッティの方か、うん、そうだから、
2: うん、なんだと思った？
1: ラオウだと思った。
0: ラオウだと思った。
1: ラオウマンだ
2: けど、え、ラオウないのね、今ね。ある？
1: ラオウって今ないか。
0: あ、最近見ないね。いや、ほら、塩分控えなきゃいけないから、もうそれを食べれないんだよね。食べたくてもね。
1: スパオなくなっちゃった。
2: そうだね、
0: スパオ。あ、でも聞いたことある。
1: でもあれ高くなかった？
2: いやー、でもどうだろうかな。な
0: んかこの前ね、うん、サンマの缶詰かば焼きっていうの、うん、あれがすっごいね、はい、一人暮らしの時すっごい世話になって、うん、あれで上をしのいでたようなものなのに、ものすごい高くなったね。
2: そう、今100円じゃ買えないんで。昔はね、
1: 一缶でしょ。
0: 一缶昔300
2: 円ぐらいも、
0: 300円超えてた気がする。
2: マジ、うん、
0: で、他のサバも200円台で、あとなんか小さな魚だったんだけど、名前ど忘れしちゃったんだけど、うん、それで150円とかで、やっぱり物が上がってるのと、サンマももう高級魚だよね、うん、
2: あのサンマのやつはさ、うん、一時期はや、あの丼にするの流行ってなかったか、うん、二段重ねにしてさ、うん、あのご飯、うん、サンマの かば焼き、うん、ご飯、サンマのかば焼き、海苔、タレみたいな。
1: へ
0: ぇ、すごい美味しそう。やったことないけど美味しそう。
1: 缶詰シリーズもいけちゃうんじゃないの、これ。
2: いけちゃう。
0: 缶詰シリーズだったらさ、うん、ここでさ、
2: うん、実食
0: みたいなできるよね。
1: まあ、できるね、
0: うん、
1: カップ麺ちょっとね、厳しいかもね。
0: そうそう、カップ麺はお湯とか時間とかさ、なんかこのガチャーンってやっちゃったりとかいろいろあるかもしれないけど、缶詰ぐらいだったらなんかできそうだよね。
1: 缶はほら今逆にその高級のさ、高級な缶詰
0: ってやつじゃん。缶詰、はい、
2: 700、
0: 800円でベーコンの、
1: そうそう、ベーコンの角切りのやつ
0: とか、ね、そう、角切りのやつとか、うん、アヒージョみたいなやつとか、そういうのもあって、で、まあおつまみの部類に入るんだけども、うん、すごく立派なやつあって、出張行ったらたまにそれに手出す、
1: ね、私
2: あんまり缶詰食べないんだよな。
1: そっか、
2: だサンマのだからそれは食べるのと、
0: うん、
2: あとツナ缶は食べるけど、
0: うん、
2: 缶がねゴミになるでしょう。
0: 確かにね、確かにね。
2: ツナも最近、うん、パックになってるやつがあって、
0: そうなんだ、
2: そう、
1: 缶じゃないやつでしょ。
2: そう、それを買っちゃってるから、うん、缶がね、めんどっちいかな。
0: そろそろ1曲目、
2: はい、
0: 今日クリスタルキングさんで大都会。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域

0: 機の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
1: はい、後半戦噛んじゃったまだ慣れてないね後半戦ということで、今日まあ祝日だから前の日飲んだ人もいるかもしれないっていう話をさっきしたら、僕と奈緒ちゃんは飲んでたっていう
2: 別でね。
1: 奈緒ちゃんどうだったの？
2: キクリンと
1: あの伝説の回ねなぜかすごく
2: 視聴回数
1: がすごくの、バズってるやつね。
2: そうそう、はいはい、いやそれこそ、ちょっと私の男友達を紹介しましょうという回でして。
1: おお、
2: はいはい、まあほら独身なのでね、独身の友達どうしようと思ったんですけどね、まあ不成立ではあったんですけど、まあ楽しい飲み会ではあって
3: そうなの？
1: それラジオ言っていいの？言っていいのか
2: よ。いいよ別に。いやで私昨日やっぱり紹介してる手前、そんなに飲んでるけど酔えなくて、なん
1: かそういうパターンもあるんだ。
2: どうにかくっつけてやれと思ったね。でも見てたらちょっと面白かったのが、あの時キクリが女になってね
1: いいのこれ、ラジオでいい
2: のいいの、私の匂いをすごい噛むのよ。なんかね、あれこれ男にやっちゃダメだよって言って怒ったっていう話
3: キクリンがナオちゃんの匂いを嗅いでたの？
2: そう、なんかね、ずっとね、安心するって言ってね、ずっとこの辺の匂いをね、クンクンクンクン嗅いでたんだよねドキドキしたよね
1: あの本題はそうじゃない男の人を紹介するはずだったのに、キクリンがナオちゃんの首筋の匂いを嗅いでたの。
2: そう、うなじのね、匂いをね。
1: もう成立してないねその飲み会ね
2: 今日多分別でご飯行ったんじゃないかなと思うんだけど。
1: そうなの？
3: もうその昨日のでダメなのかと思った。
2: でもやっぱり友達でっていう感じかな。
1: 懐かしい、ネルトン風。
2: そう
1: ネルトンベニクジャラだ。
2: いやいいのよ友達で、
1: うん、
2: 飲み友達を作っていこうっていう感じかな。
1: なるほどね
2: どんな飲み会でしたか？
1: ちょっと別の、僕は僕でちょっと飲み会があって、で、会社の、後輩2人、女性1名と男性1名と3人で飲んで、でバーに行ったんだよね。それがスナックみたいな雰囲気のローテーブルの、あとソファーがあって、で向かい側に丸椅子が2個あって、で、4人席のところに3人で飲むことになったんだけど、その後輩2人がソファーに座ったの、でテーブル挟んで向かい側の丸椅子に僕が座ったの、そしたら背もたれがないから腰に来るんだよね。
2: そんなに弱ってんの？
1: いや疲れて、で僕もソファーの方に座りたいって言い始めたら、ダメだって言い始めて、で3人でソファーに座ろうよって言って、で別にスナックとかじゃなくてバーだから、誰がいるわけでもないのに、3人ともソファーにいたらおかしいでしょってことになってでも俺一番年上だし、俺がソファに行くべきじゃないって言ったら、厳しい後輩の2人で、いやいやそれはダメだと、で9時とかでいいですよって、でお酒を1杯飲むごとに席替えをしようっていう話になって、で僕はもうそれでもね、飲みすぎは注意だし、飲みながら、じゃあどうやって、その席を変えるかっていう話になったんだけど、4人の席に3人で座ってるから、じゃあ1杯飲むごとに1個ずつずれようだと、僕また丸椅子なんだよ隣の。
3: だから
1: このその仕組みはやめようと、時計回りでやるのはっていう話になり、そしてしかもその腰の痛い丸椅子になぜかね、席4席あって3人なのに、2人が丸椅子に座る必要もないだろうってことになって、じゃあ9時にしようかとか何にしようかって言ってじゃんけんにしたの、そしたらことごとく負けるの俺ずっと丸椅子なので、言い出したのは俺だし仕方ないからなんだけど、飲んでよし、じゃあ誰かが飲み物頼んだ、よしじゃんけんするぞって言って、で1人が勝って、私ソファーがいい、で2回目僕が最下位でね負けて、もう1人がソファーがいい、この繰り返しが何回か続いて、ちょっとおかしくないかと思ってでも俺の中では2回に1回勝てばソファーに座れるっていう気持ちがあって、よし行くぞって言って、じゃんけんポンってやったら、このパターンもあるよね、俺1人でパー出して

0: なチョキ出して一回で終わってそこでまた丸石からずれられなくてでそれ言ったのは僕だよとタッキーだよとタッキーが言ったルールにみんな乗ってるわけだから年とか上下関係関係ないって言われてもうずっと丸椅子一回だけソファに行けたの、
1: うんうん、
0: なんだけど誰かがもういっぱいあちょうど飲み終わったって頼んだまたじゃんけんやったらそれ以外ずっと丸椅子だったもう腰が痛くて
1: 丸椅子でよくない？
0: 丸椅子ほら夜やってた人とかだったら丸椅子とかでもいいのかもしれないんだけどもうおじさんなんてソファーで寄っかかりたいわけよ。
1: ああそうか私なんか、うん、結構丸椅子好きなのさ。
0: あーそうなんだ。
1: あのみんなを見れるじゃん、
0: うんうん、
1: もうみんなの前に私が立てるわけでしょ動けるし。
0: あなるほど ね
1: だから全然私奥に座りたくないのさ、
2: うん、なんなら丸椅子に立っちゃうよね
1: 本当にもうねちゃんと靴は脱いで、ね
0: うん、でもソファーに立ってるのを見たことあるからね俺しかもあの知らない人の団体さんのソファーを歩いてたからね
1: 本当にね怒ってやってもうなんかあの昨日も思いましたけど、うん、本当私お酒ね気をつけようと思ったら、うん、これね
0: そうでさっき僕も、うんうん、あの知り合いの友達からいや今度お酒飲む前に琉球なんとか伝説がいいですよっていうのもあるんだよねって言ったら奈緒ちゃんがまさか持ってて、
1: そう別に私飲みたいわけじゃないんだけど周りがくれるっていうね奈緒子は飲んだ方がいいよっつって
0: 琉球酒豪伝説プレミアム、
1: そうすごくない、うんね、
0: これきっと琉球だし成分にはウコンがやっぱり入ってて、ね
1: うんうん、
0: であじゃあタッキーこれあげるよって言われて、うん、さっきもらって、うんうんうん今度飲み会あるときに、うん、これなんていうかな武器としてあの飲んだ方がいいのかなと思ったんだけど、じゃあいつ飲もうかと思ったら、うん、奈緒ちゃんと飲むときだなと思って、うん、
1: まあ近々あるからね、
0: そういうときじゃないと、うん、
2: もったいない、
0: うん、
1: そんなに
0: 一番深いの君だからね最近
1: でもね、うん、最近
0: 最近の中で誰かと飲むってなったときに、
1: うん、長いしね
0: 長いそうだね奈緒ちゃん長いのと
1: 長いのと
0: あと店を変えて長いから、うんうん、あっち行って何次会とか
1: あるある4次会とか5次会
0: 過去最高何次会まで行った？
1: だから昼から飲んでるからね。
0: そうなんだよね そのスタートも早いんだもんね。
1: そうてか11時とか下手したら10時半から飲んでてっぺんまで行くからね、
0: うんうんうん、
1: 夜中まで、うん、で6軒とか7軒ぐらいもあるじゃ
0: ない かな。なるほどね。
1: あ間カラオケ入るよ、
0: うん、
1: でもずっと飲んでるけどね
0: 間にカラオケ入ればいいってもんじゃないか
1: あ違うの、うん、歌ったらほらこう発散するじゃないなんかいろいろだからアルコールも飛んじゃうのかなと思って
0: なんかあの、うん、ドーナツは丸いからゼロキロカロリーと同じような話だよそれ
2: 歌ったらゼロカロリー
0: ゼロカロリーリセットされるとか。
1: そうで私の場合眠たくならないのよ。
0: うーんあー、
1: まあ、2人とも私と飲んだことあるから知ってると思うけど、うん、どんどん元気になる、うん、
0: あ
1: だからみんながどんどん疲れてくるなんだろうみんなのあのなんていうのそれをもらってる元気玉
0: あドラゴンボール的にね
1: みんなのちょっとずつ元気玉をいただいて私はどんどん元気になってくるかなと思うの。
0: そっか。
1: そう
0: 僕は眠くなっちゃう、うん、もうどこでも寝ちゃうし、まあ、電車で何回もね降り過ごしたこともあるし、
1: ね
0: う
1: ん、いやわかるそれはね。
0: あと居酒屋とかスナックとかで寝てたこともあるし、うんうん、あと一回ビルのなんとテナントビルのあのビルのテナントで飲食店が入ってるところで飲んでた時に、うんうん、トイレに行って寝ちゃって、うん、気がついたらもうみんな帰っちゃっててでビルがクローズになっちゃってで気がついて、
1: うん、
0: 出ようとしても、うん、なんていうのもう全部ビルが鍵がかけられてしまってて、うん、出れなくなって、うん、そして多分うろうろしてたら、うん、何かに引っかかったのかセンサーが働いたのか不審者扱いで警備員が来て、うん、そして、まあすごく酔っ払ってるから、うん、若い時だけどね、うん酔っ払ってもう帰れませんっていう話 で、うん、で出口まで連れてってもらって出て、うん、あれここどこだみたいない
1: やそうだよね、うん、ダメだわ。
0: パムさんはどう？パムさん
1: 失敗ないでしょ。
0: ある？
2: そうあんまりないかも。
0: あ
2: 落ち着いて、うん、もうコンタクトだから、
0: うん、
2: ちゃんとコンタクト外して、
1: う
2: ん、着替えて寝てるもんな。
1: えらい。
0: あそう
1: あでも私最近

0: いてない。
1: お食事中の方すみません。
0: ごめんなさい、ほんとごめんなさい。でもこれすごいことで、うん、私成長した。
1: 俺もでも若い時よう入ったな。
0: 私去年まで去年の夏ぐらいまではね、ちょっとそういうことしてたけど、ここ半年は。
2: あじゃあずっとビールだからさ、はい、まだいいよ、きっと。
0: そうだね。
1: よくね、ちゃんぽんだっけ、なんかいろんなのを飲むと、酔うとか、あと俺カラオケ行ってカラオケに置いてあるワイン飲むとすごい酔っ払うことに気づいて。
0: でもカラオケで出してるカクテルとかも ね、
2: そうね、あまり質がいいもんじゃないから
1: 、それだったらビールの方が
0: いい、絶対だからね、
1: いいのかな。
0: でなんか今最近さ、軽いビール出たでしょ、
2: アルコール度数
1: が、度数が、
0: びっくりするぐらい軽いの、あれ多分
1: あの缶ビールの
0: あの青いやつ、生って書いてるやつかな。
2: あーサントリーの、
0: そうそう、あれね、
1: 軽いんだ、
0: 多分すごい軽かったよ。
2: 軽いっていうのにアルコール度数が低いってこと、
0: わかんない、軽い、
1: あれでもスーパードライでも軽いのがあって、
2: あったね、
1: あの 3% っていうのがあったから、
0: 水いや本当に全然あれ飲んできないの、
1: 急に外人に見えてきたよ
2: それってどういうニーズがあって生まれたんだろうね。
1: でも一定層いるのかね、あの、バドワイザーとか軽いでしょ、少しアルコール度数も低いのかもしれない、 4% とか、だからそういうライトに飲むの、喉越しというか、スーパードライがすごく流行ったのがその炭酸の、
0: そうだ、ね、きつい感じだよね、
1: きつい感じが良かったり、きっとあるんじゃないの、その薄い方が飲める、
0: でもね、軽いとじゃあそんなに飲まないかって言ったら倍飲むことになるんだよ
2: 結局ね、
0: だって軽いんだもん軽いからどんどん来ちゃうんだもん。だって
2: なおちゃんの場合そのビールの量じゃなくてアルコール度数だからね、
0: そっか、でもずーっと飲んでるでしょ、私強いのかな、弱くはないよねきっとね、
1: 強いと思うよ、
0: 15杯ぐらいまでは飲めるじゃない、もうちょっと飲んでるかもしれないからさ。
1: そうだね、ただ僕糖尿病の病院の先生に、アルコール度数×量で、いくら以下に、セーブしなさいとかって言われた時に、あ、だから度数が高いのは気をつけた方がいいんだなっていうふうに思ったりとかもしたから、まあ、あのビールって 5% とかちょっと低めだから、ただワインとか 12-3% とかだから、
0: そうだよね、
1: でもワインってジャブジャブは飲まない、
2: そうね、
1: なおちゃんのビールの飲み方見てたら、本当に瓶とかそのまま飲んでんじゃねえかっていう時あるよね。
0: 飲めるよ、飲んでた飲んでた飲める飲める全然。
1: スナックでさ、瓶のビール出てきてさ、で気がついたらこうやって口でこうやって飲んでるような時あったもん。
0: 飲んでるよ、
1: 俺見たことあるもん、
0: あとピッチャーもそのまま飲んだもんもうめんどくさくなっちゃって、
1: この守護伝説一回お返しした方がいいのかな
0: 大丈夫ですよ、それ必要性ないですからもう、
1: ただね、飲み方ね少し気をつけていかないと。
0: もうね、ある程度いい大人になってきてるからね。
1: そう、もうある程度いい大人の下り坂の方に
2: もうね、確かにね、
1: なんか登ってないと思うんだけどね。
0: そうだよね、だからもう朝まで飲むことは卒業しているから、12時までは飲んでるけどね、終電で帰ることを覚えたから、だからそこですごくステップアップしたと思う、いい意味で、
1: いい意味で、
0: 朝まで飲んでないんだよ、だって。
1: まあね、
2: その分始まり早くなってるからね。
1: そうなんだよね、だからその、なんていうの、出だしのことを考えると、果たしてだって12時間飲んでることやからね。
0: そうだよ、12時間飲んでる、だって移動中も飲んでるから次の店に行く移動中もコンビニでビールを買って飲みながら歩いてるからね
1: 大丈夫、大丈夫

0: アイスじゃないけど、うん、よく昔の鈴木の飲んだ帰りに、うん、ローソンとか寄って、うん、プリンとエクレアとドーナツを買って朝起きたらなんかテーブルにあるみたいな、
1: う
0: ん、
1: あスイーツ男子だ、スイーツ男子
0: 普段絶対食べないんだけどね、
1: うんうん、そういう時に欲するみたいな感じ、うんうんうん、
2: 僕の親父は、うんうん、まあ、昭和の男だから、うんうん、もうほぼ毎日飲んでて、うん、で飲んだ後になんだろうね、昔ってお土産買って帰りたく、うん、その食材なのか何なのか
1: 寿司
2: とかそうそうでその時に親父が、うん、職場が24畳だったんだけど、うんうん、24畳で飲んだ帰りはミスタードーナツを買って帰るんだって。24畳にあるんだよね、うんうんうん、で、すすきので飲んだ後は、うん、海鮮楼だっけ、豚まんあるでしょ、あれを買って帰るらしいから、うんうんうん、おふくろは親父がどこで飲んできたか大体分かる。ミスド買ってきたら24で飲んだんだなとか豚まん買ってきたらススキノで飲んだんだなっていうのが分かるって言ってて、この前おふくろに聞いて、うん、あ俺も似たようなところあるから気をつけようと思って
0: バレバレ。さっきお土産買って帰ることある？
2: ある。
1: 何を買うの？
2: ミスド買っちゃうかな。あったら買っちゃうかな。で今はちょっとなくなっちゃったけど、札幌駅の JR の札幌駅にあった時、外側にちょっとお得な感じで、
1: うん、
2: セットで、うん、1000円で、うんうん、6個か7個か、そうそうそうそう、あれをちょっと買って、うん、帰るとか。
1: それは何、なんで買うの？罪滅ぼし的な、
2: 外で飲んじゃってごめんねっていう気持ちなのかもしれない。
1: お土産っていうあれがない。
2: あ、ほんと、
1: うん、
2: うちの妻も、うん、妻の飲み仲間が最近はそんなに一緒には飲めないんだけど、うんうんうん、飲んだ時に、うん、いつもその友達がこれ持ってきなって言って、うん、ミスドを渡されて帰ってきたりとか飲むそのお土産文化っていうのは、ま、あるかな、周り、
0: うん、父親あんまりお酒飲まない方だったからさ、飲んで帰ってくることまずなくて。
2: あ、そうなんだ。
0: そう、
1: うちもそうかも。
0: だからあんまり経験ないん
1: で。私もないかも。
2: 家で飲んだりとか、うん、晩酌とか、うん、そんな感じ、うん、まあ、うちの親父は相当飲んでたんだから、外でも飲むし。
0: 子供の頃さ、やっぱりサザエさんのさ、波平さんが持って帰るあれがさ、
2: う
0: ん、憧れだったよね。
2: そう
0: あの四角いやつ
2: にさ、結構リアルにあったよ、うち。
0: あ、お寿司じゃないの？
2: 寿司もあったよ。お寿司があることもあったし、うん、今でもっていうか、琴にで飲んで美味しい寿司居酒屋みたいなところがあって、うん、そこで飲んだ後、かみさんのお父さんとかと一緒に飲むんだけど、うん、飲んだ後、お土産用意してもらって持って帰って、家に帰ってからつまむみたいな。
1: へー、おしゃれ
2: でも昭和な感じだよね。
1: いや、そうだよね、うん、お土産とかもらったことないな。
2: あ、そう、うん、すごいうちは多かったな。
1: いいな、なんかちょっと憧れだよね。
2: 串取りもお土産で買ってきてくれたりして、うんうん、親父が。そしてその串取りの容器あるでしょ、
1: うんうん、
2: あれが遠足の時とかにお弁当箱になって捨てれるからっていうことなんだけど、全体的にね、ちょっと串取りの匂いする
0: よね。
1: どんな容器？
2: 白いね、プラスチックの容器があって、
0: ちょっと深めになってて、
2: そう
0: 蓋かけるやつでしょ。
2: そう、蓋が
0: ついてるやつ。
2: 串
0: 取りのお持ち帰りの時に出るやつ。
2: うん、そうそう。
1: あ、私お持ち帰りしたことないかも、串取り。
2: あ、そうなんだ。
0: そうなんだ、うん、
1: さっと飲むところだと思って
0: た。でもたまに俺串取りとかで家の近くの時は、うん、あるの店に何時頃取りに行くんで、うん、大体1500円ぐらいで、うん、適当に作っといてくださいっていうのをやったら、うん、それに入れて、
1: うん、そんな頼み方もできんの？
0: 本当に家帰ってからゆっくり食べて飲む。
2: あ、なんかちょっとツーな感じで、かっこいいな、
1: う
2: ん、
0: それはね、まあ、よくやってた。
2: ス
0: ーパー銭湯が名古屋にあって、うんうん、それうち帰り道の途中に串取りがあるのさ。
1: あ、はいはいはい、
0: だ大体何時頃に、
2: いろいろ揃ってるね。
0: そう
1: 風呂入って、
0: フライで串取りでテイクアウトして家で帰って飲むっていう。
1: いいね、
2: それ意外と黄金パターンだね。
0: そう、う
1: ん、家でそんな飲むの？
0: 飲むよ。
1: どれぐらい飲んでるの？
0: 多分なおちゃんと同じぐらい。
2: あ、そんなに飲む？
1: そんなに、うん、そんなにって言った。本当に？
0: それがいっちゃうよ、俺も。
1: あったらあっただけ？
0: うん、
1: あ、分かる、あったらあっただけ。
2: あ、分かる、あなたはあったらあっただけ飲む。じゃあ 2曲目いきましょうか。あ、これも懐かしい、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子供たちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢、性別、偏差値不要のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、オレンジ国来ないか、
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話011-785-0737。詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
4: はい、エンディングの時間になりました。今日は前半戦、カップ麺の話で、あんなに長くなるとは思わないぐらい
5: 一個が広がるからね。
4: いや、その中で出た話で、まるちゃんの焼きそば弁当が東北では似たような感じで、
5: バゴン、
4: バゴン、
6: 焼きそばバゴン、
4: バゴン、でパムさんやっぱりそれ知ってて、
6: ね、それで育ちましたから、ね、見たことないっていうか今度買ってきますよ。
5: いや嬉しい、それ超嬉しいかも。
4: リスナーさんでもそのバゴン、あのバゴン、
5: バゴン、バ
6: ゴン、
5: ゴ、
6: バゴーンだよ。
5: あ、バゴーン、
4: 知ってる人いるかもしれないし、まあ、今日ラジオだからちょっと、収録だからちょっと、あの AI リスナーがいないから
5: 何でも頼っちゃうからね。
4: そうそうそう、ちょっとね、そういうのもある。

0: だっていうのを聞いたり、うんうんうん、まあ後半はね、
1: はい、
0: お酒の話、
1: まあ、いつものね、
0: いつものねこれほぼ毎回やってるんじゃないかな
1: 反省会ですけど、
0: 反省会がだよね、うん、あ、来週が、
1: はい、
0: なおちゃんがお仕事、
1: はい、ね、
0: 5月の11日だよね、はいはい、
1: タッキーと、うん、
0: タカさん、
1: タカさん、
0: うん、今日、はい、今日お誕生日を迎えられた、ね、はい、タカさんと、
1: はい、
0: 僕とパムさん
1: の3人 で、うん、で次の18日が、うん、私と、うん、タカさん、
0: タカさんともうレギュラーですから、彼に至ってはね、
2: 今月じゃあタカさん2回
0: 2回
1: そう2回出ます、
0: もうなんていうかな、補完し合うっていうパーソナリティがもう
1: ちゃんとね、
0: うん、でその最終の5月の終わり
2: 25かな、そしたら、
1: うん、大丈夫、うん、
0: そこは
1: 生放送で、うん、あ、そうそうそう、
0: ね、うん、1ヶ月後ぐらいにな
1: るね、本当だね、会えないで終わるわ、
0: 会えないでね、まあ、まあ、そういうのもいいかもしれないね、
1: いっぱい喋ることがある
0: そうで、だって今日なんて前回の放送がうん、うん、おとつい、今日水曜日だからおとついの、うん、この2日間の中でも、うん、ネタが出てきたり、思うこともたくさんあったり、カップ麺食べたくなったり、いろいろあるわけだからね、もうそんだけ空いたら、あれじゃない、子供のようにさ、ねえねえ、なおちゃん聞いて聞いて、なおさん聞いてって言ってさ、反対になおちゃんもさ、聞いて聞いてになるんじゃない、
1: お互い奪い合いそうだね、
0: 5月ね、うん、まあでも仕事も忙しくなってくるんでしょ、なおちゃんね、
1: そうだね、お互いね、
0: お互いね、
1: うん、忙しくなるからね、観光シーズンなので私も、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、うん、僕もちょっと仕事と、うん、あとちょっといろいろ会社の引っ越しとか、自分の会社の引っ越しとかもいろいろあって、うんうんうん、今どんなおしゃれな部屋作りにしようかとかいろいろ考えてるんだけど、うんうん、ただここに来て、うん、電気、水道、ガスっていうこの現実的なライフラインの手続きに今ちょっと困ってる、うん、なんかいろんな情報が入ってきたりとか、うんうん、何がお得か、あとまだ実際にそのオフィスとしてこれから稼働させていく上でどのぐらい電気使うかとか、
1: まあ、全然
0: 想像つかないから、うんうん、お得なプランもわからないし、うんうん、で今ちょっと別のところで曲がりしてるようなところを今度自分できちんと事務所として持つんだけど、その金額もね、分かんないから、いくら用意すればいいのかも分かんないから、ドキドキしてる、ただワクワクしてる、
1: うんうん、
0: ということでね、まあはい、では、来週もまたこの時間にお送りしましょう、はい、まあ、お会いしましょう、はい、お送りしたのはタッキーと
1: りょうちゃんと
2: パムでした。
0: この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りしました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
4: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてツヤツヤ北海道米、うまい。

0: FM。
1: ゆかこ
2: ラブライブ。
1: 皆様こんばんは。ここからの1時間はあなたの人生を輝かせる時間、ゆかこラブライフ。ナビゲーターは私ゆかこです。さあ今週も始まりました、ゆかこラブライフ。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。5月に入りました。
3: そうか、5月に入って最初だ。今日は
1: 最初の放送になります。皆様5月もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: もうゴールデンウィーク真っ只中ですけども、うん、パブさんはどこか行きました？
3: 行きました。
1: お、
3: 珍しく。
1: うん、どこ行ってきたんですか？
3: 中山峠を越えて、
1: はい、
3: 京極町、
1: はい、
3: ちゃん町、
1: はい、
3: 京和町からの与一を小樽系で札幌帰って
1: きた結構行きましたね。
3: 結構行きました。
1: それは楽しそうですね。
3: まあ、今日のね、うんうん、お題にはちょっと絡んできますので。
1: あ、そうかそうか、楽しみに、
3: はいはい、
1: ありがとうございます。私もですね、なんか
3: 出かけてましたね。
1: 出かけてましたし、うん、ちょっとね、嫌なこともありまして。
3: え、そうなんですか？
1: 5月2日だったと思うんですけど、ネイルチェンジ行ってきたんですけど、うん、その時車で運転してたら、うん、すっごく大きい窓ぐらいのプラスチックが道路の横から来たんですよ。
3: 来た飛んできた
1: 飛んできたの、うん、で、と思って、避けきれない、もう私の車にまっしぐら、
3: うんうんうん、
1: でガーンってぶつかって、うん、飛んでたんですよ、破片もさらに。
3: なんか車に
1: 風で飛んできて、私の車に激突して、うん、正面から、でそのプラスチック破片がまた横の方に流れていったんですけど、うんうん、なんかすごいショックだったんだけど、すぐ忘れててでそれを3日の日に実家でバーベキューあったんですね、
3: うん、
1: なんかふと思い出して私の車どうなったみたいなで見たら結構ちょっとかすり傷、
3: こすった感じの、
1: こすった感じ、でもなんて言ったらいいのかな、うん、表面をさーっとこすったような、うん、なんかがっつりじゃなくて、
3: うん、
1: でもこの前の方はね、ちょっと赤いところが黒く削れちゃって、なんか
3: それって、うん、どっかに損害賠償ってことにはなんないの？
1: 何
3: だったんですか、そのプラスチックの
1: 板って。分かんない、なんか本当窓みたいな大きいプラスチックですよ。うーわーと思って、
3: うん、その風強かった。
1: 風強かったっていうか、ずっと風強くないですか？
3: いや、今年のゴールデンウィークはね、天気はちょっといまいちでしたね、
1: うん、
3: やっぱり
1: そうそうそう
3: 2日の日でしょ、
1: なんだかんだ、そうそうそうそう、
3: その日は天気悪かったもん、札幌
1: ね、うん、私も1日出かけたりとか、それこそ道の駅今巡ってるので、うん、それも撮影するのに大変で、風で風で、ね、うん、誰ですか私みたいなどこから来たのこの人、
3: 動画には全部風の音が入ってるっていう、ね、
1: そうそうそうそう、なんならもう音声がね全然乗らなくてっていう感じのゴールデンウィークで、昨日も函館の方行ってましたけど、
3: うん、
1: もう今日疲れすぎて
3: 疲れすよ ね、
1: ちょっと弾丸すぎたなっていう反省、ちょっと夕方寝ちゃったんで今日むくんでる。
3: あ、今日、うん、そうなんですか？
1: 今むくんでます。
3: 大丈夫大丈夫
1: 大丈夫、うん、まあ、いっかということで今日も楽しんでいきたいと思います。この後1時間私ゆか子と一緒にお楽しみください。この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広兵衛の提供でお送りします。
4: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
5: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院

0: 加子ラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。さてこのゆか子ラブライフは誰もが推し活できる推し活推進番組です。推し活とは情熱を捧げて応援する人やキャラクター物やことの推しのための活動を推し活と言います。推しがいるとまるで恋してるかのように毎日がキラキラ輝きます。推しが頑張ってると思うと辛い時でも前向きになれたり人生が楽しくなったり心が潤って日常が豊かになります。そう推しがいることで人生の原動力は無限大になるんです。推しを見つけてあなたの人生を輝かせるためにあなたの推しになりたいゆか子がお送りするゆか子ラブライフ、毎週テーマを設けてお送りしていきます。今週のテーマは最近食べた美味しかったもの。あなたが最近食べた美味しかったものを教えてください。今日はこのテーマで盛り上がっていきたいと思います。ということで皆様からのコメントとメッセージをお待ちしております。皆様からのコメントとメッセージが推し活になりますのでぜひぜひ積極的な推し活をよろしくお願いいたします。カタカナでハッシュタグゆかこラブ、 e メールアップルアットマーク 765fm.com、 ファックス 011-813-6767、 メールファックスの場合ともにどこかにゆか子ラブライフと書いてお送りください。またインターネット放送、パソコンではサイマルラジオで、スマートフォンではリッスンラジオ、リスラジという無料アプリで聞くことができます。そしてインスタライブ、また FM アップル公式 YouTube チャンネルで同時放送中です。皆様の番組への積極的なご参加お待ちしております。ということで今日はですね、なんと素敵なゲストがいらっしゃっております。ご紹介します。株式会社オキカ代表取締役の島田樹里さんです。樹里さんお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日はスタジオに花が咲いております。パムさん張り切っておりますということで
2: ね、 ね、 いやいつも張り切ってますよ。
0: そうですよね、そうですよね、うん、ということで樹里さんお願いします。
1: お願いします。
0: ね、今日はなんていうんですかね、私のお友達つながりといいますか、うん、川原さんね、たまにゲストで出てくださってるんですけど川原さんからご紹介いただいてプライベートでねお会いしたことあるんですよ実は。
2: あ、樹里さんと。
0: はい、一回ねお酒を
1: 飲みに行きましたね。
0: 飲みに行って二人ともすっごい酔っ払って、うん、みたいな二人でね一緒に歌歌ってみたいな、しかもなんかステージで
1: 生バンド、
2: すごいですね。
0: そうそうそう、うん、そんな楽しんで、うん、楽しんだことがあるという、
2: 慣れ染めがあるわけですね。
0: はい、慣れ染めがありまして、ね、今回は来ていただいたんですけども、まずはなんかどんなお仕事されてるのか、うん、はい、伺いたいと思います。
1: はい、はい、地域や企業のプロモーションだったり、うん、まあ、マーケティングってそういった支援を主にやっておりまして、はい、地域って特にそういう自治体を、うんうん、例えば札幌市内のホテルだとか、うんうん、企業さんとタイアップをして、地域がどう発信したいかっていうのを、うんうん、そういった札幌なのか、まあ、違う地域でもいいんですけど、どこかとコラボレーションしてイベントとして開催したりっていうのを企画して、うん、ディレクションして、はい、みたいなことをやらせていただいております。
0: じゃあなんかもう地域の活性化みたいな感じで盛り上げて、
1: そうですね、
0: 地域の、
1: はい、課題を違う形で解決するようなことをやっております。
0: 北海道ってね、まだまだ私盛り上がっていいなっていつも思うんですよ、うん、やっぱりその盛り上げ方とかね、うん、っていうので、
2: そうなんですよ、
0: 変わるじゃないですか、やっぱり発信の仕方、はい、ね、一つにしてもね、はい、それを樹里ちゃんの、
1: そうです
0: 力でちょっと樹里ちゃんって言っちゃったけど
2: 樹里ちゃんって言いたくなるよね、なんか樹里さん名前でね、
0: そうそうそう、樹里ちゃんでいっか、
1: はい、お願いします。大丈夫です、大丈夫です。
2: けど北海道に限らずだけど、地元の人って意外と地元の良さ分かってないって聞かないですよ。
1: そうですね、見方が全然違うかな、う
2: ん
1: う
2: ん、こんなん何も珍しくないっしょって言われるけど、
0: そうそうそう、
2: 札幌の人が見たら、こんなのあるんですかみたいなのがあるよね。
0: 実は結構札幌に住んでると、うん、田舎って言ったらよくないね、地方に行きづらいというか、うんうん、遊びに行くんだったら東京に行っちゃうとか、うん、時間的に例えば結構遠いじゃないですか、
1: そうですね、
0: どこに行くんでも、うん、で車で行くにしても

0: 2時間前後かかったりとかすると、あ疲れるなみたいな感じになっちゃったりとか、もう今更っていうところもあるんだけど、私もね、なんか前にそのテレビ番組で北海道ちょろっと回ったことあったんですけど、その時に知らないことがたくさんあって、
1: いやそうですよね、
0: 私なんか北海道面白いじゃんみたいな。
2: いやそうなんですよね、
0: そう、知らないだけでもっとなんか盛り上がっていいしみたいなのはすごく感じてたので、ジュリちゃんパワーで ね、
1: そうですね、
0: 盛り上げていくっていう、
1: まだまだ知られてない魅力を、うんうんうん、なんかいろんな見せ方をすればだいぶ化けるので、うん
0: はいはいはい、
1: そういったことをいろいろ企画して、はい
0: うんうん、やってしてるということでね、はい、すごい。でもなんかお仕事楽しそうですよね。
1: そうですね、ありがたいことに、うんうん、やっぱそういう人と関わるのがそもそも好きというか、うん、ベースでやっているので、うんうん、いろんな方々からのこんな魅力を聞きながら、それをどう化けさすかみたいなところをまた別のところで相談をしてっていう、いろんな人の知恵をいただいて一つの形をするっていうのが、なんか創作活動っていうんですかね、が面白いなって、
0: ねはい、だけど本当知恵ってね、なんかすごいなと思います。なんか
1: 私の経験値じゃうんうん、思いつかないことをたくさんいろんな人の知恵が関わると大きなものになるので、うんうんうん、そういった経験が今は楽しくやってます、
0: ね、なんかやっぱりいろんな人の、ね、知恵って、ね、大事ですよね。なんかその見るなんていうんですか、視点が違うだけで、
1: はい、
0: っていうところね、あ、はい、こんな視点があったのかとかね、なんかそういうのもね、いろんなのを組み合わせながらやってるということで、はいね、今やってる、そう今日はね、その告知的なものもね、はい、ご紹介したいなと思うんですけど、
1: はい、
0: ちょっと今やってるジュリちゃんの活動、はいはい、お願いします。
1: ありがとうございます。今ココのすすきのの上に入っているストリームホテルさんで、今本当絶賛4月の16からもう始まっていて、
0: はい、
1: 6月の15日までになってしまうんですけど、ニセコ町の、フェアを開催しておりまして、はい、内容としてはストリームさんでランチブッフェを毎日開催してるんですけど、うん、そこをもうニセコ町で彩っていただいて、
0: はいはい、
1: ニセコ町の、食材お野菜ですとかってものを全部使っていただいて、お料理を創作していただいて、でその中にはニセコ高校の学生さんが、うん、考えた、レシピをまた、料理長がしっかりプロでブラッシュアップしていただいたメニューも数品出していただいております、うんうん、そういったニセコフェアを今やっておりまして、それはニセコの今冬のイメージじゃないですか、ニセコって。
0: 確かに
1: もう冬といえばニセコ、ニセコといえば冬みたいなところがあるんですけど、うんうんうん、夏すごい魅力が実はあるんですよ。これも多分知られてないものの一つになって、うん、確かに来るのかなと思うんですけど、うん、やっぱニセコ町っていう町は夏の魅力も非常に多くって、うん、まあ食材の部分はもちろんそうなんですけどサイクリングのしっかりロードがあったりとか、うん、アクティビティもいっぱいあったりですとか、のんびり行ける場所でもあるので、温泉もいっぱいありますし、うん、なんかそういったものを伝えたくって、ストリームさんでランチブッフェという形でコラボをさせていただいてるというような形です。
0: なんかだってニセコってそれこそバブリーなね、
1: はい、そうですよね
0: イメージがも
2: う
0: 定着してるじゃないですか、はい、ニセコといえばみたいな、もう海外なんでしょみたいなイメージがあるけども、実は違うニセコもあるんだよっていうところですよね。
1: そうなんです、全然実は違うんですよね、物価高くて常に外国人いっぱい歩いてるんでしょみたいなニセコではないニセコ町の魅力があって、うんうん、まあ、そこはそれこそ高校生と一緒にそういったものを考えて、高校生のみんなが本当考えてくれた、ランチマットのデザインとかも高校生がしてる。
0: そうなんです
1: 。そこも彼らが考えるニセコ町の魅力が一生懸命その一枚に詰まっていて、うんうんうん、本当それをそのままストリームさんは採用してくださってっていう、
0: 素敵ですね、
1: 本当ストリームホテルさんも地域活性化っていうところにおいては非常に協力してもらって、
0: うんうんうんうん、
1: でやっぱ高校生も僕たちの街に来てほしいっていう思いがたくさん詰まってて、うん、そういったちょっとあったかいフェアを開催しております、
0: ね、素敵ですよね、うん、なんか具体的なその高校生が考えたメニューとかってあるんですか？
1: あります。例えば人参ポタージュのスープだったり、うんうん、バインミーってわかります？
0: なんか聞いたことある、
2: ベトナムのパンの、
1: そうです。

0: 少しアレンジしたニセコの食材使ったものとか、うんうん、そういったものを、うん、お寿司なご用意しているような感じです。
1: ニセコのやっぱり売りは野菜？
0: 野菜、そうですね、野菜は非常に売りですね、うん、はい、野菜ですね。それはもう季節、まあ、一年中って言ったら冬がねあるんであれなんですけど、うん、まあ、ちゃんとしっかり四季折々、うんうんうん、取れる食材がちゃんとしっかりあって、それこそ道の駅にはずらっと売ってますし
2: 行かなきゃね。
0: そう言って多分人気な、なんか道の駅のランキングに多分上位に入ってるかなと思います。
2: お水もね、
0: うん、あのそうですね、
2: いいお水だしっていうのね、うん、やっぱり
1: あれ、ニセコの道の駅ってなんかフライドポテトとか有名なやつ
0: ありますね、ね、ありますね、ありますね、
2: なんか365って書くやつ違うか
0: な、なんかそうですそうです、そうそうそうそう、
2: 寝かせてあげるやつね、なんかマツコもおいしいって言った。
1: あ、そうなん
0: ですか。あ、そうなんですか。
2: そうそう、
0: それは
2: なんかなんだか日本一取ってるんだよね、日本一のポテトっていう、そうなんかね、私も食べたことありますよ、うん、ちょっとじゃがいもっぽくないんですよね、甘さが。
0: 甘くてね、そうなんですよね、うんうん、
2: やっぱりそこが、そ甘みって結構なんか何でも旨味になりますよね、うん、なんか北海道の良さって野菜もそうじゃ、うん、ね、全般その新鮮なものって
1: 甘
2: みが、
1: ね、甘さが ね、あるからね、
2: なんか北海道っぽいななんて感じますけど、うん、さっきのね、人参ポタージュもきっと美味しいよ、ね、
0: その越冬なんで、
1: ね、寝かせたやつだ、
0: やっぱ冬超えてる野菜たちは強い、
2: ね、いやそうですよね、だしやっぱりすごく体にいい気がする。私ちょっとね、今栄養の勉強とかもしてるんですけど、うん、その木っていうものもすごく大事で、うんうん、だからその育った場所の木、やっぱりニセコの空気って美味しいっていうじゃないですか、
1: う
2: ん、で、あのちょっと私もお友達がニセコ関係のお仕事をしてるんですけど、うん、向こうに行くと、あのワンちゃんを一緒に連れて行くと、ワンちゃんのあのね、出てくる、うん、排泄物がすごく長いんですって、
0: う
2: ん、
1: 関係あるの、
2: ニセコに行くと、うん、トイプードル、ちっちゃい赤ちゃんなんだけど、うん、すごくまあ立派なものをすると、うん、ニセコに行くと、やっぱニセコすごいよみたいな、あと視力が良くなるって言ってました
0: 緑多くて自然多くて、
2: うん、遠くを見るから、
0: 予定山ね、探して、
1: ね、確かに、
2: ね、うん、自然の中にいると遠く見らさるっていうか、
1: そうそうそう、いや高い建物があんまりないところに行くと、うんうん、遠くの山を見たりとかっていうのはあるよね、うん、
2: そう、なんか話がね
1: でも要はニセコにたくさん人来てほしいってことやってるんです
0: もんね。はい、そうです、うん、ま、夏のニセコ、うんうん、とにかく行けばわかるこの自然の良さと食材の美味しさ、道の駅で売ってるお野菜もすごいので、
2: うんうんうん、ね、はい、私も夏に行ったことちょっと昔ですけどあって、川下りとかしに行ったりとか、
0: はい、
2: そう、あの川下りもね、やっぱりすごいもう慣れてるからプロがねいるので、そこも安心っていうか、うんうんうん、私はよく投げられた
0: り、投げられるパターンの
2: 投げてほしくないのに顔崩れるから嫌だって言ってるのに、ね、思いっきり投げられてちょっとイラッとしたっていうなんか
1: でもウェットスーツ着てるんだよね。
2: いや、あのあれだけです、
1: うんと、
0: あー、ライフ
1: ライフベスト、
2: そうそうそう、で、なんかその濡れてもいい格好みたいな感じだから、うんうん、そうそう、そんな曲がありますけど。
1: 川の水冷たくなかった
2: よ。いや、もう忘れちゃったな、もう顔ばっかり気になって
1: そうか、でも空とか綺麗そう。
0: そうですね、いや、それこそおっしゃってたようにビールがなかったり、うん、自然青と緑、
2: うん、
0: そうですね、
2: 星も ね美しいだろうし、うん、なんか本当自然豊かなところでね、うん、育った野菜は絶対美味しいに決まってるから、うん、なんかそこで食べるっていうのもねいいけど、あのぜひね、ここのすすきののね、
0: はい、ストリームホテルさんで一度体験していただいて、ね、で、うんうん、現場に行って買いに行っていただいて、うんう
2: ん、ね、それがいいですよね、うん、なんかちなみに具体的なお値段とか教えていただけますか。
0: はい、ですね、平日 と、土日祝でちょっと料金変わるんですけれども、はい、平日は大人3600円で、お子さん4歳から小学生は1800円、で土日祝日は大人3800円で、お子さん4歳から小学生は1900円になってます、
2: う
0: ん、
2: はい、
1: これ時間は、
0: 時間はですね、11時半から、2時、ラストオーダー1時半になっておりますので、多分土日は混んでるので予約した方がいいかなと。
2: なるほど、なるほど、
0: 思います。
2: 平日は予約なしでも行けそう
0: ですか。はい、でも予約した方が

0: 今日この放送を聞いて
1: 皆さん確かにサッとしちゃうからね。
0: あとお酒もゆかこさんお酒、はい、もうニセコ蒸留所さんのジン、
1: は
0: い、
1: お
0: 置かせていただいておりまして、それもすごいいろいろストーリーがあるんですけど、はい、高校生が高校で育てたラベンダーを使ったラベンダーとジンがこう、コラボした味があったり、ね、もちろんノーマルもあるんですけど、あと発火の味とか、うん、
1: あ、いいですね、私どっちも好き、
0: いや美味しいんですよ、
1: なんか
0: ハマります。あれは
1: ジンとお花の組み合わせすごくいいですよね。
0: 美味しいんですよ。
1: ちょっとねおしゃれな味がするんですわ。そう、うんうん、飲んだことあるけど、うん、ラベナーないですけどね。
0: そうなんです、それもこのフェアの時だけお出ししてて。
1: そうなんだ。
0: なのでそこもかなり。
2: 普段はニセコに行ったら手に入る。
0: ニセコに行けば、はい、手に入りますし、ニセコ蒸留所さんにも行ってもらえれば、うん、ツアー、あの見学ツアーがあって、うん、飲めたり、そのジンになる前のあれだよみたいなの飲ませていただいたり、
1: ね、そういうのいいですよね。
0: はい、もうできます。うん、
1: なんかそうそう、でも結構数量限定だったりしますね。
0: そうですね、そうです、そうです。
1: だから貴重な感じですよね。ああ、うん、
2: クラフトジンってことだ。
0: あ、そうですね、
2: つまりは、う
1: んうん、ね、北海道ジンもすごく流行ってるから、
0: 最近流行ってますね、
1: うん、いやでもそういうニセコならではのね、うん、いやしかも高校生が携わってるって、
0: いやそうなんです、
2: ラベンダーの栽培をしてるって
0: ニセコ高校で栽培したラベンダーを使ってやってるんですよね、非常に美味しいです。
1: あ、そうなんだ、気になりますね。パムさんジンとかなんかイメージないけど飲んだりします？
2: あんまり飲まないけども、うんうん、たまにセコマットで、うんうん、ミントのジンってあるじゃないですか、北見のやつ、あれは夏になったら飲みたくなる。でもそのラベンダーのジンはちょっと気になるな、
1: うん、私もすごい気になる、う
0: ん、美味しいです、ぜひ飲んでいただきたいです。
1: なんかそれは割り方とかいろいろあるんですか？
0: そこにバーがあるんですけど、うんうんうん、とそこで頼んで、うん、だいたいソーダ割りが多分一番、うんうん、一番ベスト、うんうん、
2: 飲みやすいかもね。
0: でジンってだいたいすごい高いじゃないですか、
2: は
0: いはい、あ、いや値段 も,
2: 値段も
0: だけど、うん、そこの今フェア出してるのは1杯700円かな、すごい手軽に飲ませてくれるんです、ストリームさんが、ありがとうございますっていう。ジンって高いんですよね、うん、普通にお店で1杯飲むと、うんうんうん、けどそういったお手頃値段で飲ませてくださるので、そこも食事と一緒に、
1: うんうん、ぜひぜひね、皆様行かれてほしいですね。
2: 札幌に行ってもあまりニセコの魅力ってねピンとこないから、うん、行ってみないと分かんないけど、
1: ね、いや本当に
2: 行ったら行ったできっとね、うん、素敵なところだと思う、
0: うんうんうん、はい、パンフレットもたくさんご用意してるので、あの興味がある方はどんどん持ち帰っていただいて、
2: あの高級そうな宿泊施設じゃない庶民的な宿泊施設もあるんでしょ？
0: ニセコにですか？
2: ニセコに、
0: あ、もちろんもちろんもちろん、ね、たくさんホテルは
2: なんかすごい高いところが全面的に出ちゃうけど、
0: ね、そういうイメージですよね。
2: そうそうそうそう、
1: 場所がねちょっとやっぱり、ね、
0: そうですね、平府の方じゃないというか、あのこうギラギラしたというか、うんうん、外国人がたくさんこうスノボを持って歩いてるみたいな場所とはまたちょっと違うので、うんうん、そこはそこ札幌から日帰りで多分道内区よりは楽に、
1: うん、さんと
0: 多分
1: サクサクとね、
0: サクサクと、
1: う
0: ん、
1: 行けそうですね。
2: スタンプもたまるぞ、
1: ね、はい、ちょっと行ってみようかな次ね、ニセコ方面行ってみたい、う
0: んうん、ぜひ
1: ね、なんかニセコでもお酒も買えるのか、そっかそっか、
0: 飲めますし、ね、その場で飲めますし、買えますし、
1: うんうんうん、ちょっと気になりますね。私今ちょっと控えてるんですけど、そう、ちょっと飲めるようになったらっていうストックをね、うんうん、今ね、
0: はい、
1: 着々とストックしてるので、ね、仲間入りさせたいなと思いますけども、そろそろ曲に行きますか。
2: はい、
1: はい、矢野顕子、ラーメン食べたい。

0: 加子ラブライフ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 過去ラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。改めまして本日のテーマは最近食べた美味しかったものとなっております。皆様からのコメントとメッセージをお待ちしております。そして後半も引き続き株式会社オキカ代表取締役の島田樹里さんと一緒にお送りしていきます。樹里ちゃんお願いします。じゃあここで YouTube のコメントを
1: 私は紹介しましょう。鹿太郎さん、島田樹里さん、ゆか子さん、パンさん、こんばんは。よろしくお願いします。そしてマイティ、久しぶり、こちら樹里さんを確認ということで、今日樹里さん狙いでですね、高岡さんもですね樹里さんの顔が見たくて YouTube で配信してます。かわいいと。ナッキーは夏のニセコ行ってみたいっていうね、
2: ぜひ
1: 来てください。
0: 本当本当、ぜひね、本当なんか北海道を堪能するんだったらニセコはもう一押しですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、必須場所かもしれないです、ね、
0: いや本当本当、まずはニセコに行ってみましょうみたいな場所なので、うん、ぜひね夏のニセコ皆さんいらっしゃってください。ということで、今日は後半はテーマをご紹介していきたいと思いますけども、メールのご紹介していきたいと思います。

0: 思います。たくさん今日もメールいただきましてありがとうございます。まずはランソーファラウェイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さて、最近食べた美味しかったもの料理編、東京お茶の水のおでん屋さんのおでんです。特に大根。約25年ぶりに再会したアメリカ人のいとこ家族に、私のお気に入りの味と昭和を想起させる風情を感じられてもらえたらと思い尋ねました。日系人のいとこはもちろんですが、初来日の奥さんと娘ちゃんに日本らしさと出汁を自慢しました。それから14年ぶり再会の女性店員さんもいて、楽しい夜になりました。長年のご無沙汰もこうして続くご縁が未来なんだなとつくづく感謝です。酒編。別れの夜、そのいとこ兄弟に私の秘密を一つ教えるからとバーへ誘い、私といとこはラフロイグを注文。やっぱりウイスキーは格別でうまい。スモーキーなウイスキーです。オールドラングサインのような幸せな夜でした。図書館でコンディショニングを勉強する中、去年の夏知った糖質制限、脂質摂取からファットアップアダプテーションにあって、なんか今日すごい噛むな糖質が多いビールと違い、蒸留酒のウイスキーは良いと知り、高校大学生の頃読んでいたヘミングウェイがきっかけで好きになった洋酒に原点回帰。美味しいものは美味しいのです。ビール、ワインが美味しいことに変わりはないけど、まあ好きな人とならどんな料理も酒も美味しくて別腹。ゆかこさん、皆さんの美味しかったものが楽しみです、ということでありがとうございます。ねえ、すごいおでん屋さん
1: ね、
0: うん、お茶の水のおでん屋さんですって。へえ、おでん好きですか、ジュリちゃんは。
2: おでん好きです、
0: ね、
2: 大好きです。
0: 大好き、うん、なんかジュリちゃんはお酒も好きだけど、
2: 大好きです。
0: 最近日本酒を覚えたということで
2: 、はい、
0: 大人の階段を登り始めたジュリちゃんですが、はい、
2: ちょっとゆかこ先生にどんどん教えていただきたい
0: そう、やっぱりおでんはね、日本酒絶対に合うんですけど、はい、おでんのね、汁、
1: うん、
0: で日本酒飲めますから、
2: うん、
0: あのいろんな、それこそお出汁がね、染みてる、もう汁と日本酒を飲むっていう。
2: 混ぜるとかじゃなくって、
0: 混ぜてもいいよ。
2: あ、それなんとなく大人の人がやってる、
0: うん、ね、私はね、結構別々に飲むのも好きかな、なんか、
1: うん、
0: うんうん、
1: 俺割ってるかも。
0: 割ってるのが好き、うん、ね、そうそう、そんなね、楽しみ方もありますよね。そう、ウイスキーはどうですか。
2: ウイスキーも好きです。
0: あ、
2: でも詳しくは全然ないんで、今いろいろメモしちゃいました今聞いたことない単語なんだろうみたいな。
1: ラフロイグ、
2: はい、
0: ね、知ってますよ、パパさん。
1: スコッチウイスキーね。
0: もう何でも知ってるよね。何
2: でも知ってる
0: 本当にそっかそっか、うん、そう、ウイスキーに合う食べ物って何ですかね。
1: 燻製とか。
0: あー、うん、そっか、なんか燻製アーモンドとか合いそうですね。
1: そうです、うん、あとチョコレートとか、
0: うんうん、あ、チョコね、うん、なるほどね、おしゃれですね、なんかね、なんとなくね、はい、そんな感じで。続きまして、ラジオネームジョニーベップドットケイティさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんわけぎー。
2: こんばんわけぎー
0: モニター1枚、
1: わけぎだってるね、
0: わけぎです、うん、危ない危ない。モニター1枚と優しい耳で拝聴しておりますちょっと真似てみた。わい、最近食べた美味しかったものベスト3ですが、3位、自分で作るツナおろしパスタ、ポン酢、ツナ、大根おろしがベストマッチ。2位、島根県の割り子そば、3段の割り子に薬味を変えながら食べます。へえ、あのコシのあるそばが本当美味しかったですね。山陰地方以外では割り子というみたいですね、うん、え、どういうこと。
1: ん、割り子そばでしょ、
0: うんうん、で山陰地方以外では割り子
1: 以外では
0: どういうこと、
1: どういうこと
0: それまあいいか。1位はげんこつバーグー。愛知県に隣接する静岡県にある爽やかという店で食べれる静岡県のソウルフード、ずっしりと肉肉しい歯ごたえに食べ応えがあります。ぜひゆかこさん、パムさんにも爽やかのハンバーグ食べてもらいたい。ではでは、ずっとずっとゆかこラブ from 輝き隊のジョニー。
1: はい、ありがとうございます。
0: え、なんか
1: 爽やかのハンバーグはね、うん、食べてみたい。
0: 私も
2: 食べてみたいです、う
0: ん、あ、ね、
2: ないです、ないです
0: か。
2: 食べてみたい。
0: 私も食べてみたい。
1: わざわざ隣の県から行ったりするんでしょ、
0: うん、
1: 爽やかに
0: ね、え、うん、

0: ね、行けると思います、うん私も静岡にお友達住んでるんですけど、
1: あ、そうなんですね。
0: そうそうそう、いつも行きたいと思いながらなかなかね、うん、行けないですけど。続きまして、ラジオネームマイティーボイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎日宅配が届き始めて買い物三昧だったマイティーです先週ねゴールデンウィーク入ったら買い物しちゃうっていう話をされてましたけど、
1: ね、
0: うん、最近食べた美味しかったもの、沼津港までツーリングに行った時に食べた丸安井さん干物食堂の朝開きとろサバ定食、美味しそう。焼いたとろサバを口に入れた瞬間、油のりがとても良くて超美味しい。あら汁も金目鯛の身が大きめで、これまた美味しい。美味しそう。これで1300円とお手頃な価格で久しぶりの大ヒットでした。あと埼玉の醤油工場で食べる醤油工場でご飯が食べられる湯げた醤油の卵かけご飯過去500円、卵と味噌汁とご飯にもこだわっていたけど、タレのように美味しい醤油が決めて、へえ。日本初になる乳酸菌と生酵素が生きたままで販売を始めた新ジャンルの生醤油で食べれるんです。
1: へ
0: え、体に良さそうね。菌が生きてるので冷蔵庫保管が必要だったり、賞味期限は瓶詰めしてから6ヶ月と短いけど、ぜひ味わってもらいたい。食後に醤油ソフトクリームと醤油団子も食べて、合計980円で大満足の醤油コースでした。醤油ソフト食べたい、美味しそう。
1: それ何のソフトクリームでもいいのかな。
0: 醤
1: 油が入ってるソフトクリーム、
0: 練り込んでるのかな、かけるのかね。
1: かけるのたまにありますよね、
0: うんうんうんうん、
1: 醤油かけるやつ、
0: ちょっとみたらしっぽいイメージかな、うんうんうん、ね、うん、そう、そんな、そ、
1: 生醤油って初めて聞きましたね。
0: 私もすっごい気になるんですけど、うん、食べてみたい、うんうん、なんか私それこそ昨日、しかべの完結戦、うん、行った時に、うん、もうねお昼1時ぐらいに着いたんですよ。そしたらもう品切ればっかり、
1: うん、
0: うん、で食べれるものでっていうところで、なんかたらこの定食があって、
1: あ、
0: ご飯の上にねたらこがドーンっていくのかな、ね、それに味噌汁のやつだったんですけど、うん、すっごい甘いたらこだからもう全然食べれるんですけど、うん、あのなんかすごく北海道を感じたんですねそこにわかります？ご飯に、まあ福岡でもそういうのあるけど、うん、あの福岡だとちょっと海苔とかなんかあったりするんですよ。
1: ああ、そうなんだ。
0: 本当に
1: 日の丸弁当の梅干しみたいな感じで、
0: そうもうたらこどうぞみたいな感じなのがね、うん、これ北海道だなみたいな私なんかあの友達が北海道に来た時に、北海道を感じるのって食材の大きさって言われて、東京に住んでたら必ずおしゃれに一口サイズなんですよねみたいな話をしてて、
1: うんうんうん、
0: でも北海道ってドーンって出てきますよねみたいな、
1: ね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 確かに
0: 揚げ芋とかも
2: 確かにそうですね
0: 1個丸ごと1個あげちゃって、
1: メロン半玉にソフトクリームを受けてくるからね、
0: そうそうそう、うん、っていう、またもうたらこ、
1: それでも
0: 美味しかった、
1: うん
0: うんうん、すっごく美味しくて、うん、甘いたらこでしたけどね、お腹いっぱいになって、はい、思い出した。いやでもこのお醤油ね、湯げた醤油ですって、埼玉の醤油工場でもこれ多分送ったりするの大変でしょう ね
1: 賞味期限難しいし、
2: ね、
1: 開封しなかったら常温でもいいのかな、どうだろう、
0: いやどうだろう、
1: 冷蔵の方がいいよねきっと、
0: 菌が生きてるってことは、お酒もそうじゃないですか、
1: うん、そうだね、
0: なんか生酒は、
1: ね、
0: 冷蔵
1: 冷やしとか
0: ないとね、そうそうそうっていう感じなんでしょうね、うん、へえ気になる送ってくれてもいいよなんてなそうそうそう、今日のテーマね、最近食べた美味しいもの、ジュリちゃん何かあります？
2: 私は友達のお父さんがつけてくれた餃子ニンニクの醤油漬け、
0: うん、おへー、いいね北
2: 海道、これにそれこそ卵かけご飯に乗っけて食べたのが、うん、最近食べた本当うまいものでした。
0: あー美味しいよね、
1: これもでも本州の人わかんないだろうな。
2: そっか、餃子ニンニク、
0: うんうんうん、
2: そっか、ね、美味しいですよね。
0: そうそうそう、でも期間限定だし、
2: ね、そうですね、
0: ね、ジンギスカンと焼いて食べても美味しい。
1: いや、そう
2: なんですね、美味しいですね、
0: 美味しいですわ。パムさんは
1: その最初の話に戻るんですけど、倶知安町に行ったのは、うん、カツカレーを食べるためだったんですよ。倶知安町にある福井っていうそばどころ、うん、お蕎麦屋さんなんだけど、うん、そこのカツカレーが美味しいっていう

0: らしくって、あのカツカレーのルーってなんだろう、あまり具入ってないイメージあるじゃん、うん、具入ってなくてカツ丼、カツなの買ってるみたいな、そうね、ゴロゴロのジャガイモあってる
1: すごい、そう、家のカツカレーみたいな、
0: そう、家のカツカレー、まさにそういう感じ。そば屋で作るカレーって美味しいじゃないですか。
2: 美味しいですね。
0: それを食べるために行ったのと、次の日札幌市内だけど、今度は西区西町にあるスープカレーのマンダラっていう店、うん、
2: あ、行ったことあります。
0: あります、うん、あのハム工場の向かいにあるところ、
2: あ、行ったことあります。
0: 初めて行ったんだけど、あそこの薬膳ココナッツカレーっていうのがあって、はいはい、それちょっと今までの中でナンバーワンスープカレーだった。
1: 美味しそう。私ココナッツベース大好き
0: でしょ。でしかもそれにプラス薬膳も入ってる。
1: すごい
0: 美味しかった。
1: 美味しそう、そうなんだ、美味しいの食べてますね、
0: でも伊国さんは？
1: 私ね、それこそ昨日ね、久々に大沼団子食べたんですよ、うん、もうなんか大沼団子って、あの北海道に来たらね、どうなのかに来たらぜひ行っていただきたいんですけど、うん、大沼で、大沼公園でしか買えないんですよね、うん、で何年ぶりだろうっていうぐらい久々に食べて。
0: あれって2つ味あるんでしたっけ、みたらしとあんこと。
2: パターン迷いますよね。
1: みたらしとあんこ、うん、みたらしとごま、
0: あ、そうなんだ、ごまもあるんだ。
2: そういう迷うのいつも、
1: ね、うん、私はどっちも食べますけどで大きいの買いたかったの、ね、うん、で大きいのはもうごましか売ってなくて、うん、ちっちゃいあんこを2つとごま1つにして
0: あれもうあれですよね、あんことかみたらしがさ、もうびっしりあって
1: っ
0: お餅が埋まってるやつでしょ。
1: そうそうそう、ちっちゃいお餅が埋まってて、うん、であれなんかきっと添加物が入ってないのか、
0: 日持ちしないですよね、
1: 日持ちしなくて、うんうん、その日限定ですぐ固くなるんですよ、大沼団子は。なんか夜になったらもうだんだん固くなってくるみたいな、本物のお餅みたいなイメージなんですけど、そうそう、だからなんか罪悪感なくもう食べれちゃうというか、もう食べちゃっていいかみたいな
2: ちっちゃいからパクパクねいっちゃうんですよね。
0: あんことかやっぱり道産の小豆使ってるのかな、
1: どうなんだろう、ね、うん、でそこでね、羊羹、うん、私買ったの。
0: ほら、
1: 羊羹初めて買って、うん、今日食べたらすごい羊羹美味しくて、羊羹
0: 大沼団子の羊羹でしょ。
1: そう、沼の家の羊羹、うん、で、大沼団子って実は本家と、なんだっけ、元祖があるの知ってますか。
0: そうなんだ、
2: 知らない、
0: なんかやばいやつ匂いがしそうなんだそうなんだ、
1: 2箇所あって、うん、そうそうそう、それ私ネイルしてもらってる時に、うん、そのゆいちゃんが教えてくれたのね、ひこ、うん、こさん2つ種類あるの知ってますよとか、うん、知らないみたいな、
0: そうなんだ、
1: そうそうそう、沼の家ともう1つなんかなんだか商店ってあるんですけど、本家と元祖、うんうんうん、そう、なんか明治の方が沼の家が、どっちも明治なのかな、そう、食べました久々に。そうなんね、そう、なんかごまの甘じょっぱさ、ちょっとね、うん、塩気がね、
0: わかる、ちょっとしょっぱいんだよね。
1: そう、ちょっとしょっぱいな、これ美味しいやつ、
0: 無限に食べれるやつだよね。
1: 食べれる食べれる、そう、 そう、 そう、 そんな
0: 昔函館行きの特急列車で事前に言ったら変えたんだよね。
1: そうなんですよ、
0: 列車の中で。
1: そうなんです、うん、もうねなくなっちゃったから、うん、降りないとね買えないんですけど、ぜひね皆さんに食べてほしいななんて思いますけど、うん、はい、続きましてラジオネーム黄金仮面さん、ありがとうございます。加古さん、パムさん、皆様こんばんは。
0: こんばんは。
1: 最近食べて美味しかったと満足したものは豚丼とソフトクリームです。ゆかこラブライフは北海道からの発信、それで私北海道といえばと豚丼ネット検索、そんなに遠くない場所に北海道トカチ豚丼生ロウマイ書店を見つけましたお店に入り食べた豚丼名が豚ロースの生ラ盛り、普通盛り、大盛り、特盛り、生ラ盛りがあって迷わず量は生ラ盛り、木炭やガスじゃなくて備長炭のみを使って一気に焼かれる豚肉、うん、豚肉のタレは豚丼の伝統を守り貫いた北海道豚丼職人自慢の仕込みだれ、美味しかった、満足でした。でもゆかこさん

0: タイミングがいい、
1: 札幌にいる人はあんまり食べないかもね。
2: あ、そうかも、私も
3: あんまり食べない、
2: ね、みんなあんまり食べない
1: 、ね、
3: うん、でも言われて聞いたら食べたくなりますね、ね、ね、
1: だからタレとか売ってるから、うんうんうん、作れば作れるんだけど、はいはいはい、あんまり食べないよなと思った、
2: ね、ドライブイン伊東の、ね、タレが美味しいんですよ。
1: あ、そうなんだ、
2: うんうんうん、空港に寄ってます、うん、ラジオネームヤンニョンチキン食べたいさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 最近食べる機会が多くなったのはカンジャンケジャンです。私も大好き。以前は新大久保界隈に食べに行ったりしましたが、札幌でも提供するお店が増えてて、しかも北海道産の新鮮な渡りガニを使用、石狩湾なんかで取れるようです。韓国料理の店はもちろん、新しくオープンしたイケてる焼肉屋さんなんかでもメニューに出てきて、ちょっとしたブームなのかな。僕は辛くしたヤンニョンケジャンの方が好みで、生マッコリを食べながら食べると無限ループ。わかる。最後は甲羅にご飯と韓国海苔を入れて味噌とかき混ぜて締めにします。ゆかこさんが韓国アイドルのモノマネをしながら食べたら完璧ですねという無茶ぶり。私はーってカンジャンケジャンが好きだからみたいなね。あの平岸にありますよ。
1: あれ、あるよね。
2: あそこ美味しいよ。
1: あ、そうなんだ。
2: 食べたことあります？
1: ないけど。
2: あるある。
1: ある。
2: 美味しかった。
1: カンジャンケジャンって渡りガニのキムチ漬けみたいなやつ？
2: そうそうそうそう。
1: だよね。
2: そう。あそこ食べた方がいいです。ぜひおすすめします。
1: 今ね、渡りガニ石狩湾で上がってるみたいなんですよね。
2: そうそう。石狩湾の
1: 朝一。
2: 食べた。しかも内子入り。
1: へえ。
2: そう、予約しなかったんだけど、うん、たまたま内子ありありもありありって言ってありますって言って時間がないから焦ってそれでみたいな、うん、そう、美味しかったですよ。もう一つだけご紹介しようかな。ラジオネームコウカラさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、そしてゲストさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 私はゴールデンウィークも終わり、今日から仕事でした。昨日5日は立夏、本州では夏日になった地点もありましたが、北海道では雪が降ったというのも聞きました。そうなんですよね、うん、雪降ったんですよね。なんか雪とね、鯉のぼりの画像が上がってましたよ、うん、やっぱり日本は長いですね。最近食べた美味しかったものは、名古屋に去年の12月にオープンした行列ができる中国中華料理屋さん、名古屋飯店のオムライスです。中華屋さんがオムライスってピンときませんが、お客さんの9割が頼むオムライスです。ケチャップで炒めたチャーハンに高級卵で作ったふわとろの卵を乗せた洋食用では、食べたことがないほど美味しく、このオムライスを食べたら他のオムライスは食べれないくらいです。名古屋にお越しの時はぜひ食べてほしいです。ゆかこさんやパムさん、ジュリさん、オムライス好きですか？
3: うん、大好きです。
1: 大好き。
2: 大好き。私はママかな。
1: でもチャーハンをトマトケチャップで炒めたって書いてましたよね。
2: うんうんうん、
1: すごい、なんか中華風オムライスなんで、ね、やっぱり、
2: うんうん、私なんかオムライスって家で食べるイメージで、
1: うんうんうん、
2: あんまりなんか外で食べる外食っていう感じが、
1: まあ、確かにな
2: んか、お金払ってオムライスかみたいなイメージあります、うん、そう、私名古屋でね、うん、あのゴキショホルモンっていうお店のホルモンラーメンがめちゃくちゃ美味しくて、もう一回食べたいっていう感じ、うん、そう、ゴキショホルモンっていうお店屋さんがあるんですよ、焼肉屋さんの。そのホルモンラーメンがね、忘れられません。美味しかった。曲に行きますか。
1: はい、
2: 乃木坂46、白米様。

0: ゆかこの整え川柳。このコーナーは毎週お題を皆さんに出し、自由に川柳を作って送っていただくコーナーです。今週のテーマはうまいということで、早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム北海道のゆかこさんファンさん、ありがとうございます。うまいもの食べるは不幸の始まりです。うまいもの食べるは不幸の始まりです。美味しいもの知ってしまうとね、普段の食事は物足りなくなってしまうためって、なんかねちょっとね分かる気がするね、うん、知っちゃうとね戻れません、
1: 戻れないんだよね、
0: はい、うん、続きましてラジオネームキンキンケロンパさん、ありがとうございます。感知して一発目に飲むクラシック。感知して一発目に飲むクラシック、いいですね、
1: それはうまい
0: ね、
1: うまいね。
0: 続きましてラジオネーム王様と私、酔っちゃって口移しで飲む酒の味。酔っちゃって口移しで飲む酒の味ね。王様と私ってなんかうまいね。続きましてラジオネームマイティーボイさん、ありがとうございます。3連チャンでいきます。こだわりであんこ削って白おはぎ、クレープも生地が美味しいシナモンシュガー、サクサクとダッチベイビー香ばしく、甘さだけじゃない食べ方が好きということで、クレープ今すごい流行ってますよね。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、今クレープすごい、2回言っちゃった流行ってます。なんか SNS で結構出てくる気がする、私が見てるだけかな。
2: 出ます出ます
0: ね、出るよね。続きましてラジオネームコーカラさん、ありがとうございます。3連チャンいきます。夕食でうまいと絶賛言ってから、それからは毎日のように食卓に、好物も続けばそのうち飽きてくる。結婚当初嫁さんがカレーを作ってくれたそうですよ。めちゃくちゃ美味しくてうまいなと何杯もおかわりしたら、しょっちゅうカレー作ってくれて初めのうちは美味しいと食べていたけどもみたいな、
1: ありますよね。
0: 俺はキレンジャーかと言いたかったほどですが、それは絶対に言えませんでした。やっぱり物には限度がありますよね。今週も素敵な川柳をありがとうございました。それでは次週のお題は、あれ、分かれ道です。ぜひこのお題で皆様からの愛のこもった川柳を24時間お待ちしてます。どしどしお送りください。それでは次週のお題で一句、食欲を満たすか否かダイエット。
3: ゆかこラブライフ。
4: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053、詳しくはホームページへ。
5: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: あなたの人生を輝かせるゆかこラブライフ。今日の放送も終わりの時間が近づいてまいりました。メールのご紹介できなかったのお名前だけお読みしたいと思います。ラジオネームドエスゲス親父さん、ありがとうございます。爆心王さん、ありがとうございます。天井秀樹さん、ありがとうございます。ケンさん、ありがとうございます。78711さん、ありがとうございます。ということで、あっという間の1時間ですね、うん、ゲストさんがいると早い、
1: はい、ありがとうございました。
0: いかがでした？
1: はい、非常に話しやすい風呂を作っていただいて楽しかったです。
0: はい、ではでは、せっかくなので、はい、最後にまた告知をしていただきたいんですけども、はい、お願いします。
1: はい、改めて、ココのすすきのの上に入っている札幌ストリームホテルさんにて、6月の15日月曜日までニセコ町フェアと題し、ニセコの食材を使って

0: ランチブッフェを期間限定で、開催しております、はいはい、で時間はですね、11時半から2時まで、でラストオーダーが1時半までとなっております。料金平日は大人3600円、4歳から小学生のお子さんは1800円、土日祝日は大人3800円、4歳から小学生のお子様1900円となっております。先ほど申し上げたようなクラフトジンですとかお酒もご用意しているので、はい、ぜひ行ってください、
1: ね、ぜひ皆様、ストリーム、
0: 札幌ストリーム
1: です。札幌ストリームホテル、はい、ココのすすきのにありますので、はい、行ったことありますパムさん？
2: ないな
1: ね、上、何階から何階になるんですか、
0: 1階のエレベーターから乗ってそのまま8階に行っていただければ。
1: 1階なんですね。
2: その直通のエレベーターがあるんですよね。 そうです、はい、そこのホテルの専用の。
0: そうです、5階が映画館泊まってホテルのロビーに。はい、
1: はい、ただいま絶賛開催中ということで、はい、6月15日までですね、はい、開催中ですので、ぜひ皆様ニセコをですね楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますね。なんかやっぱり札幌の人だけじゃなくてね、ちょっと観光で来た時にね、寄り道してもらうのもいいかなと思うし、これからは本当北海道いい季節になりますので、ね、はい、
0: 景色もすごいいいので、ガラス張りの札幌を一望できるというか。
1: いいですね、
0: はい、ガラス張りになっていて、うんうんうん、夜も素敵ですけど昼間も。
2: そのレストランビュッフェは何階にあるの？
0: ロビーのその階にあるので、うん、着いたらすぐ分かります。
1: 8階で、
0: はい、ありますので、はい、
1: ぜひぜひ皆様行ってみてください。ということで今日のゲストは株式会社オキカ代表取締役島田樹里さんでした。樹里さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 皆様今日も盛り上げていただきありがとうございました。ここまでのあなたのお相手はゆかこがお送りいたしました。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。今週もあなたに愛と喜びが溢れますように。輝く人生、とことん

この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広兵衛の提供でお送りしました。

0: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単。

手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。株式会社

はい、皆さんこんばんは、2026年5月7日木曜日21時姉のモネの時間となりました。パーソナリティは田中誠です。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。第269モネでございます。見た？みんな井上尚弥 VS 中谷潤とボクシング盛り上がったわ。いやーよかった、レミノに加入しててよかった。しっかり見届けて、すごい戦いだなと、もうとにかく満足でございます。まあ、そして、競馬の方もねちょっとお伝えしたのがちょっといまいちだった部分といまいちじゃない部分もありましたが、今日もねちらっとそれも触れながらで、今日本当であれば、入澤亮介くんが一緒にね今日出てくれるはずだったんですけども、なんとも今日はちょっと出れないということで、またもやちょっと単独でやらかしていきたいと思いますということで、今日の話はね、まあちょっといろいろリサー君が出てこんな話は何しっていうのをちょっと頭の中で描いてきた部分もあったんですけども、まあいなかったらいなかったでと、まあ後にね、まあ、ディレクターも参加してくれるということで、まあ、雑談みたいのも含めつつ、最初の方にね、競馬のお話なんかもできればなってますんで、そういった部分でちょっと話の流れさせていただきたいと思います。ということで、私宛に、メッセージがあれば嬉しいです。メッセージの宛先は、apple@765fm.com、apple@765fm.com、ファックスナンバーは 011-813-6767、813-6767、懸命に姉のモネと書いてお送りください。そしてこの番組は YouTube ライブ、リスンラジオでも聞くことができます。なお、YouTube ライブの際ですね、YouTube ライブはですね、音楽をかけてる際はちょっと無音になりますのでご了承ください。この後10時までお付き合いください。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りします。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: はい、ということで、先週、井上尚弥選手とね、中谷潤人選手のもう壮絶な戦いがもうメインイベントにあり、その前

たくさんのもう試合があり、まあ私はね、やらかしてしまいましたわ、いろいろと。まあ試合はね、もちろんすごくね、面白くて、まあね、振り返りみたいなのはね、こう喋るまではないんですが、もうとにかくすごい試合だったなということだったんですけども、当日ね、3時から、配信が始まって、で、7試合やって、で、オープニングファイト1試合目があって、2試合目、3試合目、4試合目と。で、7試合目まで、全部フルラウンドなんですよ、まず。まあ、要はその KO 勝ちがなく、まあ、判定勝ちだったりだとかして、まあ、いわゆるその試合が全て長引くというね。で、私の予想は、どこかで KO 試合もあり、早く何て言うかな、早く終わって、まあ、メインイベントが8時ぐらいじゃないかな、なんて思う、その逆算して、もう3時から、うちのファミリーには、もう、今日はもう一切昼から、もう予定を入れるなと。まあ、予定が、俺を当てにした予定を入れるなと。まあ、俺はもうテレビに向かって、もうひたすら、お酒を飲みながら、ボクシング観戦させていただきたいと、いうことで、まあ、観戦はした、いいものを、まあ、長引くは長引くはで、酒もぐいぐい最初飲んで、最終的にはメインイベントの時が酒もなくなるぐらいめちゃめちゃ飲んで、もう僕が KO するんじゃないかぐらいの寸前で、ただね、やっぱり登場とともに、目が覚め、応援して、本当に感動した。すごい試合だった、本当に。ね、まあ、いろんなね、まあ意見あるかもしれないですけども、でも僕にとってはね、やっぱりスーパーヒーローが、まあ、勝つってこういうことなのかなだとか、まあ、いろいろね、感動があり、ちょっとまた改めて井上尚弥ファンっていうのが、またこう、より濃くなったというか。まあ今日はね、ちょっと、まあボクシングの話もさておき、先に一回競馬の話をしたいなと思うんですけども、まあ、後で本当はね、入澤君来たら雑談しようかななんて思ってたんですけども、まあちょっと今日来れないということで、またちょっと後に雑談をして、ゆっくりしたいなっていうことで、逆算をして今日は。先に競馬の話をしたいなと思うんですけども、その競馬。メインは日曜日にある、NHK マイルカップっていう、3歳、限定の、まあ、G1 戦線なんで、G1 の、レースなんですけども、その前の日の土曜日に、前哨戦っていうのかな。宝塚記念の前哨戦になるエプソムカップっていうのと、日本ダービーの前哨戦になる、トライアルになる、京都新聞杯というのがありまして、まずはですね、エプソムカップ5月9日土曜日に行われる、グレード3か、G3、東京右1800メートルか、あ、ちょ、東京左回り1800メートルか。もう結論から言います。本命はですね、やばい、名前が出てこない。携帯語。やべやべやべ。まあ、いいや。カラマ、あ、なんだっけ、カラマティアノス、ん？カラマティアノスが、ちょっと軸ではどうでしょうか。で、馬連では、やべ、本当にやばい、記憶、なんだっけな。まあ、馬連でおすすめなのは、サクラファレルと、トロバトーレと、サブマリーナあたりかなと、サブマリーナは武騎手が乗るんですけども、この3点あたりぐらいでちょっと馬連で勝負してもどうかなと思うんですけど、僕的には、まあ、これは一般的にこうちょっとね、こうお伝えするような形なんですけど、カラマティアノスを軸に、おすすめは、やっぱり G1 馬なんで、ステレンボッシュと、マイネルモントだったっけな、マイネルモント、単内騎手、マイネルモントの2点にワイドが僕はちょっとおすすめかなと思うんですよね。ぜひちょっと参考にしていただければと。まあ理由とかね、今回根拠は一回別として、データも一回別として、まあなんとなくこうちょっと拾ってきたんですけども、何してちょっとギリギリまでちょっと僕仕事してて、パッとね、まあ入澤君だよりでちょっと来てしまい、なんとなく携帯パッて見て、名前だけ覚えてやってきたんですけども。で、京都新聞杯が、5月9日土曜日、グレード2ですよね。グレード G2。G2 で、京都の右回り2200メートルなんですけども、軸はですね、私はこのペーパーオーナーゲームっていうのをちょっと登録してまして、各オーナーのね、参加型ゲームなんですけども、ここに10頭選べるうちの、日本ダービーまでに、この馬走るんじゃないか、みたいな登録する、ゲームがあるんですけども、まあ、相馬眼っていうのかな。まあ、なかなか私も超えてる方だとは思うんですけども、そのうちの1頭が勝ち進んでる

ベルシートが、京都新聞杯出るんで、ベルシートをね、応援とともに軸で、もうめちゃめちゃ本当は強いんで、に、まあ、生まれ一点で言うと、エムズビギンっていうのも強いのもいるんで、ちょっと勝負するのもありかもしれないですけども、僕的には、ベレシートと、なんだっけな、ラディアントスターだったっけな、ラディアントスター、うん、ラディアントスターのワイドにはおすすめかなと、うん、かなと。なんだ、喋っても思い出せないです。NHK マイルカップ、5月10日日曜日、G1 ですよね、当然。東京左回り、1600メートル。まあこれはですね、迷いました。いろいろと私はちょっとせっかくなら、好きな騎手で行こうということで、まあ枠順次第なんですけども、ジーネキングを本命にしたいなと思いますね。ちょっと穴っぽいですね。っていうかかなり大穴かな。斉藤騎手いいね。斉藤騎手名前。まあなんかね今日は縁感じますね。斉藤騎手ということで。この馬がもし6枠8枠になるんだったらちょっとグリッド20丸にしたいんですけども、ちょっとね20丸にするかどうかこの枠順次第かなと。もう一頭ちょっと悩んでる馬がギリーズボールというですね、まあ、中穴ぐらいかな、こちらの方がもうちょっと対抗ぐらいでいいんじゃないかな。こちらも穴馬なんですけども、どっちかがね6枠8枠、まあ、もしくは両方とも入ったり入んなかったりすると、まあ、ジーネキングからダイヤモンドノット多分一番人気なのかなと、アスク意気込みとバルセシードの3点に流すのありかなと。で、ギリーズボールも今言った3点に流すのもありかなと。まあ、もしくは、ジーネキンから、ギリーズボールも含めた今の言った、ダイヤモンドノット、アスク意気込みとバルセシード、バルセシードやってるね、バルセシード。ギリーズボール 4つに流すとか。まあボックスでもいいのかなとは思うんですけども、あんまりボックスワイドはおすすめしないんですけども、どうでしょう、ちょっとおすすめかなということで、競馬の話は終わりっす、今日は。で、今日はですね、ちょっとね、曲もね、まあ、割と、まあ、前々からちょっとこれ持ってこうかなと思ってて、過去にかけたことあってな、曲が何個かあるんですけども、世代的に、私、小室哲也、の曲をよく、まあ、いろんなね、作曲した曲を耳にすることがあって、まあ、本当はね、もう結構前の人も、こんな歌も、作曲しない、こんな歌もってあるんですけども、まあ、自分が好きな曲をちょっとかけたいということで、まずはね、1曲目持ってきたんですけども、まあ、今日小室哲哉作曲特集みたいな形もちょっと軽くやってるんですけども、じゃあ一発目行きましょう。一発目というかね、これね、ちょっともう一回後ろにかけていいかな、ポンと。これ。このイントロでわかるかな。もうこれで俺歌詞出るもんね。まあ、ちょっとね、今はちょっと残念でね、お亡くなりになられましたけども、中山美穂ね、私の中でもスーパーアイドルですよ。本当にすごい好きで、私の姉の優子さんもね、すごい好きだった記憶あるんですけども、もう中山美穂はもうね、もう結構何にかかっても僕答えられるんじゃないかというぐらい好きで、うん、ただうちはもってね、ミーポリーみたいなことはやってないですけども、でもそのぐらいの気持ちあったかな。でもそのぐらい好き、ドラマも見ましたよ、ちっちゃい頃で。そのうちのこの1曲、結構初期バージョンの中山美穂ですけども、この曲はすごい好きでしたね。ちょっとぜひ聴いてほしいですね。中山美穂で仁義愛してもらいます。

0: ということで、パムさん。
1: はい。
0: こんばんは。
1: こんばんは。急にやってきました。
0: いや、久しぶりじゃないですか。
1: そうですね。
0: なんか、ちょっと照れますもん、僕の中で。
1: いや、今日ね、入澤くん来ると俺も思ってたから。
0: はい。あれ、聞こえてますよね。
1: あ、大丈夫ですよ。
0: あ、大丈夫ですね。うん、あ、OK ですね。はい。いや、パムさんね。
1: はい。
0: あ、まずちょっと先に YouTube ライブね、シカトロさん、ゼビウスさん、こんばんはということで、こんばんは、いつもありがとうございますということで、カメラの向こう側にはパムさんがいますということで、いやー、パムさん、これね、ちょっとね、いろいろと突っ込みどころがあるね、ちょっとお話しさせていただきたいんですけども、温泉というか、まあ、モール温泉といえばと、母となると思うんですけども、厚別東ですよね。あそこ、清良という。
1: ああ、はいはい。
0: うん。清良に私行ってきまして。
1: うん。
0: で、なんとなく、過去をたどると、僕結構20年以上前ぐらいに、名前が違った、あの、原始林温泉でしたっけ、名前。前。なんか。
1: 森林公園温泉。
0: 森林公園温泉。うんうん、あれの、本当にもまだ、なんか、言い方が悪いですけど、ちょっと汚いっていうか、うん、ちょっと、今見たく綺麗になってない時に行ったのが僕最後だったんですよ。
1: あ、それから行ってなかった？
0: ずっと行ってないですよ。なんか塩サウナとか昔あった記憶があったんですけど。
1: いやー、その古い頃？
0: 古い頃。
1: あったかな、どうだろう。
0: なんか本当に昔あったんですよね。
1: うん、
0: で、結局、行ってる感覚になってたので、まあ、あそこだろうみたいなのがあったんですけど、よく考えたらもう20年以上行ってないなと思って、うんうんうん、あれ？と思ってちょっと行ってみようと。
1: うん、
0: その日、まちょっと、いろいろと、体もスッキリしたいということで、まあ、ちょっと行ってみよう。車もブーンと行ってきて、まあ、うちのファミリーには、ちょっと俺、清良行ってくるわと、
1: うん。
0: で、私のファミリーのキッズ1号は、上の方は、友達とこの間行ってきたと。
1: へぇー。
0: で、ああ、そっかそっかと、うんうん。で、夜遅い時間だったので、すごい空いてたよって言うから、うん、おー、わかったわかったって。いい、じゃあ、ちょっと、まあ、遅めではないけど、少し行ってみようみたいなことでパッて行ったら、うん、まず駐車場入って、
1: はい、
0: 想像できると思うんですけど、うん、まあ、ここはなんか身内話みたいなんですけども、想像していただきたいんですけども、はいはい、駐車場入りますと。まあ、僕は奥側の方行ったんです。まあ、手前にもあるのか分かんないですけども、あれ。
1: あ、奥の方ね。
0: 奥の方行って。
1: 奥12号線よりも離れた方ね、は
0: い。で、そこに行ったらですね、車でなんか座ってる人たちたくさんいるもんだから、うん、出んのかな？出ないのかな？なんとエンジンかけて、こう何人も座ってる。車の中で。して、ま、そのままぐるーっと待って奥に、あ、あれ空いてないなとかって思って、ずいぶん今日混んでるなって。まあ、確かにこの間、先日なんですよ、本当に。つい先日。
1: 連休中。
0: 連休中の。で、まあ、そこで車パッと止めます、みたいな。なんとか止めました。で、さっさっさって入ってって、で、受付しました。なんかもうタイムリープした感覚で、もう。
1: あ、もう。全然違ってたから、ね、
0: 全然違って、うんうんうん、まず中身も、
1: はいはいはいはい、
0: で時代もなんか変わってるのか分かんないですけど、うん

0: ここちょっとグッとこらえて突っ込みどころいっぱいあると思うんですけども、うん、まずお一人様1400円と、ハート高っって、うん、なんだこのレベルの高さみたいになって、うんうん、して受付の人に一応聞いたんですよね、うん、これお一人様ですかって言ったら、うん、あそうですよっつって、
1: うん、
0: で後ろもちょっと並び始めてなんかイラついてるんですよね、
1: うん、
0: してサウナのとこパッて見たら、あれ確かパムさんでもここだよな、キオラ行ってるってって言って、うんうん、ちょっともしかしたらワンチャンいるんじゃないかみたいなのがあって、うん、そしたらですね、あのサウナも3600円って書いてるから、あれ俺マジでなんかほんとタイムリープしたのかとか思って、うんうんうん、なんかちょっとこんな言い方ですけど、うん、いやパムさんそんな金かけてまで行くんかみたいなのが、ね
1: うん、
0: ちょっとこれはないぞとかと思って、でまあちょっとそれでお一人様60分ってなってて、で
1: 時間制限もある、
0: 時間制限あるんですよ、うん、してなんか60分で表書かれてて、うん、でしかも券売機のとこにも10分延長したら200円だかで、20分延長したら何百円で、え何これ入ってる時に俺監視されるのみたいになって、
1: あそうだよ、ね、
0: はいすいません60分パターンで、うん、1分一応聞いたんですよ、これ1分でも超えたらこの追加料かかるんですから、うん、はいって言うんですよ、
1: え
0: っすよね本当に、うん、え何これみたいになって、うん、してどういうことこんなお高くつくようなこのなんかファミリー感的な温泉みたいなので、うん、で入ってで受付して、で僕20番ってもらって、
1: うん、
0: で8番の方どうぞって言われたから、うん、え今もう一回言って、うん、もうほんとしつこいぐらいこれ今8番って言われたこと僕20番ですけども、うん、あと9、10、11ってなるってことは結構1時間ぐらい待ったりするんですかって、うん、そうですねだから外で待ってますよねって、
1: そういうこと、
0: うん、そんなことってあるんですかみたいな、
1: うん、
0: で今日だけは60分なんで、あの延長はもうごめんなさいできませんと、うんうんうん、何俺なんかタグみたいのつけられて裸で監視されんのかなみたいになって、うん、していやすいませんとりあえずキャンセルしますわと、
1: うんうん
0: うん、そういうつもりで来てないからと、うんうん、して、まあ、ちょっとイラつきながらも、うん、くっそーと、もう一個違う、まあね、あの玉浦だとかね、うん、湯の花とかあるじゃないですか、うん、もう行ってもう うちのワイフにもいやちょっとキオラやばいわと、
1: うん
0: うん、これとんでもなく高くて全然聞いてる話と違うじゃねえかと、
1: うん、
0: してそれでも次ちょっと行ってくるからちょっと遅くなるわって言って、
1: うんうん、
0: でパッと行って500円ですわ次のところは、
1: うんうん、
0: サウナは入り放題、うん、フロアいっぱいでこれなんじゃこりゃとあそこ何だったんだと思ってして入って、まあ、堪能してで帰って酒飲んで、うん、したらうちのキッズ1号にどうなってんだと、
1: うん、
0: あんな高いとこ行ってんのかって言ったらいやそもそもそこ家族風呂の入り口行ったんじゃないの。
1: あーそういうことか。
0: こういうことだったんですよ。
1: あーはいはいはい、はい、あそこ家族風呂あるからね、はい、
0: 入り口間違えてて、
1: うん、えそういうこと、
0: はい、
1: ははそうなんだ、
0: はい、で話は合うんですよあのキッズと、
1: うん、
0: 入り口入ったら右手に受付あるようになったら R っつって、
1: うん、
0: 券売機もあるようになったら R って言うんですよ、うんうんうん、ですぐ入ったらあの靴箱みたいなのあってるのだ、うんうん、あるってあるんですよ、なんか全然入り口違うんですよ、
1: うんうんうん、
0: してなんか奥行ったらみんななんか座るとこあるよねったらあるって言うんですよ、
1: うんうんうん、
0: いやあった俺持ってって、
1: うん、
0: してえっつって、でうちのキッズはあの自分の入ったあの大衆風呂の方を想像してるから、
1: うんうんうん、
0: もう笑ってんすよすぐなんでなんでみたいなって、うんうん、どこ行ってきたのみたいなって、
1: そうそうそう、
0: うん、家族風呂一生懸命受付してて、
1: か
0: 受付の人も家族の代表格だと思ってるから、
1: まあそうだよね、
0: はい、
1: あうん、奥さんと子供が後から来るんだろうみたいな、えそうなんだ、
0: はい、
1: 俺逆に、
0: はい、
1: その家族風呂の受付の方行ったことなくて、
0: ぜひ行ってみてほし
1: い、別に普通500円の方でいいんだけど、
0: まあそうですね、
1: うん、そうか、
0: はい、
1: まあ、だとしたら値段もね分かるよね、
0: はい、でこのままじゃまずいと思って、うん、ちょっともう一回すぐ翌日に、
1: うん、
0: キオラのイメージが悪いから、
1: うんうん、
0: ちょっとリベンジキオラをちょっとしてきていいかと、うんうんうん、まあ、夜ちょっと2世帯でご飯食べてて、でまあそのままじゃあ落ち着いて泊まりにでも行くかみたいになったんですけども、
1: うん、
0: じゃあごめんと俺キオラリベンジしてきていいかとでもう一回キオラ行ってきて、うん、してしっかり500円で、
1: はい、
0: いやもう満足しましたわ。
1: あそうか、えじゃあもう今の清らになってから初めて行ったってこと？
0: 初めて行きました、
1: 昔 の, その森林公園温泉の時の浴槽とか覚えてます？
0: あなんか浴槽は変わってないんですけど外が変わったような気がしますね。
1: 全然違うと思うんだよ、昔って
0: あなんか

0: じゃ銭湯みたいな感じで、
1: はい、
0: バンダイみたいなのが中央にあって、で男湯の方と女湯の方と分かれて、
1: そうだわ、
0: で大浴場入ってもまあ中に仕切りがあって、
1: はい、
0: 仕切りの中心として湯船がこう中3つぐらいあったの、四角いやつが、
1: はいはいはい、
0: で温度がちょっとずつ違う、
1: はいはいはいはい、
0: 奥の方行ったら暑くて、
1: はいはい、
0: 手前がぬるいとか、なんかそんなんだったような気がするんだよな。
1: そうだったっけ、なんか僕塩サウナがあった記憶、なんかサウナ外にあった記憶あるんですよね。
0: 外？
1: あのガラス張りの。
0: わあ、その頃まだサウナとかあんま気にしてなかったからな。でもそれってもうね、30年近く前かもしんない。
1: あ、じゃあ僕もちょっと近い記憶がありますね。
0: うん、20代だと思う。
1: なんか、うん、でも全然違ってすごい綺麗で。
0: 綺麗綺麗綺麗綺麗。
1: で温泉の泉質もすごい、なんか肌に感じるぐらいよくって、
0: このモール温泉は、ね、はい、すごい。
1: ところが行った日が、僕あの常連も帰ってくるときに何か言ってんですよね、うん、いや今日はちょっと やばかったってボソボソ聞こえるんですよ、帰る人も、うん、行ったらちょっと例えが悪いかもしれないですけども、あの岩で山奥で温泉に入ってる猿みたいな感じで、うん、うじゃうじゃ
0: 人はいっぱいいた、
1: もう本当入れなくて、足だけなんか突っ立ってる人がいるんですよ、
0: であの結構大きいよ、でもあそこの
1: 全部待って、学生さんとか子供たちとか、あの子供の日みたいな感じだから、
0: あ、そうなんだ、
1: めっちゃ
0: 子供の日で子供無料とかだったのか、
1: いやなんかわかんないですけど、ポイントも倍になるしだとか、で、あとサウナもあそこ30人くらい入りますよね、あ、びっちり埋まってるんですよ、ずっと、うん、で、あれこれどうやってサウナ入るんだろうとかって思うぐらいで、もう一回一回出るじゃないですか、パッてやっても
0: びっしり
1: びっしりなんですよ、であの外であの整ってるのかなこの人たちと思ったら、
0: はいはいはい、
1: あ、整ってないんですよ、あ、待ってんですよあれ、それぐらいだったんですよ、
0: そうなんだ、はい、落ち着かないな、
1: でも最初俺こんな激しい場所なのかなって、
0: でも俺、まあでも俺ん家行くことが多いから、
1: はい、
0: 祝日じゃなくて、
1: はい、
0: まあでもやっぱガラガラの時はないかもね、
1: あ、やっぱ人気ありますよね、こう
0: 水風呂狭くてさ、
1: あ、狭いっすね、
0: そこに入ったらもういっぱい
1: みたいな、はい、いっぱいいっぱいっすね、はい、
0: まあ、そこ水風呂入りたいのにみたいな、
1: そこだけっすね、うん、まあちょっと続きを1曲挟んで、はい、今日小室哲哉のね作曲特集で、まあ代表といっても過言ではないこの曲ですよね、パムさん好きですか？
0: 好き好き好き、
1: あ、じゃあ僕も好きです、じゃあ行きましょう、渡辺美里で、マイレボリューション。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: なんだかお腹空いたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ということで、
5: はい、
4: まあ、モール温泉、うん、北海道遺産ですよね。あ、じゃあ、ああ世界遺産か。い
5: や、北海道遺産にはなってるね。
4: 北海道遺産ですよね、うんうんうん、なんか改めてあそこもう一回行きたいなと思いまして。
5: 清浦
4: に、
5: あまり混んでないといいですけどね。
4: まあそうですね、まあ、でもね、もう付き物として考えるしかないのかなとかって思って。
5: さっきいろんなところの温泉行くんですけど、
4: はい、
5: あの若い男の兄ちゃんたちがすごい多くなった気がする。大学生か、はい、もしくはちょっと就職した20代前半ぐらいの男の子たちが、しかもね 4,5 人とか 3,4 人で入ってんの、うん、風呂に。
4: なんかね、ちょっと前だとね、ちょっと言い方ですけど、お年寄りがね、そうそうそうそう、体を癒すためにっていうのね、う
5: ん、若い兄ちゃんたちいて、しかもずっとおしゃべりしてんの。
4: あ、語って、
5: うん、それがね、いや、おしゃべりする場所じゃないぞここはって思っているんだけど、でもなんか流行ってんのかなと思って。
4: まあでもだんだんもしかしたら僕らの時代と違って、夜長くやってる、例えばお店がなく、もう早く閉まって閉店したりだとか、なんだろうな、なんかやっぱ温泉行ったら食べ物もあるじゃないですか。そういう利点もあるから、そういう風潮があるんじゃないですか。
5: あとね、その500円で、うん、要は何時間でも入れるみたいなのもあるのかもね。
4: あと携帯電話もこうやってもう何でもできるから、外で。前だとそのテレビ間に合わないから早く帰んなきゃ、
5: ね、ああ、それもうないもんね、
4: うん、どこでなって何だってできるから、うん、風呂さえあればといいよねぐらいですもんね、
5: うん、逆に俺ね、最近テレビなるサウナの方がいいって思ってるもん。なんか、
4: あ、まあ確かにそうですよね、うん、もう時間との戦いだから。
5: そう、いや、テレビやってもいいんだけど、はい、いいんだけど、なんかね、やっぱり落ち着かないっていうかね、やっぱガヤガヤしてるから、シーンとしたサウナとかたまに、
4: あ、ありっすね、
5: 行きたくなるもんな、は
4: い、あのちょっとあの温度上げてるやつのパチパチって聞こえるぐらいか ね、
5: はい、そういうのとか、ね、はい、ガスの、 あのストーブが燃えてる音だけが響くとかね、
4: はいはい、ああ、いいっすね、うん、いや、改めてね、でもちょっともう一回、まあその短期間で、まあもともと僕もサウナすごい好きで、いろんなところ回ったり、うん、教えてもらっては温泉行ったりだとか、あと出張多いので。
5: ああ、いいですよね、
4: はい、
5: どっちの方面に行くんですか。
4: 全道各地なので、うん、本当に道南道東、道北、
5: 十勝川温泉とかも、
4: あ、そっち側も、実際そのメインである有名な場所よりはちょっと外れたなんか温泉経営してますよ、だから泉質は同じようなところに行けれるとか、あとビジネスホテルでもついてますよだとか、
5: あ、
4: はい、なんでその風呂のね、浴槽だとか、そういうサウナがこんなの、なんかフィンランドだとかなんとかっていうのこだわりがなければ、一応そこでは経験できるというか、
5: だから地方の人が、地元の人が行くようなところに行きたいもんね、
4: はあ、
5: 観光ホテルとかじゃなくて。
4: ああ、いいですね、うん、なんか旅館がやっぱりそういうところはいいんですよ。
5: ああ、旅館なんてもう泊まったことないもんな。
4: ああ、でも浴衣似合いそうですもんね。
5: 浴衣
4: 浴衣とビール似合いそうですもんね。
5: いや、それは確実にそうかもしれないホテルとまた違う風情があるじゃないですか、
4: ね、ありますね、
5: 旅館って、
4: うん、
5: もうだから全然最後に旅館らしいところ泊まったのかもう記憶にないもんな。
4: おしゃまんべあたりとかいいんじゃないですか。まあ多少ちょっと時間もかかって、うん、で、
5: おしゃまんべって温泉あるんでしたっけ。
4: あります、もう温泉も
5: あ、そうなんだ、
4: いっぱいありますんで、しかも

0: もう結構割と硫黄系の匂いするんで、あの温泉行った感と暑いんで硫黄系は、
1: まあ、あれから登別も近いっちゃ近いからか、あ、近いですか、はい、
0: で登別だと観光地のその場所になるんで、まあ、ちょっとその落ち着く落ち着かないことではないんですけども、泊まりであればいいんですけども、
1: でも今高いんだろうなきっと、
0: ちょっと高いかもしれないです、ね、だったらおしゃまんべの方で畳の部屋でちょっと換気悪くてもしゃあないっていう、このそういうのでもいいから、ドアマの木のなんか
1: 畳の上に布団でいいもん、
0: ね、ああいいっすね、
1: ベッドじゃなくて、
0: でテレビもあのガチャガチャガチャガチャって、
1: それはあるかな今さすがにないじゃん、
0: なんか変な装置つけて見れるみたいな
1: 昔ありましたよね、
0: はい、でも結構僕らは仕事でどうしてもそこを選ばなきゃいけないというか、うん、で割とペイペイも使えたりだとか、
1: うーん、
0: うん、で割といいですよそういうところは。ただ今旅館もやっぱりあの料理出しなんぼのところだったとこもやっぱり簡単に今キャンセルできる時代だし、あの作り置きでもできないから、料理やってないけどいいかいとか、
1: 素泊まりだ、
0: 素泊まりでっていうのは多いですね、コンビニも目の前だしとか、
1: そうだよね、そうだよな、昔の前の仕事の時はしょっちゅう出張があったから、
0: はい、
1: すっごいルモイの、
0: はい、
1: もうなんか安い、
0: はいはい、
1: しかもなんか、ね、仕事の関係上夜中にチェックインするとかだったから、夜中朝かな、
0: はい、
1: フロントのなんだろう中で、
0: はい、
1: おじいちゃんが寝てて、
0: はいはいはい、
1: 来たら起こしてくださいみたいな感じのところに泊まったことある、
0: まあアットホームでいいっすね、
1: うんうん、あれ本当にいいのかなと思ったらフロントの奥で寝てたん
0: 去年か、去年僕別府温泉行ってきて、
1: ああ行ってましたよ、
0: うん、いやもうあそこでは洗礼を浴びましたね、
1: 何
0: が温泉とはっていう洗礼を浴びちゃいましたよ、もうまず行ったらですね、あまずその千と千尋の神隠しのモデルになったあの、
1: うんうんうんうん、
0: なんか
1: 分かる分かる、はい、あの世界観ね、
0: はい、うん、あの世界観に行って、でまずはシャンプーだとか備え付けまずなくて、うん、洗う場所もないんですよ、
1: へえ、
0: で最初なんか横たわってるじいさんとかいて、うん、タオルだけで、うん、これ何が起きてるか分からなくて、そういえばあれ洗う場所ないと、
1: うん
0: うん、まずそのめちゃくちゃ暑いんですよ、
1: うんうんうん、
0: どこ行っても、うんうん、で上がったらまずその自然に乾かしてそのまま出るっていう、温泉を浴びて帰るっていう、
1: 洗い流してとはしないってこと
0: だ、はい、
1: 温泉使った状態で、
0: はい、なんでなんていうのかな、もうその泉質を体に入れるっていう、なんていうのか、速攻で学びましたね、あ温泉とはと。
1: 別府温泉もすごい硫黄の匂いが強いってイメージなんだけど、
0: 場所によってなんですけども、あの、うん、なんで別府温泉が有名かっていうと、例えばその箱根温泉だとか、うん、どこどこ温泉って、うん、そこの泉質が1個しかないんですよね、
1: うん、
0: 1種類、例えば硫黄系だったら硫黄だとか、うん、ナトリウムだとか、だけどあそこって7種ぐらいあるんですよ、
1: そうなんだ、はい、
0: だから世界的に有名なんですよ、
1: すご、
0: 同じ箇所なのに 7種だったっけな、確か
1: あれなんか地獄の湯巡りとかって別府でしたっけ、
0: そうです、あの88、
1: まあ、赤い色とか青い色とかがあるやつ、
0: はい、
1: あれ全部違うんだ、だから
0: なんでスタンプカードもあって、スタンプラリーみたいなのもあって、うんうん、で初級編上級編中級編で、うん、あの観光名所じゃないやないですけど、あのなんか案内所行ったら、うん、タオルくれるんですよ、
1: へえ、
0: で僕は初級なんでタオル持ってるんですよね、
1: 初級はどうしたら初級なんですか、
0: あのまずスタンプラリーのあのスタンプのカード買ってって、で行ったらスタンプくださいって言って、うんうん、3つだったけど3つ貯まると3箇所行けば
1: タオル、
0: まずタオルです、だけど10箇所行っても今度青色のタオルとか緑のタオルとか、
1: でもランクが違うんでしょ、
0: ランクが違うんですよ、
1: 黒帯みたいな、
0: ああそうそうそう、うん、だからもうそうです、まさにあの 赤かな、赤紅白かなんか行った瞬間にはやばいぞあいつと、88箇所回ったと、
1: へ、うん、その1箇所1箇所の間って、
0: はい、
1: やっぱ車で行かなきゃならないぐらい、
0: あの歩いては行ける部分はあるんですけども、うん、ただそこって泉質同じなんで、
1: あそっか、
0: うん、車持ってれば、僕はその車あの地元の人に乗せてもらったので、ちょっと遊ばれてるって言ったらあれですけども、あっち行ってやろうこっち行ってやろうって言って、もう山奥行ったりだとかして違う泉質で楽しんで、確かにあの遠くまで行くってなったら車で40分だとか、
1: そっか
0: 30分だとか、うん、
1: でもすごいね、そんだけ数あるんだ温泉、
0: そうなんですよ、なんでそれの88箇所を回って、80それを88回、うん、8箇所を88回やったらなんかマイスターらしいですよ、
1: それはでも大変だねさすがに、
0: 多分10年ぐらいかかると
1: 思います、
0: なんで、うん、 ちなみにパムさん今後ろで買ってる曲、ね、

0: ご存知です？
1: いや、歌ってる人は知ってるけど、
0: はい、
1: 曲は知らない。
0: マジですか、うん、僕この曲すごい好きで、うん、で、あ、やっぱりそうだったんだと思って、うん、まあ、やっぱり小室哲哉だったんだと思って、うん、結構この曲って実は海外でも有名で、
1: そうなんだ、
0: はい、例えばテクノバージョンだとか なんとかバージョンで、はいはいはい、確かにこの音楽の原曲がそれに近いじゃないですか、うん、で結構カバーしたりとかするも多くて、僕もカバーであれこの曲聞いたことあるんだよな、誰だっけと思ったら、あ、そういえばってなってるんで、
1: そうなんだ、うん、
0: ぜひちょっと聞きましょうか、はい、小泉京子でグッドモーニングコール。

0: 聞いたら思い出しました、いろいろと。
1: いや、
0: 懐かしい、なんか。
1: 記憶が蘇ってきませんか。
0: うん。90年代でしょ、いわゆる。
1: そうですね。パムさんは、キョンキョンももちろんのことをご存知だと思うんですけど、中森明菜だとか、
0: うん、
1: まあ、もちろんその後の、工藤静香、うん、中山美穂いっぱい出てくると思うんですけど、スーパーアイドルと言われる。誰派と言ったらちょっとですけど。
0: いや、さっきね、ちょっと言われた時にあった、やっぱり明菜ちゃん派だったんですよね、僕は。
1: はいはいはい、はい。
0: 中森明菜、小学校の3、4年生の時に、
1: はい、
0: 多分、一番最初に聞いたのは、キンクだったと思う。
1: どんな歌かな。
0: 私からさよならしなければ戻りたい戻れない気持ち裏腹
1: なんで知ってるんだろう。なんかそういう時代ってポッてイントロでもすぐ出てきますよね、うん、
0: でこれでもね3枚目か4枚目のシングルだと思うんですよ、うんうん、
1: 最初ですよね。
0: ファーストラブじゃないか、セカンドラブか、スローモーション、
1: スローモーション、セカンドラブ、
0: キンクだったような気がする、はいはいはい。で当時その小学5年生とか3年生とかって雑誌あったんですよ、
1: はい、
0: 子供向けの、
1: はいはい、
0: あれに載ってたんですよ、はい、なんかそれで。でも今 CD とかなんかもうなくて、うん、
1: カセットテープですもんね。
0: そう、でもカセットテープも持ってなくて、はい、本当になんかテレビ番組で歌を聞くみたいな。
1: あ、それか録音するとかね、
0: とかあとラジオから流れてくるとか、はいはいはい、

0: 確かこの曲でその年紅白出てるような気がするんだよ。
1: それは初ではないですよね。
0: 初ではないかもしれないけど。
1: レコ隊とかは、
0: レコ隊はね、あの秋田県放送されてないから見たことない。
1: あ、そうなんですか。やっぱり限りがあるんですか、その秋田県って。そんな
0: 当時俺が小学校の時の秋田県の民放のテレビ局

0: 見たことないし、TBS ってその頃あのなんだろうな、ドラマとかいっぱいやってたじゃないですか、
1: はい、
0: あれもないし、その大晦日のレコード大賞も見たことない、
1: はい、あ、じゃあベスト10も
0: 見
1: たことないってことですね。
0: あ、トップ10っていうのがやってた。でも日テレ系で町坂井正明さんじゃなくて誰だったの、町明だったかな、
1: あと黒柳徹子、
0: それでも
1: あベスト10か、
0: 久米さんとやる、
1: あ、久米さん、
0: あ、育英ちゃん、坂井原育英ちゃんと、
1: あったあったあったあった、
0: 坂井正明さんがやってるそのランキング番組、
1: はい、
0: 生放送で、
1: はい、
0: トンネルズとか出てた頃だと思うんだけど、
1: なんかちょっと町明って言ってる時点で世代を感じますね。
0: やっぱりそうなのかな。町明って言わないのか今の人たち。
1: いやー、僕は全然通じますよ、う
0: ん、それで明菜ちゃんとかも、
1: うん、
0: あ、いろんな地方で中継とかしてたじゃないか、北ウィングっていう曲があった時に、はいはいね、
1: 僕言おうと思いました
0: もん。そう、本当にあの成田空港かな、
1: はい、
0: 北ウィングで歌ったりとかね、はいはい、
1: であの間に合わなくなるとかね、な
0: ん
1: か
0: ね、
1: そのまま
0: 行っちゃうみたいな
1: ね、はい、ありましたね。
0: 生放送で修学旅行生が来るんだよね、見学に、
1: はいはいはいはい、
0: 客席に、はい、なんかそういう、あ、いいな、行ってみたいなと思ったもん
1: ね、まあ、ラッキーでしかないですもんね、うん、まあ、今で言うとちょっと警備自体が危ないですね、
0: そうかもしれない、うん、
1: まあ、僕はやっぱり中山美穂っすね。
0: あ、ね、順番的に言ったらやっぱり聖子ちゃん、明ちゃんがいて、
1: はい、
0: それの次が早見優とか柏原芳恵とか、
1: はいはいはい、
0: 川合その川合直子か、
1: はい、
0: とかいてからの工藤静香、中山美穂、
1: そうですね、もう争ってましたもんね、
0: 浅香唯とか、
1: 浅香唯は懐かしい、
0: うん、あとそのおにゃんこの子たちがソロで出るとかね、
1: あ、そうですね、新田恵里とか、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: かわいその子それこそとか、
1: はいはい、
0: 渡辺真理奈見えないよ、
1: はい、
0: 工藤静香もそうだけど、
1: 後ろ指
0: 刺され組
1: が分裂していくみたいなね、どんどん
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: とかね、そういう時代ですよね。
1: 時代っすね。いや、なんかもちろんその時代が僕らそのなんていうんですか、もうドンピシャだから盛り上がるけど、
0: うん、
1: 今の世代って何人で盛り上がってるんですか、そういうのね。
0: でもあれじゃないですか、ゆうこさんとか好きな
1: あ
0: の辺の界隈じゃない。
1: ミルクとか
0: とか、そのあのオーディション系、
1: あ
0: ー、そう、オーディションでっていうのが今多いんでしょ、きっと。
1: そうですよね、うん、で僕その変な偏り持たないように、そのオーディション番組あるじゃないですか、
0: うん、
1: うまくいってだいぶしばらくしてから結構見るようにしてるんですよね、
0: うん、
1: やっぱりなんかまあ楽しみ方が人それぞれだと思うんですけども、うん、花、
0: うんうん、女の子たちの、ね、グループね、
1: すごい好きになりましたもん、より、
0: あ、
1: うん、歌でいいと思ったんで最初、
0: うんうん、
1: より人もいいと思って、
0: あれもあの子たちもそのオーディション系なん
1: で、オーディション番組で、なんですごく、あ、なんか入り、自分としては入りよかったなと思ってて、
0: うん、
1: なんかそういうオーディション番組見たりします？
0: いや、俺それ番組っていつどのチャンネルで何時頃やってるのかが全然わかんないんだよね。
1: あー、そっか、
0: うん、え、そういう番組自体があるってこと？
1: 番組自体あるんですよ、あの朝の情報番組の一部で放送してるものもあれば、
0: あ
1: となんだっけな、
0: え、ゴールデンタイムの要は夜7時からとかの時間帯ではなくて、
1: あ、ではなく朝だったり、
0: そうなんだ、
1: うん、
0: だから見ることないのか、
1: あとはネットフリックスかな、で今回その僕あのボクシングあったじゃないですか、はい、あの井上尚弥戦、うん、いや、これペーパービューで PPV 放送だからお金かかるんですよね、あの観戦で、うわ金かかるんだと思ったら、スマホのあの携帯プランでこのプランに加入してる人はタダですよっていうパターンで僕タダで見たんですよね、そのドコモがなんだ放映権持ってるデミノっていうね、はい、
0: ネットフリックス込みの料金、
1: あ、そうです、そうです、なんで7000何ぼタダで見れたので、
0: でもネットフリックスはネットフリックスで月額いくらってある
1: わけ、あ、あります、あります、はい、
0: そのボクシングはそれプラス
1: 7000何ぼです、
0: え、
1: はい、だけどそのプランを変えれば、変えればというかそのプランが変えるかハマってれば7000何本もただと、もしくは前日だったら6000何本になるのかな、
0: へえ、はい、まあでも実際それなんだろう、地上波でもやんないんだね、そういうの、
1: やっぱりあの放送権利、
0: はい、そうやって7000いくらもらえる方がやる方としてはいいもんね、
1: いや、そうです、こう収入もあるし、あとファイトマネーも上がるし、あとなんていうんですかね、こうやっぱりそれだけスポンサーが強くなると、またその強化するできるものイベントもいっぱいできるので、やっぱ次見たいっていうこともなるし、まあ言ってみればその

0: ポーツが人気なくてもなんかイベントが人気あったりすることもできるし、
1: でもこれ、これの WBC がさ、はい、フリー特選でなってたじゃん、はい、見てますか、
0: ね、あ、見ました見ました。
1: あ、でもそうか、さん見れるから、はい、入ってるから、ね、はい、どんどんじゃあもう地上波はつまんなくなってくるだけだよね。
0: まあちょっと力が足りなくなってくるというか、でも WBC もちょっと、あ、ついにそういう形になったのかって CM がちゃんと入るようになるというか、あのネットフリックスなのに
1: 僕
0: な、はい、俺 CM だみたいな、
1: お金払ってんのに、
0: は
1: あ、なんかじゃあ企業の CM が流れてる、
0: 企業の CM だったのなんか、あ、ちゃんと CM が入るんだなみたいなのがあったので、まあ確かに、まあある意味それも休憩タイムにもなるし、人によってはいいのかなと思って、
1: うん、私のサブスクリプションはあのアマゾンプライム、
0: はい、
1: あれも去年の何月からかあの CM が入るの、映画に。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: 映画が始まる前に1分半ぐらいの CM が流れて、はい、で映画の真ん中ら辺でも1回
0: 入るんですか、
1: 1分ぐらい入る、
0: あ、
1: これ結構物議かもしれないし、でも結局それでも見るじゃん、見たら、
0: まあそうっすね、うん、まあ小刻みに入るよりはまだいいっすよね、
1: でなんかその先に見ちゃうっていうやり方もあるし、
0: はい、
1: 早送りして、
0: は
1: い、そしたら、はい、映画も最初までとりあえず見るっていうのもある、はい、
0: まあまあまあちょっと楽しみ方がねいろいろとありますけど、パムさん、はい、これ今後ろかかってるのが
1: 気になってるんですけど、
0: はい、TK プレゼンツコネットって
1: 初めて聞いた、
0: マジですか、
1: TK は哲也、
0: はい、はい、うん、これなんかいろいろとなんかちょっと説明ができないですけど、いろんなアーティストがいて、こっから今良くなるんでぜひ聞いてほしいですもん、ここメインなんで、とりあえず一回聞きましょうか、はい、じゃあTK プレゼンツコネットで You are the one。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル。ぜひ聞いてくださいね。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: はい、お送りしてきましたねの森、皆さんいかがでしたか。パムさん、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: いやいやいや、早いもんですね。
2: そうですね、最後の曲ちょっと聞いたら思い出しました。ありましたね、これ
1: ありました。
2: いろんな人が歌ってるやつ。
1: そうです、そうです。DJ コーも歌ってましたから。
2: 歌ってましたね。
1: はい、すごいね。まあ、この曲結構音源入手は多分サブスクでは売ってなかったような気するんですよ。なんで、なんかの中古のアルバムを買うか、
2: CD
1: の8インチ、8センチか、でもそれも売ってないんじゃないですかね。
2: ないかもね。
1: はい、まあ、私はこの音源入手したのはもともとその TK プロジェクトプレゼンツみたいので、あの小室哲哉さんが手掛けた楽曲の曲、もう何て言うんですか、岡田幸子からなんやらもうわーっと昔からの人たちはあるアルバムがあるんですけど、そこから抜粋して持ってきたんですけど、ね、もっとあれですよ、マニアックな曲持ってこれるんですけども、
2: 何枚組とかだろう。
1: 4枚入り CD で1枚十何枚曲入ってるんで、
2: 何曲作曲してんだ
1: ろう。もうこんなの氷山の一角にしか過ぎないですもんね。
2: それなんかまたマニアックなやつ持ってきてる。
1: あ、ちょっと持ってきます。あの岡田幸子から攻めてきます。そしたら
2: 聞いたらわかるかな。
1: いや、松田聖子ちゃんもね、あるんで。
2: あるの？
1: はい、
2: 小室さんの
1: 曲だとか、だいぶマニアックのありますよ。
2: うん、宮沢りえとかでしょ。
1: ああ、宮沢りえはなかった。あの入れあれですよね、わかりますよ、はい、
2: 違ったっけ。
1: いや、確かそうだったと思いますわ。なんだっけな、出てこないな、
2: 英語のね。
1: はいはい、まあということでね、ちょっとおじさんが記憶なくすっていうね、ただただそういうエンディングになっちゃったんですけども、YouTube ライブの方ですね、鹿太郎さん、ゼビアさん、ありがとうございました。はい、ということでパムさん、
2: はい、
1: まあ急なちょっとお願いだったんですけども、 いえいえ、ありがとうございました。
2: キオラをね、また行きましょう。
1: そうですね、皆さんのキオラ入り口間違えたら家族風呂になりますんで、あの公衆大衆風呂の方ね、しっかり入って
2: 500円で入ります。
1: 500円でね、本当にいいとこですよね、ぜひおすすめでございます。ということで、来週はですね、まあ、競馬の話もね、ビクトリアマイルだったとは思うんですけども、間違ってなければ、ちょっとそちらも触れつつ、また、いつも通り何か、たわいもないことをね、面白おかしくお話しできればなと思います。ということで、今夜もありがとうございました。パンさん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: はい、来週もまた、この時間にお会いしましょう。お送りしたのは、田中誠と、
2: パムでした。
1: おやすみなさい。この番組は、株式会社、アベックの提供でお送りしました。バイビー。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方

ちらへだけをご紹介していきたいと思います。ちょっとしたエピソードをご紹介しながら、なるべく曲をたくさんかけていきたいと思っています。今この放送をお家で聴いている、職場で仕事をしながら、あるいは運転中など、さまざまな場面でラジオを聴いていると思います。リラックスして聴いてください。それから電波の届かないエリア、平岸から離れた札幌市内のエリアや帯広市、中標津町、岩内町、北見市といった町、郊外では沖縄県、福岡、神奈川、東京、愛知、高知、石川、奈良、兵庫県といったところはスマートフォンかパソコンで聞いてください。先ほどもお伝えしましたが、曲をなるべくたくさんかけていきたいと思っています。その中で何曲かでも見つけた曲があればと思っています。それではこれから1時間お付き合いください。この番組は株式会社ループライフの提供で

0: is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズの検索ください。
2: 平成80年までモーニングアップル、木の宮を引っ越すようはもとん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽をよく注意にします。気温は8時は田村太鼓る、聞いてくださいね。
3: なんだかお腹空いたな。
4: それなら夕日に行かない。自分の常熟成人参を自家製タレだタルマスクリフで喉を潤し、心もお腹も大満足。南塩熟成人参夕日、月の本店南五条店麻布店でお待ちしております。
5: はい、改めて来年の夢を届けします。今日は5月1日ということで、まあ当たり前です、5月1回の、放送番組ですね。で、今日は名だったな、表現ちょっとで来る前に名といえば何だったなというと違いますよね。1886年5月1日で、労働者が8時間の労働時間を求めてストライキをするのが発端ですね。まあ当時はなんか14時間とか12時間がその労働時間としてはまあ一般的だったらしいですから、まあ労働局とか市の方みたいなのを PR する人ということではあるけど、で実際8時間が認められるようになってきたと思う1920年代ぐらいらしいんですよね。で今、2026年だから、まあ、大体100年ぐらい前から、労働時間って基本、あんま変わってないんだなっていうのは、ちょっと、驚きっちゃ驚きですよね。まあ、100年も経つと、もっと短くなるんじゃないかなって一瞬、思ったりするんですけど、あんまりそういうことでもないらしいですね。まあ、いろいろあるんだろうなと思います。はい。で、メーデーの話はこれぐらいにして、今日は札幌は、久々の雨ですね。雨なんですけども、最近、まあ、ちょっと一時期腰を痛めていて、あんまり歩いていなかったんですけど、散歩を少しずつ、始めてますね。まあ、今日も少し歩いてきたといえば歩いてきたっていうか、まあ、あんまり今日は雨降ってるんで、散歩日和ではないんですけど、ということで今日のテーマは歩くとかウォークといったようなまあ切り口でまあ全部じゃないんですけど、主にはそういう切り口で曲をピックアップしてきましたので、お届けしたいと思います。早速3曲お届けします。

はい、3曲お届けしました。まず1曲目がルーリード、Walk on the Wild Side、 2曲目が RC サクセション夜の散歩をしないかね、3曲目が The Rolling Stones Walking the Dog お届けしました。曲の話をする前にメッセージが来てますのでご紹介します。ラジオネームメタルシェケレ、DJ シュガーさんこんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク始まりましたね。私は5月の4日のみ休みで、あとは仕事です。結構大変だな。忙しくなりそうですが、なんとか乗り切ります。そうね、あんまり無理しないで頑張ってください。続けます。メーデー、昔の職場で参加した記憶あります。効果があったのか今でもよくわかりません。まあね、年中行事の多分一つ的なところなので、まあ効果があったかどうかっていうところは二の次なんじゃないかなとちょっと聞きながら思ってました。メーデーって何だったっけっていうぐらいだから、多分人によっては僕みたいに結構ぼーっとしてる人間にとってはその程度だから、多分メーデーもそういう感じなんだと思うんですよね。まあただ人によってはその活動も結構大事だったりっていうのもあるんだとは思うんですけど、はい、曲の方に戻ると1曲目、ルーリードの、Walk on the Wild Side、 これタイトルかっこいいっすよね。ワイルドサイドを歩けって、確かね1972年のルーリードのこのアルバムはデビッド・ボーイとギターのミック・ロンソンのプロデュースで、この曲はなんか結構ヒットしたらしいんですけど、 Walk on the Wild Side っていうとかっこいいんですけど、当時はその同性愛者がの売春婦が客引きの際に Take Walk on the Wild Side っていう言葉をよく使ってたそうですね。そっから取ったのかどうなのかはよくわかりませんけども、はい、はい、いいナンバーですね。最後の方はサックスが結構ヒューッとこう鳴ってるあたりも僕は結構好きだったりします。はい、それから、2つ目の2曲目の RC サクセションは1976年のアルバム、名盤だよな、シングルマンからの1曲ですね。これ多分あんまりかからないと思うんですけど、ピアノ

バックスに清志郎が歌うのは多分珍しいんじゃないかなと思いますね。で聞くと改めて清志郎のボーカルのうまさをこう感じるなと思いました。で途中でこうささやくような女性の声も結構僕的には魅力的だったりします。はい、それから、3曲目はザ・ローリング・ストーンズ、ウォーキング・ザ・ドッグ。これはファーストアルバムからピックアップをしました。ということで3曲お届けしましたが、また、今日はね比較的短い曲を持ってきましたので、また3曲、お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。

0: それなら安心ね。
1: 土屋ホームトピハ。
2: はい、ライナーのツビ面をお届けします。先ほどお届けした3曲は、まず1曲目がハッピーエンド、春ランマン、2曲目はボニーライト、ウォーキングブルーズ、3曲目がマディ・ウォーターズ、ウォーキングスルーザパーク、お届けしました。メッセージが、おお、鹿太郎からメッセージが来てて、シュガーさんこんばんは、こんばんは、よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。今日さ、その YouTube でコメントが来ないからさ、あれ故障してんのかなと思ってちょっと心配してたんで、メッセージいただいてすごく嬉しいですね。ちょっと安心しました。はい、曲の話に戻ると、まず1曲目のハッピーエンドなんですけど、1971年に発表した風待ちロマンという、まあ名作ですね。この中から春らんまんを、まあ歩くっていう、ね、感じはないんですけど、やっぱり春っていうとね、まあ桜もだいぶ散っちゃいましたけど、花見とかそういうような、となるとやっぱ歩きだよなっていうところで、この曲をピックアップしました。で、春らんまんなんですけど、細野晴臣のコーラスと途中からこう乗っかってくるような大竹栄一のボーカルも素晴らしいし、ギターの鈴木茂のこう枯れた味わいのあるギター、すごいよなと思いながら聞いてましたね。もちろん松本隆のドラムも、まあロックっていうのは多分ジャズ的なアプローチの叩き方だよなと思いながら聞いてました。はい、それから2曲目のボニーレイト、これはセルフタイトルからピックアップして、ボニーレイト、まあ、スライドギター、やっぱり素晴らしいよなと。で、なんとなくボニーレイトってこう背中からブルーズをこうまとってるっていう感じがいつも聞くたびに思いますね。素晴らしいっていうところですね。それから3曲目、マディ・ウォーターズ。マディ・ウォーターズのこのナンバーは、ウォーキング・スルー・ザ・パークっていうことなんですけど、歌詞を聞いていくと、公園とか、ダウンタウンを歩くんだけど、何をしていいのかわからないみたいな、ちょっと、こう、ブルーなというか、どうしていいのかっていう感じも、ブルーズらしいってブルーズらしいかなと思いながら、このナンバー結構僕は大好きですね。はい、ということで、3曲をお届けしてまいりましたが、次はまた3曲かな。はい、それでは3曲お届けしたいと思います。

はい、3曲お届けしました。1曲目がザ・フーで Out in the Street、 2曲目がジャクソン・ブラウン、Walking Slow、 3曲目はザ・ローリング・ストーンズ Before They Make Me Run。 はい、お届けしました。メッセージご紹介します。ラジオネームおでん、シュガーさんこんばんは。こんばんは。ハッピーエンドいいですね。ああそう、よかったよ。メイであまり私には馴染みがないですね。あまりピンとこないですということで、まあそうだよね。わかる。なんか俺もピンとこないもんね。まあでもなんだろうな、やっぱり100年ぐらい続いてるってことはそれなりに多分意味があるんだろうなと思います。はい、多分ね。ちょっとこちら側で勉強不足なのかもしれない。はい、続いてラジオネーム、まちこさんから、こんばんは。こんばんは。ついに5連休嬉しいなということで、ああそうだよね。今日ね、でもね、まあそうなんだけどさ、結構雨足がなかなかすごくてね、ちょっとスタジオ来る前気がめいるなとか、そんなことを僕は思いながら来ました。はい、それとこういう雨の日ってね、スタジオの機材調子悪いんだよね。だからそれ大丈夫かなっていうのもちょっと心配だったりっていうようなところですけど、まあでもそうだよね、5連休だよね。何すんのかな。はい、追加コメントあったらよろしくお願いします。それから鹿太郎からは、すいません出遅れましたっていうことなんですけど、全然そんなの気にする必要はないですね。

はい、ちょっとでも聞いてくれたら僕は嬉しいですね。はい、ということで、ラスト2曲いくんですけど、ラスト2曲はウォークでも全然ないんですけども、最近歩いてる散歩してる時によく聴いている曲を2曲ピックアップしたって、やや独断的

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ひらぎ白川だよ。
1: ひらぎ白川？俺も飲んでいいすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料。

0: 軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660 北海道探偵防犯業連合会。
1: はい、それではエンディングです。先ほどお届けしたのは1曲目 U2 で、In the Life、最近の曲ですね。それから2曲目ジェフ・ベック、With ロッド・スチュアートで People Get Ready、 カーティス・メイフィールドのあのカバーですね。最近なんか結構ねジェフ・ベックのギターお気に入りでよく聴いてますね。そういえばはい、それからマチコさんからは、ゴールデンウィークの過ごし方、一泊だけ定山渓に行きます、あとは自転車に空気を入れて冬物の洋服を片付けて読まない本を整理したい、あと昼寝も楽しみということで、いやなんかはい、楽しそうだな、なんか充実した休みっていう感じがしますね。はい、それからお魚からメッセージ、RC サクセションありがとうございますということで、いえこちらこそ、はい、メッセージありがとうございます。来週5月8日は、先輩の選曲で運営する予定ですね。はい、また多分、非常にグルービーな、曲を持ってきてくれるんじゃないかなと思っております。はい、ということで今日は、この辺で、終わりにしたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りしました。アディオス、アミーゴース。
2: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
3: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
4: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

吉本所属オタク芸人大林義弘がお送りするアニメ、ゲーム、特撮を取り扱ったオタクのオタクによるオタクだけじゃない番組、それがオタクマニアックス、略してオタマニ。

0: んか。びっくりした今。はい、本日も始めました、オタクマニアック作詞おたまでございます。パーソナリティ私、吉本興業所属、オタク芸人、大林よしろでございます。よろしくお願いします。ザタザタ言ってる？
1: はい。
0: 言ってた今。
1: 最初はそうですけども、今は。
0: 今大丈夫でした？あ、大丈夫ですか？
1: 今片耳なんで。
0: ああ、そうですか。じゃあ大丈夫です。はい。ということで、このおたまにはですね、アシスタントのこの方がいます。
1: どうも、おたいたです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。そして、今日はですね、月地レギュラーということで、はい、この方です。
2: はい、田島ほのかです。
0: はい。
2: よろしくお願いします。
0: はい。
1: はい、
0: なんかマイク入ってるか入ってないか、
2: はい、わかんないです、
0: ね。ああ、入ってます。入ってます。大丈夫です。はい。あと、僕の右耳が死んでます。今日はなんか。ということで、はい、今日はですね、田島さん、久々。
2: はい。
0: お元気でしたか？
2: 元気だと思います。
0: ゴールデンウィークどうでした？
2: いや、ずっと仕事だったんで、
0: あ、しんどいね。
2: 遊びに行ってないんですよ
0: それはそれでしんどいね。
2: そうなんですよね、息抜きできてないんです
0: よ。いやー、もうね、僕息抜きでちょっと思い出したんですけど、
2: はい、
0: この前小樽座の方でね、4月に、はい、階段ライブあったんですよ、
1: はい、
0: でそこで手伝いをするってことになって、
2: はい、
0: 僕黒いつなぎ着てるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 黒いつなぎ着て、まあ、裏方って形でやってたんですけど、
2: はい、
0: その時に、まあ、お二人分かると思うんですが、小樽座のドアを開けて、
1: はい、
0: 止めるときって、
1: はい、
0: 下にね、
1: はいはい、
0: カチャってするやつがあるのよ、
1: はい、
0: 止めるやつが出すやつ、はい、それをやってたんですよ。
1: はい、
0: で、で、イベント終わって、うん、まあ、こういうふうにね、前かがみになってやってたんですけど、
2: はい
0: はい、お尻の方に違和感が、
1: はい、はい、
0: ありまして、
1: はいはい、
0: なんだろうって俺思って、
1: はい、
0: 何これと思って、うん、まあいいやと思ってわーってやって、
1: うん、
0: で家帰ってお風呂入ろうってするじゃないですか、
1: はい、
0: パックリパンツが真ん中
2: ズボンが破けてたんですか？
0: 違う、パンツパンツパンツパンツ中のパンツが、
1: はい、
0: 綺麗に桜って
2: なんか
0: そうこう切れてて、
1: はい、
0: 俺その瞬間俺太ったのかなぐらいの何があったのかわからないんですよ、うん、これに関しては。で中のそのタイツとかは全然普通なんです、
1: はい、
0: パンツだけ
1: パンツだけ
0: って言っててなんかわかんないけどもやもやしながらゴミ箱に入れて
2: まあ寿命ということですね。
1: そうですね。
0: へえ、うん、ゴム質だったんだよ、伸びるやつだよ。
2: あ、何年履いてたんですか？
0: 何年、2年か3年ぐらいだよ。
2: 短い。い
1: や、そう、え、短い、
2: え、違うんですか？
1: 結構長くないですか？
0: え、そんな頻繁に買えるんですか、あなた？
2: 破け、
1: いや、一般的になんか 2,3 年よりも 1,2 年ぐらいじゃないんですか、サイクル。
0: え、そんな何、美容室じゃないからさ
2: 短くない
0: でよ短くないそれ。
1: いや、どう、でもそこはあれなんですかね、清潔を思うかどうか。
0: ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ俺が清潔じゃねえみたいな話だよ。
2: 不潔ということですね
0: おい、どういうことだお前。え、俺おかしいのか、ちょっとコメントで教えてくれみんなおかしくねえだろ俺え、そうなの？
1: いや、なんか、まあ、自分も長い方なんですよ、
0: はいはい、
1: だけどもう人になんか言われたことがあって、
0: おう、デリカシーねえなそいつい
1: や、そう考えた時にやっぱ確かにパンツって消耗品だよなと思って。
0: お
1: う、人によっちゃ1日履いて捨てるっていう人もいますから。
0: へー、
1: だからそのために100均のパンツを買って、それで済ませたらもう終わったらもう捨てるっていう。
0: へー、
2: 不合の考えだわ。
0: そうだもったいないお化けいっぱい出てくるぞお前すげえ。もう
1: それも靴下も同じようにっていう感じでいる人がいるぐらいなんで、パンツって。
0: まあまあ、それでも一握りじゃん、そこまでいったら。
1: 本当にそうかなと思いながら
0: なんでお前さ、ドラマテイストで何が始まるんだよ今から今から何が始まろうとしてんだよそれはさ。いやー、そこもうちょっとみんな教えて、後で、コメントでね、はい、何の話だ俺の割れた話なんだよ俺の割れたってなんだはい、ということで、今日はこのメンバーでお送りしていきます、本日のメールテーマは、ゴールデンウィークでした
1: でしたじゃないんですよ
2: ゴールデンウィークでで
0: ハマったものハマったものと、うん、いうことで、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィーク中になんかこういう推し活したよでもいいですし、うん、こういうアニメ見たよとかでもいいので、ぜひ送っていただきたいなと思います、うん、イメールアドレスはじゃあ田島さんお願いします。
2: はい、メールアドレスは apple@765fm.com appl@765fm.com

0: 105fm.com 件名にはおたまにと書いて送ってください。
1: はい、よろしくお願いします。そして X さん、ハッシュタグは、
0: はい、ハッシュタグはシャープカタカナでおたまにです。
1: はい、ぜひそちらの方もね、X の方を盛り上げてください。映像は、
0: はい、映像はおたまに公式 YouTube、 そしておたクルーズ公式 X アカウント、うん、そして FM アップルさんの公式 YouTube になります。
1: はい、ぜひね、映像の方で、田島さんのね、
0: ちょっとよくわからない
1: トレーナーが、はいね、ライジングトゥーニューって書いてますね、はいはい、っていうものがね、見えますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ちなみに僕は新日本プロレスです。はい、はい、そして、アプリは、
0: はい、アプリはリッスンラジオとサイマルラジオです。
1: はい、こちらの、アプリをダウンロードしました、全世界で FM アップさん聞きますので、ぜひそちらの方もお願いします。この番組は有限会社松島商店、農会坂、北海道人ライブシステム株式会社の提供でお送りいたします。
0: ありがとうございます。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
3: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
4: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作、配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: さあ、大林選手のおたまにでございます。なんかすごい俺のマイクがすごい偉いことになってる、はい、ということで、メール来てます。
5: はい、
1: ラジオネームビルグランドさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今週のメールテーマはゴールデンウィークでハマったものということですが、ゴールデンウィークずっと仕事してました、
0: うん、
1: 田島さんと一緒ですね。
0: 同じですね。
1: 連休最終日の昨日、そんなお仕事が納品できたので、今日畜産動物がメインのふれあい動物園で遊んできました。もともと動物園は好きな私ですが、15年ほど前の連載当初の荒川博夢先生の銀のサジに、ドハマりしており、地元の遊びに行ける牧場を探し回ったり、乗馬クラブの体験会に行ったりしてました、今日遊びに行った動物園も10年ぶりですが、毎週のように遊びに行っていた頃のリクガメや、馬もまだいて感慨深かったです。それぞれの、動物たちに有料のおやつをあげてきましたので、一応推し活ということで、失礼しますということで、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
1: 動物園いいっすね。僕動物園いい思い出ないんですよ、
5: ね、逆にいい思い出がないってあります？
0: 逆にどんないい思い出がなかったのかが気になります。
1: 帯広で行ったじゃん、
0: 行きましたね。
1: 行ったでしょ、動物園行ったじゃん。
0: なんかの帰りに
1: 俺らで回ってたじゃん、
0: 回りましたね、
1: とあるやつを全然来なかったじゃん最後。
0: それはなんか動物というよりかは
5: 動物園の話、ね、動物の触れ合いじゃないじゃないですか。それってお
1: かしいんですよ。
0: そうライブの、なんか
1: カオスパニックが、
0: はい、帰りとかで、まあ、行ったわけなので、
1: そうです。
0: あのやっぱこうみんなそれぞればらけるわけで、
5: そうですね。
0: 最終的にあの帰ってこない人が数名ほどいましたね。だから
1: 俺は田島と里見か、だ誰かと回ってたんだよね。
0: そうですね、私はラムさん
1: と、そうだそうだそうだ、回ってて、俺そうだ、俺一人でグループ回ってたんだ、
0: そうだ、
1: 印刷の先生やってた、
5: はいはい、
1: そうそうそう、で回って

0: みんなこの時間だよっていう時にみんな帰ってきてもらって、うん、ずーっと松のルーと止めなめと位置が帰ってこないのよでみんなで連絡してどこにいんだっつって、はい、その3人ともスマホ見ないから、
1: はい、はいはいはいはい
0: で俺行って、はい、行くよっつってで後日聞いたらわざとだったって聞いてますから
2: そうですね、
0: わざとだったってなりますけど、動物園と行ったらおたいとさんは何見に行きます？
1: 動物園は、うん、キリン。
0: キリン、
1: はい、
0: なんでキリンお好きなんですか？
1: いやなんとなく、うん、キリンは見るものだと思って。
0: キリンはちょっと待って
2: 結構珍しいんですかね、おたいとさんの中で。
0: なんか理由がほんと
1: してたよ。いやなんか、やっぱり小学校の時に絵を描く時にも行きまして、うん、やっぱキリンを描いたりとか、うん、なんかとりあえずキリンに会わなきゃ動物園に行った気にならないみたいな、
0: うん、自分のなんかルール
1: ーティーンみたいになってしまって、あとそれ以外はなんかレッサーパンダとか、なんかあとなんかオラウータンとか、なんか空中でなんか移動してんなみたいな。
0: 空中では移動しないでしょいや
1: なんかこう
0: で木でね、
1: なんか輪っか綱をですね、うん、持ちながらやったりとかしてるのを見たりとか、
0: うん、はいはいはいはい
1: ですね。あ、まあそうです。あとペンギン。
0: あ、ペンギン。
1: はい、ペンギンの
0: 動物園なのに。
1: そうです、更新してるんですよ。
2: あの
1: 冬だと更新するんで。
0: 旭川。
1: そうですそうです。
0: あ、そうなんだ。はい。
1: あとなんかあの昔のバケツでご飯っていうアニメがありまして。
0: バケツでご飯、知ってますよ。はい。
1: 動物園の裏側のなんか主人公たちが動物のものなんですけど、あれのイメージがあって。
0: はい。
1: とりあえずペンギンは関西弁なんだなとか思いながら、
0: あの違う違う、
1: 主人公があの関西弁で、
0: いやそうだけど、はい、そうなんだけど、あの全ペンギンが関西弁だと思うよ
1: でパンダは寂しがり屋なんだなとか思いながら、なんかそういったイメージを見ながら、うん、あ、こうなんだなって想像を膨らませながら見たりとか。
0: あ、なるほどね。キリンね。え、キリンが引っ込んでたらどうするんですか？
1: 盾
0: いや、ただじゃなくて中に引っ込んでて、はい、あの外にいないパターンあるじゃないですか。あ、
2: 小屋の中にいて、
1: うん、小屋の中でもちょっとあの透明な部分が出てるんで、はいはい、そこで、あ、見たっていうとりあえずキリンらしいものを見たら見た
0: 絵でいいじゃん
1: いやいや、それやっぱりなんかキリン、うん、やっぱりなんかちっちゃくなっても大きいんで、やっぱり、
0: う
1: ん、
0: はいはいはいはい、
1: うん、なんか動物園に来たなっていう感覚はあります。
0: 田島をその動物園行ったらこれは見ときたいなっていうのは、
2: 爬虫類館ですね。
0: あ、やっぱり言ってたわ、そんなこと。
2: それこそやっぱりリクガメとかも、カメ好きなので。
0: そうだね、そうだね。
2: カメを見てずっと見て、え、喧嘩しないかな、え、しないかな、してほしいな。
0: いやいや、しない、すんだ観察だ。それこそあれだもんね、あのおたい水族館行った時も、
2: はい、
0: ね、最初に、
2: ね、そうですね、
0: カメイルカ、その時ずっと見てて、
2: 見てました、可愛かった、
0: ね、カメが可愛いっていう感覚は僕ないんですよ
2: ね。
0: 何、
2: カ
0: メってだけ、それ以外の感情がないですよ僕。
2: 可愛いですよ、あの甲羅の部分とか。
0: 甲羅の部
1: 分顔じゃ
0: なくて、顔じゃない
2: です。あ、甲羅の部分、
0: 甲羅の部分
2: 乗りたいなとか。
1: ああ、
0: 急に
2: やっぱ喧嘩です、喧嘩。
1: いやいや、なんで
2: 喧嘩、噛みちぎろうとする。
0: やめなさいよ、
1: はいはい、
0: やめなさいよ、そんな怖いんだよこの子だけ、なんかさ平和じゃないんだよ、なんかさ
1: バトルを求めてるんです、
2: ね、そうなんですよ。
0: 俺、俺なんだろうなって今ずっと考えてて、はい、俺多分動物園行って、まあ可愛いは可愛いよ、はい、あ、なんか可愛いな、水族館もそうだけど、うん、あ、こんな顔してんだな、へえってぐらいの無感情の人間だから、どちらかで言うとね、
2: はい、
0: で俺が唯一あの動物園行ってワクワクしたのは、
1: はい、
0: あのワシを出して、
1: あ、
0: お客さんの前でワシを飛ばすみたいな、
1: ありますね、
0: やってて、そのワシがカラスに特攻してた時
2: ちょっと怖い、
0: それを特攻してた時はちょっとワクワクしましたねさっきのカムじゃないけど、
1: はいはい、
0: そんなとこあんのみたいな、そう言うこと聞いてねえっていうのが、ね、はいはい、ありましたけど、ここで。へえ。まあ、おたいたさんはゴールデンウィーク何してました？
1: ゴールデンウィークは、うん、まあ、実家に戻って、
0: てはい、
1: その後、うん、コンサドーレの試合見て5連勝って思いながら。
0: なんでそんなイントネーションコンサドーレの5連勝って。
1: 行って、もう

0: しみましたよ。
1: この通り、コンサートはどうでしたか、はい、入ってましたお客さんは。
0: やっと1万人に戻りまして、1万人来てたんで今まで、はいはいはいはい、待てたりとかしてたんで。
1: へえ。
0: 今回はもう、うん、あの一番高い席の近い席だったんで、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう選手も近いところにいたんで、
1: はいはいはいはい、はい、
0: もうヤジが少ない。
1: やっぱ高いところ
0: は、はい、高いところはヤジが少ない。
1: 安いところはヤジが多い。
0: 多い。
1: それは人としての価値が
0: 安い。いや、そうじゃないです。そうじゃないです。そうではないです。
1: そういうことじゃないですか。
0: そうではない。
1: お金高ければ高いほど価値が高い
0: です。いや、そうではない。まあ、ゆっくり見たい人とか。
1: あ、
0: まあでも、まあ一緒に行く人によっては、あの隣でずっと愚痴を言ってる人はいたりとかするんですけども。
1: どこの大好きですね。はい。
0: はい
1: は
0: い、
1: はい、
0: あの、
2: 個人名出さない
0: んで、あのスケジュールが合わなくて行けなかったんですけども、
1: 特の大好きですね。
0: そうです、はい、だから席一緒に行く人によっては席関係ないかもしれないっていうのは あるんですよ。
1: なるほどね、はい、徳能さんだったら別にっていう、はい、
0: そうです ね、
1: 価値が関係ないというか、はい、
0: 普通にやじりますから、
1: うん、徳能さん、はい、そうなの、
0: やじります。
1: どんな感じで、
0: はい、おいファールじゃねえだろうがよ、カード出せよとか、
1: 徳野さんが、
0: はい、とか、まあそういった審判系のものだったりとか、
1: はいはいはいはい、
0: あと選手が走らないときに走れよすごい、こんなんだからダメなんだよ
2: めっちゃ言って
0: るっていうのが、まあ、ちょっと大きな声に近い形で、うん、ただあの隣のお客さんはうわってなってました
1: けど、
2: そりゃ
1: そうだ、
0: 途中でちゃんと歌うっていうね
1: はい、アーティストとして、
0: アーティストさんでちゃんとそこで歌ってましたから、はい、
2: そこ発揮しなくていいんだけど、
0: そうなんです、あのちゃんと歌う場所ではないんです、はい、席的に、
1: はいはい、でも多分もう乗ってんだろうね、
0: 乗って、はい、あのお酒飲んでないんですよ、
2: あ、
0: はい、お酒飲んでたら分かるんですよ、飲んでないんですよ、
2: はい、気持ちがね、
0: そうそうそう、気持ちが高ぶって、
1: あの人はもうシラフでもそうですからね、はい、いやー、戸島はまあ仕事だったっていうのはありますけども、
2: はい、
1: 家で何かやったりとか しましたか。
2: 私ゲーム買ったんです、
1: う
2: ん、
1: あ、何買ったの。
2: 友達コレクション、
0: あ、
1: 買ったんだ、
2: 買っちゃいました、スイッチの、
1: うん、以前のやつはやってたの 3DS
2: は、3DS は買ってなくて DS の方は買ってました、
1: うん、あ、 DS か、あ、はいはいはい、
2: いやもう実況見ててゲームの、うん、なんかキヨさんっていう方の実況を見た時に、はいはい、面白そうだなと思って、
1: う
2: ん、
1: 買ってみようと、
2: ちょっと買ってみました
1: ね。いかがですか。
2: めっちゃ楽しいです、
1: うん、あ、いいですね、
2: なんか動物の森感覚
0: もあり
2: なが
0: ら、そうですね、
1: いろんなイベントもあるもんね。
2: そうですね、うん、一緒に住むこともできるし、
1: はいはいはいはい、
2: すごい楽しいです。
1: どんな人作ってるんでしょうね。
0: あ、そうですね、
1: はい、
2: あの、
0: はい、
2: 芸人さん作りました。
0: あ、
2: タイムマシン3号さんお二人作って
1: 何でそっち
2: で、
1: なんでそっち、
2: タイムマシン3号さんお二人が一緒に住みたいってなって、
0: はいはいはい、
2: 名前つけれるんです家に、うん、で、はいはい、タイムマシン3号の家にしました
1: ただのスタジオだよそれ
0: そうです、
1: そうなんだ、そういう遊びが大事なんだね、
2: はい、楽しい、
1: なんかすごい BL 系がすごいな、
0: あ
1: BL 感がな。
2: でも仲良くなるためにどういう話すればいいですかってミーが聞いてくるんです
0: よ、はいはい、
2: そしたらあの単語入れれるんですけど、
0: そうですよ、ね、
2: BL って打ち込んで、BL の話を熱弁しているミーたちがいる、
0: あ、はいはいはいはい、
1: なんだその話頭おかしいだろそんなさで最終的に小銭にベーって出てくるでしょ
2: チャリンチャリンチャリン
1: ね、えあのネタめっちゃおもろかったわだからそれこそ田島さんね7月、
2: はい、
1: ね、リズム天、リズム天国、
0: はい、
1: 7月21日かなんか出るでしょ、うん、確か、
2: はい、出ますね、はい、
1: それも買うでしょ絶対。
2: いやでもスイッチライトしか持ってなくて、あ
1: あれ2だっけ、
2: スイッチライトもできた
0: んです
1: か。
0: どうでした、
1: 確かライト1もできたはず、確か、
2: あ、本当ですか、うん、ライトしかないから、うん、
1: ライトしかないからいいね、なんかでもね、
2: う
1: ん、よかったらねリズテンやってちょっとその感想、うん、俺絶対買わないからさ、は
2: い、なんでですか、
1: え、リズムがないからあなたが一番分かってるでしょ、私にリズムを求めるんじゃない、
2: やらせたい
0: やらせたい
1: あの本当にもうちょっとっていうやつ出るんだよ、
0: あ、はいはい、
1: ギリギリなんだよ、はい、メール来てます。ラジオネーム手伝い機会、はい、大林さん、田島さん、田島さん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 大型連休といっても特に変化はなく、いつも通りアニメを見ているのですが、先月テレビで放送されていたアニメ映画を取りだめていたので見てました。去年の名探偵コナン、
0: うん、
1: グリッドマンシリーズを見てました、
0: うん、
1: 今のコナン見に行こうかと思ったのですが、やっている映画館行くのが面倒なので行ってません。ではいや、ゴールデンウィーク中のコナンの映画とかやばそうだね。
0: やばいと思います。

0: 人が、
1: うん、やばそうですね、うん、
2: それこそプペルやったじゃん。
0: あ、はい、
2: うん、西野さんのやつ見てたら、はい、どうあがいてもコナンに勝てるっていう風に言ってて、はいはい、あ、やっぱそうなんだなっていうね、うん、アニメでも被ったら怖いよねっていうね、うん、続きましてラジオネーム、銀杏衝撃さん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: ゴールデンウィーク中 YouTube を見てたら、うん、ザ・ファブルという実写映画のショート動画がしきりに出てきて、ちょうど無料公開もされていないので見てました、はいはい、アニメにもなっているので、有名なんですね。ファブルと呼ばれる殺し屋が主人公なんですが、うん、ざっくり言うとシリアス コメディ、うん、いわゆるシリコメです、うん、シリコメって言うんですか僕のパンツ
1: シリコメ、
0: シリアスコメディ、
2: 知り出しコメディですね、はい、キレのいいアクションマドンナ役の山本美月さんが良かったですっていうことは、うん、はい、ファブルは見たことありますか、お二人は。
1: 映画私はないです。
2: ない。タイタさん見たことあります。
0: 同じようにあのショートであ
2: 、そうなんだ、
0: はい、なぜかしら自分も流れてるんで、
2: あ、そうなんだね、はい、俺ガチガチで見ましたよこれ、うん、めちゃくちゃ面白かった
0: でも岡田くんがすごいいい感じで、
2: いや、そうそうそう、
0: あとその妹、
2: うん、山本美月さん、
0: はいはい、もう良くて、
2: うん、
0: その関係性が、
2: 山田美月じゃないわ、
0: そっちですね、
2: そっちじゃないわ、なんだっけ、ん、
0: あ、そうです、
2: そうそうそう、
0: 木村さんの、
2: うん、はもう見て、
0: はい、
2: で、あの、大輔さん出てたんだよね、
0: あ、
2: そうそうそう、ね、それ見てあの岡田くんが大爆笑するっていうので、はい、何これと、あの YouTube で以前ね、
0: はい、
2: あのアニメの全話公開やって
0: る、
2: で俺 YouTube 配信しながら、はい、それを一緒にお客さんとリスナーと見ようっていう、はいはい、朝7時からやってたの、
0: はい、
1: うん、
2: そしたら、
1: は
2: い、あのアニメの方って、はい、ちょっとエッチな場面が出てくると、
0: はいはい、
2: 朝7時からそんな場面見たくないの、はいはい、
1: 時間帯が
2: そうそうそうそう、いやでもあれはおもろいですね、
1: うん、
2: ね、まあそういうなんか邦画映画って最近見ますか、大田さん。
0: まあ結構見ますけど、
2: まあでもあなた映画自体に気合い入れないと見ない、
0: まあそうですよね、う
2: ん、最近なんか見ました
0: 最近は、うん、なんかテレビでやってるやつちょろっと見たぐらいなんで何だったか覚えてないですね。 あれだ、あの流通のやつですね。
2: 流通、
0: 頭
2: の中、今俺頭の中ミュウツー
0: あれですね、
1: なんだろう、
0: あのプレミアフライデーみたいな感じのやつの、
2: はいはいはい、
0: あの大変なんだぞっていう
1: 分かんないよ、
0: あれですね、
2: はい、
0: 名前なんだっけ、
1: タイトルが、
0: うん、あ、そうです、ラストマイルです。
2: あ、ハムさんが教えてくれたよすごいな、
0: ラストマイルは、はい、見て、うん、面白かったですね。大変なんだなと思いながら、
2: 大変なんだな、は
0: い、いや荷物がいっぱいあることによって、うん、もうすごい、働いてる人たちは疲弊してるという話で、そこからいろいろとなんか事件に巻き込まれていくんですね、そこの界隈の人たちがっていう話で。
2: 橋本さん最近映画見ましたか。
1: 私コナン見ましたよ。
2: あ、いかがでしたか、面白かったですか。
1: あ、意外と、
2: 意外と、はい、
1: あのなんか前作とかすごい難しかったんですよ。
2: あ、はいはい、
1: でも今作は
2: 分かりやすく、
1: はい、分かりやすく見れてたので、
2: うん、はいはい、
0: 前作はもう長野県警の話でしたもんね。
1: あ、そうですそうです。
2: あ、なんか言ってたね、
0: そこの人間関係の部分を知らないと楽しめないみたいな話があったそうなんで、
2: ぜひねコナン君にね旭川に来ていただいて事件を解決して
0: ほしい。いや、一回函館は来たんで。
2: あ、函館来ますね、はい、確かに。
0: 旭川にぜひ、いや、ダメです。旭川のぜひは今、今はダメです。
2: 今はダメです。旭川は大変なことだと思います。
1: そうですね。
0: まあ、逆にいろいろ解決してほしい部分もありますけどね。
2: いや、まあまあね、はい、すごい。それ多分違う話だけど、うん、いやー、だからまあまあ、コナンね。ホラーはなんか最近見た？
1: ホラーは最近見てないので、うんうん、教えてください。
2: ホラーですか、
1: はい、
2: もう全くないですよ
1: 面白いやつ、
2: そこに僕は引き出しがないですよいや、この前ね、はい、それこそ僕最近ハマってるんですけど、
0: はい、
2: この前おたまにのアフタートークの、はい、方でもちょっと軽く喋ったんですけど、
1: はい、
2: アプリやってるんですよ、
0: はい、
2: ゼタっていうのをやってて、まあ、いわゆるこういうお話ですよっていうのがあって、うん、自分がそれに合わせてコメント書くんですよ、
0: はい、
2: 書いたらそのコメントに合わせた物語を AI が作ってるんですよ、
1: うん、
2: っていうのをやってて、めちゃくちゃホラーの題材がある。

0: 例えば、ストーカー、うん、ストーカーですごくもう殺しにかかるって、うん、っていう時にもしこの主人公がストーカー関係なくその人好きだったらどうなんだろうっていう話の展開を作れるのかなと思って、うんはい、いざやってみたら、はい、あの最終的にそのストーカーの子がすげえ遠回りしてたっつって、うん、ずっとここに頭抱えるっていう、うん、ストレートに行けばよかったんですか私は、うん、っていうだからそういうストーリーも面白いなっていうのは個人的に思ってて、だから田島とか物語大事にするじゃん。
1: まあそうですね。
0: そういうのでやったらさ、例えば自分好みの BL の話が作れる。
1: おー、なるほど。
0: はい。だからそうか。
1: 楽しそう。
0: だからまあ、まあ見たくないけどね。途中から血だらけになるだけ。ね、まあまあそういうねいろんな遊びもあるよねっていうのをね、うん、ちょっと話しつつ、だからといってこの曲をかけるわけじゃないんですけど、うんはい、血だからっていうわけじゃないんですが、はい、ちょっとね曲の方聞いていただきましょう、はい、やっぱ、久々にこの人の曲も聞きたいなと思いました、福山芳樹さんで真っ赤な誓いです。どうぞ。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: はい、ということで、やっぱ音でけえじゃねえか俺。なんだ今日マイクが安定しないな。はい、ということで、おたまえ情報局でございます。
5: はい、
4: はい、こちら告知のコーナーです。田島さん告知。
1: はい、
4: はい、
1: 5月23日土曜日、さとみんバースデー2026、
4: はいはい、
1: あります。
4: はい、ゆいまーるですか。はい、
1: そうです、はい、場所がゆいまーるなんですけど、ゲストがレイラさんと私、でゆいまーるのオープンが13時からになっていて、私とレイラさんは15時から22時までいますので、ぜひとも見てみてください。はい、はい、で内容がですね、さとみんさんのハーフボトル、そして折りかく、デザートあります。
4: はい、
1: ぜひとも来た際は頼んでみてほしいなと思います。
4: 田島さんの折りかくとかもあるんですか。
1: はい、私たちゲストも折りかくと
4: タバスコ、
6: タバスコです。
5: タバスコ
1: 持ってきますか。
5: いやいやいや、
4: 唐辛子系。
5: いやいやいや、
4: 地獄っていう名前。
1: まあ、ありますので、はい、ぜひとも頼んでみてください。
4: はい、
1: そして、次の日ですね、5月24日の日曜日は、モフライブという、ユーナ・アット・モフモスさん主催のライブに、はい、出ます。で会場がクラブアニマ、そしてオープンが18時から、でスタートが18時30分からになっております。料金が2500円プラス、ワンドリンク別で、はいはい、かかりますので、お間違いなく、
4: はいはいはい、
1: でツイキャスプレミアム、
4: おお、うん、なんかメイクは、うん、ああちょっと待てよ、はい、4番いきます。
5: はい、
4: はい、4番を渡し上げてください。はいはいはいはいはいはい、もうこういう時はねもう手っ取り早くいきますからね。はい、どうぞどうぞ。
1: はい、はい、あでか大きい。
4: はいはいはい、
1: ツイキャスのプレミアム配信もあるので、
4: はいはいはい、
1: こちら会場に来れないという方は、2000円で2週間見れる、配信もありますので、
4: 2週間なんだ、
1: はい、ぜひご購入してみてください。
4: はい
1: はい、ライブの詳細は近々 SNS で投稿いたします。よろしくお願いします。
4: はい、はい、よろしくお願いします。はい、おタイタン、
5: はい、タイタンのですね、はい、YouTube ニコニコチャンネル動画上がっております。
4: はい、
5: 見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。じゃあ僕もざっくりさささっといきます。はい、まずは5月の17日オタクルーズ、でございます。
5: はい、
4: こちら、かなえさんの生誕祭ということで、やりますので、こちらの方もただいまご予約受付中でございます。はい、で5月23日は北見、
5: はい、
4: で、行きます。
5: はい、
4: はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。で6月はねお祭りがたくさんありますよということで、6、7、潮見ヶ丘、14、テミヤ、21、

0: 宮神社となっております。で今6月27の方に豊田神社が入ってきそうです。はい、MC だけですけど、
1: うん、
0: はい、カラオケ大会の MC って言われました。はい、噂に言うと高橋大地がいるって聞いてます。
2: お
0: 久しぶりの、そう、なんかタイに行ってたみたいです
1: よ、
0: はい、みたいですよ。で7月もね、いろいろとありますので、うん、そちらの方もよろしくお願いしますということで、はい、5月1週目ということで、
2: はい、
0: 5月といえば、
1: はい、
0: 田島さんお誕生日でございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: そして今年も買ってきました。ワークマン、
2: ありがとうございます。
0: 今年もやってまいりました、はい、ワークマン、
1: ワークマン。
0: 田島さんはね、はい、なんといってもね、あの去年あげたのは、
1: はい、
0: カバンでした。カバン
2: でした、ね、はい、リュックでした。
0: カバンでしたね、うん、じゃあ次は何がいいだ
1: ろ
0: う、いろいろ考えた時に、うん、田島ってね、
1: はい、
0: 結構ね歩きが多いんです。
1: お
0: ね、歩いて、はい、移動することが多いので、うんうん、そしたらちょっとね、
2: はい、
0: 靴を
1: の
2: え
0: ちょっとねどうかなと思いまして、うん、すごく簡単に履けてすごくゆっくり、あの、うんうん、すごくいい靴でございます、
1: はい、
0: こちらでございます。
2: あ、何これすごい可愛い、
0: はい、白い靴で、こちらですね、履き心地の調整が可能ができるっていうね、うん、このストラップですね、
1: あ、はい、
0: この後ろのですね、後ろのこの紐で、
2: はい、
0: まあ、楽になるかどうか、
2: うんうん、
0: なので裸足でも履けるぐらいの、靴でございます、うん、こちら値段見ないでください。はい、はい、こちらプレゼントです。
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: やった、はい、
0: で、ちなみに田島さん足の靴、
1: はい、
0: あ、足のサイズね、あのこの前のおたまえでチラッと言ってたんです。
2: 伏線回
0: 収。そうなんです。その時から正直な話言うと、
1: はい、
0: 靴にしようと思ってました。
1: は
0: い、そうです。これで大きさ違ったら知りません。どうですか、そういう白い靴って持ったりとかします？
2: 白い靴は前持ってましたね、うん、フィラ好きだったんで、
0: はいはいはい、
2: フィラの靴持ってたんですけど、うん、もうなんかボロボロで、
0: はいはいはいはい、
2: なんか履けなくなってきた
0: モコモコモコモコしてた、うん、はい、
2: 嬉しいです、
0: ね、こちら靴ね、はい、すごくいい、もう本当に機能が抜群の靴になっておりますので、うんうん、はい、そしてですね、
1: はい、
0: 忘れてました、
2: 忘れてました、
0: はい、4月おたいちゃさん誕生日です。
2: あ、そうだ
0: 、はい、まあ、
1: はい、
0: おたいちゃさんはね、
1: はい、
0: もう貸し上げよう、やっぱりたいちゃさんといえば、
1: はい、
0: あの、なんだろう、特化したものもなく、
1: はい、
0: 特化してないものもなく、
1: はい、
0: ベーシックな人間だなと思ったんで、はい、ベーシックアンカーボディバッグを、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、プレゼントです、はい、
1: ありがとうございます。
0: こちら、
1: はい、値段のものでこういうやつですね、
0: はい、そうですね、
1: はい
0: はいはい、ボディバッグは使えるじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: いや、これ最近レビュー見たんですよ。
0: え、そうなの、たまたま。
1: でも結構前のワークマンシリーズ結構レビューしてる人多いんで。
0: あ、そうですね、
1: はい、いいなと思ってたんで
0: え、そうなの。あ、じゃあちょうどよかった。
1: ちょうどよかったです。あと、ワークマンは車がないといけない。
0: いや、まあ確かに、はい、近くにないもんね。
1: そうなんですよね、
0: はいはい、
1: なので、
0: うん、
1: やった
0: やったじゃね。
1: 最近もうそのレビュー見てカバンとかいろいろ買ってるんで。
0: ああ、
1: なので、
0: いや、せっかく開けてよ、そこ
1: は。いいですか。
0: いいですよ、
2: それ。これすごい、
1: 音がぐちゃぐちゃしてるんで。
0: ねえ、あ、せっかくだ、開けてよ。あの、田島の靴めっちゃ考えたけど、お前のカバンすぐ決まったんだで、ボディバッグって意外とね、あの、大田さんよく友達と温泉とか行くからさ、
1: はい、来ます。
0: そういう時とかにもさ、うんうん、使えるかなと思って、は
2: い、いいですね。
1: これいいですね、競馬とかにバッチリですよ。
0: なんで競馬なんだなんで競馬なんだ。
1: 競馬、新聞入るし、飲み物も入るし、
0: 飲み物入る、
1: はい、全部バッチリです、これ
0: バッチリですね、はい、もう、なんだろう、そう考えたらなんか変なカバンに見えてきた
2: 中身とかどんな感じなんですか。
0: うち4リットル入るって書いてましたね。
1: でもこれまず前面に一つ開けたらまた二つ網目になっていて、
0: は
2: いはい、
0: まあ、網目っていう網目っていうか、
1: まあ、二つまたポケットが入って三つちゃんと入る場所がある。
0: だから二つ口があるんですよね。
1: そしてまた後ろにもあって結構広く入ります。
2: 本当だ。
0: だから本当にいろんなもの機能としても、はい、なんだカメラとかも
1: そうですね。メッシュなんで、うん、ちょうどここに。
0: なんでそこだけメッシュっていうんで、
1: はい、メッシュという言葉を思い出したんです

0: アニメ、アニメって言ってたのに、
1: はい、あの結構入ります本当に。そうですね、これ、うん、傘とかも折りたみ傘も入りそうですし、はいはいはい、飲み物も入りそうですし、
0: 入ります、入ります。
1: もう新聞も入りますからね。
0: 新聞はもう言わないでください、はい、
2: ギャンブラーすぎる。
1: 絶対ちょうどいいですね。で大きさも本当ちょうどよくて、うん、ちょっと仮面ライダーゼッツみたいな感じの。
0: 全然わかんないです、はい、
1: 変身ベルトが今胸掛けなんですよ、
0: あ、はい、仮面ライダー、はいはい、あー、はいはい、
1: それぐらいちょうどいい胸掛けになる、うん、あ、腰にもいいし、はい、胸にもいい、
0: はい、感じで、はい、よかった、喜んでいただいて、はい、なんだろう、どんどんお前がレビューすればするほど俺の気持ちがどんどん下がってくるなんかわかんないけどどんどんどんどん下がってくるんだよ。
1: あとちなみに色がもうカーキーなんですけども、
0: カーキー、はい、
1: 自分の色なんで。
0: ああ、そうなんです
1: か、ね、はい、肌からの色がちょうどカーキーが一番似合うというなんで、
0: それは何
1: でカラー診断でやった時に
0: 急にスピッと話してたからびっくりしちゃった
1: いやいや、ちゃんと見てもらって、はい、これなんでちょうど多分ベストマッチです、
0: ね、あ、よかった、はい、ということでね、改めて田島さん、おたいたさん、お誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いたしよ、
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
5: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
6: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
0: はい、ということで、おたまにでございます。でけえな、今日なんかすごいでかいぞ2番と4番がすごいことになってるぞ今、はい、ということで、はい、本日月地域の田島ほのかさんです、
2: はい
0: はい、今日のメイドテーマはゴールデンウィークでハマったものということで、はいはい、ラジオネーム飯山のりひとさん、こんばんはです。
2: こんばんはです。
0: ゴールデンウィークよりはちょっと前くらいになっちゃいますが、ゲーム龍が如く2極みを一気にやり込みました、うんうん、裏社会者な上に、キャバクラ経営や集団バトルなどなかなか縁遠い、題材ばかりで、うん、それ、経営してましたが、やってみたら中身のほとんどが熱くてハマり込み、うん、ほぼクリアした今は他のシリーズも気になる始末ですっていう。龍が如くはね面白いですよ、ファイブまで
1: までいっぱいありますよね、
0: はいはい、5まで、
1: まで、
0: はい、それ以降は僕もう手つけてます心折れたって、
1: あ、
0: はい、あのストーリーでこういうストーリーですよっていうのがあるんだけど、はいはいはい、もうそれ見た時になんかもうズーンとしちゃって暗すぎて、
1: あ、
0: そうそうそうそう、いやゲームね、うん、いや俺最近ゲームだからさっきのアプリしかしてない本当に、まあ、物語が好きすぎて、はい、最近、はい、いやだからね、まあ兄龍が如くはでもちなみにね僕2は積んだんですよ確か。
1: ほう、
0: それ一番初めやった時に、
1: はいはい、
0: なんでかというと1やってから2すぐ出たんですよ、はい、その時、はい、でシステムがそんなに変わってなかったんですよ、
1: うんうん、
0: ゲームシステムが飽きちゃったんですよ。
1: あ
0: ーで3で一新されたんですよ、
1: はいはい、
0: だからその関係でねなんかねで3も3でちょっと、はい、まあ一新はされたんですけど、うん、ストーリーがつまんなかったんですよね。

0: の記憶はここにアニメートがあったなとか、
1: あ、はいはいはい、
0: そうそうそうそうっていうのありましたね、はいはい、あ、コメントでね、あ、これね、いろんなね、田島さん誕生日おめでとうございますっていう、
2: はい、ありがとうございます
0: ね、すごいおめでとうございますがいっぱいここにねありますね、ありがたいですね、
1: ありがとうございます。
0: でついでなのかな、おたいたさんお誕生日おめでとうございますっていうのもついでできてます
2: ね。
1: ついで、ついででかいコメントね書いていただくだけでも全然
0: ね、ローリング猫さんが3連単、違った
1: 3連単、ね、
0: 2連続でね、競馬にバッチリ競馬新聞を入れたいってね強く言ってますね。はい、いや、あ、間違えた、変なの出ちゃった。はい、っていうのがありますけど、うん、まあまあね、まだ、あ、メール来て
1: お、
0: はい、ラジオネームメタルシケイさん、大林さん、おたいたさん、田島さん、こんばんは、
2: こんばんは、
0: おたいたさん、田島の子さん、お誕生日おめでとうございます、
2: ありがとうございます。
0: 私は来月誕生日です、
1: おめでとうございます、
0: ゴールデンウィークはずっと仕事だったので普通に過ごしていましたが漫画をよく読みました、うんうん、茜話に隙間、隙間だよね、なんだっけ、狭間、隙間、まあ、いいや。断密に税金で買った本などなど、
1: うん、
0: お、なんかちょっと分かんないけど、その中で一番ハマったのはアジナプロレースマニアック編ですということで、これ分かんないよね、皆さん、
1: 分かんないです、
0: 分かんないですよね、
1: はい、
0: 4コマ漫画なんです、はい、プロレスの4コマ漫画で、はい、X で、
1: はい、
0: 投稿してるんですよ、
1: へ
0: え、僕も持ってます。はい、だからトリビアなんですよ、はい、本当はこの時こうだったんだよっていう情報を入れてそれを4コマにしちゃってっていうのが結構それね見ててね、めちゃくちゃ面白いんですよこれ。だまあ最近なんかその追い続けてないから買ってないんですけど、だから例えば、そうですね、武藤敬司さん、はい、プレスさん、武藤敬司さんがグレートムタになった時に、はいはい、お客さんの座ってる椅子をね取ってでレーサーにバーンと叩くっていうのがあるんですけど、はいはい、毎回これは本当に本人も言ってたんですけど、はい、その椅子取りに行く時にお客さんの耳元で、はい、すいません借りますって
1: 言って、あんな怖い顔してるのに、そうそう、
0: すいません借りますって言って、あ、はいみたいな感じで私でバーンってっていうちょっとしたトリビアを4コマにしているので非常に知らなくても楽しめるっていうこのアジノプロレスさんですね、うん、これは面白いです確かに、うん、漫画ね、最近漫画読むわ田島さん、
2: 漫画読んでないです、全然読んでない、
0: だって漫画好きだもんね、あなたね、
2: 漫画好きですね、うん、BL だけど、
0: お、最近 BL 買ってないの、
2: 最近買ってないです、いや本当に仕事忙しくて、
0: あのなんだお前どうした？老けた？疲れてるぞ顔が。
2: 本当に趣味に没頭できてないんですよ、
0: う
2: ん。
0: はいはいはいはいはい。没頭できてないのはちょっとかわいそうだね。おといたさん最近なんか趣味っていうものやってますか？
1: 趣味っていうのはもうコンサドーレぐらいしかないんですよ。
0: コンサドーレでさ、はい、行ってさ食べ物とかはどうしてんの？
1: あ、食べました食べました。
2: 売ってるんですか？
1: 昨日がテラス。がありまして外にあるんですけど、そこで
0: テラスって言われたらね猫出てきちゃったよ俺。
1: そこでキッチンカーとかが来てたりとかしてるんで、だからピロザンディ食べたりとか、
0: ああピロザンディ
1: 出た、はい、あとは昨日だったらジンギスカンフェアみたいな感じでジンギスカンに関するやつやったんですけども、うんうん、それをがいっぱい人いるんで、うん、普通のフロアに行って今まで食べれなかった頑固親父のカレーみたいなのがあるんですよ、もうじゃがいも丸々1個ポンと置いてあって、
0: うんうん、
1: ポイと置いたんです、うん、
0: カレーの上に、
1: カレーの上に、
0: だ
1: からそれがすごいホクホクで美味しくて、そういった、まあ、食べ物でも楽しめる部分はあったりとか、
0: はい、それは何、値段的にはどうなんですか、
1: 値段的には1000円以下ですけども、
0: あ安くない、
1: そう、
0: そういう場所ってすげえ高いイメージあるじゃん、うん、
1: 高いものは高いんですけど、
0: うんうん、高いものは、はい、当たり前のこと言いましたけど、はい、
1: 小泉工具みたいな感じです、
0: そうそう、すげえ、いやびっくりしちゃった今、うん、本当に小泉工具ですよ今の、高いものは高い、そうそうですよ、
1: いやでも、うん、やっぱりピンからキリと言いますか、いや本当にちっちゃくてめっちゃ高いのもあるんですよ、これで1200円みたいなのもあったりとかするんです
0: けど、お祭りね、ローストビーフ丼とかね、
1: ローストビーフ丼高い、
0: 高い高いよね、はい、うん、
1: 結構いっぱいありましたけど、うん、はい、でも美味しいっちゃ美味しいんで、
0: はいはいはい、そのカレーいくらだったの、
1: 1980円、
0: あでも安いね、で大きさは大体、
1: 大き

0: さは
1: 普通の人さぐらい、
0: あのピザの、うん、あの M サイズぐらいの皿に、
1: でこでこいね、
0: 皿にって感じだった
1: んです。もう それだけでお腹いっぱいになるぐらい。
0: あ、そうなんですよ。だから失敗したなと思って。
1: なんで？
0: 昨日お腹いっぱいになっちゃって。
1: え、眠たくなったの？
2: 赤ちゃんみたい。
0: もともとピロザンディも4つでも結構大きいんで。
1: あ、大きいね、確かに。はい、
0: うん、あれで、あ、ちょっと、でももう一個なんか食べたいなと思って、うん、ちょうど列なくなったから、いけると思って、うん、カレー食べたんです。うん、いやカレーすごいいっぱいだなと思って。じゃがいもがほんとまんまる1個入ってるんで。
1: はいはいはい。
2: すごい。うん、
0: 大きいなと思って、うんうん、1個でいいな、これって思って。
1: あ、すごいよ、ね、コメントの方もね、はい、エミさん、あ、頑固親父のカレー懐かしい、ジャチューイさん、頑固カレーはファイターズ時代から美味しかったよね、うん、有名なんだ、
0: そうなんです、一応自分の X の方にも上げてるんですけど、
2: うん、そうなんです
1: ね、ちょっと見てみようかな、
0: 結構でかくて、うん、しかも本当に美味しかったんで、近くなんで、こういう、
2: あ、本当だ、
0: だから本当にピザ、
1: うんうん、ピザじゃない、カレーでしょ。
0: ピザの大きさなんです。
1: ああ、はいはいはいはいはいはい。
2: M、ね、
0: そうです。M サイズぐらいの大きさに、うん、ちゃんと、うん、あの具材も大きいんですよ。
1: ああ、はいはいはい。
0: ゴロッとしてるんで、うん、だから、うん、お腹いっぱいになりすぎるんですよ。
2: これに丸々一個も結構。
0: そうなんです。丸々一個なんです。それに、うん、トッピングがいっぱいあるんですよ。カツとか、
2: はいはいはい、
0: あとソーセージとか、それだとちょっと値段が高くなるんです。うんうん、これでも全然満足でできたんで。
1: え、田島ってカレー好き？
2: カレー、
1: あんまり食ってイメージねえんだよ。
2: スープカレーは好きです。
1: あ、
2: フルーカレーは食べに行こうとはあんま思わないかもしれない。ああ、帯広ぐらいです。帯広ね。
1: ああ、インディアね、はい、あ、その時だよね、
0: はい、
2: それだけですね。
1: なんかね、田島あんまりカレーのイメージないんだよ、
0: うん、
1: もう、それこそ唐辛子のイメージしかないから、
2: うん、ラーメンですね。最近食べましたよ、辛いやつ。
1: 何食べました？
2: 辛いラーメンの、うん、専門というか、うん、お店に行って、はい、1から20辛ぐらいまであるんですよ、うん、選べるんですけど、私はちょっとひよっちゃって、うん、6辛ぐらいまでしか頼めなくて、
1: うん、いやいや
0: その感覚が
2: 後から来た女の子2人が14からとか頼んでて、うん
1: う
2: ん、ちょっとそれ負けてらんないなと思って、はい、ちょっと頑張ります
0: 頑張ります。
2: ちょっと頑張ります。
1: どこにあるの、その店？
2: うんと、札幌駅、札幌駅の中にあるの、
0: はい、
2: あのアスティっていうところに、
0: はいはいはい、
2: そこを越えたところに、
1: うん、あるの、
2: 辛いラーメン14っていうのかな、
1: はいはいはいはい、そうなんだ、はい、へー、絶対行きたくない。
0: 最大値はいくつなんですか？
2: 20です。
0: の14
1: の14とか結構ですよ、うん、
2: だからもう本当に真っ赤っかでした。
1: へー、6はどうだったの？
2: 6は、うん、普通です。食べれました、まあ、なのでもうちょっといける。
0: 唐辛子系の辛さ。
2: あ、そうですそうです。
1: もうちょっといけるってなんだ、何件まあまあ行ってほしいけど、こっちにも、はい、こっち側でも行ってほしいなって気持ちあるんだけど、はい、見たくないなっていう、
0: すごいな。
1: いや、すごい辛いな。
0: 辛さは、
1: うん、
0: 辛さは
1: そう、ただ前あげたじゃん、お菓子。
0: あ、そうですよ、
2: はい、もらいましたよ。
1: あれね、大丈夫だったでしょ、
2: はい、
1: あれ、
2: はい、大丈夫でした、
0: ね、え、大丈夫だったんですか、あれ。
2: あ、大丈夫ですよ。
1: 俺死にかけたんだから
2: 食レポしましたよ、
1: う
2: ん、
1: そうそう、配信でやっててさ、
0: はいはい、
2: 夜に、
1: ね、それでも終わった、あの配信以外も普通に食べて、はい、美味しかった。
2: 食べました。ああ
1: 、考えられ
0: 、
1: 俺本当に死ぬかと思ったんだから、あれ我慢だけの食事だったから、
0: はい、
1: しかも多いよね、人。
2: そうですね、
1: 一袋ね、
2: 1本がすごい太くて長いので、そうそうそう、食べ応えあるんですよ。
1: あの、その
2: 1袋
1: インドネシアかな、あ、まあ、そっち系のアジア圏内のお土産だったんだけど、はいはいはい、僕はもう辛すぎて、うん、もうこれ田島で食ってってあげるっつって
2: ボリボリ食べてました。
1: ああ、よかった。あの辛さはちょうどいいぐらい。
2: そうですね、
1: あ、
0: ちょうどいいんですか。
2: なんか
1: でもちょっと
0: 物足りない感じ、
2: 唐辛子というよりかは
1: 山椒が入ってるよね。
0: まあ、でも
2: スパイス系、それこそカレーっぽい感じ、
0: ね、うん、アジアン系だったらそうですもんね、
2: はい、
1: うん、考えれ俺この前だってあのキムチ買ったの、
0: はい、
1: 辛いのダ
0: メ、はいはい、
1: もうキムチ買いたいってなって、はい、行って、はい、結局、ご飯が進むくん
0: の、あ、はいはいはい、
1: 辛くないやつ買って、
0: はいはい
1: それでちょうどいいもん。
0: あ。

0: 無理しちゃダメだよ。
1: いやまあそうですけど、もう
0: 本当にお腹痛くちゃうから。
1: そうですね、うん、
0: だってあのお菓子食った後さ、はい、俺 2,3 日後かな、はい、マジで来てお腹、
1: はいはいはい、
0: トイレ立てなかった。
2: そうなりますよね、うん、
0: 食べた後。やっぱでも田島も体には来んの？
2: あ、来ます。あ、来る。ヒリヒリします。
1: うわ、
0: 胃が、胃がヒリヒリ。
2: 本当にトイレから出られなくなるぐらい。
0: へ、
2: それが快感として。
0: あ、おかしい。おかしいってそれは田島さん。おかしいよそれは。
1: なんか、まあ、それ込みで楽しんでるってことですか？
2: あ、そうです。
0: あ、おかしいよ。だから俺ずっとさ、ここ最近ずっと言ってるけど、はい、俺親足の親指がピリピリした時は焦ったよ、はい。あれ、これ2の風じゃねえの。さすがに焦ったぞあれは、はい、今大丈夫ですけど。いやー、何、やっぱ辛いものは体にやっぱ影響出るのが楽しくなる。
2: そうですね、刺激が欲しいんだと思います。あとストレス溜まってる時とかも結構辛いの食べたくなるんで、
0: うん、
2: もう何でも七味、一味、
0: はいはいはいはい、
2: いろいろと
0: 刺激ですって。
1: そうですね、
0: ちょっと今日帰ってくる車刺激ある運転してみる。
1: いやいや、それは違いますよね。
2: ちょっと危ないから。
1: そうです。
0: 死ねえよ。
1: でも結局刺激あるもんですね。ホラーとかも刺激が。
2: あ、そうです
0: よね。あ、そうだね、うん、なんか田島さんのね、
1: はい、
0: なんか怖い癖が出て終わるっていう話ですけど。
2: 嫌いにならない
0: で。うるせえよ。ということで、そうそう、お時間がやってまいりました、はい、ということで田島さんも今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、来週のたまには5月の14日となっております、はい、まだゲストとかとうとう決まっておりませんので、うん、はい、また、告知していこうかなと思います、はい、改めて、田島さん、おたいたさん、お誕生日おめでとうございました。
2: ありがとうございます。
0: それで観覧に来てくれた皆さんもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、この後は、YouTube の方で、アフタートークでございます、はい、それでは本日もありがとうございました。それではおたまいなさい。バイバーイ。
2: おたまいなさい。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す。
3: 著名小笠原委員。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ本日も始めましたラジオでオタクルーズでございます。パーソナリティは私吉本興業所属お大芸人大橋よしひろと。上がってないですね。え、入ってないですね。
1: あれ上げてます。
0: いや、あのマイクマジで入ってないですね。
2: あら
1: 上げてます。
2: はあは
0: あ、ルーさん、はあはあ、じゃあこれで喋ってください。
2: は
0: い、
2: はあはあ、出た出た。はい、はあはあ、あ、私入っていい。
0: はい、入ってますね。
3: 私もです。
0: はい、はい、じゃあルーさんちょっとそれでちょっと今日やってください。
2: ちょっと、はい、ちょっと
3: どうしようか。絵的に面白いことになっちゃってる。
0: はい、

0: はい、はい、いらっしゃい、
1: はい、
0: アナツンです。
1: はい、ということで、じゃあ改めて自己紹介お願いします。はい、自己紹介お願いします。3
0: 消しときました。
1: はい、
0: 3消しときました。
1: はい、自己紹介お願いします。松野です。
0: 松野ルーさんです。
1: はい、松野ルーさんですね。
0: 松野ガガシンルーです。
1: ということで、今日はですね、佐賀県定名ボタクルーズのラジオ番組となっておりまして、ゲストの方、ご紹介していきましょう。それでは自己紹介お願いします。富田さんから。はい、さあ、そうでしょ。
2: スタッフの富南です。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: 金、はい、今のはひどいぞ。
1: はい、そして、じゃあお願いします。はい、金井さんです。よろしくお願いします。
3: はい、ライバー系のタレント活動してます。金井です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、皆さんも気づいていると思いますけども、
3: こういつもそうだったんだ。
1: 何が独り言が大きいな、君は。
3: いつもそうでした。
1: 何が、
3: なんか前も金井からだったから。
0: 前も金井からってことは、富南から行ってもいいなって日が来るということだ。
1: はい、そういうことですよ。はい、
3: 私がおごってたということでし
1: ょ。そうですね、
0: まあ、皆さんの反応見たらそういうことです
3: ね。次が金井だと思い違いをしていたということでしょうか。はい、
2: そうですね、金井さんだと思ってました
1: から、ね、じゃあ、今ちょっと待って、小さな声でフォロー入れたよ、今。は
3: い、ありがとう、ありがとう。
1: はい、ということで、おごっている、はい、金井さんということで、
3: 金井です。
1: はい、よろしくお願いしま
3: す, お願いします。
1: はい、金井さんはね、3週連続で、はい、出演ということで、
3: はい、
1: はい、今日で最終回ということで。
3: 最終回。
0: ありがとうございました。
3: ここなし。ありがとうございました。
1: いや、そう、3週間のあのやつで最後ってことですよ。来週出ないでしょ。
3: まあそうですね。
1: ね。
3: はい。
1: まあそうですね。
3: どうかな。どうかな。
1: 中曽根さんみたいな感じになりましたけど。
3: はい、わかんないですけど。はい、
1: まあまあ、とりあえず。はい。と、はい、いうことで、今日はこのメンバーと、そしてゴールデンウィーク企画ということで、観覧の皆さんが来てくれてます。
3: ありがとうございます。
0: すごい人口密度。
1: そうです、
3: すごいですね。
1: 全部で9
0: 席足りない、
1: うん、はい、9人の方が来ていただきました、うん、ありがとうございます。はい、まあ皆さんね、好き勝手に笑っていただいて全然大丈夫なんで、楽しんでいただきたいなと思います。ただ一番だから、マイク
3: ギギギギギ、
0: なんか喋った気にならないんだもん。
1: 何が、
0: なんか遠くて、
1: あの、動かしますって言ってください。下げるんで。
0: あ、こいつは言わないかなと思って。
1: いや、めちゃくちゃ言ってます。、はい、めちゃくちゃ言ってます。
0: ごめん、それはごめん、
1: はい、ということで、今日は特別客でお客さんも来て、今日はこのメンバーで、最後までやっていこうかなと思っております。で、まあまあ皆さんもね、あの、好きにね、おしゃべりして、あ、おしゃべりはしたらダメだわ。
3: おしゃべりしていいんですか。
0: カオスな場になります。
1: あの、好きに笑っていただいて、ね、あの、大きく笑っていただいてね、ちゃちゃ入れてきたら無視しますので。はい、ね、変な風にね、ちゃちゃ入れてくるやつ一人いますからね、今日。はい、ルーさん、何キョイキョイしてるんですか。
0: 持ってきた。
1: 何がですか。
0: メール。
1: ああ、今持ってきてないですよ。
0: あ、はい、そうですか。
1: はい、はい、あの、終わってからしてください。はい、で、皆さんからメールの、方も、お待ちしておりますので、じゃあ、ルーさん、じゃあ言って、
0: カナエに言わしてあげよう。
1: あの、時間ねえんだ。
0: 今日シャシャってるカナエ、どうぞ。
3: 今日シャシャっているから。
1: ルーさん、時間ねえから。
0: どうぞ。
3: ルーさん、
0: 急げ。
3: ルーさん、
0: 急げ。この時間が無駄だ。
3: じゃあ、私がここ読んで、ルーさんじゃん。
0: めんどくさい。全部言え。
3: メールアドレスは、apple@765fm.com。件名には、オタクルーズと書いて送ってください。
1: はい。
3: はい、次。
1: はい、じゃあ、ルーさん、X のハッシュタグ。
0: シャープ、オタクルーズ、オタカタカナ、CRUZ。
1: はい、で、こちら、ハッシュタグの方も、盛り上げてください。じゃあ、とみなみさん、配信。
2: あ、
1: はい。
2: オタクルーズ、ツイキャス。
1: はい。
2: FM アップル公式。
1: はい。
2: YouTube。
1: お前、日本語読めねえのか。はい、YouTube、そして、オタクルーズの公式 X の方で放送中でございます。そして、じゃあ、アプリの方は、じゃあ、リュウさん、
0: リスンラジオ、サイマルラジオ、
1: はい、こちらの、アプリをダウンロードしていただきますと、全世界で聴ける、アプリとなっておりますので、ぜひこちらの方もお願いします。この番組はライブシステム株式会社ウィングベオタルの提供でお送りいたします。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日は、V ライバー兼タレントのかなえさんと、そして、富波さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: はい、ということで、まずはオタキットパーク、お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
3: はい、昨日行いましたけども、3人はね、OQT さんが、やりました、作りました、謎解きゲーム、謎解き宝探しゲーム、
4: まあ、そう、謎解きゲームっていう風におっしゃってた気がします。
3: あの、確認しないで
4: 謎解き、
3: あの、顔
4: 宝探しなんですね。お宝探しゲームらしいです、
3: はいはい、で宝探しゲームということで、はいはい、やったということで、あの3人は、コスプレをして、小芝居をすると。
4: 小芝居、
3: はい、
5: みんな小芝居って書くようになった。
3: あのね、ルーさん、俺が発信じゃないからな、小芝居は。
5: 違うよ、あなただよ。
3: 違うよ、あの人だよ。
4: 近くにいた。
3: そうだよ、あの人が小芝居って言ったんだよ。
4: ちょっと知ってたから何とも言えなかったけど。
5: そうなの。
3: そうだよ、俺じゃねえんだよ。俺はあの人が言ったから、あ、小芝居なんだなと。で、俺はそれをプレゼントして言ってただけですから。
5: 小芝居をプレゼンすな。
3: だって本人が言ってんだから。そのは、
5: やってる側の身にもなれ。
4: まあね、まあね、必死ではやりましたけど。
3: 見てやれよ。
5: 顔さらされてるからな。
3: さらすって言うね。さらすって
4: 言
3: う。
4: 怖いこと言わないで。
3: まあ、そういうことで、いざやってみて、富永さんいかがでしたか。
6: めちゃくちゃよくわからなかったです、うん、頭緊張しました。
3: 頭が緊張しました。
5: 富波氏メガネで喋ってるわけじゃないよね、うん、すごいマイクがこっちから見るとメガネに向かってるんだけど、うん、もうちょっと下げたらどうかな。
3: そうだね、声をね、
5: すごいメガネから声、
4: ね、下げすぎて
5: 発してる。
3: そうね、そうね、
6: 下がらない。
3: そうね、
5: あ、下がらない。あ、もうじゃあメガネで喋ろう、はい、
3: メガネ、
5: そうしよう、はい、
3: まあまあ拾ってますから、
5: 大丈夫大丈夫、こっちから見るとすごいメガネが喋ってるみたいな、はい、
3: あの、ルーさん、ラジオの人に
5: も、すごい横から見てね、あの、大丈夫かなって心配になって。
3: マイクの位置が、あの、富波さんのメガネの位置だったっていうことだね。
4: そう
3: だね、
5: は
3: い、う
4: ん。
5: それなのによく聞こえてるから、もしかしてこの人メガネで喋ってるんじゃないかと、ちょっと。
3: はい、あ、心配的な感じだね。
5: そうなったら、はいはい、そういうことですね。ちょっと忠告してみ
4: る。喋、はい、れなくなっちゃった。
5: いや、メガネ外しても、あなたは目から話してること変わらないから。
3: おたきってバグの話してんの。
4: メガネをかけました。
3: みんなメガネだわ。メガネなんてどうでもいいんだよ、その話。
4: あのメガネかかったよ。
5: まあ、聞こえてるならね、いいですね。ああ、ね、大
3: 丈夫ですね。で、結果的に富波さん、脳みそが、あの、緊張しちゃってよくわかんないこと
5: が、
4: 緊張したと思いますよ。だってもう音鳴ったら、こう来るんですよ。うん、来て、わー、来た来た来たみたいな感じで、
3: はいはいはい、
4: 結構準備にすぐ戻る姿を、うん、あの、後ろから、私は次の、
3: はいはい、はいはいはい、次のパートのね、
4: はい、なんか富波さんの様子見てました。
3: なあ、
4: はい、ね、緊張しましたよね。
6: ドキドキでした、う
3: んうん、なんか今日も緊張してんじゃないの。
6: 人がいっぱいいるから緊張します
3: ね。かなえさんいかがでしたか。
4: かなえはですね、自分のターンのところは結構、まあ、物探しに近かったんですけど、うん、結構子供たちもなんかこう紙を折り込んでハートを作るっていう風にやってて、うん、あ、それもよくわかるなと思いながら見てたんですけど、はいはいはい、こう大人のたちがいっぱい来るターンがあったんですよね。
3: 3回目4回目ですね、
4: はい、で3回目の時に、うん、本当はその1枚の紙をこう折れば、うん、あの紙ハート型になるんですよ、
3: はいはいはい、
4: でもその3ターン目の大人の人たちは、うん、隣の人とその紙を一緒に2枚くっつけてハート作れたよって見てくるんですよ、
3: はいはいはい、
4: かわいいな。

0: 一番いい見つけ方してくださいましたっていう、やっぱそれがすごい印象的でしたね。
1: な
2: んでしょう、恥ずかしがってる人がなんか斜め後ろにいる気がして、
3: どちらかというと ね、 ね、昔の世代の人はね、ペンダントとペンダントくっつけたりとかしますから、はい、そんな感じです。そうです、そうです。
0: ね、
3: 古いから、はい、そういうペンダントありましたからね、昔ね、カップルでね、
0: 確かにと思って、確かにできますね、
3: うん、そうですね。ただ言いたいのは、いてえぞお前ら
2: そういうつもりで作ったんじゃないじゃないですか。
3: そうそうそう、ね、
0: でも素敵でしたね。
3: いや、はい、本当は俺自分で畳んで、ね、
0: 自分でこうパターンってこう、ね、上と下くっつければいいんですけど、はいはい、そのね、ちょうど割れてるところを二人でくっつける、うん、
2: 楽しただけじゃない、
0: 楽しただけなん
2: ですよ、楽しただけ。折りたたむという行為をすっ飛ばして、うん、あ、くっつけりゃいいじゃんってい
0: う。いや、でも本人たちはすごいひらめいたと思います
2: これとこれこれ以上、これ以上さらさないであげて、恥を重ねないであげて。
0: でも私はすごい嬉しかったです。
3: そういうタイプは隣のトドみたいな、何が面白いんだっていうタイプです、はい、全然伝わらないタイプですね、はい、ルーさんいかがでしたか。
2: いや、もっとやりやすいキャラにすればよかったなって。
3: あールーさんやったのは、ね、ガチャピンでしたっけ。
2: いやガチャピン逆にもう顔も見えなくていいよ、やりやすいよ
3: で、ルーさん何でしたっけ。
2: イタドリ、呪術廻戦のイタドリユージだったんですけど、なんかイタドリのキャラクターなんとなくわかるけど、結局あれってお客さんがどういう反応してくるかわかんないんですよ。
3: そうですね、
2: 自分の回答に対してどう返ってくるかわかんないのに、アドリブで対応するにあたってめちゃめちゃ頭に入ってないと、どうやってそのキャラクターが回答するかが出てこないです。でも半ば私でしたね、
3: 半ば私。
2: でも後半は諦めました。子供たちの時はちょっとキャラ付けでイタドリだったらこう言うかなってちょっと考えながら子供たちに接してたんですけど、もう大人はいいかと、大人はこんなもう小芝居はいいだろうと、まあ笑わせたら勝ちだと思って、もう好き勝手言いました。もうメタ的発言めちゃめちゃ多かったと思います。
3: メタ的にしたんですか。
2: メタ的だったと思います。前回の公演っていう話をしました。前回 のこの公演が一番長引いてますよって言いました。
3: リュウさん的にはなんか3回目でちょっと思考を変えたというか、
0: 4回目です。
3: 4回目か、4回目方でちょっと思考を変えた。
2: 思考を変えたわけじゃなくて、はい、隠す場所を勝手に変えた。
3: 何を、もともと何をどうしたかったんですか。
2: 何をどうしたかった
3: の。だからその問題として
2: 紙をね、探してもらうんですよ。
3: 紙を探す、
2: ちりぢりになった4枚の紙を、はい、広いところから探せっていうやつだったんですけど、なんかもう後半大人しかいなくて、3回目の人が、
3: はい、
2: いや、もう一回参加するかなって発言をしたじゃないですか。
3: 無責任ですね、
2: はい、いやいやいや、でもしそれが、はい、だったら同じじゃ面白くないじゃないですか。
3: まあ、
2: でしかも、ね、運営の方から、うん、今回も大人だけですって言われた。
3: はいはいはいはいはいはい、
2: もう大人しかいないなら難しくしてもいいじゃんと思って、誰にも相談もなく、うん、隠す場所を変えました。
3: 勝手にすんなよ勝手にすんなよ。そんなこと、
2: 運営が決めた場所を全部変えました、
3: はい、勝手にすんなって。だから
2: おかげで誰も見つけられなくなって答え私しか知らなくて、みんな場所知ってるじゃないですか、運営の人たちはね、スタッフの人で見つかんないなと思ってチラッとその場所見たらないん、あると思ってる場所に一個もない。慌ててる姿が横目で見て、私は北総エンデミス。
3: ルーさん、ルーさん、うん、やってることはガルマを騙した時のシャアと一緒ですよ。
2: 坊やだから、
3: それはもう結果は騙してますからね、内側も騙してますから。
2: 確かにね、
3: 確かにね、じゃあやめなさいよそんなこといや
0: でもルーさんの声とか聞こえるんですよ、大人は下しか見ないなみたいな。
2: でもね、あまりにみんな下しか見ないの本当に。で、多分子供向けだから目線下にあるんだろうなと思って、私は大人しか来ないということを知っているんですって上にしました、
3: はい、大人は疲れてる、日々疲れてるから下しか見ねえんだ
2: そういうこと、目線がね。
3: そうですよ。
2: いやでも子供向けだからやっぱ下にあるんじゃないかってみんな思って下を探してたって話なんですけど、
3: はいはいはい、
2: 大人しか来ねえの姿勢に、
3: まあ4回公演のうち3回4回が大人が、まあ、
2: 時間的にもね、やっぱり子供がもう引き始める時間でした
3: ね。そうでしたね、確かに
0: 時間が合わなくて
3: ね、
2: 坊やだらけだ、
0: 坊やたちしかいなかったの、
3: ね、で他にもいろんなね、ミニ四駆のコースだったりとか、ボードゲーム、そして TRPG という形でありましたけども、3人はね、TRPG、はい、イベント終わった後に、ね、はい、やりましたよね。まあ、この話振らないと後ろに十字王さんいるから、はい、

0: 一瞬入って話してほしいぐらいなんですけど、
1: ここでもう終わって生誕の話しようかなと思ったけど、いるわと思って今。
0: もちろん
1: ですよ。でもいざでもやってみて、何をやったんですか、ちなみに。
0: 夜の足跡っていう TRPG なん
1: ですけど。どういう TRPG ですか。
0: あの猫ちゃんが、自分たちが猫ちゃんなんですよ、うん、それぞれあの性格とか、うん、その住んでる場所とかがあるんですけど、うん、その猫ちゃんになって、うん、ある問題に対して、うん、みんなでこうロールプレイをしながら
1: 殴り合う、
0: 解決していくみたいな、はいはい、大まかな流れはこんな感じだと思うんですけど、はい、
1: 確認すんだよ
0: だ
1: ラジオだって
2: た。で、まあ、それこそ富並さんとそのスタッフやってくださったイチさん、もともとお好きで結構いろんなものをやってるんですけど、かなえさんもやったことあった。
0: そうです、2個ぐらいやったことあったので。
2: 私だけだった。
0: そうなんですよ、うん、なんとなくサイコロ振ってこう物語が進むよっていうのは分かってました。
2: 私が完全な初心者、誰に説明されても理解していないレベルの、あのもう途中みんなに心配されました、脳みそ停止してんなって顔して固まっていたので、
1: だからあのね、ジュジオさんが GM でルールを説明してるところを後ろで見てる時に、ルーさん全く分かんないっていう雰囲気をすごい出してて、だからルーさん分かったって言ったら、うんっていうね、乾いた返事いただいたじゃないですか。
2: はい、
0: 不安そうでしたもんね。
2: でも やんないと分かんないなって思ってて、やっぱ説明じゃちょっと理解できないタイプ、実践してみないとちょっと分からないタイプだな。
1: はいはい、なんか初めての実況、あの絶叫を乗るちっちゃい子みたいな感じでしたよ。なんか、乗れるの、
2: うん何の根拠もない、
1: そうそう、いけるのね、じゃ絶対わかんないよ、そうです、はい、
0: ね、
1: でいざやってみていかがでしたか。
2: 面白かったですね。てか、なんかルールを知らないし、その基本知らないから、こんなに喋っていいのかもわかんないっていうか、
1: あ、
3: 喋った方がいい
2: っていうのでしょ、だからそれがわかってないから、こんなになんか上げ足取りしてていいんかな。
1: はいはいはいはい、
0: 結構最初から全開で上げ足取ってましたけど、ね、
2: いやだってここ、いや人間嫌いな猫を引いたからさ、
0: まあそうです、ここの、
2: ここの猫、
0: 誇り高き猫、
2: もうかなえの猫は嫌い大前提で動いてます。
1: はいはいはい、
0: まあ、私は怖いがりっていう設定があったので、まあ、なんかこう、じゃあみんなの猫ちゃんとついていくって言ったら、やだっつ
2: 怖がりあなたじゃなくない。
0: いや怖いっていう性格がその2回引い
2: たの、あそう、あ途中からついたのか。
0: そうです、
2: 最初なんかあの食いしん坊だったはず
0: なんです。食いしん坊プラス怖がりだったんで、そう、なんかかわいそうな猫ちゃんでしたね。
1: スタンドバイビーの太ってくみたいな
0: 太ってくみたいな
1: 太ってる子でいましたよ。はい、富山さんどうでしたか。
3: いや初めてやったシステムだったんで楽しかったです。
1: うん、いやでもね、TRPG をねああやってやるのもね、ないことですからね。いや本当にね、ジュジオさんありがとうございます。本当に
0: 本当に楽しかったです、
1: ね、またぜひよろしくお願いします。
0: ぜひ
1: ね、
0: やりたい。
1: ただすぐ帰りたかったんですけどね僕ね。
2: いやでも
1: 1時間もあると思わなかったんですけど、
2: きっとみんな面白かったと思う。だって最後はね、
1: いや見てるでしょ、
2: 最後は大団円で終わったよ、
0: 大団円じゃない違う、
2: 最後はみんなが納得する形で
0: 平和に、納得できない、
2: 平和に終わったよ。
0: そんなことない。
1: 昨日車の中聞いたけどすごくあの意味のわからないこと言われましたけど、
3: 大団円と
0: 説明していいですか。
1: まあまあサクッとサクッと
0: で、サクッとするんですか、はい、まあ、列車をなんかこうみんなで調べようみたいな流れだったんですけど、
2: 猫ちゃん列車わかんないから、
0: そう、猫ちゃん列車わかんないから列車っていうものがあるらしいみたいな感じになって、そのでもその列車はなんか不思議な列車で銀河鉄道みたいな感じ、でその中にヨナでしたっけ、ちょっとなんか異次元的な猫ちゃん、ま
2: あ、妖怪とか幽霊とか、
0: 妖怪的な猫ちゃんが、まあ、猫じゃねえやつがいて、それにみんなサイコロを振ってそいつから逃げなきゃいけなかったんですけど、
1: はいはい、
0: 私だけサイコロ3つ出して振って、3つとも1のピンゾロ出して逃げられなかったんですよね。でもうみんなルーさんとかも助けないよみたいな感じで、
2: 助ける、そう助けるって言われて、これよ助けるわけねえじゃん、
0: そうだけど必死に私もちょっと説得して助ける流れになって、富並さんも一さんもやってくれて、でもその効果の出るマスが出なくて、でルーさんが最後5個振ったんですよ、サイコロを、
1: いっぱいある、
0: サイコロ5個振って、あそう1個ね、で あと2つが必要だった、
3: その後に、その後にうちが手助けで、
0: そうそうそうそう、
3: それは成功した、
0: そう富田さんは成功してくれたので、今半分私あの電車に乗ってる状態で半分まで行ったの、
1: はい、
0: 残り半分、あの、はい、戻すには、はい、そうルーさんが5個サイコロ振ってで4を2つ出さなきゃいけない。
2: ちなみに私その前のターン、はいはい、1さんを助けるために3個振って3個とも5と、はい、6?
1: あ、まあ、4以上出
2: す、4以上出さなきゃいけない、はい、556みたいな、
1: はいはいはい、
2: もう完璧な数字を1、3に出して、
1: はいはい、出してて
2: 救い出してる
1: んです、はいはい、でその中、
0: その中、サイコロ5個振っ

0: で4個以上のマスが1個しか出ず、は
1: い、やっぱね気持ち出ちゃう、はい、うん、助けなくてもいいかなっていう気持ちがサイコロに乗った結果だと思う、
0: はいはいはい、しかも5個振る舞い、いやここもあれば出るでしょみたいな感じでポンってやったんですよ、はいはい、1個しか出てないですから、私本当 に、 本当に、でそれで、うん、私はあれ結局助けられないから全部、
1: いや違いますよ、半分、半分からなんか魂はさようならしてしまう
2: 半分
1: 体はここに残ったけど、うん、魂はちょっとさようなら連れてかれたかなっていうので、
2: えガンツですか何ですか
1: っていう、だからもう、あのここ今までの叶えじゃない叶えがここに存在してて、はいはい、大団円で終わって
0: 心に刻みましたから、
2: ね、大団円
0: で、ね、叶え猫ちゃん
1: は必要最低限の犠牲で我々は助かってよかったねって言ってみんなで
2: その時の GM はなんて締めたの、それは
1: なんで締めたんでしょう、なんで締めました、
0: ね、面白かったって言ってました
3: どうぞ、はい、GM の声です、
2: はい、どうでしたか、
3: 大団円のようにしまして、はい、ちょっとした傷が残った、うん、猫ちゃんは現代に残ったけど、はい、もしかしたらまた何かが起きるかもしれない、
2: 怖い怖い怖い、
3: コンティニュー、
1: はい、だからまた助けるストーリーができるんじゃないか
2: な、るほど、ね、
3: ストーリーが生まれました
1: っていう優しさ、
2: は
1: い、
2: あ優しさね、
1: 我々の中では叶え持ってかれたさようならエンド、
0: そ
1: う
0: ね、
2: あ多分あの続きやったとしても帰ってこないと思います
1: 我は助けてない、
2: 帰ってこないと
0: 思います、私の心は帰ってこない、
2: はい、絶対帰ってこないです、
1: うん、なんなら全部持って
2: て、
1: 体まで行って
0: ついでに持ってってもらおう、
1: ついでってもらおう、回収してもらおう、
2: 心ない状態でもう椅子に来るんだって
0: ね、いやでも本当になんかこうただのほのぼの系かと思いきや、うん、ちょっとそういう不思議な要素も多分、はいはい、アドリブで入れ込んでくれた部分もあったと思うんですけど、はいはいはい、楽しかったですね、
2: だからね、うん、あのどんな感じだったのかなっていうのやっぱ僕もね見てなかったんで、うんうんうん、僕ね始まった時にね、あのウィングベイさんのところに行ってちょっと話してたら、思った以上に時間かかりまして、はい、もうそこにドハマりしちゃってでやっと帰ってきたと思ったらね、ちょっと違うとこ行って確認しなきゃいけないっていうことがあって、それでも帰ってきてもまだやってるからもうイラッとするよね
1: だってそうですよ、好きなだけ喋っていいって言われたけど、うん、サクッと終わらせるためにワンナイト、はいはいはい、一夜だけにしましょうって言ってくれてるのに、うん、私が喋る喋るで、はい、そろそろ場所決めましょうかって GM から言われて
0: だいぶヒント出してもらって、
2: うん、あのイラッとさせないでください、はい、
0: そんなつもりはね、うん、
2: でそこでね、いろんなお客さんもね見てくれてて、はい、そこで今日僕 X ちょっといろんな方々の感想を見てて、リータンってやつがいるんですよ、うん、はいはい、リータンってやつが、すごくねいいこと書いてくれたの、
4: うん、
2: この、 その演者陣で、うん、演者とかがやった、TRPG
1: 大団円
2: は、いや喋んないで、俺のターンだから
0: 喋、はい、りたいもんラジオだもん、
2: でそこでリータンが書いてたのが、この、企画、うん、TRPG 自体は見ててすごくエンタメが特化してたと、見てて面白かったと、これを配信しても耐えうる企画だって書いてあったんですね、はいはい、耐えうるって使う耐えるの、
1: いやでも
2: 耐えることなの、苦しんでるでしょ、耐えうるだったら、
1: いやでもちょっと気持ち分かりますよ、結局人がやってるゲームとか見るのって結局自分がやってないから飽きが生じることがやっぱあるんですよ、ボードゲームとかもそうだけど本人しか楽しくないじゃないけど、ゲーム実況もくだるとちょっと微妙な気持ちになるじゃないですか、やっぱそういうのはなんか見てて耐えうるんじゃない、
2: 耐えうるのそのフォロー合ってるか、それ
0: 飽きないで見られるよってこと、
2: 楽しめるとかの言葉の方が良かったのかなと思った、僕は見てましたよ、
1: だって1時間見るのに、いやこの部分つまんねえなって、
2: その気持ちで見んなよ、じゃあ根本的に耐えうるか耐えないかって何です、我慢大河みたいになってるんです
0: よ、大事ですよ大事ですよ
1: いやでも推しがね配信出てますってなった時にさ、はいはいはいはい、これ別に好きじゃないんだよなとか、ここぐだるんだよなって、でも見ないと推しが出てるから見ようってなった時あるじゃないですか、
2: 耐えうるっす、
1: 面白い方が耐えうるじゃないですか、まあまあ、1時間つまんないからね、まあまあまあ、うん、
2: 頑張れよそれ
1: っていうことじゃないですかね、
2: はい、いやまあまあね、そういうのがあったりとかしたと、うん、だからまあ TRPG だったりとか、もちろんミニ四駆の方もね非常に盛り上がってたと、うん、いうこともありました、そしてねあのプラモのね、はい、展示もやったりとか、いろいろと本当に、うん、盛り上がったと、はい、いうことで本当にありがとうございます、
0: ありがとうございました、
2: はい、ということで曲いきたいと思います、はい。

0: 本日はですね、金井さん
1: は
0: もう5月17日、
1: はい、
0: 生誕祭でございます。はい、ですのでね、今日はもう金井さんの、曲を聴いていただきたいなと思います。
1: いつのそれだろう。
0: あの、お前この前自分で撮ったの。
1: はい、撮ってたっけ。
0: 撮りましたよ。はい、ということで聴いていただきましょう。金井さんで思い出はオクセンマンです。どうぞ。

さあ、聞いていただきましたのは、かなえさんで、思い出は億千万でした。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひ

0: 検索してみてください。
1: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日ゲストは、V ライバー兼タレントのかなえさん。
2: かなえです。よろしくお願いします。
1: かねこさん。
2: どなた様。
1: はい、そして、メガネさんです。
2: はい、その特徴を言ってるのやめませんか。
3: あなたもメガネさんだけど。
2: そうですよ。僕
4: は今日はメガネです。
1: 今日はメガネです。
2: お名前を言ってください。
1: みなみです。
2: みなみさんです。
1: あなたは今日はメガネですって言ったらメガネさんになっちゃうから、それはちょっとまだ変わるんで
2: ラジオって怖いよ、はい、
1: ということでこの時間なんでちょっと軽く告知をバババッと打っていきます、はい。この後もじっくり喋りますけども5月の17日次のオタクルーズ、かなえさんの、生誕祭、バースデーフェスティバル、
2: はい、
1: ということで、まあ、かなえさんのやりたいこと、
2: うん、
1: まあ、やりたいことをひっくり返したらおもちゃ箱みたいな、
2: はい、もうしっちゃかめっちゃかになりました
1: と、はい、いうことになりますので、はい、ぜひね、楽しみにして。
2: 違う、
1: 祝祭じゃないですよ。
3: 喋ってていいです。
1: あの意外とあの祝祭拾ってないんだよねここ
3: 今でもあの気づいた方いらっしゃる。
1: あ、そうなんだ、ね。
3: どうぞ喋ってる。
1: やってること自音と一緒ですよ。
2: はい、
3: ただあの擦り込み効果に、ね、期待してます。
1: で、かなえさん出演者は
2: 大林義郎さんと松野ルーさんと、うん、ゆうけ店長さんと、うん、みなみさんです。
1: はい、このメンバーで、はい、まあ、盛り上げると、はい、いうことになっておりますので、ただいま予約受付中ってことですので、
2: はい、
1: まあ、詳しい内容はまた後で喋、うん、っていこうと思います。そして5月の23日、オタクルーズ、道内ツアーサイドクエスト北見編でございます。
2: お、北見。
1: はい、ただいま出演者決まっているのは、かなえさん、そして、相川美沙さん、そして、こちらオホーツクサイドという形でゆっこさん。なんすか。
2: いや、なんでもないです。なんか笑ってるなと思って。すいません。
1: 笑ってるなーで笑っちゃダメだよお前。そこは我慢せえよお前。笑ってるなーで笑ったらダメだよそこは。お前が笑って伝染すんないよ。お客さんの伝染すんじゃないよ。
2: 結構笑ってるの見ると笑っちゃうんですよね。よくないなって。
1: よくないです。
2: 簡単に慣れてないんで、
1: ね。ああ、なるほどね、なるほどね。はい、続けてください。お前がいいんじゃない。こっちが決めんだよそれは。はい、23日となっております。一応 MC が私大林と松野亮でございます。まあ久々の北見ということでね、まあね、北見の美味しいものを食べたりとかね、まあ一泊もしようと思っていますので、はい、ぜひこちらも遊びに来ていただきたいなと思います。そして6月なんですが、6月の6、7、趣味が丘神社のお祭りでございます。こちらも、決定いたしました。そして6月の14手宮祭り、こちら初めてでございます、うん、はい、こちらの方もぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。そして6月の21日龍宮神社、はい、こちら周年記念でございますので、はい、まあこの龍宮神社に関しては20日もあるかないかっていう状況でございます。わからないですこれは。はい、明日行ってきます。
2: はい、
1: はい、なのでこちらはまた今度言います。でそんな中ですね、ちょっと皆さんにあの言わないといけないことがございまして、
2: はい、
1: はい、6月のオタクルーズ通常会ですね、うん、やらないです。
2: はい、
1: はい、あの僕もちょっとね毎月やってたから続けないといけないなっていう気持ちはあったんですが、無理だ、どう考えても無理だなっていうのが思って、そこでもう無理してやるぐらいだったら一回休んだ方がいいよねとふうに思いまして、本当はね、6月13日にやろうかなと思ったんですが、さすがに難しいなと、いろんな面でね、まあ、ざっと言ったら、かなえさんも出れないし、
2: う
1: ん、もういろんな面で、これはきついなと思って、6月13日は殴られました。はい。ので、まあ、6月の通常感はなくなって、それで7月の周年となります。はい、オタクルーズの周年イベントとなります。例えば7月の12とか15とかになってるはずなんですが、はい、ね、これも変わりまして7月の5日になります。はい、
2: 私も今言われたからちょっとピンとこないけど、
1: 昨日言いましたよ。
2: はい、
1: はい、こちらカラオケ大会も今年もありますので、
2: はい、
1: はい、こちらの開催理由はですね、 PA さんがいないっていうことになりましたので、はい、
2: はい、
1: なので7月の5日となっております。はい、
3: 変わることない、
1: これ変わることです。はい、
2: 日曜日ですね。
1: はい、日曜日です。はい、ですのでそちらの方もよろしくお願いいたします。さあ、ということで

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: さあ、ごちゃごちゃ喋んなよ。誰か喋ってない、すごい拾ったよ今なんか、うん、すごいマイク拾ったよ、気をつけて。
4: はい、
5: 誰も喋ってないよここ。
3: えマジで、うん、喋ってた、
5: うん、呪いいますね
3: マジで今普通にごちゃごちゃごちゃって喋ってたよ。
5: え後ろはもしかしたら喋った、
3: あ
5: それを拾っただけかも。こっちは喋ってない
3: よ。あじゃあパンマさんのせいにしよう。
5: なんで
3: 、はい、ということで、今日のゲストは、ベリアバ兼タレントの、かなえさんと。
6: かなえです。
3: メガネさんです。
6: メガネ
5: ね、違う違う違う違う違う今回は否定する流れだよ。
6: 富並です。
7: 富並さんです。
3: 素直にメガネですって言いましたよ。
7: そう言っちゃうもんだって。
3: 何が言っちゃうもんだって
7: 言っちゃうもんね。
3: あの言っちゃうもんね、もうそれバカにしてるから
7: な。違う、そんなことはない。違う、おばやさん言われた、は
3: い、ということで、まあとりあえずメール行こうか。
7: はい、
3: はい、メールババッと行きましょう。
7: どっちにしよっかな。
3: 時間ないんで早くしてください、はい。
7: じゃあラジオネームマーチンさんです。
3: はい、
7: はい、大林さん、ルーさん、ゲストのかなえさん、富並さん、こんばんは。
3: こんばんは。
7: こんばんは。昨日はオタキットパークお疲れ様でした。
3: はい、
7: とっても盛り上がって大成功でしたね。
3: はい、
7: 私は謎解き宝探しにも参加して、うん、無事に謎は人任せにして写真撮ったり、うん、賑やかしをしていました、うん、がハートをくっつけたのはマーチさんでした、
3: はい、
7: テーブルトークもボードゲーム
3: あやたかみてえに言うなよお前
5: 選ばれたのは
3: そうそうお前あやたかみてえなこと言うなよ。
7: ちゃんと参加されてたよっていうこと
3: びっくりした今、
7: はい、どこまで読んだ。テーブルトークもボードゲームもとても楽しく遊びました。ああまさかのクローベレイジさんにも再会できて嬉しかったです、
3: う
7: ん、
3: はい、
7: かなえさんのキュアホワイトも可愛くて幸せでした。ありがとうございます、ね、さてついにかなえさんの生誕も目前に迫ってまいりました、
3: うん、
7: 3つの秘密が明かされて楽しみな気持ちもどんどん大きくなっていく反面、うん、かなえさんはプレッシャーを感じているのではないでしょうか、うん、その通りです、
5: ね、いちいち返さないでもらって会話しないで、
7: それ
5: いると、うん、
7: でそこにいるんですもん。
3: あのリアリティやりすぎだよ、はい、お前、
7: はい、長い文章ねこんだけ読むってなかなかない、
3: はい、
7: それだけ一生懸命準備をしているのだから素敵なイベントになると確信しています、
3: はい、
7: ですがかなえさんの周りには頼りになるみんながいます、
3: はい、
7: 私も力になれることがあれば手伝います、
3: はい、
7: だから安心してその日を迎えてください、
3: はい、
7: もう一度言います、
3: はい、
7: 絶対素敵なイベントになります。
3: 責任取れよじゃあ。
7: やったよろしゅう、
3: はい、
7: 何よりかなえさんの笑顔を楽しみにしております、
3: はい、
7: かなえ世界で一番愛してる、
3: はい、
5: 今日忘れなかったね、
7: はい、
3: 前なかったもんな、
7: 最後昼夜の寒暖差もまだ落ち着かず体調崩しやすい季節となりました、
3: うん、
7: 皆さん体調管理をしっかりして元気にかなえさんの生誕でお会いしましょう。
3: はい、ありがとうございます。
7: ね、
3: ありがたいですね。
7: いやそうですよ、うん、ぜひぜひご協力いただいて、
3: うん、
7: もういいイベントにしていただきたいなと。
5: 映ってない
7: と思います。
3: 絶対素敵なイベントになりますって言ってますから、は
7: い、
3: 本人はね
7: 生きてますからね。
3: 生きてますからね。
7: 言いました。
5: いや生きてました。生きてました。今生きてました。
3: 生きてましたよね。
5: 生きてました
3: ね。まあある意味生きてるかもしれないけど、生きてるかもしれないけどね。
7: そのぐらいのね勢いでね。
3: はい。
7: はい。
3: それの生きてじゃないです。はい。じゃあどうぞ。はい。
7: ラジオネームマーチさん。
3: はい。
7: はい。大林さん、松野ルーさん、ゲストのかなえさん、富並さん、こんばんは。
3: なんでしゃくれたんだよ。
7: はい。昨日の開催のオタキットパークお疲れ様でした。
3: はい、お疲れ様でした。
7: 今回プラモの展示機会をいただき、うん、再び自分の作ったものを地元で見ていただける機会ができて、はい、とても嬉しく思っています、はい、改めてありがとうございました。自分は展示品の管理もあってなかなか全ての体験ブースは見学できませんでしたが、うん、いらっしゃったお客さんたちの笑顔を見ていると、うん、非常に満足度の高いイベントになっていたんだろうなと思います。個人的には普段ライブでご一緒している先輩ファンの皆さんや、うん、忙しい合間を縫ってかなえさんが自分の作ったものを見て感想をくれたことは何にも変えがたたかった
3: か大丈夫
5: カタカタした大丈夫
3: です。絶
7: 対言えないなと思った、うん、絶対言えなかった
3: なんかホラーの人形みたいな
7: 何にも変えがたかったです、
3: はいはいはいはいはい、
5: そんなにお前日本語下手か。
7: いやいや、ここまでめっちゃ順調だったんですけどね、うん、はい、
3: ここまでとか問題じゃねえ。
7: 展示しても恥ずかしな…
3: なんて
7: カタカナがに…
3: にいや、ひらがなだよひらがなだよ、全然、
7: はい、今後も展示しても恥ずかしくないものを作っていけるように頑張りたいと思います、
3: はい、
7: さて、いよいよ次はかなえさんの生誕祭ですね、うん、準備も進んでいく中で期待と不安も大きくなっていると思いますが、かなえさんには頼れる先輩たちと信頼できるファンの皆さんがたくさんいます、うん、不安はできるだけ小さくまとめて、うん、皆さんとのひとときを目いっぱい楽しんでください、うん、素敵な誕生日になりますように。
3: はい、ありがとうございます。
5: みんな甘やかしすぎだ、
7: そうだな。みんなあれですね、あのかなえさんの周りには本当に頼っていいんだよっていうことを言ってくれてるのと、うん、
3: はいはいはい、
7: 素敵な生誕祭になるようにすごいお祈りしてくださってて嬉しいです。
3: はい、
7: はいはい、頑張りたいですね、はい、
3: 頑張ってください。
7: はい、
3: はい、
7: 頑張ります。
3: ラジオネームメタルシャケさん、大林さん、ルーさん並び新鋭大の皆様、今日シャシャってるかなえさん、
7: シャシャってます。
3: とめなみさん、お晩でございます。
7: お晩でございます。
3: とめなみさんにも何かつけてあげて。
5: もうメガネしかつけられないんですよ、はい、
7: ハイライト
3: が。今日はスタジオの雰囲気がいつもと全然違いますね。この番組は毎週公開生放送だと面白いかも。はい、ところで、とめなみさん髪の毛切りましたか？
6: あ、切りました。
5: すごい。
3: ね。
5: ごめん、何も気づかなかった。
7: ね、昨日の時点でも切って、
6: ね、昨日の時点で切ってるから。
3: ね。
5: うん。
6: うん、いつか切りました。
3: いつか切りました。
7: よく見てらっしゃいます。
3: そうね、いつかだったら未来なんだけどな、うん、はい、毎週公開はしません、はい、もうね、こればっかりはね、もうおたまにでやってますから、
7: うん、
3: こっちやる必要性ないですからね、うん、うん、なんだお前。
7: いや、でも私も観覧行きたいなと思って。
3: 誰
7: だ。たまに
3: いや、それは別にいいですよ、それは。
7: いいです
3: ね、第3週とかさ、
7: うん、
5: 結構です。
7: やった
6: ー、
3: ね、
5: 結構です。
3: なんだ、第1週のね、田島の回でもいいですし、
7: はいはい、
3: 全然ね、いいですよ。ラジオネームプルプルさん、大林さん、龍さん、かなえさん、富並さん、ノーと言える、観覧の皆様、こんばんは。それもう一部です、もうそれ。はい、昨日はオタキッズパークを、オタキッドパークです。
7: いや、分からない、
5: は
7: い、難しい、
5: まあ、同じようなもんだ。
3: はい、そんなね、大間さんのなんかキッズパークみたいなのやめてください。はい、東方の、春の繁栄期、フェスのため行けずということで、まあ農協ですね、はい、農家の方でね、はい、X のポスト見ると楽しそうで何よりでした。何より、じゃあ注意さんが赤いコスプレでマックに行ってどれだけざわつかせたかとても気になってます。あれ、どうなったんだろうね、リーダーしか見てないんだよね。
7: どうなったんでしょうね。

0: ありがとうございます。さあということで、はい、5月の17日、かなえさんの、生誕と、
1: はい、
0: いうことで、どうですかね、どういうライブになりそうですか。
1: もう今どんどんどんどんやりたいことがいろいろ決まってきて、うん、もしもこれが全部成功したならば、うん、本当にすごいいいライブになるんじゃないかと私は思っています。本当にもうある一節を切り取っただけでも、うん、なかなか私にとってはすごい価値のあるライブになると思うので、うん、はい、絶対楽しんでいただけるように今頑張って準備します、
0: はい、一番ね準備の期間が ね、あのしんどい時期ですから、
1: ね、そうですね、今すごくしんどい、しんどい、はい、いやでも楽しいんですよ、ドキドキしながら、うん、今日一個情報言っていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: いいですか、はい、実はですね、ちょっとオリジナルのちょっと物販を今回作ろうと思いまして、はいはいはい、うん、でもうですね皆さんのご協力もいただいて、うん、今回、私が、うん、出演者の皆さんの似顔絵を描き、うんうん、皆さんにサインしていただいたものを、うん、ガチャガチャでステッカーとして販売したいと思います、うん、やったー。今ねもうねちょっと皆さんにこれ見て、
0: ね、あのラジオの事情分かんないからね、
2: アフタートークでや
0: る、はい、アフタートークでやってくれ、はいはい
1: はい、他にもいろいろありますし、はい、シークレットもございますので、うん、ちょっと楽しみに。
0: シークレットあるんですか。
1: シークレットが1個あって、はい、そう、あの画像出さないやつ、秘密のやつを。あ
0: ー、ローリングネコさんですか。
1: ローリングネコさん。
3: シークレット OQT って書いてある。ロゴみたいな。
0: OQT って書いてあって、
1: サイン書いてもらって、うん、作ろうと思ってますので。あ、違うんです
0: 。ちょっとそれ、ね、作ろうと思ってますので、ね、
1: 違う。
0: そこはどっかつダメ、
1: 言葉の節目が変になっちゃったけど、ちょっとそういうのちょっと作っていこうかなと思っております。
0: はい、
1: 他にも続々と、秘密があったり、うん、あとルーさんの知らないバラエティコーナーがあったり。マジで何なんだよ
3: 本当に、
1: ねえ、いやすごい、もうみんなホクホクニコニコしながら見
3: ると思います。みんなヒントもらった人分かるんですか、何やるか。
0: でもあのヒントじゃ分かんないんじゃない。
1: ちょっと伏せました、うん、でも結構確信ついてます。
3: こすりと
0: か。あ、ええ、あのね。
3: あ、金？金？金よこせって。いや金よこすぐらいなら当日迎えるわ。
1: シャって。
0: ね、まあとりあえずりょうさんは嫌がります。
3: うん。行きたくないよ。
1: 大丈夫です。
0: あの、あなたも一緒だよ。
3: 我はみんなを苦しめる企画はやっていない。
0: 苦しんでランキングが全然出てこなかったね
3: あれは。それは予想外だ。
1: ルーさんはちょっとだけ苦しむかもしれないけど、みんなが幸せになる、う
3: ん、自己犠牲ってことですか。
0: そうです、自己犠牲
1: です。ルーさんだけじゃないです。
0: ユッケさん、ユッケさんもいますから。
1: ユッケさんも
3: みんな身を削って、はい、お客さんを楽しませる企画ということで、はい、
0: ただ一つ言えば、一番かわいそうだな、ユッケさんの多分。だから情報がほぼない状況できますから。
4: 質問ないんですか。
1: いやでも、うん、面白いんじゃないですかね。
0: うん、はい、じゃあまあ楽しみにしていていただければ、うん、だから演者陣のリアクションも楽しめるよっていうのを、こちらのね、企画の面白さ。
3: 殴るかもしれないってこと。
0: 誰を。
3: かなえを。
0: かなえさんですか。
1: 手出すのは
0: 暴力ですか。
1: やめましょう、うん、
3: リアクションを楽しみにって言って急に、アーニャみたいに殴るかもしれない。
0: あの被害届け出されますよ。はい、それやりましょう。はい、はい、っていうね、まあまああったりとか、ありますので、歌の方もね、
1: はい、
0: ね、いろいろと、ね、それこそリュウさんが2月ぶりに出るということで、
1: ありがとうございます。
3: ね無理だ無理だ、
0: あ
3: 無理だ、全然進まない、歌詞覚えられない。
0: まさか呪文ですか。
3: 覚えてない。
0: 呪文ですかそれ。
3: 無理だ。
0: 無理でじゃないですよ、やるんでしょあなた。
3: バイト現金練習できない、
0: はい、
3: 無理だ。
0: かなえさんをおめでとうっていう形で出るんでしょ。
3: もうおめでとうの気持ちはない。
0: それはあれよ。
1: もう、
0: それはあれよ。それはあれよ。そこはちげえだろ。
1: ね、私のリクエスト曲も歌ってくださるので、うん、それも楽しみですね。
0: はい。
1: はい、
0: あ、ちなみにメタルシケデスさんは、かなえさんの生誕チケット買いました。
3: おお、ありがとうございます。
0: 終わったらトンボ帰りするスケジュールです。
3: 大丈夫かな。
1: 忙しい中、
0: 早朝にって書いて
1: ます。いやいやいや、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、まあまあこういう形で、ただいまね予約受付中でございます。
1: はい、
0: トメナミさんも楽しみですか。
4: 楽しみですけど、ああ何するのかわからないから緊張してます、
3: うん、じゃあ2人で帰ろう。
1: ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、
0: ちょっと待ってください。あのユッケさんがかわいそうです。
3: ユッケさんはユッケさんはなんやかんや言って、ああ

0: しゃあないかって言ってくれるタイプ。
1: いやしゃあないかって言う、うん、
0: だけどその人に任せて、
1: うん、多分余裕はねえぞ、うん、
2: ステージの上でそうどうしたらいいんだろうってニコニコしてる。そうだそう、うん、ゆっけさん置いて帰るんですか。
0: それも見たい、う
1: んうん、見たいじゃないの。だから一番意味わかんない富永さんだよお前についてかれないでよ。
2: ダメですよ、
1: うん、まあまあこういうイベントがありますよと、ね、生誕5月の17日
2: 17日です、
1: はい、なんか他に情報ありますか。
2: 他にですか。
1: X の、
2: X ですという情報は、皆さんぜひ、オレンジのちょっとワンアイテム小物でもいいですし、うん、あのアクセサリーでも何でも構いません。ちょっと一緒に持ってきていただけると、うん、あの皆さんで一体感を持って過ごせるんじゃないかと思っております、
1: はい、
2: そして、タオルを今回回す曲が、うん、この生誕祭のどこかにございます、うん、どこかにあるかは実は秘密の中に隠されているんですが、はいはいはい、ぜひあのタオルをですね、うん、準備していただいて、うん、さらに私も物販でタオルがあります、
1: はい、
2: こちらですねちょっと在庫がちょっと思ったよりなくてですね。
1: だから今回限定なものですか、
2: はい、限定ではないんですが
1: まあまあ、 あの今回限定
2: 今回限定で、はい、あの15枚
1: はい
2: なでもそれをなるべく皆さん販売できるように。
1: だから後日追加の、はい、発注はしてるんで来るんですが、今回この生誕に間に合う、っていう形でこうタオルが、15本、
2: はい、はい、
1: っていうことになっておりますので、はい、
2: よければ事前の物販もございますので、うん、ゲットしていただきたいなと思います。
1: はい、オタクルーズにはね珍しいあの前物販あります。はい、前物販の方で。
0: かなだけ。そうです。カナエタオルだけ。
2: はい、タオルだけ。
0: タオルだけ前物販。
2: ガチャガチャも置いて
0: る。ガチャガチャのみ前物販。
1: 前物販
2: です。
1: あと思うので、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。さあということで、まあ生誕祭。
2: はい。
1: カナエさんちょっと意気込みを一発お願いします。
2: もうあと1週間とちょっとになりました、うん、生誕祭です。本当に緊張もしてるし初めてのものなので、うん、自分自身もどうなるかは分かんないんですけれども。うん、本当に来てくださった皆さんが楽しめるように、うん、あの私も含めて皆さん全員が本当に協力していただいて、うん、なんとか生誕祭ができそうな様子でございます。なので
1: 今
2: ぜひ
1: 甘噛みしましたよね生誕祭
0: 時間ねえんだ
2: すいません、あの楽しい気持ちを持って元気にぜひ会場遊びに来てください。配信の方もきっと絶対楽しめると思います。一生懸命準備してきますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: じゃあ
1: 皆さん意気込み
3: 意気込み
1: 意気込み
3: 何するか分かんないけど頑張ります
0: 小学生のコメント
2: くれるだけでいいの。
1: そうですね、うんうん、この子だけだよ、あのこの先どこ行くんだろうっていう思いだから
2: それでもついてきてくださるんですよ富並さんは。
1: かわいそうに。
2: ありがとう。
1: はい、ということで、あつまで1時間ということで、改めて今日はゲストは、かなえさん、
2: かなえです。
1: そして、富並さんと、はい、ということでこの後はね、アフタートークでもございますので、
2: はい、
1: はい、こちらツイキャスのみのアフタートークとなっておりますので、はい、そちらの方もよろしくお願いいたします。来週はりょうさんいないんだよね。
0: いない
1: ね、はい、ということは来週ちょっとまだ大学が決まってませんが、
0: これでかなえ来たらもうよくわからんことになるで終了の言葉どうしたっていう、
1: 一人ごと大きい子にちょっと声かけてみますはい、とかねちょっとね考えてますからね、あの子の声がすごく独り言が大きい子なので非常に困りました、はい、声はもう先週話しましたからね、は
2: い、
1: そうなんです。はい、ということでまありょうさん、改めてオタキットパーク来てくれた皆さんにお礼の一言お願いします。
0: あざした。
1: はい、りょうさんじゃあ3分で渡すよ
0: え、いやいや、こっちにもオタキットパーク来ればいいじゃん。
1: いやもうここいや1個で終わろうとおっしゃるんですよ今。
0: いやいや、いいこと言えるわけねえだろ。それパス。
1: じゃあ富並さん、
3: いや
1: 富並さん 2分喋ってください、はい、
0: 無音が一番事故ると、
3: はい、そうですよ。助けて
2: かわいそうだよかわいそうだよ
0: 最後の言葉助けてに
2: 何をするんだよ。
1: え、だあの
2: 助けて
1: 壊れかけるロボットみたいな助けて助けて
2: 助けて本当の事故になってしまう
1: はい、じゃあかなえさん。
2: かなえです。またキットパーク、うん、本当にご来場いただいてありがとうございました、はい、また来年もできたらいいね。
1: はい、
2: はい、
1: ありがとうございました。
0: 2分ぐらいある。
2: はい、
1: じゃありょうさん、
0: あざした、
1: はい、
0: あざした、はい、パス。
1: じゃあ富永さん
3: ありがとうございます。

0: やべえ、パスでいい、パスパスでいい、
1: パス、
2: どうぞ。
3: ありがとうございました。おべさん、おべさん、
4: はい、おべさん、
5: おべし、
4: いや、おべしじゃないです、おべしじゃないです、
3: 十字路さん、十字路さん、
4: 十字路さん関係ない、十字路さん関係ない、
5: 十字路さんに言わせる気か、お前は。
4: あ、十字路さんいたら、まあ、ローリングネクさんも行くなったから
5: 、おべし
3: それは、みんな、みんな、ありがとうございました。一言ずつ言っていきましょう。ありがとうございました。
4: まあ、まあ、とりあえずは、はい、5月の17日のかなえさんの生誕祭がもう次のイベントでございますので、ぜひね、あの X の方のね、はい、盛り上げ企画もやったりとかもしますから、はい、そちらの方もね、まだまだみんなに協力して盛り上げて、そして一人でも多くの方に、来ていただきたいなと思います。集客目標人数はかなえさん
3: 50、
4: はい、ということなので、ぜひ皆さんね、50人いけるように、はい、ご協力の方よろしくお願いします。さあ、ではルーさん締めましょうか。
5: はい、
4: はい、
5: かなえを見捨てたルーです。
4: はい、
5: 今日もお聞きいただきありがとうが、
4: はい、
5: そして皆さん17日にお会いしましょう。
4: はい、
5: おつがが、
4: はい、
5: まだ長い、
4: はい、40秒あります。
5: パスが早い、はい、
4: 40秒長いですね。
5: パス早い。
4: お、日本昔話みたいな喋り方して
5: る。出会った、
4: 出会ったじゃないですよ、出会ったじゃないんですよ。
5: あ、違う、これ日本昔話じゃない。
4: そうだけど、そうなんだけど、
5: 出会ったなの、
4: 出会ったとかも、あ、出会ったは違うか、
5: 出会った、
4: あ、まあまあまあいいんですが、まあとりあえずね、また来週の
5: おつがーが、
4: おつがーがじゃないです。はい、それでは皆さん、おつがーが、
5: やった、
4: あきずれんだよ、お前らもおつがーが言えよ、
6: おつがーが、
3: おつがー

0: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える今年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けてきています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされています。

た楽曲です。スタッツからの声掛けによりこの作品の制作はスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずは3

ハウスアンブレラ。メローな歌い回しが魅力的な沖縄発のラッパースリーハウス。彼のヒップホップ音楽には特徴的な澄んだ歌声とゆったりとした雰囲気が共存しています。ミステリアスなムードにあふれた楽曲は日本のラップ界にも浸透しつつあります。出身地であり活動拠点にもしている沖縄から新しい音楽を発信し続ける彼がニューシングルアンブレラを先月15日にリリースしました。この作品は昨年発表されたセカンドアルバムターミナル3以来およそ1年ぶりとなる新曲。プロデュースはファーストアルバムスインガーソウルからタッグを組み、スリーハウスのサウンドを共に片作ってきたプロデューサーのグーリーが担当しました。ゲートリバーブを効かせたドラムや鍵盤の音色にスリーハウスのスムーズなボーカルが織りなすことで80年代を想起させるエッセンスを内包したサウンドに仕上がったということです。一方で効果的に施されたボーカルエフェクトやアリーナスケールを思わせるキックの鳴り、そして楽曲全体を包み込む浮遊感と耽美的な空気感は現行 R&B シーンと共鳴する仕上がりとのこと。アートワークはセイヤが担当。リリックとリンクするようにスリーハウスのシルエットが映し出されたビジュアルはこの作品の世界観を象徴しています。2曲目はルメイクアップキズフューチャリング柴田聡子。ルメイクアップ2年ぶりのアルバムザ・クライング・エクスプレスが4月29日にリリースされました。タイトルのザ・クライング・エクスプレス、感情の特急、弱さの表現。 SNS でつぶやくみたいに誰に話すまでもないけど聞いてほしい自分の話。ミニマルなシンセ、エモーショナルなボーカル、クリーントーンのギター、オルタナティブアンビエントポップ、独自の世界を構築するシンガーソングライタールメイクアップのニューアルバム。アルバムから最初のシングルとしてリリースされたミニマルアンビエントポップ始まり、テレマティックビジョンズの楽曲イーチドリームスをそのままサンプリングしたイーチドリームスリズム。本作ザ・クライング・エクスプレスリード曲でもあるホールドオンは親密さと隣り合わせの孤独を表現。シンガロングできそうなサビが印象的なブロックパーティー。トラウマと現実、何を受け入れて何を拒絶して自分になっていくかという過程をテーマにした傷には柴田聡子が参加。柴田聡子の楽曲のメロディーを引用もしています。ドリーミーなシーフォーエバーはみんな当たり前に一人だということだけど、つながりを求めていることがテーマ。徐々に夜が深まっていくイメージだというアルバムのブレイク的な曲ヴィーナスなどなど、全13曲が収録されています。ここでお届けするのはその中から傷では。お聞きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチャリング柴田聡子。

スペシャル・ラディオ・スペシャル・ミュージック・ピックアップ、お届けしたのはスリーハウス・アンブレラ・ル・メイクアップ・キズ・フューチャリング・柴田聡子でした。続いてはスペシャル TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月18日月曜日22時から23時30分アンコールオンエア、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズスペシャル。オフィシャルヒゲダンディズムは2019年10月よりメジャーファーストアルバムトラベラーを引っ提げた全国ホールツアー、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズを開催。このホールツアーよりパシフィコ横浜国立大ホールにて開催のライブの模様を当日のドキュメント映像と合わせてオンエア。まだまだ加速すること間違いなしのオフィシャルヒゲダンディズムの豪華ライブパフォーマンスをお見逃しなく。なおこの番組は2020年4月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャル番組情報2つ目は5月19日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP シシャモ2023。2023年2月 CD デビュー10周年コンセプトアルバム恋を知っているすべてのあなたへのリリースを記念した特別番組 VIP シシャモ。これまで様々な角度から恋愛を歌い続けてきたシシャモがこの10年の間に発表してきたすべての楽曲から恋愛の喜びと恋愛の痛みという二面性をテーマにセレクトした理由、そしてメンバーそれぞれが収録楽曲の思い出をたっぷりと語り尽くしました。さらに自身のターニングポイントとなるライブ映像をその時のエピソードとともに紹介しています。シシャモの貴重なインタビューやライブ映像が満載の特別番組をお見逃しなく。なおこの番組は2023年2月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャル番組情報ラストは5月22日金曜日22時から23時30分アンコールオンエア、モノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners。モノアイズが結成10周年を記念し、昨年12月21日にバンド史上最大規模の公演となるピアアリーナ MM でモノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners を開催。スペシャル TV ではこのライブの模様を独占放送いたします。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。以上スペシャワーラディオスペシャル番組情報をお届けしました。スペシャワー TV のその他の番組情報はスペシャワー TV のホームページで。スペシャワーラディオスペシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P-Vine がおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P-Vine レコメンドです。1曲目はハダブルックス That's My Desire、 B.B. キング、ジョン・リー・フッカー、エルモア・ジェイムズ、エタ・ジェイムズなど数多くのビッグネームを輩出した戦後最大級のインディペンデント R&B レーベルモダンレコード。その第一弾アーティストがこのハダブルックスです。モダンレコードはジュークボックスの技師だったジュールズ・ビハリがハダのレコードをリリースするために兄弟のソウル・ジョーとともに1945年に立ち上げました。ハダがいなかったらその後のモダンレコードの交流はなかったかもしれません。そんなハダの1947年にビルボードの R&B チャート4位まで上がった最大のヒット曲であるこの曲 That's My Desire を中心としたベストアルバムが今月20日に CD リリース。 That's My Desire などのしっとりとしたバラードはもちろん、ブギの女王の面目躍如たる豪快なブギウギもたっぷり収録。ハダの多才ぶりを存分に堪能できるベストアルバム。タイトル曲の That's My Desire は5月15日公開の日本でも活躍した伝説的な格闘家マーク・ケアーの半生を描いたドウェイン・ジョンソン主演

がスマッシングマシーンで使用されています。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はハダブルクス That's My Desire。

0: Shower Radio.
1: P バイレコメンド。お届けしたのはハダブルックス、That's My Desire でした。P バイレコメンド2曲目はクリス・ポッター、シスター・アニー。現代ジャズにおける最重要人物の一人、クリス・ポッター最新作。奴隷制度廃止運動家ジョン・ブラウンの物語に着想を得た現代ジャズの新たなる組曲、ネイト・スミス、ビル・フリーゼル、バーニス・トラビスら豪華メンバーが参加。現代ジャズにおいて最も影響力のある即興演奏家作曲家の一人と広く評価されているポッターは、1859年に起きたハーバーズ・フェリー襲撃事件を題材に取り上げました。この出来事はアメリカという国家の核心にある矛盾、暴力、そして発想をあらわにした歴史的瞬間でした。ポッターはこの物語を手がかりに信念や犠牲、そして今なおアメリカ社会に残り続ける解決されていない緊張を探求していきます。ブルースやフォーク、アーロン・コーブランドを想起させる和声、そしてアメリカの歴史を貫くリズムの推進力に形作られた荒々しくアメリカ的なサウンドの世界へと踏み込んでいきます。では今週はクリス・ポッター、シスター・アニーを聴きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

前略。生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで。路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

全略。一人で飲む酒というのはいつもどっか違うわけで、うまく言えないけど俺酔いつぶれたい。

戦略。八代亜紀の歌っていうのは本当に悲しいわけで、特にこういう時に聞くと心にジーンとくるものがあるわけで、何か一人で聞くには

戦略。なくしてから気がつくことというものがあるわけで、俺がなくしてしまったものは大きいわけで、ガラス戸を少しだけ開けてみると雪でした。

漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。

0: ポリカプロダクションってどんなところなの？
1: 白石区にある障害者のメディア事業所だよ。映像制作、中継講義、ラジオ番組までしているところ。みんな仲良く和気あいあいと。でも仕事の時は真剣に。

皆さんこんにちは、デッシーです。こっからの時間は金曜会話にお付き合いください。いよいよ5月1回目の放送、ゴールデンウィークも終わりましてね、長い休みが終わった後、またこれからね、また会社行くのも嫌だなーなんてね、思ったりしますけどもね、そんなことをね、言うと、5月病なんてね、言われていますけども、まあそんなことは置いときまして、今日も頑張ってまいりますので、よろしくお付き合いください。それでは、まず最初に、伊藤さやか、恋はフィールソーライトで、大竹優子、横浜ヘッドライト、石田恵里、スイートホームへ帰りなさい、小川栄子、夕立日記、純恵里子、サムで、続けてお聞きください。

0: 金曜火曜アワー。
1: 続いてお送りしますのはプリンセスプリンセス、ヒートストンプミュージック、小森理恵、ガールズマインド、小森まなみ、今夜だけあなたのティンカーベル、長坂ひろみ、あなただけに、岡崎ひとみ、一言言えば。続けてお聞きください。

0: 金曜火曜アワー。
1: 続いてお送りしますのは、柴田初美、私の彼、ヘンミマリ、ダニエル・モナムール、桑名春子、美役、神戸橋久子、二つ年上の恋人、立花泉、ピストル、続けてお聞きください。

いかがだったでしょうか。今週の金曜火曜は5月1回目の放送ということで、ゴールデンウィークも明けまして、こんな明けた元気にですね、春の訪れの中で頑張ってまいりたいと思いますので、何の話でしょうかということでございまして、また今週もですね、こんな感じでやってまいりましたので、来週もですね、まあ同じような感じでやってまいりますので、ぜひよろしくお付き合いください。それではまた来週お会いしましょう。テッシーでした。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。

0: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるよう心がけましょう。朝日町、水車町地区の避難場所をお知らせします。北海高校、北海学園札幌校、北海学園大学、朝日小学校、極水小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また家の中にいるときに地震が発生した場合は、丈夫な机やテーブルの下に潜るなど、身の安全を守りましょう。玄関や窓などを開けて出口を確保しましょう。割れたガラスや食器などによる怪我に気をつけましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: JOZZ1AJFM JOZZ1AJFM、 こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

0: 時刻の方が8時1分を過ぎました。おはようございます。この放送は札幌は豊平区のスタジオから生放送でお送りしております。 FM アップル、今日一番の放送はモーニングアップル月曜日です。今朝の担当パーソナリティは私大前光弘、そしてアシスタントパーソナリティはこの方。
1: はい、皆さんおはようございます。ピアニストの辻千恵です。
0: はい、千恵さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、5月も今日は前半の週ということになりま す、ね、
1: そうですね。はい、
0: ということで11日まで来ました。今日は年始から131日目年末まであと234日というところでございます。はいはい、今日も1日ですね、FM アップルで、そしてここからの約2時間弱お付き合いいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。まず最初に番組のメールアドレスご紹介します。 E メールアドレスが apple@765fm.com apple765fm.com となっております。件名にはモーニングアップル月曜日と書いていただきたいと思います。モーニングアップルは月曜から金曜まで日替わりでパーソナリティ変わります。どちらのパーソナリティ、どちらの曜日にお送りいただいているかということをね、懸命に書いていただけると幸いでございます。また、大前とか辻とかね、書いていただければわかるかと思います。よろしくお願いいたします。またファックス番号は札幌 011-813-6767 番、札幌 011-813-6767 番でございます。またこの番組もすでに YouTube でですが生配信がスタートしております。 YouTube の場合は映像付き、そしてチャット付きでございますので、チャットもしご利用になられる方いらっしゃいましたらですね、今すでにですね、もう早々とご挨拶ありがとうございます。
1: はい、四方さんおはようございます。小寺君さんいつもありがとうございます。おひよさんもおはようございます。デビューさんおはようございます。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、というところでございます。またですね、YouTube の方はトーク部分のみの配信ということになりますけど、はい、音楽もともに楽しみたいという方ですね、電波の届かないところでお聞きになりたいという方はぜひリスンラジオというアプリケーションをダウンロードしていただくと、そちらから FM アップルを選んでいただくと私と辻の声音楽もねともに
1: 聞くことができますね。はい、いただくことができます。
0: よろしくお願いいたします。それではまず今日のアニソンからスタートさせていただきたいと思います。今日はですね、今日誕生日ではなくてですね、今週誕生日の、はい、アニソンシンガーから、
1: 今週土曜日お誕生日ですね。
0: そうですね、はい、5月16日土曜日ということで、皆さんご存知のね、アニソン史上では最も有名なアニソンシンガーの一人でございます。はい、この曲です。

0: はい、出ましたね。はい、では千恵さん、曲をご紹介し、はい、お願いします。
1: はい、本日のオープニング曲は佐々木勲さんの歌う戦えキャシャーンでございます。
0: タツノコプロ の、 はい、まあ、伝説的な、うん、これロボットアニメになるんですかね、一応ね。
1: ロボット
0: 心臓人間キャシャーンという、ねうね、実写映画化にもなりました。宇多田ヒカルの、はい、さんの旦那さんがね、
1: う
0: ん、
1: 元ね、
0: はい、まだ結婚される前ですけどね、はい、あの立ちかけてもね、うん、実写映画化もされました。

0: はい、あのキャッシュアンドね、うん、最近ではですね、うん、インフィニティ4っていうあのタツノコプロのヒーロー、
1: はい、
0: キャッシュアンに、うん、ガッチャマンにハリケーンポリマー、うん、それに、もう一つテッカマンですね。
1: テッカマンね。
0: が、はい、あの4人揃ってあの、ね、あの同じ敵と戦うというね、あのそういうスピンオフというよりは、まあ、新しい企画っていうんですかね。
1: そうですね。あれはあれで面白かったですね。
0: そうですね。
1: はい。
0: うん、あのものもねありますけど、
1: うん、
0: まあ今日はねちょっとね、うん、用意してた曲があるんですけど、ちょっと諸事情でやってね、あの、はい、5月16日、
1: はい、急遽、
0: ね、はい、急遽ね、佐々木さん、
1: まだ佐々木がね、あのひらがなの時代ですよね。
0: そうですね。
1: そうですよね。
0: お送り出しました。
1: はい。
0: はい。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院。
2: 販売士の知恵袋、
3: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
2: ついつい買いたくなる仕掛け、
3: 販売士の視点から
2: お店の秘密をご紹介。
3: フリーアナウンサーの丸子美代子と
2: 販売士一級の長澤ことが
3: 第1・第3火曜日
2: 午後6時から生放送、聞いてね。

0: 刻の方が8時8分になりました、まあ、先ほどの、ね、戦いキャッシュアン、実は言うと佐々木さんにとっては初めてのアニソンだったらしいですね。
1: あ、そうなんですか。
0: アニソンデビューですね。もともとウエスタンカーニバルでにも出てたね、
1: はい、うん、
0: あの和製エルビスプレスリー的なあのシンガーとして、ね、あの活躍された後に、
1: はい、
0: まあ、アニソンシンガーに、ね、転向されたということでございましたけどね。まあ、キャッシュアン知ってる世代というのはちょっとね、
1: はい、懐かしいって、あの沖ノ島の、てっちゃんさんかな。
0: あ、そうですね、
1: はい、書いてくださってますよ。
0: あの覚えてますか、ちえさん、キャッシュアンって。
1: キャッシュアン覚えてますよ、うん、はい、
0: ね、あの、うん、キャッシュアンがね昔ねあんまり好きじゃなかったんです
1: けど。そうですか。なぜに
0: 怖かったんですよ。あの、舞台がなんか中世的な、あのヨーロッパの中世のようなこの石畳の町なのに、はい、なんかそこにロボットが、
1: うん、
0: しかもロボットというか人間が作ったアンドロイドっていうかね、
1: はい、
0: あの人造人間が、
1: うん、
0: あのいきなり反、あのいわゆる反乱を起こして、
1: うん、
0: でそれを食い止めるために、
1: うん、
0: あの自ら犠牲になって自らね、うん、あの心臓人間というものになってもう人間には戻れないという覚悟で、して、
1: うん、
0: まあ、あの惨殺されたブレンダーという犬もね、うん、ロボット化して、うん、一緒に戦うんですけどね、
1: うん、
0: して時々登場するお母さんは、
1: うん、
0: あの白鳥型 の、うん、のロボットになって、
1: うん、
0: あのホログラフで投影されてね、はい、時々こう出てくるっていうね、
1: うん、
0: あのなんかねストーリーが結構凄惨というかね、
1: はい、
0: 悲しいストーリーだったよ
1: ね。あ、なるほどね。子供が見るにはちょっと重たい感じだったかも。
0: そうですね、
1: はい、
0: ロボットがね石畳の上をね、
1: うん、
0: ザッザッザッって歩いてる姿が、
1: うん、
0: その音が生々しくて、
1: うん、
0: 夜ねそれを思い出してね、うん、怖くて眠れなかった時。
1: 本当ですか。すごいですね、ま
0: あ、幼少期の話ですけどね。
1: 音響さん聞いたらなんか嬉しいような悲しいようなそんな感じのエピソードです ね、まあ、ね。
0: そうですね、そんなことでございました
1: 。はい、
0: はい、まあ、ちょっと話脱線しましたけどね、
1: はい、
0: それでは、今日の天気からいきましょうかね。まずは注意警戒情報ですけど、石狩空市後志地方、強風と空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してくださいということですね。その他石狩後志地方では高波に注意してください。高波注意報でございます、乾燥注意報が石狩地方全域に出ております。その他石狩市にはあの

0: 強風波浪注意報ですね。千歳、恵庭、北広島市にも強風注意報です。空知地方全域に強風乾燥注意報。乾燥ですよね。
1: そうですね、火事も多いですよね。
0: はいね、はい、山火事とかも注意していただきたいと思いますけど、印地方も同じく強風乾燥地域が全域に出ております。その他波浪注意報が出ているのが小樽市、積丹町、古平町、余市町、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、そして鴨居内村でございます。海峡です。北海道付近は今日11日から12日にかけて日本の東から日本のはるか東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、低気圧がアムール川下流からオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きいでしょう。では今日の天気になります。今日の天気、11日月曜日は晴れで昼過ぎまで時々曇り、風は南の風やや強く吹くでしょう。海上では南西の風が強く吹くでしょう。波の高さは 2.5 メートル、後に3メートルへと変わるでしょう。明日12日火曜日は南の風で、日中は南東の風となり、石狩北部では南西の風がやや強く吹くでしょう。天気は晴れとの予報が出ております。波の高さは 2.5 メートル、後に2メートルへと変わるでしょう。降水確率です。降水確率、明日朝6時まで 0% となっております。続いて気温となります。現在の気温、札幌 16.7 度、石狩市 14.1 度、江別市 12.2 度となっております。今日の日中の最高気温は22 度、明日朝の最低気温は11度と、まあ、高低差がありますけど、今日はね、これから晴れる、乾燥する注意報が出ているぐらい、晴れるということになりますね、
1: はい、
0: うん、皆さんその外、そうですね、出られるときは、まあ、これから晴れるということですから、例えば紫外線対策、
1: ね、そうですね、日焼け止めお忘れなく、
0: 日焼け止めとかね、でまあ、暑かったら ね、すぐポッと脱げるように、ね、
1: はい、
0: 準備していただければと思いますけどね。では千恵さん、ちょっと、
1: はい、
0: チャットの方をご紹介お願いできますか。
1: はい、ですね、なんかこの皆さんにすごいたくさん気がついたらたくさん、はい、チャットの方に書き込みをいただいております。先ほどどこまでお伝えしましたかね。はい、ひょさん、はい、名古屋のひょさんに、名古屋の最高気温が25度ですってい
0: う、ね、いいですね、もうね、夏ですよね。
1: はい、ね、こちらで25度ってもうね、夏ですから、ね、
0: 北海道で、
1: ね、半袖でね、歩きたい、なんかそんな気温でございますね。はい、そしてね、デビューさん、先週はだんじり、だんじりってね、聞きますよね。すごい大きなお祭りですよね、地元のね。あ、はい、実際にね、私も生で見てみたいな、大きな、そういう大きなね、そこまで大きなお祭りこちらにはないので、はい、見てみたいなと思います。はい、そして、はい、あ、沖ノ島ね、てっちゃんさん22度、あ、そちらもなかなか暑い予報ですね。そして、吉野さんはお部屋のお片付けをしながら聞いてくださってるということです。ありがとうございます。はい、そしてみつくん、ちえさん、おはようございます。大場健二さん、ツイートで宇宙刑事ゲバンをリクエストします、よろしくです。吉根さん、
0: 大場さん亡くなったんだよ ね、
1: はい、
0: 残念ですよね。
1: 本当ですね、 ご冥福をお祈りいたし たいと思います。
0: はい、
1: リクエストありがとう
0: ござい
1: ま す、
0: います。今日ね、ちょっとね、ひた先にまず言い訳をしておきますけど、
1: はい、
0: ちょっとね、リクエストいただいてた曲がね、ほとんど今日おかけ、うん、できないですね、
1: ちょっとそうです ね、
0: 前半はですね、
1: はい、後半でか、ね、ちょっとその解消できればいいなと思ってるんですけど、ね、ちょっと前半はちょっとね、難しいので、
0: はい、そうですね、ちょっと用意してきた、はい、ちょっと CD しかちょっと前半かける、
1: はい、
0: ね、ことができないので、ね、
1: はい、それでもね、皆さんによる楽しんでいただける曲ご用意してますのでね、お楽しみにお願いします。はい、そして宮城さん、おはようございます。キャシャーン、ドジャースが乾杯してテンションだだ下がりの朝に強烈な一曲です 本当ですか、元気出ましたか。
0: いやこれ、ね、キャシャの牛だかっこいいですよね。
1: いやそう

0: そうですよ、うん、はいね、なのでちょっとあの元気出して朝をね今日も元気にお過ごしいただきたいなと思うところでございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: でそんなところかな。
0: はい、
1: はい、それでは今日ね誕生日のアーティストいきましょうか。去年もね特集も組ませていただきましたね、泉谷しげる激しい季節。

0: はい、今日誕生日のアーティストとして聞いていただきました。泉谷しげるさん、激しい季節ね、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: いや、うん、いいね、泉谷ね、やっぱりね、ファンは泉谷と呼びますね。
1: いい歌だ、しげるって書いてます、牛さんが
0: そうだよね、これね、昔自分もライブでよく歌ってたな、この曲ね。懐かしいね。ちょっともう声がね、枯れてきた頃に歌うといいですよね。
1: はい、いい感じの歌なんですね。はい、
0: そうですか、お母さん。ああ、ゼビウスさん、これね、いい感想。彼女としてルナはキャッシャーの機械化にどう思うんだろうってね、うん、子供ながら考えてみたってね。もうね、そうなんだよね、人間にもう戻れない体になってしまってね、
1: はい、
0: それに、まあ、あの寄り添うね、その彼女っていうかね、
1: うん、
0: これがまたね、本当にいろいろ泣きますよね。
1: はい、もうあのお前さんがうるうるしながら言ってます
0: 、ね、話がね、はい、なんか分かります、それはね、うん、ではですね、これ、次また1曲ぐらいかけれるかな。
1: そうですね、1曲いきましょう、
0: ね、
1: はい、
0: これこの、うん、今週誕生日のアーティストさん行きましょうかね。福岡県出身、山田パンダ。
1: 山田パンダさん。
0: 山田パンダさん、
1: はい、
0: まああのまあね、かぐや姫のベースということになりますよね。まあ、あのかぐや姫さんはたくさんし、山田パンダさんが歌っているあの曲とかももちろんあるんですけどね、拓郎さんの落葉のカバーとかね、はい、ありますけど、あ、ちょっとね、音がチェイさん大丈夫ですか。チェイさんの声出るかな。
1: 割れてますね。
0: ああ、 今
1: 大丈夫ですか。
0: はい、大丈夫ですね。はい、でまあ、今日用意してきたのはね、まあ、かぐや姫の曲ですけど、まあ、あのどうせならちょっと夏を先取りしてまあ夏先取りっていうかね、最近はね、
1: もうね、
0: いきなり夏が来る感じだから、
1: 来ちゃったんですねっていうかそんな暑さですよね、札幌も。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: うん、ですから、まあこれいきましょうかね。山田パンダさん、おめでとうございます。曲はかぐや姫で湘南夏。

0: はい、山田パンダさん誕生日おめでとうございます。はい、ちなみにパンダさんの誕生日が5月13日ですね。はい、
1: はい、はい、
0: おめでとうございます。チューさんの音ちょっと大丈夫ですかね、はい、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: 調整しながら
1: お願いします。あ、大丈夫そうな、
0: 今は大丈夫かな、
1: はい、
0: はい、はい、大丈夫ですね。はい、ということでございました。今かかってるのは要するにかぐや姫バージョンの22歳のおかれ、
1: うん、はい、
0: この後ね、うん、伊勢正蔵さんがねかぐや姫の後に組んだ風
1: はい、
0: グループでね、そちらでもね、
1: うん、
0: ヒットしたっていうか、北海道ではドラマの主題歌にもねなっているのでね、北海道を舞台にしたねドラマの主題歌にもなりましたからね、それでご存知の方の方が多いのかもしれません
1: そうですね、
0: はい、はい、ということでございます。はい、ではちょっとね早いんだけど一回コマーシャル行ってから
1: そうですね、そしてニュースに行きましょうか。
0: はい、はい、ね、

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
2: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
1: お付き合いください。
3: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 時刻の方が8時31分でございます。ここから新聞朝刊、今朝の朝刊拾い読みでございますが、今日ですね、休刊日なので昨日のねニュースを、はい、昨日のちょっと待ってくださいね、チエさんの方もう一回ちょっと調整しますね。
1: 私のマイクは大丈夫でしょうか。いいですね、きっと大丈夫ですね。
0: 今復活しましたね。
1: はい、はい、じゃあ大梅さんから
0: そうです
1: ね、いきましょうか。ニュース
0: ニュースですね、
1: はい、
0: ちょっと待ちくださいね、
1: はい、
0: 調整しております。
1: 今日昨日の日曜日の話題から一つと、今朝の、デジタル版から一つご紹介いたします。
0: はい、これはですね、はい、まあ、昨日の朝刊に載ってたニュースでございまして、まあ、北海道のね、あの交通事情、
1: そうですね、
0: 観光も含めたですね、
1: はい、
0: 交通事情ですけど、あの快速エアポート混雑緩和へ加速というですね、快速エアポートっていうのが、あの新千歳空港から札幌間を、まあ、小樽とか発着するものなんですけど、
1: はい、
0: そちらのニュースでございまして、 JR 北海道は2028年度末までに新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートについて、指定席車両を除く全車両をベンチ仕様のロングシートタイプに切り替える。従来のクロスシートタイプと比べて多くの乗客を収容できるため、車内の混雑緩和につながるという、ロングシートへの完全移行に伴い輸送可能な乗客数は現在よりも1日あたり約8000人多くなる。
1: そんなに、ね、本当、椅子の形を変えるだけで。
0: そうですね、
1: あ、それはすごいですね、はい、
0: ロングシートですね、まあ、クロスシートって分かりますよね、あの今までこう、
1: あの乗ってた背もたれついてて、あのガチャンってこう向き変えられたりするやつですよね、ボックス型の。
0: まあ、一人で乗ってる時とかはね、すごくあの楽なもんなんですけど、
1: はい、
0: それをあのロングシートね、うん、この横にこう、ね、
1: はい、
0: ものに変える
1: 。なるほど。
0: でその分人もそこにね、あのこうあの立ってることもできるっていう、う
1: ん、まあ、本当輸送って感じですね、なんかね、
0: 人の輸送ですね。はい、快速エアポートは現在札幌新千歳空港間で1日163本運行する。ロングシートタイプは1編成6両で定員821人、窓を背にした長椅子を車両側面に配置して通路が広いため、進行方向へ1人から2人用の座席が並ぶあのクロスシート、こちらも定員が650人ですね。821人から650人は違いますよね。まあ、約 26% 多く乗れるので、
1: うん、
0: あの立ち客が多く乗れるほか、通路が広くて大きな荷物も置きやすいと。乗車靴に段差がなく、車椅子に対応したトイレもある。
1: あ、それはいいことですね。
0: はい、この2014年から JR は指定席車両の4号車を除き、ロングシート車両への切り替えを進めており、エアポートに占める割合は今年4月1日現在で 72% となっていたということでございますよね。まあこれあの、まあ、定員がね、1日あたり8000人多くなるってね、まあ、すごいことではあります。
1: まあ、そうですね、あの、まあ、外国人の方、ね、たくさんいらしていただいてますけど、あのスーツケースが大きくてね、あその分全然人乗れてないって感じは確かにありましたので、
0: はい
1: はい、まあ、混雑緩和のためにもいいかもしれませんね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、ということでまず一つのニュースでした。さて次千恵さんお願いします。
1: はい、私はね、こうこの今時期のこう季節ならではの話題なんですけど、カラスの話題でございます。
0: カラスですね、
1: はい、春はカラスの子育てシーズン、卵やヒナを守ろうと巣に近づく人を威嚇することがあり、特にヒナが巣立つ5月下旬以降は過敏になるカラスが増える時期です。カラスから身を守るポイントを NPO 法人札幌カラス研究会代表理事の中村真紀子さんに聞きました。北海道に生息するカラスは主にハシブトガラス、体長56センチほどと、ハシボソガラス、体長50センチほどの2種です。山林だけでなく街中にも巣を作ります。

0: 中村さんによると人を威嚇するのはほとんどがハシブトガラスということです。ハシブトガラスは4月に巣作りと産卵を行い、5月から子育て期に入ります。ヒナは孵化から30日から40日ほどで巣立ち、ピークは6月から7月ごろ。中村さんによると、今年は札幌では早いカラスは4月中旬に産卵しており、5月下旬ごろから巣立つと見られます。その後6月中旬ごろから巣立つヒナが一気に増え、7月上旬ごろまで特に注意が必要といいます。カラスが人を威嚇するのはヒナを守るための本能的な行動です。襲わせないようにするのは無理なので、できるのは怪我を防ぐことですと中村さんは強調します。身を守るためのポイントは、1、巣の近くを避け通らない、2、傘を差して歩く、3、両手または片手を上げて頭を守りながらゆっくり歩くなどが挙げられます。カラスは人の後ろから近づき、足で頭を蹴り上げて威嚇することがあります。爪が頭に当たって出血する場合もありますが、傘を差すことで防げます。また手を上げているとカラスの翼が手に当たり頭を狙えなくなると言います。逆に威嚇された時にしてはいけないのは、走ることと石を投げるなど攻撃することです。カラスは走るものを追う習性があるため、自転車に乗って威嚇された場合は降りて歩くのが良いでしょう。帽子をかぶると怪我防止にはなりますが、カラスが帽子を持ち去った際に反射的に追いかけてしまうと、さらに攻撃される恐れがあり注意が必要です。人から攻撃を受けるとカラスの攻撃性は高まります。またカラスは攻撃してきた人の背格好を覚えてしまい、似たような服装や体格の人を襲う可能性もあるといいます。中村さんは、カラスは決まった服の色の人を襲っているのではなく、どんな服装の人に何をされたかが影響しています。ターゲットを絞って威嚇しているので、似たような服装をしている人をマークしてしまうと指摘します。カラスは記憶力が良いため、カラスに手を出さないでと呼びかけていますとのことですね。ここにね、イラストがあるんですけれども、腕を上げてカラスが頭上を通るのを防ぐっていうね絵があってね、この男性が両手を上げて、このように上げてですね、こうその上をカラスがぎょっとして通ってるっていうね、飛んでるっていう絵なんですけど、これをね聞いたことあります。なんかね、なのでこの時期もしかして片手を上げたり両手を上げたりしている人ね、何してるんだろうって思わないでね、あ、カラスを避けるためにそうしてるんだなって思いたいですよね。
1: なるほど、カラス避けなんですね。
0: はい、うちの大きな木の上もなんかカラス作ってる時ありましたよね。
1: そうですね、
0: なんか巣が見える時がありましたので、私たちもね、気をつけたいと思います。はい、それでは昨日の、朝刊、それと今朝のデジタル版から北海道新聞朝刊拾い読みのコーナーでした。
1: はい、早速来ましたね。カラス相手に喉を枯らすまで、
0: はい、
1: 怒れない。
0: あー、ゼビウスさん、なるほど、
1: はい、お、喉を枯らすまで、
0: ね、あ、そういうことですね。さすがでございますね。なんか久しぶりに聞けると嬉しい、ゼビウスさんの。
1: はい、あとこれ、これ、
0: はい、
1: ゆうさん、娘に届いたアマゾンの置き配、
0: うん、荷物が
1: カラスによって破られて
0: る。本当、
1: 食べ物でないのにって、こんなことするカラスもいるんですね。とにかく
0: 開けて確認して、ああ食べ物じゃなかった、さようならって感じだったんですかね。なんということでしょうか。もうなんかそういう、まあ、ゴミ出しルールのこともね、この続きに書いてあったんですけれども、うん、ね、むやみやたらと外に物は置けないなって感じですよね。
1: そうですね。
0: はい、ということでした。

0: では1曲いきましょうかね、北海道ね、北海道のアーティストさんです。あのグループ、うん、北海道を代表するロックグループ、はい、安全地帯、
1: うん、
0: ギタリストの竹澤豊さんが16日、5月16日誕生日、
1: あお誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。はい、竹澤さん、ね、あの安全地帯は2人ギタリストいるんですけどね、竹澤さん、はい、安全地帯の、ね、竹澤さんのギターってね、
1: うん、
0: あのまあ、ワインレッドとかね、ワインレッドの匂いとか聞けば、はい、こうなんとなく想像できると思うんですけど、そのテクニックで聞かせる、もちろんテクニックあるんですよ、
1: うんうん、
0: というような、そういうだけど、うん、こう簡単に言うとひけらかすような、こう、はい、早いパッセージを弾く
1: とか、早弾きとか
0: するんじゃなく、うん、心にグッと残るこの印象深いね、うん、フレーズを作る天才ですよね、竹澤さん。僕はそう思っておりますね。
1: 一応に魂を込めるタイプですね、
0: うん、今日はですね、
1: はい、
0: 安全地帯の楽曲からアルバム記憶正しく美しくより結界を聞いてください。

0: はい、聞いていただきました。安全地帯で決壊でしたね。名曲だね、やっぱりこれね、いい曲だわ。久しぶりね、聞くたびにいつも思いますけどね。
1: 乗っちゃいますね、聞きながらね。
0: うん、なんか玉木さんのこのいつものこのなんていうかあのテンションっていうかね、
1: はい、
0: すごいよね、やっぱりね。
1: そうです
0: ね。うん、すごいものを感じします。逆にあの年齢をね重ねてからのね、はい、玉木さんの歌い方の方が僕は好きだったりするのね。と思いましたけどね。まあ、あのカラスのことでさっき盛り上がってましたね。
1: はい、
0: もう結構たなんかもう、あ、長渕のカラス、これもいい曲だよね、名曲なんですよ。ちょっと言っちゃってますけどね。
1: あ、そうなんですか、
0: 歌詞の内容がね。
1: はい、はい、宮さんがトビの声を聞かせると退散しますね、カラスって。そうなんですか、
0: 天敵なんですかね。
1: あら、ちょっと試してみようかしらね。はい、そして鹿太郎さん、これねちょっと皆さんにご紹介したい、カラスとかけまして骨を折って仕事に取り組むと解く、はい、その心は、
0: その心は
1: 苦労がそこにありますと、はい、いうことで、皆さんがあの座布団が
0: 座布団って書いてます ね、
1: はい、ね、はい、そうそうそう。そしてゼビウスさん、遅れても大丈夫なバンド、安全地帯ね、地帯があの遅く停滞するの方ね。
0: そっち書けました ね、
1: あね、はい、あ、もう本当、はい、あの嬉しい。
0: ダジャレ大会になるんですよ、はい、チャットはもう絶対こうなりますよね、は
1: い、そうですよ。あ、そしてナイアガラさん、おはようございます、最近ニュースでカナリア諸島という言葉をよく耳にするので、大竹栄一さんのカナリア諸島にて1981年を後で自分の部屋で聞きます、キャシャーンということです。、は
0: い、キャシャーンが最後に、
1: はい、
0: 今日別にその、うん、なんだろうね、うん、その合言葉にしてるわけじゃないですけど、ね、キャシャーン。
1: 最後にね、
0: いや、なんかあの、
1: はい、
0: なんだろうね、あの、うん、タイトルつける人ってすごいよね。
1: そうね、
0: キャシャーンとかそんなの、うん、なんか作品のタイトルになかなかなりそうにない言葉
1: ね。どうやって思いついたのか聞いてみたいですよね、
0: うんうん、なんかね、あの、うん、超人ビビューンっていうね、あの
1: ビビューン、
0: 佐々木沢さんのね、あ、はい、もう歌ってましたけど、あの、うん、主題歌、あのアクマイザー3っていう歌詞、
1: アクマイザー、ね、
0: 石森章太郎さんです、
1: はい、
0: それに出てくるキャラクター、うん、あの、超人ビビューンと一緒に戦う、
1: はい、
0: うん、仲間にバシャーンって言いましたね。これ水の化身というか水の神様
1: なんですけど、なるほどね、
0: 土の化身が確かズシーンなんだよね、
1: うん、そんな感じでいいんだっていうね。
0: ビビューンはね風なの。
1: あ、分かりやすい、
0: うん、で、うん、まあ、全員アクマイザー3 の、 あの、うん、それぞれあのザビタン、イビル、ガブラっていうんですけど、はい、すぐ出てくる
1: すごいね、大前さん、
0: あの、うん、が要するにあの、はい、最終回で敵を倒すんだけど自分たちも死ぬんですよ、うん
1: う
0: ん、
1: あ、
0: でその魂が人間に宿って復活した姿が超人ビビューンとして、うん、来週から始まったっていう、
1: そうなの、すごいですね流れが。
0: 僕ね再放送も見たことないんだけど、
1: はい、
0: けど

0: 残念ではありますけどね、はい。ということでね、今日誕生日のアーティストいきましょう。北海道来てまた北海道続きます。
1: はい。
0: 1965年生まれ、まあ、僕もとちえさんも一緒にご一緒させていただいたことがあります、
1: うん。はい。
0: 川上雄大、
1: あ、川上雄大さん、
0: 雄大さんですね、はい。雄大さん、
1: 雄大さん5月お誕生日、
0: 今日誕生日です。
1: あ、今日ですか。
0: あ、はい、
1: 雄大さんお誕生日おめでとうございます。
0: 今日はどこかでライブをされてるかな、
1: ね、きっと ね、 ね、はい、はい。
0: その節は本当
1: お世話になりました、
0: ね。またご一緒できることを楽しみにしております、はい。
1: 私の高校の先輩に当たります。
0: そうだ、同じ高校なんだもんね。
1: 元当です、はい、はい。
0: ね、ということでございまして、川上雄大、君と出会えて

0: 聞いていただきました。今日誕生日、川上雄大で君と出会えてでした。
1: はい、
0: 雄大さんとのね楽曲を紹介しましたよ。ね、シェイさんのね、
1: あ
0: の
1: 高校の先輩、はい、先輩に当たります。
0: ね、
1: はい、ちょっと松山千春さん風に始まりましたけれども、はい。
0: 千春さん世代ですからね。
1: そうですね。
0: 僕らも世代です。まあ、うん、僕らちょっと上ぐらいのね、方たちがやっぱり千春さん世代だと思
1: う。そうですよね。影響受けますよね。はい、素敵でした。
0: はい。はい、では前半はここまでです。後半もお楽しみください。
2: 市民の安全を守る交通誘導員としてあなたもネクストサービスで働いてみませんか。チームで連携しながら車両の誘導や歩行者の案内を行います。髪型も自由、制服もあります。一緒に働く仲間を大募集。詳細は 887-0487 ネクストサービスまで。
3: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
4: 激安
3: おいしい
4: 満足弁当最高かよ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。平岸1条から平岸2条地区の避難場所をお知らせします。平岸3区集会所、大乗寺、平岸西小学校、平岸中学校、平岸まちづくりセンター、平岸小学校、長泉寺です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、大型の家具や電化製品などは固定していないと思わぬ事故につながります。普段から家具などはしっかり固定しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 時刻は9時になりました。9時になるとこの音楽とともに千恵さんのランチ情報です。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。本日はラーメンです。はい、皆さんね、山わさびわかりますかね。あの本州の方は
0: 山わさび、
1: はい、あの本わさびじゃなくてね、山わさびってね、こちらでねこの時期、食べられるんですけれども、まあ、別名ホースラディッシュとも言いまして、西洋わさびですね、のスルトの白い真っ白な、白いねわさびなんですけど、本わさびの約 1.5 倍の強烈な辛みというふうにねちょっと説明されてますが、まあ、すりおろして醤油漬けにしてね熱々のご飯にのせて食べたりとか、あとなんかローストビーフの付け合わせにね薬味として食べたりとか、まあ、そのように、親しまれているあの春の、味覚でございます。まあ、これを店名にされました和だし中華そば山わさびさんのご紹介です。こちらはこの、アップルのスタジオがあります